Жакында Синжаң өндүрүш курулуш бинтуаны апаттан коргоону, апаттан зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитетинин талабы боюнча мамлекеттик селден коргоону башканасы. Чукул иштерге теңтирлештирүү башкаруу министрлиги мамлекеттик аштык жана запас сактоо идарасы менен бирдикте 110 кургакчылыкка теңтирлештирүү суу насосу, 60 генератор, 10 кудук казуу машинасы сыяктуу борбордун кургакчылыкка теңтирлештирүү заттык материалдарын которуп, Синжаң өндүрүш курулуш бинтуанынын кургакчылыкка теңтирлештирүү апаттан зыянын азайтуу кызматын жакшы иштөөнү колдоду. Быйыл жай киргенден бери Курла Личаң учак жайы жаңы чийки жер жемиш жүк ташымал кепелетүүлгүсүн жолу коюп, Байнугулун областынын өзгөчө багбанчылык түшүмдөрүн мамлекеттин ар кайсы жерлерине тез жеткирди. Курла Личаң учак жайы жүк ташымал жүк районунда жашык жашык күзгү чылан, мүрөк шабдалы, шимей сыяктуу мезгилдүү жаңы мөмөлөр, оопсуздук текшерүү, которуп ташуу, учакка жүктөө сыяктуу бүт барыштын алкаларынан тартиптүү өтүп, аба ташымал аркылуу бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине ташылып жатты. Тени зат жүгүртүү Курла бөлүмчө шериктигинин директору Ваң Жүн тааныштырып мындай деди. Азыр биз ташый турган Байнугулун областынын күзгү чылан жана мүрөк шабдаллары ар күнү 30 тоннага жетет. Ар күнү Пейдин, Шанхай, Гуанчжоу, Чыңду, Чонгчинг, Чыңжоу сыяктуу шаарларга жеткирилет. Жаңы мөмөлөрдүн сапатына кепилет кылуу үчүн Курла Личаң учак жайы чийки жаңы заттар атайын коопсуздук текшерүү жолун ачып, заттардын оборот берекети 30% жогорулады. Курла Личаң учак жайы жүргүнчүлөр тейлөө бөлүмүнүн жооптуусу Лии мындай деди. 2026 жылы 1 айдан 7 айга чейин учак жайыбыз жалпы 5600 тоннадан ашуун жүк поштоо жолдонмосун киргизүү чыгарууну бөтүрдү. Жаңы мөмөлөр порттон чыгарылган бардык жүк ченеминин 50% ээледи. Бүт өндүрүш мезгилинде сыртка ташылган ак өрүк жалпы 1800 тоннадан ашуунга жетти. Андан кийин базарга салынган мүрөк шабдалы, шинмейлер кыска гана 1 айдан ашуун убакытта авиация аркылуу сыртка жалпы 3000 тоннадан ашуун ташылды. Учурда Курла Личаң учак жайы 40 канча авиация линиясына таянып, жаңы мөмөлөрдү мамлекет боюнча түйүндөө керектей турган 13 шаарга тикелей жеткире турган мейкиндик коридору жаратты. 9 айда Курла Алмурттунун Чордондо базарга салынуусуна ээрчи, жаңы мөмөлөрдү ташуу муктажы дагы да артат.

Жакында Баркөл ооданындагы 130 миңго жазгы буудай доору кызматы расмий башталды. Баркөл ооданынын Такы шаарчасындагы эгинчи чоң төтүнү Яңшы чаңдын буудай атызында чоң типтеги 4 комбайнде ооруу, дан айыруу, тандоо сыяктуу кадам баскычтарды шайкештүү арымда бүтүрүп, алтындай жылтырап турган буудайларды аштык ашуу автоунааларына үзгүлтүксүз жеткирип, дыйкандар күн ачык кезметти бекем кармап, ооруу жумушун тартиптүү кылууга чайдырды. Такы шаарчасындагы эгинчи чоң түтүнү Яңшы чаң мындай деди: Быйыл 10560 мо жерге буудай өстүрдүм. Мо башындык түшүмү 450 килограмм айланасына жетти. Быйыл бир аз кургакчылык болгондуктан түшүм да бир аз төмөнүрөөк болду. Бул бир канча жылда Баркөл ооданы Синчүн 44-нчү номур, 48-нчү номур катарлуу түшүмү жогору, начар шартка теңтерлештируусу жана дартка теңтерлештируусу күчтүү болгон, серпил күчтүүлүгү күчтүү бир түркүм буудай сортторун зор күч менен кеңиртти. Ары жакшы сапаттуу үрөөн байлыгын киргизүү жана андан пайдалануу атыздарды ичкелештирип барбайыштоону дагы да күчөттү. Илим техниканы терең колдонууну илгери сүрүү сыяктуу чаралар аркылуу аштык эгиндеринин түшүмүн арттыруу, берекетин ашыруу жашырын күчүн казып, жакшы сапаттуу аштык камдоосун берекетти көбөйттү. Быйыл оодан боюнча 130 миң мо жерге жазгы буудай айдалды.

Ардактуу угармандар, Шинжан радио телевизия станциясы 2026 жылы коомдон ачык ашкере кесиптүү көрүнгөн адам кабылдайт. Азырдан баштап катталсаңыздар болот. Эгерде диктор алып баруучу, кабарчы, котормочу, текшерип бектүүчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери катарлуу кызматтарды иштегенде ойлоп жүрсөңүз, анда мунун кезмети келди. Шинжан радио телевизия станциясы Слушитин абонтор терминалы, Слушитин интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9-чу айдын 4-чү күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сиздерди күтүүдө.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзөктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ошол жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишаттуу үчүн алуу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 1-чи күнү, күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 20-чи күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 5 баалы шамал чыгат. Бүгүнкү берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Чынчау чаң, Эркин Тунез аптыны бұрындық базарды көзөмөлдө башкар идарасында текшери биздилдеді ғырып, майык тишкенде базарды универсал көзөмөлдө башкар ғырбат денгелін жалпы өткей өстіріп, жоғары сапатта өнігі менен жоғары денгелдегі қоопсыздықты бір жөнкі жоспырдуыны күшті таянчымен ғамдо керек деп баса көрсөттті.
3: Жаңылық жараткан ақыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжаңга назар түрмөгүбүздө. Бүгүн Шинжаң Непит Таласы, Жээчиң Непит Таласы Жумуш району кургактык фациалуу слантез майын дүйнөлүк даражалуу ачып өнүктүрүү кыйын маселесине атсалып, мамлекеттин энергия коопсуздугу калканын бекемдөөгө жаңыча дымак кошту.
2: Быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин Алат обозу чек арабозунан импорт-экспорт кылынган жүк ташымал мөлчөрү 18 миллион тоннадан ашты.
3: Көйтүм майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жол тоннели бүт жумуш тартибин машиналаштырып, курулуш иштөө баскычына кирип, мамлекет ичиндеги бөксөлүү суук деңиз деңгээлинен жогору район таш жол тоннель курулушун жаңыча чечүү долбоору менен камдады.
2: Автоном районунун жер жерлери бир райондо бир марке айырмалуу өнүгүү стратегиясын терең жылыштатып өзгөчөлөшкөн одан чөлкөм өнүгүү түзүлүшүн калыпташтырды.
3: Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 1-чи доктуркана Үрүмчү шаары Чаңбей доктуркана району Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 9-чу доктуркана расмий иш баштап жүргүзүлдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Аптыным райондук парткомдун шуучусу Чынчау Чаң, аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-чи айдын 31-чи күнү аптыным райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасында текшерип изилдөөдө болду, ошондой эле маектешти. Чынчау Чаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Жинпиңдин базарды көзөмөлдөп башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, оң туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нышанына үйрүлүп, чоң кабылтуу ортоктолку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем имерчиктеп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, көзөмөлдөп башкаруу эл үчүн деген түшүнүктү тереңдей иш жүзүндө көрсөтүп, сапатта даража жогорулатуу, билимдүү укугун коргоо, калыс атаандашууну илгери сүрүү, базар коопсуздугун коргоо, эл турмушу, укук тарамын камсыздоо, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырууну күчтүү чогултуп жылыштатып, базарды универсал көзөмөлдөп башкаруу курбат деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүү менен жогору деңгээлдеги коопсуздугун биргелки пландоону күчтүү тирек менен кандоо керек. Чынчау Чаң, Эркин Тунияз аптыным райондук 12315 арызданып маарымдоо колбашчылык борборуна барып, борбор курулушун башкаруу кызмат тааныштыруусун тыңшап, керектөөчүлөрдүн жана керхананын закондуу укук тарамын коргоо абалдарын тереңдей түшүндү. Аптыным райондук билим мүлк укугун коргоо борборуна барып, билим мүлк укугун шайкештирип коргоо, тейлөө камсыздоосу, укук коргоого жардам берүү сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Өзгөчө жабдуулар коопсуздугу көзөмөлдөө текшерүү идарасында бүт аптыным райондун өзгөчө жабдуулар көлөмү саны жана коопсуздукту көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу кызматтардын жылыштоо абалын түшүндү. Маектешүү барышында Чынчау Чаң Эркин Тунияз бүт аптыным райондун базарды көзөмөлдөп башкаруу кызмат докуратын тыңшап, аптыным райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасынын жетекчилик баңзамчылары, ар кайсы башкарма ишканалары жана 2-чи даражалуу орундардын жооптулары, ошондой эле аптыным райондун катыштуу тармактарынын жооптулар катардуулар менен пикир алмаштырды. Чынчау Чаң мына буларды баса көрсөттү. Сапат негизи тирөө үчүн күчтүү куруп, сапатта күчтүү керхана, күчтүү жере, күчтүү оодандын курулушун тыңгырыктуу жылыштатып, өлчөө, өлчөм, текшерүү, текшерип өлчөө, дал деп моюнда сыяктуу сапат негизги жабдуу курулушун күчөтүп, тейлөө камсыздоо берекетин күчөтүп, түшүм, курулуш жана тейлөө сапатын үздүксүз жогорулатып, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ, артыкчылыктуу кесиптердин сапат атаандашуу күчүн ашырып, сапаттуу, даңктуу маркелерди күч сара жетиштирип, сапатта күчтүү районду бачым куруу керек. Билим мүлк укугун коргоо пайдаланууну күчөтүп, билим мүлк укугун

0: жалпырык тейлөө системасын кемелдендирип, жалпыган нарыктуу жалпырык тейлөө жана базардашкан кесиптик тейлөө курбатын өстүрүп, билим мүлк укугун айрандырып колдонууну күчөтүп, илим техникада жаңырык жаратуу менен кесипте жаңырык жаратуунун терең жуурдушуусун түртмөктөп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүнүн бачым өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Коопсуздук коргоону сызыгын чыныгы бекемдеп, азык түлүк коопсуздугу бүт желе опурталынан алдын алуу тизгиндөөнү күчөтүп, таар изилдеп ачуу, өндүрүү, тижарат кылуу, иштетүү ар кайсы алкактарын шайкештүү көзөмөлдөп, башкарууну күчөтүп, өзгөчө түрдөгү жабдуулардын күнүмдүк опурталын жөнгө салуу эпкинин зоройтуп, түйүндү, өнөр жай түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугун атайын түр боюнча түзөөнү жылыштатып, закон боюнча ар кайсы түрдөгү законго белгилемеге кайшы аракеттерди катаан текшерип, бир жан сыргып, карыктан чагылдырсы күчтүү болгон орунтуу маселелерди күч сара чечип, ар улут калкынын өмүр мал мүлк коопсуздугун коргоо керек. Көзөмөлдөп башкаруу өнүмүн күч сара жогорулатып, закон аркылуу башкаруу боюнча көзөмөлдөп башкаруу, ишеним боюнча көзөмөлдөп башкаруу, акыл жөндөмдү көзөмөлдөп башкаруунун сызыл күч алтып, сиңип кирүү ыңгайындагы көзөмөлдөп башкаруу деңгээлин жогорулатып, салмагы кырып керханага кирүү сылаатын тереңдетип, базарлашкан закон аркылуу башкарылган эл аралашкан тижарат соода чөйрөсүн жаратып, керектүү чөйрөсүн кылдаштырып жогорулатып, керектөөчүлөрдүн закондуу укук тарабын коргоп, карыз атаандашуу боюнча жөнгө салынууну тереңдештирип, базар тартибин, базарды жандандыруу көмөскө курбатын дагы да жакшы калыпка түшүрүү керек. Партиянын базарды көзөмөлдөп башкаруу кызматына болгон жалпы бөйөткө жетекчилигин күчөтүп, партиянын саясий курулушун көрүнүктөндүрүп, жакшы кармап, базарды көзөмөлдөп башкаруу системасынын жетекчилик базасы жана кадрлар кошунун күчтүү куруп, негизги катмардын базарды көзөмөлдөп башкаруу курбат деңгээлин өстүрүп, партияны жалпы бөйөткө катаан башкарууну терең жылыштатып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы жетишкендигин бекемдеп кеңиртип, партия истери ар убактардык курулушу менен чириктикке каршы туруу күрөшүн терең жылыштатып, карыктын айланасындагы туура эмес стиль жана чириктешүү маселелерин тереңдей жөнгө сарып, партия мүчөлөрү кадрларын эрежеге, тартипке моюн сунган абал астында батыл ар карап иштөөгө, иш иштеп чарба жаратууга жетектөө керек. Каденко бен Жули Фан кыймылга катышты. Жаңырык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжанга назар.
1: Акыл жөндөмдүү жасоочулукта доор алмашып дарыжа өстү. Санарып экономикасы секин-секин өнүгүп, өзгөчө кесиптердин сапаты өсүп, берекети артты. Партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, бүгүнкү Шинжаң мурда мүлдө болуп көрүлбөгөн турбатта акыл жөндөмдүү жасоочулукка кучак ачып, илим техникада жаңылык жаратууну матур кылып, жөрөлгөлүү кесиптердин даражасын өстүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди зоройтуп, келечек кесиптерди жетиштирди. Станциябыз бүгүндөн баштап жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжанга назар атайын түрмөгүн алып чыкты. Кабарчыбыз сиздерди илмий изилдөө биринчи чеби, өндүрүш цехи, санарыптөө, чек ара оозу жана акыл идиректүү дыйканчылык майдандарына баштап кирип, өнүгүүдөгү кыйын маселелерди чечүү, өнүгүү кыймылдаткыч күчүн арттыруу, өнүгүү артыкчылыктарын күчөтүү, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жагындагы жандуу иш жүзүндүк жана иштиктүү натыйжа берекеттерди эстелге алып, бүт автоном райондун экономика жүрүшүүсүнөн туруктуулукта жакшыланып, аракет энергиясы жетердүү, жашоо күчү ургуп турган жакшы турбатын толук көрүнүштө көрсөтүп берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймингден кабарын угасыздар. 8 айдын 30 күнү кабарчы Жемсар ооданынан Жичин Небит талаасында бургулоо машиналарынан эрме чөлдө калдайып бой көтөрүп, бүт күч менен кудук бургулоо жумушун алып барып жатканын көрдү. Быйыл Слантис майы GHW91-де 13 кудугунун бургалануу тереңдиги 5501 метр болуп, бургалоо мезгили 7,75 күнгө кыскарып, мамлекет ичиндеги окшош кудук тереңдиктеги кургактык фациалуу Слантис майы кудугунун эң кыска бургалоо рекордун өзгөрттү. Жүнгү Небит табигый газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң Небит таласы бөлүмчө шериктиги Жичин Небит таласы Жумуш району кудук бургалоо нак майданындагы техник Жауюмже мындай деди. Азыр иштетип жатканыбыз айлама багыттагы жана жогору өнүмдүү бурама таякчада аракеттендиргич бөлүгү болуп, MWD кош системалуу айлама багыты боюнча тездигин арттыруу техникасы кошулуп, тездиги төп артуу ишке ашты. Слантис майы жер астындагы 4000 метр айланасындагы тоо тек катмарынын тешиктеринде сакталып, өнүмдүү небит кабаты тек 1 метр айланасында гана. Аябай катуу тоо тек катмар угудум кайрак ташка окшойт. Анын курамында небит жана табигый газ сакталган. Аны казып ачуунун кыйындык даражасы абдан жогору. Узун мезгил

0: жылдан бері дүйнө мүнөздө ачып өнүктүрүү кыйын маселе болуп келген. 2019 жылы 12 айдан баштап, Шинжаң Непит Таласы, Шериктеги Жичиң Непит Таласы жумуш районун куруп, биринчи түркүмдөгү непитчилер эрме чөл какыр талааларда тамыр тартып ачуу кыйын маселесине күрөш жарыялады. 2025 жылга келгенде, Слантес майынын жылдык түшүм мөлчөрү 1,700,000 тоннага жетип, үлгү көрсөтүү районун куруу милдети жеңиштүү аяктап, мамлекет ичиндеги кургактык фациалу Слантес майын өндүрүү курбаты рекордун жаңылады. Жунгун Непит табигый газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң Непит Таласы бөлүмчө шериктиги Чичиң Непит жумуш району парткомунун мүчөсү, баш геолог Чын Жибей мындай деди. Кудук жер түтүрөө бирлешме геология курулушу бир тулкулашкан жогору төптүк даражадагы модель жасоо техникасы аркылуу жер астындагы 4000 метрден ашуун тереңдиктеги нефт катмарынын таралуу абалын абдан туура өлчөй алабыз. Бул техника негизинде биз дагы жука нефт катмарына жетектөө техникасын жараттык. Бул техника бурулу башын жетектеп, жер асты 4000 метрден ашуун тереңдиктеги 1 метр калдыңдыктагы нефт катмарынан төп кесип өтө алабыз. Бул үч түрдүү техника биздин Жемсардын Слантес майы берекетин ачып өнүктүрүү дарбасасын ачуубуздагы 3 алтын ачкыч. 2020 жылы көлөмдөштүрүп ачып өнүктүрүү жолго коюлгандан бери Жемсар Слантес майы мамлекет даражалуу үлгү көрсөтүү районун ачып өнүктүрүү курулушунда көрүнүктүү натыйжага ээ болду. Жалпы 306 кудук бургаланып, Непит табигый газ өндүрүш курбаты 2,800,000 тоннага жетти. Сызыл техника жаңылуу, жумуш жүргүзүү технологиясын кылдаштыруу, базарлаштыруу, слатын жылыштатуу аркылуу үлгү көрсөтүү районундагы жеке кудукка салынган алгачкы мезгилден зор мөлчөрдө төмөндөп 36% болуп, ачып өнүктүрүү мүнөздүү баасы сызыл жогорулады. Чын Ебей мындай деди. Жемсар Слантес нептинин жеңиштүү ачып өнүгүүсү. Дүйнөдөгү кургактык фациалуу аралашма Слантес майын ачып өнүктүрүү кыйын болуудай бир жактылуу карашты бузуп таштап, жүнгөнүн кургактык фациалуу Слантес майы саласындагы назария жана техника жакта дүйнөнүн алдыңкы катарында жүргөнүн ансайын дал деди. Келечекте биз да Слантес майын ачып өнүктүрүүнү сызыл тереңдетип, мамлекетибиздин энергия коопсуздугунда камдоого кепилдик кылууга ансайын көп салымдарды кошобуз.
1: Быйыл 1 айдан 7 айга чейин Ара Тобу Оозу чек ара боозунун импорт, экспорт жүк ташымалы мөлчөрү 18,906,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 9,2% артып, тышкы сооданын жүрүшүндө туруктуурукта илгердөө, сапат берекети жогорулоодой жакшы бет алыш пайда болду. Эми кабардан угасыздар. Баш күз мезгилинде Ара Тобу Оозу чек ара боозу кар барасы көрүнүшкө туруп, таш жол чек араттаган жүк автоунаалары тартиптүү каттап, жүнгө Европа кезекчи поезддары тез чапкырап чек арадан чыгып, чек ара боозун батышка карай ачып жиберүү жашоо күчү уландуу кое берилди. Быйылдан бери Ара Тобу Оозу таш жол чек ара боозунун жүк ташымалы артуу бет алышы күчөп, алдыңкы 7 айда импорт-экспорт жүк ташымалы мөлчөрү 1,000,000 тоннарык чоң өткөлдөн өтүп, былтыркыдан болжол менен 3,5 ай мурда бул нышан ишке ашырды. Ара Тобу Оозу эл аралык жүк ташымалуу өкүлчүлүк чектүү шериктигинин кесип иштери кызматкери ИК мындай деди. Быйыл чек араттаган жүк ташымалуу жана кезекчи поезддарды телегелештирүү кесип иштери буйрутмасы улаандуу артып, жакшы болгон чек ара боозу тижарасы соода чөйрөсү, Орто Азия, Европа чек араттаган кесип иштерин улаандуу кеңиртүү, соода көлөмүн кеңиртүүдөй кайратыбызды ансайын ашырып, ишенчибизди ансайын күчөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Мамлекетибизди батышка карай ачып жиберүүдөгү зарыл капка жана Жибек жолу экономикалык өзөктөр районундагы алгырыктуу мерчим түйүн катары Ара Тобу Оозу чек ара боозу жол берекетин уландуу кое берип, чек араны ачып жиберүү жашоо күчү күн сайын артты. Ара Тобу Оозу таможинасы таш жол текшерүү бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Кан Рүйлоң мындай деди. Быйыл чек ара боозунда автоунаалар уландуу көбөйдү. Биз нак майданда текшерүү тартибин кылдаштырып, жогору белестен орактатып таможинадан өткөрүү, тез текшерүү үлгүсүн жолго коюп, автоунаалардын күтүп калуу убактын зор даражада кыскартып, чек араттаган жүк ташымалдын жогору берекетте айлануусун камсыздадык. Быйылдан бери Ара Тобу Оозу таможинасы көзөмөлдөп башкарган таш жол чек ара боозу аркылуу чек арадан кирип чыккан автоунаалар бир күндө эң жогору болгондо 773 автоунаага жетип, жакынкы 2 жылдан берки чек ара боозунун бир күндө каттоо жогору чегин жаңырады. Таш жол жүк ташымал мөлчөрүн 8-8 жогорулоосу менен бирге алдыңкы 7 айда Арат обозу темир жол чек ара обозу аркылуу импорт экспорт кылган жүк ташымал мөлчөрү 11 миллион 258 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15% артты. Арат обозу таможнясынын көзөмөлдөө башкаруусунда чек арадан кирип чыккан жүнгө Европа орто Азия экзекчи поезу 5320 кезекке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 21.9% артты.
0: Жакында мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчө идарасынан чек араттаган сооданы жогору деңгээлде ачып жиберүү сынак төйүнүн жолго коюу ички эрежелери Үрүмчүдөн расмий орун алды. Эми кабардан угуңуздар. Сынак төйүндөгү тоңгуч кызмат күнүндө чет элге чатыштуу 24 кирхана саясат пайдасынан алды менен баарланып, чек араттаган сооданы оңтойлуулаштыруу кесип иштеринен жалпы 34-тү бүтүрүп, чек ара аттаган киреше чыгашага чатыштуу сомма 14 миллион 987 миң 100 долларга жетти. Кабарлашуу тейлөө саласына терең тамыр тарткан ЭЛИ, Илим Техника Өнүктүрүү Чектүү Шериктиги 280 миң долларлык тейлөө соодасынын чет эл акчасында төлөө кесип иштерин жеңиштүү бүтүрүп, саясат пайдасынан чыныгы баарланды. ЭЛИ, Илим Техниканы Өнүктүрүү Чектүү Шериктиги Малия иштери бөлүмүнүн орун басар директору Ван Чуаньи мындай деди. Илгери 50 000 доллардан жогору тейлөө соодасына чет эл акчасында төлөөнү бүтүргөндө алды менен бажы идарасына барып тизимге алдыруучубуз. Тартиби жана бүтүрүү мезгили кыйла узак эле. Сынак түйүн саясаты жолго коюлгандан кийин бүтүрүү берекети көрүнүктүү жогорулап, каржыны айландыруу берекети да кан сайын тез деди. Жаңы саясат орун алгандан кийин белгилемеге ылайык келген сапаттуу керханалар дайымдуу түрлөр боюнча чет эл акчасын кабылдоо төлөөнү бүтүргөндө ар бир түр боюнча токтом, талон, таможняга маалымдоо талону сыяктуу негизги жеке далилдер менен камдоо кечирим кылынды. Мөнөтүнөн ашып кетип, чет эл акчасын кайтаруу тейлөө соодасына өкүл болуп, бөлүп төлөө сыяктуу өзгөчө кесип иштерин бүтүрүүдө иштен мурда тизимге алдыруу алкагы күчүнөн калтырылды. Билүүгө караганда, акча мамиле аппараттары ан сайын көп керханалар менен төп чиркешип, оңтойлуулашкан саясаттын тикелей тижарат негизги тулкуларына жетүүсүн түрткүлөп, учурда Жунго банкеси, Жунго соода өнөр жай банкеси сыяктуу 11 банкке 37 керхананы тоңгуч түркүмдөгү сынак түйүн исимдигине алып кирген.
1: Мамлекет жолу 3033 линиясы көйтүн майтоо күчөөрү жогору ылдамдыктагы таш жолу узун тоннели жакында бүт жумуш тартибин машиналаштырып курулуш иштөө баскычына кирди. Бул Шинжаңдын таш жол курулуш тарыхындагы тоңгуч жолкусу. Ошондой эле мамлекет ичинде бийик суук жогору деңиз деңгээлдүү район таш жол тоннели курулушун жаңыча чечүү долбоору менен камдады. Эми кабардан угасыздар. Мамлекет жолу 3033 линиясы көйтөнүн майтоо күчөөрү жогору ылдамдыктагы таш жолу Тяньшандын ортосунан тепчип өтөт. Жер түзүлүшү шарт жагдайы татаал өзгөрмөлүү болуп, Шинжаң каттоого карчы саруу тобу чектүү шериктиги майтоо күчөөрү жогору ылдамдыктагы таш жолго карчы сарып өнүктүрүү чектүү жооптуруу шериктиги бүт линиясындагы 9 узун тоннелди каттоо ташымал министрдигинин бүт жумуш тартибин машиналаштырып курулуш иштөө сынак түйүнүнө алып кирди. Ошондой эле Болбогуз тоннелин алдыда жидектеп үлгү көрсөтүү курулушу кылып бекитти. Бул тоннелдин жалпы узундугу 6.7 километр болуп, 5 акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы, подот, жоноюл курулма, подот чыбык тор тилкеси курулмаларына иш кошуп, 15 жүрүш акыл жөндөмдүү жабдуу казуу, такан болуу, гүл бото куюу, асроо сыяктуу бүт тартибине жоопту болот. Учурда 7 жүрүш машина жабдуу үңкүргө кирип курулуш иштөөдө. Топотаж курулушун иштөө 6-чы кырдарлык түрүнүн техника жооптусу Тенвальян акыл жөндөмдүү машиналашкан курулуш иштөө системасынан пайдаланып, тоннел казуу берекети зор даражада жогорулап, жогору порталдуу жумуш ордундагы кызматкерлердин жумуш күчүрдүгү өнүмдүү төмөндөгөнүн тааныштырып мындай деди. Азырга чейин оң үңкүрдү жалпы 136 метр, сол үңкүрдү 96 метр илгерилеттик. Азыр үңкүр оозунда көрүп турган кураштырып жасаган ар бир курулуш жабдууларын түгөл чөрөлгөлүү технология негизинде жогорулатып өзгөрттүк. Азыр мамлекет ичинде тоңгуч жолу жолго коюлган баарысын мамлекетибизде өндүргөн акыл жөндөмдүү жабдуулар менен тоннелдин бүт жумуш тартибин машиналаштырып курулуш иштөөгө айланды. 6-чы кырдарлык бөлүгү полот курулмага иш кошуу жеткирүү борборунда толук автоматтик жоноюл кандырга өндүрүш линиясы. Ширетүү кул темир уланды иштеп, жогору төптүктө жасоо катаарлыксыз башкарып тизгиндөөнү ишке ашырды. Бул дагы учурда мамлекет ичиндеги туңуш негизги курулуш түрү боюнча чыраксыз заводко айланды. Илгерки окшош кызмат мөлчөрүнөн 15-20 чейинки киши нак майданда колдо иштесе, азыр тек 5-6 киши эле күнүмдүк өндүрүштү бүтүрө алат. Топоташ курулуш

0: шыртып, Арулт халкынын бакыт сезими, ээ болуу сезимин жогорулатты. Эми станциябыздын универсалга барганыңыздар.
1: Санжы шаарынын камсыздоо мүнөздүү ижара турак жай курулуштуруу биринчи мезгилдүү курулуш иштөө нак майданда жумушчулар полот чыбыктарды байлап, гүл бото куюп жатты. Түрдүн биринчи мезгилдүү жалпы курулуш аянты 47,000 чарчы метрден ашуун болуп, турак жай имаратынан 9-ду, телегелешкен тейлөөгө иштетүүчү 3 имарат, үй жана жер асты аптоуна токтотуу ордунан бирди салып, 406 жүрүш камсыздоо мүнөздүү ижаралуу турак жай үйү менен камдайт. Курулуш иштөө нак майданынын жооптуусу Лёжо Тау азыр негизги толкусуна курулуш иштөө баскычына киргенин тааныштырып мындай деди. Азыр божомол менен 55% чамасында бүтүрдүк. Быйылкы курулуш иштөө нишаныбыз бардык жеке толкулуу курулуштун үстүн жабуу. Эми курулуш иштөөнү илмий ылайыктуу уюмдаштырып, курулуш милдетин сапаты санына кепилдик кылган түрдө бүтүрүп, Санжы шаарындагы жаңы шаар тургундары, жаңы жаштардын турак жай ажатын чечебиз. Азыр Жеменек ооданы Топ Терек шаарчасы Кызыл Байрак коомдук конушунун дубал беттерин суу өтүүдөн сактануу, жогорулатуу өзгөртүү түрү тартиптүү жылыштатылып, жумушчулар суу өтүүдөн сактануу жабдууларын чукул төшөдү. Илгери ар жолу жаан чачын карлуу аба ырайына жолуккан деле конуштагы үйлөрдүн төбөсүнөн суу өтүп, дубал беттери ным тартуу абалы кайта-кайта көрүлүп, күнүмдүк конуштануу турмушу оор таасирге учуроочу. Кызыл байрак конушунун тургуну куштары Абылбай мындай деди. Мурда үйдүн үстүнөн жаан өтүп бизди кыйлага чейин кыйнаган. Бул жолу үйдүн үстүн оңдоду. Курулуш иштөө отряды дагы тургундардын пикирине урмат кылды. Маселе болсо коомдук конуштагы маалында шайкештирип турду. Курулуш бүткөндөн кийин үйдүн ичи кургакташып жаан өтпөй турган болот. Конуштануу шарт жагдайыбыз көп жакшыланды. Бизди карапайым калык абдан ыраазы болду. Дөрбүлжүн оодандык 11 аргатайганда күтүүнү тейлөө борборунун курулушу толук тездик менен жылыштатылып, учурда түрдүн негизги толкуу курулмасы бүтүп, быйыл 10 айдын этегинде курулушту бүтүрүп, текшерип өткөрүп алуу күтүлүүдө. Түргө жалпы 27,500,000 юан каржы салынган болуп, картайганда күтүүнү керебетинен 110 жоспорлоп, Караштуу райондогу жашка чоң жалгыз бой кишилер, жөндөм менен айрылгандар катардуу картаң кишилер тобун кесиптик картайганда күтүүнү камсыздоосу менен камдайт. Дөрбүлжүн оодандык эл иштери идарасы түр ишканасынын мудуру Кобин мындай деди. Кесиптик картайганда күтүүнү тейлөө тобун киргизип, ооданыбыздын кесиптешкен аппараттарынын картайганда күтүүнү кыскалыктарын толуктап, үйдө жатуу, коомдук конуш аппарат өз ара шайкешкен картайганда күтүүнү тейлөө системасын кемелдендиребиз. Мээр махабатка толгон Тяншан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Быйыл 5-нчи айда Ляонин өлкөсү Аншан шаарынан 6-нчы түркүмдө Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматы отряды Саванга жетип келди. Аншан Саван тилдеш маркесин жетек чыгарып, Шинжанга нышандуу жардам берүү дарылоо адистери дароо кызматтарды кулаш жайдырып, жергиликтеги журтчулуктун эшик алдында сапаттуу дарылоо тейлөөсүнүн баарлануусуна мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында 16 айлык ымыркай кептеш мүнөздүү жука чурай сарети кыйгачынан айрылуу себебинен ичеге тосуруп Саван шаардык эл доктурканасына чукул жөнөтүлүп дарыланган. Шинжанга нышандуу жардам берүүчү доктур Саван шаардык эл доктурканасынын адаттагы сырткы көкүрөк сырткы оорулар бөлүмүнүн орун басар мудуру Маанан доктуркананын ар кайсы бөлүмдөрүнүн доктурлары менен бирдикте чукул мүнөздөмө берип, долбоор түзүп бекитип, операцияны түн ортосунан таң саарга чейин жасап, бул ноокас ымыркайды акыр кооптон куткарып калды. Маанан мындай деди. Операциянын жеңиштүү борусу тек биринчи кадам. Биз операция барышында анатомия катмары, жумуш, зарыл түйүндөрү, шайкешүү чеберчилиги сыяктуу калыптуу барыштарын анык баяндоого ансайын маани бердик. Бул түркүмдөгү Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматы отрядында жети дарылоо адиси чоң ийемчилиги, саламаттыкты калпына келтирүү, адаттагы сырткы оорулар, элес түшүр сыяктуу жергилик чукул ажаттуу болгон кесип багыттарын каптады. Доктурканага келгенден кийин алар мүнөздөө ордунда тарбиялап жетектөө, окутуу, ноокас үйүн текшерүү, операцияны кол сарып жасоо, күмөндүү, кыйын оору мисалдарын талкуулоо сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу алдыңкы катардагы дарылоо түшүнүгүн негизги катмарда калтырды. Сийлик жолу сырткы оорулар бөлүмүндө Шинжанга нышандуу жардам берүүчү доктур Мин Жин Ю доктуркананын сийлик жолу түтүгү жумшак айнегинде таш түшүрүү туңгуч операциясын жеңиштүү жасап, жергиликтин жаракасыз таш түшүрүү техника боштугун торуктады. сарматтыкты калпына келтирүү бөлүмү мүнөздөө ордунда Шинжанга шаандуу жардам берүүгө келген доктор Дон Шиучин ичкилешкен даарылоо долбоорун иштиктүү алып чыгып, баалоодон даарылоого чейинки бүт барышта жетектеп үйрөтүп, бөлүмдөрдүн жаш докторлорун колмо-кол жетектеди. Көпчүлүк дагы төмөнгө докторлорду жөнөтүү жана Бингтон менен жергиликтен жуурулушуп милдеттүү мүнөздөмө берүү кыймырын кулаш жайдырып, тейлөөнүн негизги катмардагы айыл шаарча жана коомдук конуштарга чейин узартты. Саван шаардык эл докторканасынын орун басар башчысы Тенье мындай деди. Бизге түзүм орнотуп, өлчөм тургузуп, үрөн сыяктуу тамыр тартып, докторканабыздын 10 жыл, 15 жылдан кийинки докторлордун өсүп жетилүү улуна айланды. Ляонин өлкөсүнүн Шинжанга шаандуу жардам берүүчү доктору, Саван шаардык эл докторканасы сиңирүү бөлүмүнүн орун басар мудуру Хуан Тың мындай деди. Жетебиздин кесибибиз окшобойт. Нышаныбыз бир. Ляонингдин баардык деңгээлин савандагы карапайым карктын чыныгы сараматтык боюнча ээ болуу сезимин айландырып, чыныгы иштөө аркылуу Аншан Саван Дилдеш маркесин жаркытабыз.
1: Кечөө 8-нчи айдын 31-нчи күнү Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 1-нчи докторкана Үрүмчү шаары, Чыңбей докторкана району Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 9-нчи докторкана расмий иш баштап жүргүзүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Жу Йозыңдын кабарынан окуңуздар. Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 1-нчи докторкана Үрүмчү шаары, Чыңбей докторкана району Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 9-нчи докторкана. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаң шаар району Бейчин 6-нчы көчөсү 3666-чы номурга жайгашкан. Ээлеген жер аянты 164 мо. Доктуркана ичинде оору мүнөздөө медицина техникасы оорукана имараты, ден соолукту калыбына келтирүү ден соолук асыроо борбору, кан борбору, илмий изилдөө тарбиялоо борбору, жугумдуу оорулар борбору, балдар саламаттыгын асыроо борбору сыяктуу 7 жеке толкулуу курулуш орундаштырылган. Доктуркананын жүргүзүлүүсү айланасындагы калктын доктурга көрүнүшүнө оң тойлуулук алып келди. Ноокас Лю Айым мындай деди. Мурда шаар районундагы башка доктурканаларга барчубуз. 1 сааттан ашуун убакыт кетет эле, азыр үйдөн бул жерге көп болсо 10 минут кетет. Доктурканада азыр ички оорулар бөлүмү, тышкы оорулар бөлүмү, аялдар бөлүмү, балдар мүнөздөө оорду жана чукул куткаруу бөлүмү ачылган болуп, ноокастардын күмөндүү, кыйын, татаал ооруларды доктурга көрсөтүү ажатына оңтойлуулук жаратты. Доктурканадагы көчө автобус атай линиясын каттатып, Чыңбей доктуркана району менен Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 1-нчи доктурканага тикелей каттоону ишке ашырды. Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 1-нчи доктуркана Үрүмчү шаары, Чыңбей доктуркана району Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 9-нчу доктуркана парткомунун шудиси Янмей мындай деди. Азыр Шинжаң медицина дашөөсүнүн 2 түркүмдөө жалпы 91 доктур, сестра, техник, башкаруу кызматкерлери ушул жерде иштеп жатат. Түгөлдөй Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 1-нчи доктуркананын өлчөмү боюнча калыпка түшүрүп башкарабыз. Бул жаңы доктуркана шаар түндүгүндө жаңы дарылоо бийиктигине айлануусун, ошондой эле шаар түндүгү Тилки районуна ансайын жакшы тейлөө жүргүзүүсүн үмүт кылабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечөө 8-нчи айдын 31-нчи күнү 2026 жылдык 2-нчи түркүмдөгү Жүнгөдөгү жакшы кишилер үлгүсү тизмеси жарыяланды. Шинжандан Бимтанды камтыйт. 8 киши бул тизмеге кирди.
1: Кечөө 8-нчи айдын 31-нчи күнү Үрүмчү шаардык 3-нчү башталгыч мектепке Үрүмчү шаардык Зоозун таң башталгыч мектеби деген мектеп аты ийлинди. Бул мектеп 1910 жылы курулган 100 жылдык көөнү мектеп болуп, мамлекет боюнча 3-нчү мектеп, Шинжаңдагы 2-нчи мектеп болуп, Зоозун таң аты берилген мектеп болуп калды.
0: Жакында мамлекет жолу 218-нчи линиясынын Нараттан Балгынтайга чейин болгон таш жол 1-нчи кырдарлык бөлүгү Арашан чоң көпүрөсүнүн курулушу тартиптүү курулууда. Учурда Нарат бөлүгүнүн жалпы толкулуу курулуш жүргүзүү тездиги 95% курулушту бүтүрүп, 2027 жылы бүт линия боюнча курулуп бүтүүсү пландалды. Бүт линияда аптоона каттагандан кийин Нараттан Балгынтайга бара турган аптоона сапары 5 сааттан 2 саатка кыскарат.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардан 24 сааттык аба ырайынан алдын маалыматтууга сыздар. Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 5 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 10-дон 21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Чөйчөктө өткүнчү жаан жаабартынан ала

Луттанат, абанын температурасы 8-ден 20 Цельсий градусқа чейін жылуу болып, батыш-түштүктөн 3-4 балы шамал чыгат, артынан 3 балға өзгөрөт. Кулжада өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-ден 26 Цельсий градусқа чейін жылуу болып, түштүктөн 3 балы жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-дөн 25 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 17-дөн 26 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-дөн 29 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхасада күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 28 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санчыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 28 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 39 Цельсий градусқа чейін ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 26-дан 42 Цельсий градусқа чейін ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 23-дөн 36 Цельсий градусқа чейін ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градусқа чейін ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градусқа чейін ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 22-дан 36 Цельсий градусқа чейін ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-дан 35 Цельсий градусқа чейін ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек, Бегмат Акмат. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматуу армандар, алды менен Мамет Турсун Маман уулу обонун жазып аткарган себептерсиң сүйүүмү деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу.

Урматтуу агармандар, эми Семий Осман аткаруусундагы буйлук бакчасы деген уйгурча ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ыршат Максут, оборун жазган Курбан Ыбрайым. Буйлук бакчасы.

Ардактуу армандар, эми Аман Сейит Нурболдун аткаруусундагы Гүлдарыйга деген казакча элдигирге кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү армандар эми Мамбет токтом Мамбетимин уулуна аткаруусундагы Гүлпери деген ырды берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга гүл дести катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Мамбетнур Түкөн уулу Гүлпери.

чокулары ак кар жамынган, шиберлери жайкалган, суулары мөлтүр кашка, карагайлары асман тиреген жайлоонун элесин көз алдыга тарткан муңгулча жайлоо деген ырды угуңуздар.

Ардактуу армандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн жалпы эле угармандарыбызга Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы аялдар деген ырды жүрөктөн сунган ырдысты катары сунабыз. Канеке, кабыл алыңыздар аялдар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен

0: Үйбілімді сүйер.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио көрөрмандар, Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 31-нчи күнү, күнгө дүйшөмбү. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдагы тоңгоч алмурт кирешеси камсыздандыруусу жолго коюлуп, алмурт кесиби дагы камсыздандыруу кепелетине ээ болду деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчот кирешеси 153 миллиард юан болуп, эл турмушунун чыгашасы күчөйгөнү жөнүндө угасыздар. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча темир жол системасы таймашуу жарышы, мамлекет боюнча темир жол системасындагы жаштар кызмат ордунун техника чебери Жаң Юнхауну тааныштырабыз.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогоруда кыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Каттоо башталган бир жылдан көбүрөөк убакыттан бери Кулжа авиация чек ара оозу авиация линиясы ачылуудан кезекчи учактары тыгыздашуу, жүргүнчүлөр агымы туруктуу артууга чейин болгон жакшы өнүгүү турпатын ишке ашырып, илинин сыртка ачып жиберилүүсүнө күч кошуп, жүнгө менен Казакстандын экономика, соода, маданият катарлуу жактардагы алмаштыруунун терең өнүгүүсүн жылыштатууга түрткү болду. Дөөтентен таныштырып мындай деди. Чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы алдында Кулжа чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пункти. Илуу Вейнинг тейлөө маркесин такан чыктап, назарды жүргүнчүлөрдүн таможнадан өтүүдө шашкан, кыйналган, кам санаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерге үйрөлтүп, көп түрдүү чараны тең колдонуп, таможнадан өткөрүү сапаты өнүмүн өстүрдү. Кезекчи учактын аракет турпатына илмий өкүм кылып, кезекчи учакка алдын өкүм кылуу механизмин орнотуп, жүргүнчүлөр агымынын өзгөрүүсүнө негиз милдет аткара турган сакчы күчүн аракет турпатында теңшеп, бөлүштүрүп, текшерүү жолдорунун ачылып жабылуусун жандуу теңшеп, кезекчи учак жетип келсе, сакчы күчү жетип келүү, жол ачылууну ишке ашырып, жүргүнчүлөрдүн текшерүү күтүү убактын эң зор даражада кыскартты. Майрам эс алуу күндөрү саякаттын кызуу мезгили катарлуу жүргүнчүлөр агымы жогору белес мезгилине карата милдет аткаруу долбоорун алдын түзүп, милдет аткаруу күчтөрүн көбөйтүп, элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүү жолдорун тургузуп, картаңдар, балдар, аракети оңтойсуз жүргүнчүлөрдү таможнадан алдын өткөрүү тейлөөсү менен камдады.

Мамлекет дарбазасынын коопсуздук төмөн чегин бекем сактоо менен бирге Кулжа чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пункти, Тенлуу учак жайы, жүрөктөрдү жылыткан мамлекет дарбазасы мээр махабат жеткирүү бурчун тургузуп, көз торлошу көз айнеги, чукул куткаруу дарылары, ийне жип кутусу катарлуу түрдүү элге оңтойлуу буюмдарды септеп, келип кетип жаткан жүргүнчүлөргө маалында жетекчилик кылып жана жардам берип жөлөп, жүргүнчүлөрдү коопсуз, жогору өнүмдүү, жүрөктөрдү жылыткан таможнадан өтүү туюнуусунан баарландырды.

Жакында автоном райондун 2026 жылдык жумушчулар уюшмасы мөрөйү жумушчу кызматкерлери жөндөм жарышы Үрүмчүдө башталды. Жарышта усталар жаркып, бир максатта аңсоону ишке ашыруу баш тема кылынган болуп, назарды жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүнүн өнүгүүсү жана автоном райондун өзгөчө абзел замандашкан кесип системасы курулушуна тейлөө жүргүзүүгө үйрөлткөн болуп, мында эмгек үлгүлөрү руху, эмгек руху, уста рухун зор күч менен өөрчүтүп, эмгек жана жөндөм жарышынан ишмерлерди жетиштирүү, техникада жаңылык жаратып, кесип даражасын өстүрүүдөгү маңыздуу ролун толук көрнүктөндүрүп, жарыш аркылуу үйрөнүүнү жылыштатуу, жарыш аркылуу машыкты жылыштатуу, жарыш аркылуу

Жарышта Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү району курулушу жана автоном райондун кесип өнүгүүсү ажаты имерчиктелип, товар обороту тейлөөчүсү, электрондук жабдууларды кураштыруу, жалгоо жумушчусу, автоунаа ремонтчусу, сан ариптүү тизгинделе турган станокту кураштыруу, теңшөө ремонт кылуу жумушчусу, интернетте келишип бөлүштүрүп жеткирүү кызматкеринен турган 5 чоң жарыш түрү тургузулду. Булар заманбап товар обороту, электрондук маалымат, жаңы энергиялуу автоуна, жогору даражалуу жабдуу катарлуу стратегиялык жаңыдан гүлдөнүп жаткан кесиптер саласы жана электр энергиясы, химия, өнөр жай жасоочулугу катарлуу жөрөлгөлүү кесиптерди каптады. Шинжаңдагы 200-дөн ашуун биринчи чепте иштеп жаткан жумушчу кызматкер чеберлер бир жерге чогулуп, 3 күндүк жарышта бир сахнада жөндөм көрсөтүп жарышат. Натыйжасы толумдуу болгон чеберлер лайыктуу кесиптик салакат же жөндөм даража күбөлүгүнө ээ болот. Озот чеберлер техник же жогору даражалуу техник болуп өстүрүлөт.

Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбатуу радио угармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Шинжаңдагы туңгуч алмурт кирешеси камсыздандыруусу жолго коюлуп, алмурт кесиби дагы камсыздандыруу кепелетине ээ болду деген темада сүйлөп беребиз. Жакында Шинжаңдагы туңгуч алмурт киреше камсыздандыруусу Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны 2-ші шысы Темингуан шаарында жүзөлөштү. Жөнгө амандык мал мүлүк камсыздандыруусу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчөсү ошол жердеги 287 мо алмурт өстүрүлгөн бакты 3,396,600 юан опурталык камсыздоосу менен камдады. Бул Шинжаң бак токой камсыздандыруусунун өздүк каржысына кепелеттик кылуу, түшүмгө кепелеттик кылуудан кирешеге кепелеттик кылуу, пайдага кепелеттик кылууга карай даражасын өстүрүүнү ишке ашыргандыгынан дарек бере турган болуп, алмурттан турган өзгөчө кесиптин өнүгүүсү үчүн акча мамиле опурталы калканын бекемдеди. Алмурт Байынгулун Моңгол автоном областынын белги мүнөздүү багманчылык түшүмү. Ошондой эле эгинчиликтин кирешесин арттырууга, айылгыштак кесиптерин өнүктүрүүнү түртмөктөй турган түркү кесип. Алмурт өстүрүү көлөмүнүн сызыл артуусуна ээрчи, алмурт кесибинин өнүгүүсү табигый апат жана базар баасындагы толкуудан турган кош опурталдын сынагына туш келди. Бул көптөгөн багбанды багынын өндүрүш салмасын арттырууга батын албай, кесиптин сапатын өстүрүү, чөлкөмүн кеңиртүүнү чектеп, көптөгөн багбанды багынын өндүрүш салмасын арттырууга батын албай, кесиптин сапатын өстүрүү, чөлкөмүн кеңиртүүнү чектеп койду.

Bingtuan 2-nji şysy Temingwan şary 30-njy Tuanyuan 1-nji Lianiyadaky Almur degüçi Yangjingdao mandai dedi. Çeçekti mezgilindeki kırıo üşügü, boruğun, kum boruğun qatarlu avarayı apattar daima mümölü daraqtarın tüşümün tömöndötüp jiberedi. Almurttan mol tüşüm alğandar bazar baasının tömöndöp ketüüsünün qabatırlanğandıktan öndürüş salımasın jeñildik menen köbeytüügü batın albaymın. Almurt kesibinin önügüsündögü ooru tüyünge karata, amandık mal mülük kamsızdan durusu jarnak çektüü şeriktigi Şinjan bölümçösü Almurt bakka teren çögüp, nak maydanda tekşeri vizildöğünü kulaş şaydırıp, Bingtuandakı baylanıştuu tarmaktar, jergiliktü hükümet jana bak tokoy teknika adisleri menen birgeleşip, hareketlenip, Almurt kesibinin iş çüzündüülügünü birgeleştirip, Almurttan kılıngan kereşe kamsızdan durusu dolborun tüzdü. Amandık, mal mülük kamsızdan durusu jarnak çektüü şeriktigi Şinjan bölümçösü Ayıl Çarba kamsızdan durusu bölümünün jooptuusu Хычвен таныштырып мындай деди. Жөрөгөлүү багбанчылык камсыздандыруусунда негизинен буюмдаштыруу өздүк каржысы, апат алып келген түшүм зыянынан айырмаландыра турган жери болсо, Алмурт киреше камсыздандыруусу түшүм менен баа биргелештирилген кош опуртал камсыздоо системасын жаратты. Камсыздандыруу мөөнөтү ичинде эгер табигый апат айынан Алмуруттун түшүмү кемейип кетсе же базар баасы түшүп кетип, Алмуруттун сатылуу баасы түшүп кетип, дыйкандардын нактылуу киреше камсыздандыруусунда бүтүшкөн нишан кирешесине жетпесе, камсыздандыруу шериктиги киреше айырма соммасын төлөм берип, эгинчинин негизги тижарат пайдасын бекитет. Табигый опуртал базар баасындагы толкуу опурталын туруктуу пайда божомолуна айландырат. Алмурт киреше камсыздандыруусу менен толук камсыздандырылгандыктан багбандар туруктуу пайда божомолуна ээ болуп, алмурт өстүрүүдөгү вайымнан арылып, багбандардын бактарды барбайыштоо, сапаттуу сорт киргизүү, жаңы техниканы колдонуу, өстүрүү көлөмүн кеңиртүү дилгирлигин козгоду.

Кымбат радио угармандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздү. Шинжаңдагы туңгуч алмурт кирешеси камсыздандыруусу жолго коюлуп, алмурт кесиби дагы камсыздандыруу кепелетине ээ болду деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүз улантабыз, кымбаттуу радио угармандар. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчот кирешеси 153 миллиард юань болуп, эл турмушунун чыгашасы күчөйгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Быйыл 1-айдан 6-айга чейин Шинжаң адаттагы жалпылык камчот кирешесинен жалпы 153 миллиард юань бөтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, бүт жылдык нишанды бөтүрүүгө мыктуу негиз салды. Адаттагы жалпылык камчот чыгашасынан 339 миллиард 920 миллион юаньды бөтүрүп, түйүндүү салаларга болгон салынма уландуу артты. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын экономика негизги абалы уландуу жакшы багытка бет алып, бажы кирешесин кыйла тез арттырууга баштады. 1-айдан 6-айга чейин Шинжаң боюнча бажы кирешесинен 83 миллиард 420 миллион юаньды бөтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 13.7% артып, артуусу бүт мамлекет боюнча 3-чү орунда туруп, жалпы артуу даражасы ай сайын жогорулап, малия кирешесинин туруктуулугу жана сызылдыгы бирдемчи күчөйдү. Бажага жатпаган кирешеден 69 миллиард 580 миллион юаньды бөтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 5.8% артып, адаттагы жалпылык камчот киреше курулмасы туруктуу жакшырды.

Районга айрып караганда бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардын адаттагы жалпылык камчот кирешеси бирдей 2 орундуу сан боюнча артууну ишке ашырды. Түштүк Шинжаңдагы 5 аймак областтын киреше көлөмү туруктуу кеңирип, 1 айдан 6 айга чейинки адаттагы жалпылык камчот кирешеси айрым-айрым 5 миллиард 720 миллион юан, 9 миллиард 920 миллион юан, 16 миллиард 100 миллион юан, 22 миллиард 60 миллион юан, 27 миллиард 200 миллион юан, 34 миллиард 340 миллион юан болуп, бүт Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчот кирешесинин 19%, 20%, 21.4%, 21.5%, 21.7%, 22.4%ын ээлеп, район өнүгүүсүнүн шайкештүүлүгү айкын күчөйдү.

Чыгаша жагында автоном район малиясы негизги эл турмушуна кепелеттик кылуу, маянага кепелеттик кылуу, жүрүштүрүүгө кепелеттик кылуудан турган үчкө кепелеттик кылуу, төмөнкү чекке чечкин кепилдик кылып агартуу, илим техника сыяктуу мүлдө ажат чыгаша ажатын толук соммада камсыздап, малия байлыгынын түйүндүү сала жана алгылыктуу алкактарга чогулуусуна чыныгы кепелеттик кылды. 1 айдан 6 айга чейин автоном райондун эл турмушу чыгашасы 262 миллиард 620 миллион юан болуп, адатакы жалпылык камчоо чыгашасынын 77.3% түздү. Мунун ичинде агартуу чыгашасы 60 миллиард 170 миллион юан болуп, 0.5% арткан. Илим техника чыгашасы 3 миллиард 910 миллион юан болуп, 31.4% арткан. Коомдук камсыздоо жана жумуштандыруу чыгашасы 58 миллиард 730 миллион юан болуп, 8.1% арткан. Саламаттыкты сактоо, ден соолук чыгашасы 31 миллиард 830 миллион юан болуп, 14%

тарткан. Шаар айыл коомдук конуш чыгашасы 25 миллиард 300 миллион юан болуп, 4.8 пайыз арткан. Турак үй менен камсыздоо чыгашасы 8 миллиард 500 миллион юан болуп, 24 пайыз арткан. Түйүндүү салага болгон салынма уландуу артып, негизги эл турмушу, илим техникада жаңылык жаратуу жана коомдук иштердин өнүгүүсүнө күчтүү тирек болду. Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчоот кирешеси 153 миллиард юан болуп, эл турмуштун чыгашасы күчөйгөнү жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандары, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө мамлекет боюнча темир жол системасы таймашуу жарышы, мамлекет боюнча темир жол системасындагы жаштар кызматы ордунун техника чебери Жаң Юн Хауну тааныштырабыз. Жакында Жүнгө темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктигинин Корла электр менен камдоо бөлүгүндөгү аккумулятордо зарядтоо зарядсыздандыруу сынагы майданында түрдүү сым жалгоо технологиясы жумуш тартиби бүтүндөй өлчөм боюнча катаң аткарылды. Бардык киши сынак туруктуу аяктады деп ойлогондо, ойлобогон жерден кокус абал көрүлдү. Жумуш нак майданындагы кызматкерлери карбалас түрдө негизги тизгиндөө бөлмөсүн жарытуу, ошондой эле бүт туруктуу төк кайтымдуу жолун төк менен камдоо жабдууларында түгөлдөй төк токтоду деп кыйкырышты. Жаң Юхау жабдууларды тез текшерип, батымдуулук менен тажрыбаны дароо токтотуп, эки электр кайнарынын абалын тез текшерип, жумуш башындагы коопсуздук коргонууну жакшы иштеп, запас электр кайнарына жалгагыла деди. Бир жактылуу кылуу бүткөндөн кийин Жаң Юхау дароо нак майданды сабаккана кылып, ошол жердеги кызматкерлерди кайра-кайра талдоо жасоого уюмдаштырып, чын ыкластуулук менен мындай деп эскертти. Жумуш тартибинин толумдуулугу мүлдө каталык көрүлбөйт дегендик эмес. Аккумулятор сынагынын көмөскү опурталы көп, ар кандай майда каталыктары жабдуулардын коопсуздугуна төтө кооп жеткирет. Быйыл 26 жаштагы Жаң Юн Хау Корла электр менен камдоо бөлүгү төк өзгөртүү цехинин жардамчы инженери. 2021 жылы окуу бүтүргөндөн кийин ал эмиректерин көтөрүп түштүк Шинжаңдын Какыр чөлүнө карай аттанып, акымга окшош Корланын электр менен камдоо бөлүгүнө тамыр тартты. Көп жылдан бери түштүк Шинжаңдын Какыр чөлдүгүндөгү 1000 чакырымга созулган темир жол линиясы анын армандаган сахнасына айланды. Ал төк өзгөртүү, текшерип оңдоо жөнүндө тажрыйбасыз кишиден мамлекет боюнча темир жол системасындагы жаштар кызматы ордунун техника чеберине айланып, нактылуу иштөө жана чеберлик аркылуу жаңы доор темир жол кызматкерлеринин күрөшүү барагын жазды. Түштүк Шинжаң темир жолу электрлештирилүүсүнүн учкандай өнүгүүсүнө ээрчи сүйрөтүп төк өзгөртүү, электр паровозунун коопсуз айланмасына кепилдик кылуудагы алгылыктуу жабдуусуна айланды. Өнөрүн бекемдеп, жан жактылуу өнүгүү үчүн Жаң Юн Хау кызмат ордунун алмаштырууну белеселүүлүк менен өтүнүч кылып, төк өзгөртүү жабдууларын оңшоочу болуп, ошондон баштап жаңы салага кадам таштады. Ар күнү ал сансыздаган тырмактай улануучу сымдын учу менен татаал электр контуруна туш келет. Сансыздаган улануучу сымдын учу караган кишинин көзүн тунартат. Тизгиндөөсү сал ылайыксыз болсо, учунун шекили өзгөрүп, түшүп калуусу мүмкүн. Ушундан кыска төк кетүү кешелеси оңой көрүлүп, өзгөрүш жан туруктуу төк системасынын коопсуздугуна кооп жеткирет. Жаң Юн Хау мындай деди. Нак майдан гана тез жеткириле турган жөндөмдү машыктандыра турган жер. Кесипти тез ийгерүү үчүн Жаң Юн Хау Турпан Корла линиясынын чогуу текшерип оңдоо нак майдан жумуш иштөө мөртүн бекем ийгерип, курал шайман жеткирүү, жардамчы шагирттен баштап чертёж менен салыштырып, сым жалгоо аргасын, тажрыйба параметрин, айланма принцибин изилдеди. Күндүз устазына ээрчип, нактылуу тизгиндөөнү үйрөнсө, түндө үстөлгө эңкейип, контур чертёжун иреттеп, жумуш барышын эликтеди. Уактын өтүүсүнө ээрчи, Жаң Юн Хау кесиптик кыскалыктарды тез толуктап, бир ретки жаптуу сынагы, экинчи ретки сым жалгоо жумушу сыяктуу кыйындык даражасы жогору жумуштарды дароо орундап, төк өзгөртүүдө кабарсыздан техника тирегине чейинки өзгөрүүнү иш жүзүнө ашырды.
Белгилүү кызмат тажрыйбасын топтогондон кийин 2024 жылы Жаң Юнхау туңгуч рет Шинжаң темир жол жөн

Төм жарышына кирди. Бирок тажрыйбасы кемчил, билим запасы чектүү болгондуктан ал сыйлык ала албады. Бирок ушул ретке жеңишсиздикке учуроосу Чжан Юньхауну артка чегиндирбеди. Кайра тескерисинче анын жеңилгенине бой берүү кайратын бекемдеп, анын техниканы ишкерлей изилдөө бекимин бекемдеди. Топтуура бир жыл ал бүт сенин салаларды текшерип, кемчиликтерди толуктап, жөндөмүн күчөйтүп, нак майданда жумуш иштөө барышында тажрыйба толуктап, 2025 жылы дагы жарышка катышып, бир жолдо Шинжаң темир жол жөндөм таймашуусунда жалпылык түрү боюнча экинчи болду. Ошондон кийин Чжан Юньхау мамлекет боюнча темир жол системасынын жарышына катышып, эң соңунда мамлекет боюнча темир жол системасындагы жаштар кызматы ордунун техника чебери болуп бааланды. Ардак менен кайтып келгенден кийин Чжан Юньхау сыйлык ичинде эле токтоп калбады. Ал дароо кесип менен алектенип, биринчи чепке кайра кайтып, баң группалар менен бирге ар кайсы нак майданда чапкылап, ар ретке текшерип оңшоо жөнүндө милдетин астайдыл аткарып, таймашуу жарыш майданында топтогон тажрыйбаларынын электр менен камдоо коопсуздугун коргоодо эң зор наркын өөрчүтүүгө мүмкүндүк жасады. Ал төг өзгөртүү, текшерип оңшоо биринчи чеби менин күрөш майданым. Мен түштүк Шинжаң темир жолунун биринчи чебине тамыр тарткан каакым болуп, поездун коопсуз каттоосун коргоймун деди. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми ырга кезек берели ыргыңыздар.

Кымбаттуу радиогармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү 14 берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү 14 алып барган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радиогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул

беру аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 1-күнү, күнгө сейшембе.

Ардактуу радио көрмандары, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздөн ушкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Комол шаары Эбургул району Теншан айылынын Өрүк алчасы базарга салынды. 2025 жылдык автоном район боюнча эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгон Ли Шуэ Юан пахта атызында тамыр тартып, үмүт үрөөнүн экти. Корла шаары көркөм айыл кыштак курулушу түрү соңуна чыгып, текшерип өткөрүп алуу баскычына кирди. Кадырлуу радио көрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио көрмандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радио каармандар, азыр дал кумулдун өзгөчө мөмөлүү убактан мол түшүм ала турган мезгили. Базарда алкоого ээ болуп, көңүл бурулуп жаткан динозавр жумурткасы атыккан өрүк алча бөтүшкөн боюнча үзүп алуу мезгилине кирди. Өрүк алча өзгөчө болгон бирикме даамы, толук мөмө формасы жана таттуу даамына сөөнүп базарга салынгандан кийин мезгилдик мөмө базарын тез темпте ээледи. Тордоку заказ кызып, тор сыртында сатуу сатып алуу бирдей жанданып, кумулдун өзгөчө элди байытуу кесибинин жаркын дайын билигине айланды. Бүгүнкү айлык штактарды аралап, Гүлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө Кумул шаарынын Эвургул району Теншан айылы Шырчыңзы кыштагына барып, дыйкандар эккен динозавр жумурткасы жөнүндө айтып беребиз.

Қомол шарының Евірғұл районы Теншан айылы Шыжыңзы қыштағындағы Жоқы Гуандын мөмілі бағына кіргенде, мөмі шақтарында түсі қызыл, мөмі формасы толық болғын, динозавр жұмыртқасы менен толып, мөмілердің құшкері жеті, айлананы қаптаған болучу. Егінші түтін, Жоқы Гуан тоқой арасында тоқтобой жүріп, ауа ашық уақыттан пайдаланып, диқанчылық мезгілін бекем қармап, шашылыш түшім жинап жатты. Динозавр жұмыртқасы аттуу өрүк алча жогору сапаттуу чаңдаштырылган бак токой сорту болуп, ага өрүктүн кушкери жыты жана алчанын таттуу даамы жоорулушкан. Мөмө эти толук, калың, ширнеси мол, кыйгыл, таттуу, жегиликтүү ары коюу мөмө жытына ээ болуп, адаттагы мезгилдик мөмөлөрдөн айырмаланат. Дамы өзгөчө, карыялар жана балдары жешке лайык келет. Ал өзгөчө асыл сапатка ээ Өзгөчө жаңы мөмө. Жоқы Гуан ошол жердеги тасыккан өрүк алча эгинчи түтүнү. 2016 жылы динозавр жумурткасы алча желелеш сортун киргизгенден бери мол эгинчилик тажрыйбасын жыйнап, жеңиштүү түрдө 7 түрдүү жогору сапаттуу алча сортун сынак иретинде экти. Анын мөмөлүү бак көлөмү 80 моодон ашат. Анын ичинде 20 канча моо жерде өрүк алча эгилген. Көп жыл ишкелештирип башкаруу, барбаштоо аркылуу мөмөлүү дарактын өсүүсү туруктуу, мөмөсү жакшы болду. Ар жылы 8-инчи айдын ортолорунда дал бышып үзүү мезгилине кирет. Эгинчи түтүнү Жоқы Гуан мындай тааныштырды. Өрүк алча желелеш жалпы 8 түрдүү сорт бар. Биз 7 түрүн сынак иретинде өстүрүп жеңишке жеттик. Эрте бышар сорт Фонвей Мейгуй менен Вейди ортодо бышуучу сорт. Динозавр жумурткасы Фонвей Хуанху Вейван кеш бышар сорт Вейхуду 3-чү айдын соңу 4-чү айдын баштарында эрте жаздык барбайыштайбыз. 7-чү айда эрте бышар сорт базарга салынат. Биздин дарактарыбыз кичик, моо башы түшүмү 1,5 тонна айланасында болот. Эгер чоң мөмөлүү дарак болсо, назария жактан мол түшүм 2,5 тоннага жетет. Мөмө бышкандан кийин кээ бир электрондук соода менен аралыктагы соодагерлер тикелей сатып алат. Электрондук соода менен алып барышуучуларга тикелей жөнөтөт. Ортолуктагы соодагерлер дагы тикелей Шинжаң сыртына таратат. Сатуу жолунда маселе жок.

Жерлик өзгөчө мөмөлүү убак түшүмдөрүн сыртка сатууга күч кошуу үчүн Шинжаң Шиюй Хуйтын соода чектүү шериктиги Комулдун жаңы мөмөлөрүн сатып алуу сатуу саласында көп жыл терең изденди. Ар жылы 8-нчи айдын ортолорундагы динозавр жумурткасы аттуу өрүк алча бышуу мезгилинде шериктик ар кайсы айыл шаарчалардагы мөмөлүү убактарга терең чөгүп, кирип жогору сапаттуу жаңы мөмөлөрдү сатып алып, негизги дене кошулган электрондук соода тору жана тору сырты жуурлушма үлгүсү аркылуу өзгөчө мөмөлөрдүн сатылуу жолун кеңиртти. Шериктиктин баш директору Шаухуй мындай деди. Динозавр жумурткасы кезекте биз 4 бактан заказ кылдык, жалпы 150 мо келет. Бир түркүмү бышса, бир түркүмүн үзүп алабыз. Анын дүкөнгө келип, экинчи жолу ичке тандап, ичке качалап, бүт мамлекетке ташыйбыз. Айрыкча тордо өнүгүүсү аябай тез, сатылуусу дагы аябай жакшы. Быйыл 20 тонна сатуу божомолдонду. Эч кандай маселе жок.

Жогору сапаттуу түшүм чыккан жери, жогору сапаттуу сорт кумолду, динозавр жумурткасы аттуу өрүк алчасы менен базарда кеңири таанытты. Шинжаң Шиюу Куйтын соода чектүү шериктигинин негизги дүкөнүндө бөлүү, уруп качалуу, таратуу кызматы тартиптүү алып барылды. Кызматчылар кампага киргизилүүчү жаңы мөмөлөрдү бир-бирден тандап, өлчөмдүү уруп салып, арналуу жаңы сактоо боюнча уруп салуу, арналуу линия затуу бурутту ташмалдоосу сыяктуу ыкмалар аркылуу ташмалдоо коромжусун эң зор даражада азайтып, жаңы мөмөлөрдүн дамын сактады. Түшүм чыккан жерден тикелей камдоо кошулган арналуу линия аркылуу жеткирип берүүдөн турган сатуу үлгүсү комолдун өзгөчө жаңы мөмөлөрүн бүт мамлекетке бет алдырды.

Şeriklik baş dükönünün dükön başçısı Жан Чаоюн мындай деди. Динозавр жумурткасын жыйып алгандан кийин биз эки жолу ичке тандап, бир бөлүгүнө тор каптап, муздак сактоо кампасында жаңы бойдон сактайбыз. Бир бөлүгүн ошол күндөгү тордогу заказ абалына негиз ороп салып жөнөтөбүз. Азыр динозавр жумурткасын жештин эң жакшы мезгили. Биз ар күнү тордогу заказдан 100 канчаны жөнөтөбүз. Тору сыртындагы дүкөндөрүбүздүн сатылуусу дагы жакшы. Ар күнү көптөгөн кырдарлар келип сатып алат. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдык штактарды аралап гүлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө Комул шаары, Эвергол району, Теншан айылынын өрүк алчасы базарга салынганы жөнүндөгү аңгемени айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Шинжаң пахтасынын алкышка ээ болуусу өзгөчө табигый байлык абзелдүүлүгүнөн келип эле калбай, дагы да маңыздуусу зор бир түркүм илим изилдөө кызматкерлеринин үн тынсыз бекем туруусунан айрыла албайт. Жакында 2025 жылдык автоном райондун илим техника сыйлыгы жарыяланды. Эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болуучу автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө ордунун изилдөөчүсү Дишуэ Юан нак пахта атызында 40 жылга жакын тамыр тарткан пахта сортун жетиштирүү адысы. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Дишуэ Юандын пахта атызында эгинчилик кылган иш издерин айтып беребиз.

Азыры Тен-Шандын түштүк түндүгүндө пахталары чытырман өсүүдө. Эмеле түштүк Шинжаңдагы пахта атызынан Командоровкадан кайтып келген Ли Шуаюан пахта менен болгон үзүлбөс мээр махабатын баяндады. 1987 жылы Ли Шуаюан Шинжаң 1 август айыл чарба Шуаюаны бүтүрүп, Шинжаң айыл чарба илимдер академиясынын мурдагы экономикалык эгин изилдөө ордуна бөлүндү. Изилдөө объекти нак пахта эле. Түштүк жана түндүк Шинжаңдагы пахта эгинчилик райондорунан абал ээлеп текшерип изилдегенден кийин Ли Шуаюан пахта айдоочу дыйкандардын пахта айдоо кызуулугу жогору болсо да, бирок пахта сорту касиетинин шайкешүүсүнүн төмөнүрөөк экени, ошол жердин климаты жана кесип муктажына шай келе турган жакшы сорттун кемчил экенин байкады. Эмеле мектеп дарбазасынан чыккан Ли Шуаюан пахта айдоочу дыйкандардын түшүмүн ашырып, кирешесин ашыра турган, эрте быша турган, жогору түшүмдүү, кең көлөмдө шайкеше турган пахта сортторун сөзсүз жетиштирүүгө бел байлады. Ал убакытта Шинжаңдын пахта сортун жетиштирүүнүн жалпы деңгээли артта калган. Жөндөмдүүлөр, илим изилдөө жабдуулары, тажрыйба базасы тартыш эле. Молекулалуу сорт жетиштирүү дагы окуулук баскычында токтоп калган болуп, сорт тандап жетиштирүүгө тирек болуусу кыйын эле. Шарт болбосо да, шарт жаратып иштөө керек эле. Шашылыш, илим изилдөө менен алпырышуудан башка Ли Шуаюан Жунго айыл чарба даашөөсүнүн кызматтагы аспиранттыгына сыноо берип, сан тукум кубалоо илими жана молекула тукум кубалоо илими алдыңкы катардагы назарияларын системалуу үйрөнүп, молекула сапатын жетиштирүүгө катаан күч сарптады. Ли Шуаюан сөзсүз алдыңкы катарда жаңы техника, жаңы арганы ээлегенде гана анан вакыт менен жарышып, жакшы үрөндү эртерээк атызга себүүгө болот деди. Жөрөлгөлүү сорт жетиштирүүнүн мезгилдүүлүгү адатта 10 жылдан аша турган болуп, тез өнүгүп жаткан Шинжаңдын пахта кесибине салыштырмалуу айтканда күтүп турууга болбойт. Озот сорт жетиштирүү билимдерин ээлегенден кийин Ли Шуаюан ишканасында олтуруп, назария жагынан кортунду чыгарбастан, балким пахта атызына ынты-зынты менен киришип жапалуу, узакка созулган сорт жетиштирүү жолун баштады. Ли Шуаюан автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы түштүк Шинжаңда курган кучары сорт жетиштирүү тажрыйба базасында тамыр тартты. Ошондон кийинки 10 жылга жакын убакытта он канча моо келе турган бул тажрыйба атызында анын бейнесин дайыма көрүүгө болот эле. Ли Шуаюан эскерип мындай деди. Кезинде түштүк Шинжаң темир жолунда дагы каттоо башталбаган, учак жай дагы жок болучу. Каттоодо тек автоунаага таянууга туура келүүчү. Үрүмчүдөн базага баруу үчүн жолго эле 2 күн убакыт сарпталуучу. Кум борон сыяктуу начар аба ырайына туш келгенде дагы да узак убакыт сарпталат. Бирок пахта атызына келип эле анын ардыгы чыгат болучу. Касиети окшош болбогон жакшы материалдарды табуу үчүн Ли Шуаюан жан жактылуу сорт жетиштирүү долбоорун түздү. Базада адаттагы эгинчилик району, кургакчылык оор район, шорлуу даражасы оор район, дарт зыянын баалап турактандыруу районун айырып, салыштырма тажрыйбаны катаан жаратып, чөйрө үкүсү менен сорттун өзүндөгү кыскалыкты айырмаландырып, ар бир түрдүү сандуу маалыматтын чыныгы ишенчиликтүү болуусуна чыныгы кепелеттик кылды. Адам күчү тартыш болгондуктан жер айдоо дагы Ли Шуаюандын өз ишине айланган эле. Пахтанын бүткүл өсүү мезгилинде ал негизинен дегендей базага орундашты. Бети күн нурунда күйүп карарып, кийим кечектери дайыма топо чаң болуп кетүүчү. Ли Шуаюандын карашынча, бир жакшы сорт жетиштирүү адиси жер айдоо чебери болуусу керек.
Жакынкы 40 жылдан бери Ли Шөйөн коллектив менен алдартып болуп, Шинжаң пахтасынын өзгөчө керимплазма байлыгынан 6000 парчадан ашуунун чогултуп, реттеп, өзөктүү керимплазма байлыгы негизги чаңдаштыруучуну бардыкка келтирүү, ошондой эле ортак баарланып пайдалануусун ишке ашырып, сорт жетиштирүү үчүн мыктуу негиз салды. Алдагы жарыктык температура суу курулмасынын өзгөчөлүгүн негиз кылган Шинжаң пахтасынын жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу, жогору берекеттүү, айдоо, алгылыктуу техникасы жана жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу, начар шартка жогору берекеттүү, теңтелеш турала турган машинада пахта жыюу, өндүрүш техника үлгүсүн жаратып, ортого коюп, Шинжаңдын сорт жетиштирип өстүрүү назариясы жана өстүрүү техникасын байытты. Сорт жетиштирүү караманча жаңылык жаратуу эмес, балки кесиптеги кыйын маселелерге тикелей бет алуу. Бул Ли Шөйөн сызыл моюнсунуп келе жаткан түшүнүк. Жерманчы кынымдын 90-чы жылдарында мамлекет ичиндеги бир бөлүк өлкөлөрдө пахта козу курту кең көлөмдө таралып, пахта түшүмү тез азайып кетти. Чет элдин зыяндуу курт кумурскага теңтелештирала турган пахта сортторун жайгаштыруусу алдында Ли Шөйөн батымдуулук менен үлгү тургузду. Көп жыл өткөлгө аз салуу аркылуу Шинлуу пахтасы биринчи номуру майданга келип, Шинжаңдагы гени которулган зыяндуу курт кумурскага теңтелештирала турган тоңгоч пахта сорту болуп калды. Кең көлөмдө иштелгенден кийин пахта козу куртунун зыяны чечилип, дыйканчылык дарыларын иштетүү зор даражада азайтылып, пахта айдоочу дыйкандар эгинчилик өздүк наркын төмөндөтүп, курт кумурска

абалына турган пахта сорту Йемен 11-чи номурду жетиштирип чыгып, машинада жыйнап алына турган пахта түшүмченеми жана сапатынын коромжулануусун көрүнүктүү төмөндөттү. Жаңы сорт Йемен 8-чи номурга коллективтен 10 канча жылдык жүрөк каны сиңген. Бул озуу мүнөздүү сорт кең көлөмдө шай келе турган, туруктуу түшүм ала турган, машинада жыйнап алууга ылайык келе турган болуп эле калбай, дагы саргарып кургап кетүү дартка тең тайлаштыруу, пакта козу куртуна тең тайлаштыруу, оңой барбайыштоо сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ болуп, эрте бышуу, жогору түшүмдүү болуу, жакшы сапаттуу болуу, начар шартка тең тайлаштыруу, машинада жыйнап алуу, касиетин шайкештүү өстүрүү чыныгы ишке ашырылды. 2023 жылы бул сорт 5 миллион юан баада Шинжаңдагы 2 үрөн өндүрүш керханасына өтүнүп берилип, ар бир тал жакшы үрөн тажрыйбаканадан өндүрүш линиясына ташылып, эң акырында кең кеткен пахта атызына ташылды. Сорт жетиштирип жатканына 40 жылга жакын болгон Ли Шөйюан коллективин жетектеп, кесип муктажын канааттандыра турган көп түрдүү типтеги пахта сортунан 23-тү тандап жетиштирди. Көп түрдүү сорт Шинжаңдагы боштукту толтурду. Тандап жетиштирилген сорт кеңейтилген көлөм жалпы 40 миллион моодан ашуун болуп, 13 миллиард юан экономикалык берекет жаратты. Бүгүнкү күндө 60 жаштан ашкан Ли Шөйюан дагы эле бир тал жакшы үрөн үчүн жүгүрүп жүрүүдө. Ал сорт жетиштирип эле калбай, дагы көптөгөн убакытты илмий чара белгилөө жана илим техника тейлөөсүнө сарыптап, ошондой эле пахта кесип өткөлүн ээлеп, бүт күчү менен илимди жалпылаштыруу окуулугун түзүп, өндүрүшкө жетекчилик кылды. Ли Шөйюан мындай деди: сорт жетиштирүүнүн чеги жок, тикелей жол дагы жок. Тажрыйбаны чыныгы түрдө атызда алып барганда гана анан калкты нарыкка ээ кыла турган натыйжаларды жаратууга болот. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда байуунун мыктуу чеберлери түрмөгүбүздө Ли Шөйюандын пахта атызында эгинчилик кылган иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыр угуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүз улантабыз кымбаттуу радио көрөрмандар, эми айыл чарбайлыгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр нак автоном районубуздагы көптөгөн жерде суу түшүмдөрү бакмачылыгынан мол түшүм алуу мезгили болуп, ар кайсы жерлердеги балык көлмөлөрү, көлдөрдө туш-тушта балык кармоо башталып, кишилер кубанычка балкыган, балыктар эркин жайбаракат сүзүп жаткан думандуу көрүнүш бардыкка келди. Бул эки күндө Үрүмчү Мичуан Доңшан району, Яңмаугуң шаарчасы, Волунган кыштагы күзгү балык кармоонун думандуу мезгилин тосуп алды. Азыр бүт кыштакта чоң кичик балык кармоо көлмөсүнөн болжол менен 80, бакмачылык түтүнүнөн 50 канчасы бар болуп, быйыл балыкчылык өндүрүш кырдаалы жакшы, түшүм ченеми туруктуу болуу негизинде жогорулоо болду. Бакмачы түтүн Ван Шен Хуанын балык кармоо көлмөсү тижараты менен алпырышып жатканына 30 канча жыл болду. Мол тажрыйбасына таянып, анын балык багуу көлмөсүнүн моо башындык түшүмү 800 килограммдан ашты. Азыр арт-артынан түркүмдөп, базарга салынып жатат. 8-нчи айда Бурултокой ооданындагы Улуңгүр көлүндө балык кармоонун алтын мезгилин тосуп алат. Көл бетинде балыкчылык кемелери ары-бери өтүшүп турат. Балыкчылар ар күнү эрте менен саат 5'те балык кармайт. Ар бир кеме бир күндө 1 тонна айланасында балык кармай алат. Статистикага негизделгенде быйыл 1-нчи айдан 6-нчы айга чейин бүт Шинжаң боюнча кармалган суу түшүмдөрүнүн түшүм ченеми 5500 тонна, багылган суу түшүмдөрүнүн түшүм ченеми 75900 тонна болгон. Ар кайсы жерлери суу топурак байлыгынын абзелдүүлүгүн таканчыктап, шартка карай иш көрүп, өзгөчө суу түшүмдөрүн өнүктүрүп, айырмалуу бакмачылык кесип түзүлүшүн жаратып, көп ченемдүү, таттуу суу балыгын жетекчи, даңктуу, жакшы, өзгөчө суу түшүмдөрүн жаркын түйүн кылган көп кайнарлуу түрлөрү шайкешкен кесип системасын жараткан.

Жалпы 72 миллион юан каржы салынган Корла шаарынын ырашкер кооз айлык иштак курулушу түрү азыр бүтүп, текшерип өткөрүп алуу баскычына кирди. Бул түр 2025 жылы 9 айда башталгандан бери Корла шаар айланасындагы 6 айыл шаарча 20 акимчилик кыштагын каптап 12 миңден ашуун түтүн кыштак тургунуна нарып жеткирип, кыштактардын негизги жабдуулуу, конуштануу чөйрөсү жана жалпылык тейлөө деңгээлин сызыл жогорулатты. Бул түрдө жалпы 83,71 километр кыштак даражалуу жол жаңыдан жасалып, 11,500 чарчы метр жол бети катуулаштырылып, 3,978 айлык кыштак жарытуу чырагы орнотулду. Булганган сууну жөнгө салуу, таштандыларды жыйып, ташуу системалуу алгачылы иштетилди. 15,9 километр булганган суу турбатору жаңыдан жасалып, өлчөмдөшкөн таштандыларды жыюу түйүнүнөн 11 курулуп, таштандыларды которуп ташуу автоунаалары толук септелип, күндөлүктүү күндө тазалоо ишке ашырылды.

Жакында Санжы шаардык токойчулук жана жайыт идарасынын кызматкерлери күзөтүп өлчөө аркылуу мамлекет жагынан биринчи даражалуу корголо турган айбан болгон 60 кара илегилектен узак мезгил Туулун Хаба дарыясы алабында орун очо калганын байкады. Кара илегилек адатта угуан деп аталат. Мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы жаныбар. Негизинен чоң типтеги көл, саздык жана дарыя агындарына жакын жерлерде жашайт. Саздык жана шалба жерде балык, бака, кабыктуу жаныбарлары жана курт кумурска сыяктуу азык-түлүктөрдү издеп жеишти жактырат. Санжы шаардык токойчулук жана жайыт идарасы жапайы жаныбарларды коргоо

бөлүмүнүн жооптуусу Үйжөн мындай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Санжы шаары, Үрүмчү шаары жана Биңтуан 12-чи шысы менен шайкешип, биргелешип, Тудунхаба дарыясы алабынын экологиясын жөнгө салууну күчөйтүп, дарыя жолун жөнгө салуу, жергиликтүү балык түрлөрүн көбөйтүп, кое берүү сыяктуу ыкмаларды колдонуп, бул райондун экологиялык чөйрөсүн зор даражада жакшылады. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл жарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, уакыт байланышы менен станциябыздан обонун төтөп берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү обонун төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 1-чи күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 20-чи күнү.
3: Өрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 5 баалы шамал чыгат. Бүгүнкү берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Чынша учаң, Эркин Тунез аптыны броюндук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасында текшерип изилдөөдө болуп, маек тишкенде базарды универсал көзөмөлдөп башкаруу курбат деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, жогору сапатта өнүгүү менен жогору деңгээлдеги коопсуздукту бир жөнкү жоспорлоону күчтүү таянч менен камдоо керек деп баса көрсөттү.
3: Жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжаңга назар түрмөгүбүздө. Бүгүн Шинжаң Непит талаасы, Жээчиң Непит талаасы жумуш району кургактык фациалу слантез майын дүйнөлүк даражалуу ачып өнүктүрүү кыйын маселесине атсалып, мамлекеттин энергия коопсуздугу калканын бекемдөөгө жаңыча дымак кошту.
2: Быйыл 1 айдан 7 айга чейин Алат обозу чек арабозунан импорт-экспорт кылынган жүк ташымал мөлчөрү 18 миллион тоннадан ашты.
3: Көйтүм майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жол тоннели бүт жумуш тартибин машиналаштырып курулуш иштөө баскычына кирип, мамлекет ичиндеги бөксөлүү суук деңиз деңгээлинен жогору район таш жол тоннель курулушун жаңыча чечүү долбоору менен камдады.
2: Автоном районунун жер жерлери бир райондо бир марке айырмалуу өнүгүү стратегиясын терең жылыштатып өзгөчөлөшкөн одан чөлкөм өнүгүү түзүлүшүн калыпташтырды.
3: Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 1-чи доктурхана Өрүмчү шаары Чаңбей доктурхана району Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 9-чу доктурхана расмий иш баштап жүргүзүлдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. Аптыным райондук парткомунун шуучусу Чынша Учаң, Аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз 8 айдын 31-чи күнү Аптыным райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасында текшерип изилдөөдө болду, ошондой эле маектешти. Чынша Учаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Жинпиңдин базарды көзөмөлдөп башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толуктөп жалпы бетке изилдештирип, оом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанына үйрүлүп, чоңку абруутуу ортоктулук таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем имерчиктеп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, көзөмөлдөп башкаруу эл үчүн деген түшүнүктү тереңдей иш жүзүндө көрсөтүп, сапатта даража жогорулатуу, билимдүүлүк укугун коргоо, калыс атаандашууну илгери сүрүү, базар коопсуздугун коргоо, эл турмушу, укук тарамын камсыздоо, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырууну күчтүү чогултуп жылыштатып, базарды универсал көзөмөлдөп башкаруу курбат деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүү менен жогору деңгээлдеги коопсуздугун биргелки пландоону күчтүү тирек менен камдоо керек. Чынша Учаң, Эркин Тунияз аптыным райондук 12315 арызданып маалымдоо кол башчылык борборуна барып, борбор курулушун башкаруу кызмат тааныштыруусун тыңшап, керектөөчүлөрдүн жана керхананын закондуу укук тарамын коргоо абалдарын тереңдей түшүндү. Аптыным райондук билим мүлк укугун коргоо борборуна барып, билим мүлк укугун шайкештирип коргоо, тейлөө камсыздоосу, укук коргоого жардам берүү сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Өзгөчө жабдуулар коопсуздугу көзөмөлдө текшерүү идарасында бүт аптыным райондун өзгөчө жабдуулар көлөмү саны жана коопсуздукту көзөмөлдө башкаруу сыяктуу кызматтардын жылыштоо абалын түшүндү. Маектешүү барышында Чынша Учаң Эркин Тунияз бүт аптыным райондун базарды көзөмөлдөп башкаруу кызмат окуратын тыңшап, аптыным райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасынын жетекчилик банза мүчөлөрү, ар кайсы башкарма ишканалары жана 2-чи даражалуу орундардын жооптулары, ошондой эле аптыным райондун катыштуу тармактарынын жооптулар катарлуулар менен пикир алмаштырды. Чынша Учаң мына буларды баса көрсөттү. Сапат негизи тирүү үчүн күчтүү куруп, сапатта күчтүү керхана, күчтүү желе, күчтүү оодан курулушун тыңдыктуу жылыштатып, өлчөө, өлчөм, текшерүү, текшерип өлчөө, даалдык моюнда сыяктуу сапат негизги жабдуу курулушун күчөтүп, тейлөө камсыздоо берекетин күчөтүп, түшүм, курулуш жана тейлөө сапатын үздүксүз жогорулатып, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ артыкчылыктуу кесиптердин сапат атаандашуу күчүн ашырып, сапаттуу, даңктуу маркелерди күч сара жетиштирип, сапатта күчтүү районду бачым куруу керек. Билим мүлк укугун коргоо пайдаланууну күчөлтүп, билим мүлк укугу жалпырык тейлөө системасын кемелдендирип, жалпыга нарттуу жалпырык тейлөө жана базардашкан кесиптик тейлөө курбатын өстүрүп, билим мүлк кугун айрандырып колдонууну күчөтүп, илим техникада жаңырык жаратуу менен кесипте жаңырык жаратуунун терең жуурдушусун түртмөктөп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүнүн бачым өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Коопсуздук коргоону сызыгын чыныгы бекемдеп, азык түлүк коопсуздугу бүт желе опурталдан алдын алуу тизгинде өнүк жатып, таар изилдеп ачуу, өндүрүү, тижарат кылуу, иштетүү ар кайсы алкактарын шайкештүү көзөмөлдөп, башкарууну күчөтүп, өзгөчө түрдөгү жабдуулардын күнүмдүк опурталын жөнгө салуу эпкинин зоройтуп, түйүндү, өнөр жай түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугун атайын түр боюнча түзөөнү жылыштатып, закон боюнча ар кайсы түрдөгү законго белгилемеге кайшы аракеттерди катаң текшерип, бир жан сыргып, карыктан чагылдырсы күчтүү болгон орунтуу маселелерди күч сара чечип, ар улут калкынын өмүр мал мүлк коопсуздугун коргоо керек. Көзөмөлдөп башкаруу өнүмүн күч сара жогорулатып, закон аркылуу башкаруу боюнча көзөмөлдөп башкаруу, ишеним боюнча көзөмөлдөп башкаруу, акыл жөндөмдү көзөмөлдөп башкаруунун сызыл күчалтып, сиңип кирүү ыңгайындагы көзөмөлдөп башкаруу деңгээлин жогорулатып, саумага кирип керканага кирүү сылатын тереңдетип, базарлашкан закон аркылуу башкарылган эл аралашкан тижарат соода чөйрөсүн жаратып, керектүү чөйрөсүн кылдаштырып жогорулатып, керектөөчүлөрдүн закондуу укук талабын коргоп, карыз атаандашы боюнча жөнгө салынууну тереңдештирип, базар тартибин, базарды жандандыруу көмөскө курбатын дагы да жакшы калыпка түшүрүү керек. Партиянын базарды көзөмөлдөп башкаруу кызматына болгон жалпы өлкө жетекчилигин күчөтүп, партиянын саясий курулушун көрүнүктөндүрүп, жакшы кармап, базарды көзөмөлдөп башкаруу системасынын жетекчилик базасы жана кадрлар кошунун күчтүү куруп, негизги катмардын базарды көзөмөлдөп башкаруу курбат деңгээлин өстүрүп, партияны жалпы өлкө катаң башкарууну терең жылыштатып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөн тарбиясы жетишкендигин бекемдеп кеңиртип, партия истири арубагдардык курулушу менен чириктикке каршы туруу күрөшүн терең жылыштатып, карыктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктешүү маселелерин тереңдей жөнгө салып, партия мүчөлөрү кадрларын эрежеге, тартипке моюн сунган абал астында батыл аркалап иштөөгө, иш иштеп чарба жаратууга жетектөө керек. Каденко Бен, Жули Фан кыймылга катышты. Жаңырык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжанга назар.
3: Акыл жөндөмдүү жасоочулукта доор алмашып даража өстү. Санарып экономикасы секин-секин өнүгүп, өзгөчө кесиптердин сапаты өсүп, берекети артты. Партия борбордо комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, бүгүнкү Шинжаң мурда мүлдө болуп көрүлбөгөн турбатта акыл жөндөмдүү жасоочулукка кучак ачып, илим техникада жаңылык жаратууну матур кылып, жөрөлгөлүү кесиптердин даражасын өстүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди зоройтуп, келечек кесиптерди жетиштирди. Станциябыз бүгүндөн баштап жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжаңга назар атайын түрмөгүн алып чыкты. Кабарчыбыз сиздерди илмий изилдөө биринчи чеби, өндүрүш цехи, санарыптөө, чек ара оозу жана акыл идиректүү дыйканчылык майдандарына баштап кирип, өнүгүүдөгү кыйын маселелерди чечүү, өнүгүү кыймылдаткыч күчүн арттыруу, өнүгүү артыкчылыктарын күчөтүү, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жагындагы жандуу иш жүзүндүк жана иштиктүү натыйжа берекеттерди эстелге алып, бүт автоном райондун экономика жүрүшүүсүнөн туруктуулукта жакшыланып, аракет энергиясы жетердүү, жашоо күчү оргуп турган жакшы турбатын толук көрүнүштө көрсөтүп берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. 8-нчи айдын 30-нчу күнү кабарчы Жемисар ооданынан Жичин Небит талаасында бургулоо машиналарынан эрме чөлдө калдайып бой көтөрүп, бүт күч менен кудук бургулоо жумушун алып барып жатканын көрдү. Быйыл Слантис майы GHW-91-де 13 кудугунун бургалануу тереңдиги 5501 метр болуп, бургалоо мезгили 7.75 күнгө кыскарып, мамлекет ичиндеги окшош кудук тереңдиктеги кургактык фациалуу Слантис майы кудугунун эң кыска бургалоо рекордун өзгөрттү. Жумгу Небит табигый газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң Небит талаасы бөлүмчө шериктиги Жичин Небит талаасы жумуш району кудук бургалоо нак майданындагы техник Жоунже мындай деди. Азыр иштетип жатканыбыз айлама багыттагы жана жогору өнүмдүү бурама таякчада аракеттендиргич бөлүгү болуп, NWD кош системалуу айлама багыты боюнча тездигин арттыруу техникасы кошулуп, тездиги төп артуу ишке ашты. Слантис майы жер астындагы 4000 метр айланасындагы тоо тек катмарынын тешиктеринде сакталып, өнүмдүү небит кабаты тек 1 метр айланасында гана. Аябай катуу тоо тек катмар угудум кайрак ташка окшойт. Анын курамында небит жана табигый газ сакталган. Аны казып ачуунун кыйындык даражасы абдан жогору. Узун мезгилден бери дүйнө мүнөздү ачып өнүктүрүү кыйын маселе болуп келген. 2019 жылы 12 айдан баштап, Шинжан Непит Таласы, Шеріктіге Жейчин Непит Таласы жұмыш районын құрып, бірінші түркімдегі непитчілері ерме чөлі қақыр талаларда тамыр тартып, ачу ғиым мәселесіне күреш жарылады. 2025 жылға келгенде, Слантес майының жылдық түшім өлчөрі 1 миллион 700 мін тоннаға жетіп, үлгі көрсөтті районын құру мілдеті жеңішті аяқтап, мамлекет ішіндегі құрақтық фациалу Слантес майын өндіру құрбаты рекордын жаңылады. Жүнгі Непит табиғы газ тобы чекту шеріктігі Шинжан Непит таласы бөлімші шеріктігі Чейчин Непит жұмыш районы парткомның мүшесі, бас геолог Чын Ювей мұндай деді. Құдық жер түтірі бірлешімі геология құрылышы бір тұлғылашқан жоғыры төптік дәрежедегі модель жасау техникасы арқылы жер астындағы 4000 метрден ашуын тереңдіктегі нефт қатмарының таралу абалын аптан тура өлчөй алабыз. Бұл техника негізінде біз дағы жұқа нефт қатмарына жетектеу техникасын жараттық. Бұл техника бұрғы башын жетектеп, жер асты 4000 метрден ашуын тереңдіктегі 1 метр қалдыңдықтағы нефт қатмарынан төп кесіп өте алабыз. Бұл үш түрді техника біздің Джеймсардың Слантес майы берекетін ашып өніктіру дарбысасын ашубыстағы 3-6 ашқыч. 2020 жылы көлемдөштіріп ашып өніктіру жолға қойылғандан бері Джеймсар Слантес майы мамлекет даражалы үлгі көрсөтті районын ашып өніктіру құрылышында көрнікті натижаға ие болды. Жалпы 306 құдық бұрғаланып, Непит табиғи газ өндіріш құрбаты 2 миллион 80 тоннаға жетті. Сызыл техника жаңылу, жұмыш жүргізу технологиясын қылдаштыру, базарлаштыру, сылатын жылыштату арқылы үлгі көрсөтті районындағы жеке құдыққа салынған алғашқы мезгілден зор мөлшерде төмендеп 36% болып, ашып өніктіру мінезді басы сызыл жоғарылады. Чын Ювей мұндай деді. Джеймсар Слантес нефтінің жеңішті ашып өнігісі. Дүйнедегі құрақтық фациалу аралашма Слантес майын ашып өніктіру ғиын болудай бір жақтылу қарашты бұзып таштап, жүнгінің құрақтық фациалу Слантес майы саласындағы назария жана техника жақта дүйненің алдыңғы қатарында жүргінің ансайын далы деді. Келечекте бізді Слантес майын ашып өніктіруіні сызыл тереңдетіп, мамлекеті біздің энергия қоопсыздығында қамдығы кепілді қылуға ансайын көп салымдарды қошобыз.
2: Байыл 1-ші айдан 7-ші айға чейін Алатау уузу чекара уузунун импорт, экспорт жүк ташымалы мөлчөрү 18 миллион 906 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 9.2% артып, тышкы сооданын жүрүшүндө туруктуруктай жерде сапат берекети жогорулоодой жакшы бет алыш пайда болду. Эми кабардан угасыздар. Баш күз мезгилинде Алатау уузу чекара уузу карбарасы көрүнүшкө туруп, таш жол чекераттаган жүк автоунаалары тартиптүү каттап, жөнгө Европа кезекчи поезддары тез чапкырап чекерадан чыгып, чекара боозун батышка карай ачып жиберүү жашоо күчү уландуу кое берилди. Быйылдан бери Алатау боозу таш жол чекара боозунун жүк ташымалы артуу бет алышы күчөп, алдыңкы 7 айда импорт-экспорт жүк ташымалы мөлчөрү миллион тондарык чоң өткөлдөн өтүп, былтыркыдан болжол менен 3.5 ай мурда бул нышан ишке ашырды. Алатау уузу эл аралык жүк ташымалы өкүлчүлүк чектүү шериктигинин кесип иштери кызматкери ИК мындай деди. Быйыл чекераттаган жүк ташымалы жана кезекчи поезддарды телегелештирүү кесип иштери буйрутмасы улантуу артып, жакшы болгон чек ара уузу тижарасы соода чөйрөсү, Орто Азия, Европа чек араттаган кесип иштерин улантуу кеңиртүү, соода көлөмүн кеңиртүүдөй кайратыбызды ансайын ашырып, ишенчибизди ансайын күчөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Мамлекетибизди батышка карай ачып жиберүүдөгү зарыл капка жана Жибек жол экономикалык өзөктөр районундагы алгырыктуу мерчим түйүн катары Алатау уузу чек ара уузу жол берекетин уландуу кое берип, чек араны ачып жиберүү жашоо күчү күн сайын артты. Алатау уузу таможинасы таш жол текшерүү бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Кан Рүйлоң мындай деди. Быйыл чек ара уузунда автоунаалар уландуу көбөйдү. Биз нак майданда текшерүү тартибин кылдаштырып, жогору белестен орактатып таможинадан өткөрүп, тез текшерүү үлгүсүн жолго коюп, автоунаалардын күтүп калуу убактын зор даражада кыскартып, чек араттаган жүк ташымалдын жогору берекетте айлануусун камсыздадык. Быйылдан бери Алатау уузу таможинасы көзөмөлдө башкарган таш жол чек ара уузу аркылуу чек арадан кирип чыккан автоунаалар бир күндө эң жогору болгондо 773 автоунаага жетип, жакынкы 2 жылдан берки чек ара уузунун бир күндө каттоо жогору чегин жаңырады. Таш жол жүк ташымалы мөлчөрүнүн секин-секин жогорулоосу менен бирге алдыңкы 7 айда Алатау уузу темир жол чек ара уузу аркылуу импорт-экспорт кылган жүк ташымалы мөлчөрү 11 миллион 258 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15% артты. Аратоо өзү таможнясынын көзөмөлдөө башкаруусунда чек арадан кирип чыккан жүнгө Европа орто Азия экзекчи поезу 5320 кезекке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 21.9% артты.
3: Жакында мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчө идарасынан чек араттаган сооданы жогору деңгээлде ачып жиберүү сынак төйүнүн жолго коюу ички эрежелери Үрүмчүдөн расмий орун алды. Эми кабардан угуңуздар. Сынак төйүндөгү тоңгуч кызмат күнүндө чет элге чатыштуу 24 кырхана саясат пайдасынан алды менен баарланып, чек араттаган сооданы оңтойлуулаштыруу кесип иштеринен жалпы 34-тү бүтүрүп, чек ара аттаган киреше чыгашага чатыштуу сомма 14,987,100 долларга жетти. Кабарлашуу тейлөө саласына терең тамыр тарткан Эли Илим техника өнүктүрүү чектүү шериктиги 280,000 долларлык тейлөө соодасынан чет эл акчасында төлөө кесип иштерин жеңиштүү бүтүрүп, саясат пайдасынан чыныгы баарланды. Эли Илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктиги малия иштери бөлүмүнүн орун басар директору Ван Чуаңе мындай деди. Илгери 50,000 доллардан жогору тейлөө соодасына чет эл акчасында төлөөнү бүтүргөндө алды менен бажы идарасына барып тизимге алдыруучубуз. Тартиби жана бүтүрүү мезгили кыйла узак эле. Сынак түйүн саясаты жолго коюлгандан кийин бүтүрүү берекети көрүнүктүү жогорулап, каржыны айландыруу берекети да кан сайын тездеди. Жаңы саясат орун алгандан кийин белгилемеге ылайык келген сапаттуу керханалар дайымдуу түрлөр боюнча чет эл акчасын кабылдоо төлөөнү бүтүргөндө ар бир түр боюнча токтом, талон, таможнага маалымдоо талону сыяктуу негизги жеке далилдер менен камдоо кечирим кылынды. Мөнөтүнөн ашып кетип, чет эл акчасын кайтаруу тейлөө соодасына өкүл болуп, бөлүп төлөө сыяктуу өзгөчө кесип иштерин бүтүрүүдө иштен мурда тизимге алдыруу алкагы күчүнөн калтырылды. Билүүгө караганда, акча мамиле аппараттары ан сайын көп керханалар менен төп чиркешип, оңтойлуулашкан саясаттын тикелей тижарат негизги тулкуларына жетүүсүн түрткүлөп, учурда Жунго банкеси, Жунго соода өнөр жай банкеси сыяктуу 11 банкке

0: 37 керхананы тоңгуш түркүмдөгү сынак түйүн исимдигине алып кирген.
1: Мамлекет жолу 3033 денеси көйтүн майтоо кучары жогорулдандыктагы таш жолу узун тоннели жакында бүт жумуш тартибин машиналаштырып курулуш иштөө баскычына кирди. Бул Шинжандын таш жол курулуш тарыхындагы тоңгуч жолкусу. Ошондой эле мамлекет ичинде бийик суук жогору деңиз деңгээлдүү район таш жол тоннели курулушун жаңыча чечүү долбоору менен камдады. Эми кабардан угасыздар. Мамлекет жолу 3033 линиясы көйтөнүн майтоо кучары жогорулдандыктагы таш жолу Тяньшандын ортосунан тепчип өтөт. Жер түзүлүшү шарт жагдайы татаал өзгөрмөлүү болуп, Шинжаң каттоого карчысары тобу чектүү шериктиги майтоо кучары жогорулдандыктагы таш жолго карчысарып өнүктүрүү чектүү жооптурук шериктиги бүт линиясындагы 9 узун тоннелди каттоо ташымал министрдигинин бүт жумуш тартибин машиналаштырып курулуш иштөө сынак түйүнүнө алып кирди. Ошондой эле болбогуз тоннелин алдыда жидектеп үлгү көрсөтүү курулушу кылып бекитти. Бул тоннелдин жалпы узундугу 6.7 километр болуп, 5 акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы, полот жоноюл курулма, полот чыбык тор тилкеси курулмаларына иш кошуп, 15 жүрүш акыл жөндөмдүү жабдуугазуу, такан болуу, гүл бото куюу, асроо сыяктуу бүт тартибине жооптуу болот. Учурда 7 жүрүш машина жабдуу үңкүргө кирип курулуш иштөөдө. Топоташ курулушун иштөө 6-чы кырдарлык түрүнүн техника жооптуусу Тяньаньлян акыл жөндөмдүү машиналашкан курулуш иштөө системасынан пайдаланып, тоннел казуу берекети зор даражада жогорулап, жогору порталдуу жумуш ордундагы кызматкерлердин жумуш күчүрдүгү өнүмдүү төмөндөгөнүн тааныштырып мындай деди. Азырга чейин оң үңкүрдү жалпы 136 метр, сол үңкүрдү 96 метр илгерилеттик. Азыр үңкүр оозунда көрүп турган кураштырып жасаган ар бир курулуш жабдууларын түгөл чөрөлгөлү технология негизинде жогорулатып өзгөрттүк. Азыр мамлекет ичинде туңгуш жолу жолго коюлган баарысын мамлекетибизде өндүргөн акыл жөндөмдүү жабдуулар менен тоннелдин бүт жумуш тартибин машиналаштырып курулуш иштөөгө айланды. 6-чы кырдарлык бөлүгү полот курулмага иш кошуу жеткирүү борборунда толук автоматтик жоноюл кандырга өндүрүш линиясы, ширетүү кул темир уланды иштеп, жогору төптүктө жасоо катарлыксыз башкарып тизгиндөөнү ишке ашырды. Бул дагы учурда мамлекет ичиндеги туңгуш негизги курулуш түрү боюнча чыраксыз заводко айланды. Илгерки окшош кызмат мөлчөрүнөн 15-20 чейинки киши нак майданда колдо иштесе, азыр тек 5-6 киши эле күнүмдүк өндүрүштү бүтүрө алат. Топоташ курулушун иштөө 6-чы кырдарлык бөлүгү болот курулмага иш кошуу жеткирүү борборунун БАН группа башчысы Шүү Жен мындай деди. Менин билдетим ар күнү жабдуулардын калыптуу айлануусун кыдырып күзөтүү, ширетүү кесүү материалдарын адам колду иштөөнүн кереги жок, ан сайын камсыз болдук.
0: Жакында мамлекет ичиндеги туңгуш жолку жогору чыңалуудагы нефт табигый газ куур жолун бүт барыштоо адамсыздаштырып, чукул абалга тең тайлаштыруу чыныгы көрүнүш маанибери комулду аяктады. Бул жолку маанибери бүт жүрүштө мамлекетибизде өндүрүлгөн техника жабдууларга сөөнүп, чөрөлгөлүү нефт табигый газ куур жолунун кооптон куткаруу опурталы жогору, өнүмү төмөн экспорт жабдууларына сөөнү сыяктуу кыйын маселелерге аз салып, жогору кооптон куткаруу нак майданында адамсыз жумуш иштөөнү ишке ашырып, мамлекетибиздин нефт табигый газ куур жолунун коопсуз чукул абалга тең тайлаштыруу камсыздоо деңгээлин көрүнөрдүү жогорулатты. Эми станциябыз кабарчысы Жуй Өзүңдүн кабарын угасыздар. Мамлекеттин түйүндү изилдеп ачуу планы атайын түрү үлгү көрсөтүү түрү катары бул жолку маневерде 10 илми изилдөө орду менен керханалар бирлешип кулаш жайдырды. Мамлекет ичиндеги бирден бир жер шарында аз учурай турган нефт табигый газ куур жолунун толук узундукта чыныгы көрүнүш сынак өрүшүнө сөөнүп, чөл тоолуу жердин татаал жер түзүлүшүндө куур жолунан май агып чыгуу газ качуу кообун чыныгы көрүнүштө кайра көрсөттү. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги, Шинжаң нефт табигый газ жеткирүү бөлүмчө шериктиги куур жолу бөлүмүнүн мудуру Чыңлей мындай деди. Биз агып кетүүнү чалгындап өлчөө, коопун баалоо, алыс аралыктан казуу, акыл жөндөмдү бекитүү бүт барышын адамсыз жабык айлампада иштөөнү ишке ашырдык. Жаңылык жараткан бош жерин шайкешип өлчөө техникасы аркылуу агып кетүү кайнары кооптуу чөлкөмдү алдын өкүм кылууну бачым төп бекитип, жөрөлгөлүү өлчөө төп болбо алдын берүүчү сигнал токтоп калуу кыскалыгын чечип, жогору берекеттүү кооптон куткарууну ишенчиликтүү сандуу маалымат тиреги менен камдадык. Маневерден бүт баршын адамсыздаштыруу боюнча жогору кооптуу районго кирип, мурдакы короогон убакыт узун, жогору чаңгалуудагы куур жолунун тосулуу жумушун тек 4 саатта гана бүтүрдү. Бүт жүрүшүндөгү кооптон куткаруу жабдуусун 100% мамлекетибизде өндүрүүнү ишке ашырып, чет мамлекетке сөөнбөй турган болду. Жөнгө нефит ташуусу Бээжин коопсуздук жана Дең Сокуянын курулуш шоянынын башчысы Лиюн Тау мындай деди. Бул жолку маневер мамлекетибизде өндүрүлгөн чукул абалга тең тайлаштыруу техника жабдууларынын ишенчиликтүүлүгүн толук далил деди. Жогору кооптуу абалда адамсыз жумуш иштөөнү чыныгы ишке ашырып, биринчи чеп кызматкерлеринин коопсуздугун зор даражада камсыздадык. Ошону менен бирге биз зор мөлчөрдөгү чыныгы өлчөгөн сандуу маалыматты жыйнадык. Салаанын чукул абалга тең тайлаштыруу техника өлчөмүн бирдемчи жакшыртабыз. Бул жолку калыптанган техника жабдуу жана өлчөмдөшкөн кооптон куткаруу барышы бүт мамлекеттин узун аралыктуу нефть табигый газ куур жолунда жалпы бетке жайылтылып, салаанын чукул абалга тең тайлаштыруу коопсуздук кыскалыгын толуктап, мамлекеттин энергия коопсуздугу үчүн калканды бекемдейбиз.
1: Автоном районунун жер жерлери бир райондо бир марке айырмалуу өнүгүү стратегиясын терең жылыштатып, өзгөчөлөшкөн одан чөлкөмөлүгү түзүлүшүн калыпташтырууну түртмөктөдө. Эми бул жөнүндө кабар басыздар. Азыр Кума ооданынын түмөн моодук Шиңли мөмөсү мол түшүмдү утурлап алып, түшүм мөлчөрү божомол менен 4000 тоннадан ашты. Зангуй айылынын эгинчилик базасында өстүрүүчү түтүндөр, үзүк терүү, айыруу жашыктерге садуу менен шашылыш болду. Көңүлүн тоосурун мөңгү суусуна сугарып, күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң болгон табигый шартка сөнүп, бул жерде өстүрүлгөн Шиңлинин мөмөчтү аңкып, ширелүү ары жегиликтүү болуп, ошол күн эле үзгөн жашаң мөмөлөр электрондук соода өрүшү аркылуу бүт мамлекетке жөнөтүлдү. Кума ооданы Зангуй айылындагы электрондук соода алып баруучусу Өрнияз Турап мындай деди. Мектепти бүтүргөндөн кийин эшигибиздин алдындагы керханага кирип, электрондук соода боюнча сатуучу болуп иштедим. Журтумдун Шиңли мөмөсүн сатып эле калбай, өзүм дагы туруктуу кирешеге ээ болдум. Пахта өстүрүү артыкчылыгына сөөнүп, токмачылык бүт кесип жереси одан чөлкөмүнүн экономикасын жогору сапатта өнүктүрүүгө кубат ыйгарды. Шинжандын сапаттуу пахта негизги өндүрүш району катары Чыйгу шаарындагы токмачылык кесиби топтошуу, жогору даражалашуу, акыл жөндөмдөшүү өнүгүү турпатын айгинеледи. Бул токмачылык керханасы болсо жергиликтин токмачылык кесибин акыл жөндөмдөштүрүүдөгү үлгүлүү керхана. Жогору даражадагы жип түшүмдөрдү арыскы Гуандун, Жансу, Чыжаң сыяктуу мамлекет ичиндеги түйүндү токмачылык кесиби жоголган жерлерге сатып 350 адамды жумуш таанууга жетектеди. Шүйхынжия Шийху токмачылык шектүү шериктигинин цех мудуру Шаминг мындай деди. Негизинен кылдаттар алган пахта жана модер аралашма токулма эки түрүн өндүрөбүз. Кырдарлар ажаттуу болгон токмачылык түшүмдөргө негиз биздин буйрутмаларыбыз быйыл 11 айга чейин тизилип болду. Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжандын токмачылык кесибинин кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 23.3% артып, одан чөлкөм боюнча жеңил өнөр жайдын өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Ар кайсы жерлер дагы экологияга кубат ыйгаруу, тарыхта сакталгандарын терең казып, айырмалуу одан чөлкөм маданият саякат IP-син жаратты. Фукан шаары Тяньшань Боода көлүнүн байыркы аты Яоча, Шинжаң, Шибаңму, Яучыдагы токоч шаптары чогурушу желелеш кыймыры жакында Тяньшань Боода көлү Көрк району Яучы Тенже көчөсүндө тең арымда өткөрүлүп, ошондой эле бүтүндөй жаңы Шибаңму негизги тема маданият жаратмандык түшүм менен Яучы маданият сый чогурушу өзгөчө жемек ичмек IP-син жарыялады. Шандондук саякатчы Ли Жахуа мындай деди. Уламыштарда айтылган Шибаңму Яучы маданияты мага терең таасир калтырды. Тагаябай жегиликтүү токоч шаптары бал праник жедим. Фукан шаардык маданият дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасынын башчысы Ли Шен мындай деди. Шибаңму Яучы токоч шаптары чогурушу, Яучы дүйнөсү чыныгы көрүнүш оюну сыяктуу эки чоң маданият саякаттануу маркесин түйүндү жаратып, саякатчыларды бир күндүк саякаттан эки күндүк саякат жана конуу саякатына өзгөртүүнү түртмөктөйбүз.
0: Азыр Кучум ооданы Жамбулак Көрк району буудайдан мол түшүм алуу көрүнүшүн уктурлап алды. Жергиликтик мол түшүмдүү элет көрүнүштүү маданият саякат артыкчылыгына айландырып, айыл чарба маданият саякаттын терең жоролушусун түртмөктөп, жашыл тоо, тунук суу, алтын түстүү айдоо жерди калктын кирешесин ашырып, байытуучу жаңы жолго айландырды. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Жамбулак кайрак жеринин эгинчилик аянты 50000 мого жетип, буудайдан мол түшүмалуу мезгилинде кабат-кабат турган буудай айдоосу адыр тоолорду бойлоп созулуп, алтын түстүү буудай толкуну шамалга ер чыйыр калып, заманбап комбайндар

0: Азыр Шинжан медицина ташөсүнөн 2 түркүмдөй жалпы 91 доктор, сестра, техник, башкаруу кызматкерлери ушул жерде иштеп жатат. Түгөлдөй Шинжан медицина ташөсүнө караштуу 1-чи докторкананын өлчөмү боюнча калыпка түшүрүп башкарабыз. Бул жаңы докторкана шаар түндүгүндө жаңы дарылоо бийиктигине айланусун, ошондой эле шаар түндүгү Тилки районуна ансайын жакшы тейлөө жүргүзүүсүн үмүт кылабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечөө 8 айдын 31 күнү 2026 жылдык 2-чи түркүмдөгү Жүнгөдөгү жакшы кишилер үлгүсү тизмеси жарыяланды. Шинжандан Бимтанды камтыйт. 8 киши бул тизмеге кирди.
0: Кечөө 8 айдын 31 күнү Үрүмчү шаардык 3-чү башталгыч мектепке Үрүмчү шаардык Зоозун таң башталгыч мектеби деген мектеп аты ийленди. Бул мектеп 1910 жылы курулган 100 жылдык көөнү мектеп болуп, мамлекет боюнча 3-чү мектеп, Шинжандагы 2-чи мектеп болуп, Зоозун таң аты берилген мектеп болуп калды.
1: Жакында мамлекет жолу 218-чи линиясынын Нараттан Балгынтайга чейин болгон таш жол 1-чи кырдарлык бөлүгү Арашан чоң көпүрөсүнүн курулушу тартиптүү курулууда. Учурда Нарат бөлүгүнүн жалпы толкуру курулуш жүргүсүү тездиги 95% курулушту бүтүрүп, 2027 жылы бүт линия боюнча курулуп бүтүүсү пландалды. Бүт линияда автоуна каттагандан кийин Нараттан Балгынтайга бара турган автоуна сапары 5 сааттан 2 саатка кыскарат.
0: Эми бүт Шинжанда Коналты шаардын 24 сааттык аба ырайынан алдын маалыматтууга сыздар. Үрүмчүдө күнү ала булуттанат. Абанын температурасы 18-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 10-21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баллы жел жүрөт. Чөйчөктө өткүнчү жаан жаабартынан ала булуттанат. Абанын температурасы 8-22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кулжада өткүнчү жаан жаабартынан ала булуттанат. Абанын температурасы 15-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баллы жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баллы жел жүрөт. Карамайда өткүнчү жаан жаабартынан ала булуттанат. Абанын температурасы 17-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баллы жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баллы жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баллы жел жүрөт. Санчыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баллы жел жүрөт. Кумылда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баллы жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 26-42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баллы жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баллы жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баллы жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 22-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баллы жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баллы жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасынан жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек, Бегмат Акмат. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Аланур Муса. Дагыда көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Быйыл алдыңкы жетинчи айда мамлекетибиз боюнча саламаттыкты сактоо ден соолукту чыгашасы 1,361,300,000,000 юан болду. Быйыл Шенжаң 600 000 ашуун ымыркай жаналардын үй бүлөсүнө 1,936,000,000 юан бала багуу толуктама жардам акчасын таратты. Түн ортосунда дайыма жаман түш көрүп чочуп ойгону теги кандай иш? Эмне үчүн 9-нчу айдан баштап суу ичүү адатын теңшөө керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибиз уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекетибиздин Малия министрлиги жакында жарыялаган сандуу маалыматтар көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 7 айда бүт мамлекетибиздин адаттагы жалпылык камчоот чыгашасы 16,288,900,000,000 болуп, окшош мезгилдекиден 1,3% арткан. Бир бөлүк чыгаша түрлөрүнөн алып караганда коомдук камсыздоо жана жумуштандыруу чыгашасы 2,954,800,000,000 болуп, окшош мезгилдекиден 7% арткан. Илим техника чыгашасы 540,800,000,000 болуп, окшош мезгилдекиден 1,5% арткан. Саламаттыкты сактоо ден соолук чыгашасы 1,361,300,000,000 болуп, окшош мезгилдекиден 9,8% арткан.

Быйыл жыл башынан азырга чейин Шинжаң 601700 ымыркай жаналардын үй бүлөсүнө 1 миллиард 936 миллион юан бала багуу толуктама жардам акчасын таратты. Аптырым райондун 2026 жылдык эл турмушуна байланыштуу оону иш жүзүндө иш орундаштырмасына негиз бала багуу толуктама жардам акча саясатын төрө багып тарбиялоодо камсыз болуу аракетинин өзөктүү мазмуну кылып, Аптырым райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети баштаак болуп жылыштатты. Саясатта мындай айкындаштырылды. Закон эрежелердеги белгилемелерге шай келе турган 3 жаштан төмөн ымыркай балдарга карата ар бир балага ар жылы 3600 юандык өлчөм боюнча толуктама жардам акча таратылып, жалпы беткей каптоо, түшүрүп койбостук иш жүзүнө ашырылды.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн быйыл алдыңкы 7 айда мамлекетибиз боюнча саламаттыкты сактоо ден соолук чыгашасы 1 триллион 361 миллиард 300 миллион юан болду деген медициналык жаңылыктардан айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Түн ортосунда дайым жаман түш көрүп чочубойгону теги кандай иштеген сабатты сүйлөп беребиз.

Чагыл мектеп бүтүргөнүңүз айкын болсо дагы, түшүңүзгө кайра-кайра сыноого кечигип, сыноо кагазын актай тапшырганыңызды көрөсүз. Күндөз кызмат үчүн чапкаласаңыз, түшүңүзгө бейтааныш кишилер кууп жүргөнү керек. Жакындагы бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, түш иш жүзүндүк кечирмелердин маанайды жоготпогондуктун туундусу. Ар бир түш дененин жана маанайдын чагырылдуулуусу болуусу мүмкүн экен. Маанай, мазмун, оорабалы, тааным сыяктуу төрт өлчөмдөн караганда түштүн көп түргө бөлүгүгө болот. Алып айтсак, кайталанма түш жана жалгашмалуу түш. Жаралангандан кийинки түш жана маанайды жана денедеги оордон боло турган түш. Шыгалып келе турган эсинде кала турган түш, басымды жеңилдетүүгө жардамдашуучу маанайды жакшылоо түрүндөгү түш сыяктуулар. Адистердин тааныштыруусунча адам ар күнү түндө 4-6 иретки толук уйку мезгилин башынан кечирет. Ар бир мөөнөт мөлчөр менен 90 мүнөткө жалгашат. Ал тайыз уйку мезгилинин, терең уйку мезгилинин, көз аракети тездигинде уйку мезгилинин кезек алмашуусунан куралат. Түш негизинен көз аракети тез деген уйку мезгилинде пайда болот. Ар күнү түндө пайда болот. Кээ бирөөлөр өзүн түш көрбөгөндөй сезинет. Иш жүзүндө ойгонгондон кийин унутуп калуусунан болот. Жогордагы изилдөөлөрдө 207 эрешен кишиге 2 апталык изине түшүп сынакын жүргүзүү аркылуу күндөлүктү маанай, турмуштагы майда иштер жана кемелдүү түш эстеликке алынган ары сөз маанисинен талдоо жасоо техникасынан пайдаланып түштөкө, көмөскө мыйзамдуулукту ачкан. Натыйжада түш көргөндөкү бардык кишилер көрүнүш жана маанай бардыгы реалдыктан келе тургандыктан, чоң менен уктаган кезде баштан кечирген иштерди кайра курай тургандыгы байкалган. Ой оңой чачырай турган кишилердин түшүнүн алмашуусу дагы көп болот. Узун убакыт басым аркалаган, аракети чектимеге учурган кишилер түшүндө дайыма солонуп калуу, улап кетүү, кутула албоо сыяктуу абалдарды көрөт экен. Түш эмне үчүн ички жан дүйнөдөгү толкууну билдирет? Адистердин түшүндүрүүсүнчө күндүз акыл тизгиндөгү жоопту алдыңкы маңдай жалбыракча чоң мээ кыртышы катаң башкаруучуга окшойт да кабатырлануу жана коркунуу катуу тизгиндеп турат. Уктагандан кийин бул жердин активдүүлүгү төмөндөп, маанайды тизгиндей турган жээктүү система жандана баштайт. Бири басылып, бири көтөрүлүп, күндүз тизгинделген сезим түшүндө метафора аргасы менен агылып чыгат. Ошону менен бирге чоң мээ уктаганда күндүзгү кечирме иштерин аркып калат. Бул жөнөкөй кайра коюу эмес. Кайта майда эстемелер менен маанайды кайрадан бириктирүү болуп саналат. Эгер белгилүү бир кечиримде күчтүү маанай болсо, бириктирүү барышында жанданып түштүн негизги темасына айлануусу мүмкүн. Түштө күндүздү ой жүгүртүүнүн туундусу гана эмес.

Эгер денеде алгачкы кичи оору өзгөрүүсү байкалса, калпсыз сигналды чоң мээ кармап калат, ары мөлчөрлөө каталыгын калыпташтырат. Ушул кезде чоң мээ жогору даражада эске түшүрүү абалында боло тургандыктан, ката сигнал сезим мүчөлөрүнүн далилдөөсүнө өтпөй, жандуу ара офурталы бар түшкө айланат. Кандай физиологиялык калпсыздыктар түш аркылуу бейнелөөнүүсү мүмкүн? Адистер мындай бир канча түрдү мисалга келтирди. Биринчи, далил испат эң толук байланыш. Түш менен денедеги оорулардын байланышы далили бир кыйла кемелдүү сала. Көз аракети тездеген уйку аракетинин кедириге учуроосу менен нерп чегинмелүү оорулар арасындагы каттоо саналат. Адатта кишилердин көз аракети тездеген уйку мезгилиндеги булчуң эти шал абалда болот. Ал эми көз аракети тездеген уктоо аракети кедириге учураганда ноокас кыйкырат. Мучтумун түйүп тепкилейт, ал түгүл төшөктөн кулайт. Дайыма кыйын, зордук күч коркунучту түш көгөрөт. Бул Паркинсон оорусунун алгачкы белгиси деп каралат. Экинчи, клиникалык жеке мисалдын окумуштуу түш көрүү сигналы. Кээ бир клиникалык күзөтүүлөрдү дагы өзгөчө түштүн кээ бир дене маселелери менен катыштуу болсо керек экени эскертилет. Бирок далил испат чектүү. Көбүнчө жеке мисал же клиникалык тажрыйба негизинде болот. Мындан сырт клиникада мындай эки түрдүү байланыш дайыма жолугат. Бирок анда санда мындай түш көрүү ооруга чалдыккандык эмес, эгер кайра кайра көп пайда болсо анын үстүнө дене жайсызданкандай сезинсе гана назар оодарса болот. Сууга тумчугу түрүндөгү түш болсо тынык алуу жана жүрөк кан тамыры маселесинен кыракы болуу керек. Түшүндө кайра кайра сууга тумчугу же алкымынан алууну көрсө тосулуу мүнөздүү уйку тынык алуунун убактынча токтоп калуу татаалык оору белгисинин эскертүүсү болсо керек. Түндө тынык жолу тосулса кандагы кычкылтек мөлчөрү кыска убакыт төмөндөйт. Кычкылтек жетишпөөдөн тумчугу сезими түшкө кирүүсү мүмкүн. Өрт майданы түрүндөгү түш болсо ички мүчөлөрдүн начарлашуусунан кыракы болуу керек. Калкансымал без кызматынын артуусу, климактерия мезгилиндеги гормондун толкуусу же түндө азыраак эти суу сыяктуу абалдарда дайыма көп тер чыгуу кошулат. Чоң мээ мындай ысык ашуу сезимин өрт майданы, жогору температурада күнгө какталуу сыяктуу катуу ысыган түшкө айландыруусу мүмкүн. Мындай төрт түрдө абалга байкас кылса дарыланууну демелгилейбиз. Түштүн жайсыздандыруусуна учураган көптөгөн кишилер доктурга көрүнгөндө дайыма эмди аркылуу бүтүндөй түш көрбөнү үмүт кылат. Бул көрүнүктүү таанымдык каталык. Түш көрү чоң мээнин айланамасындагы зарыл физиологиялык түйүн. Мүлдө түш көрбө тескерисинче мээ кызматынын калпсыздыгына өкүлдүк кылат. Мында калгылыктуу түйүн бардык түштү жоюуда эмес, кайра коркунучтуу түш көрүүнүн азабын азайтып жаман түштүн пайда болуусун төмөндөтүүдө.

Адатта мындай түштөкү калпсыз абал жарыкка чыкканда гана психология бөлүмүнө, уйку атайын бөлүмүнө барып эмделүүгө болот. Биринчи. Ар аптада кеминде бир ирет коркунучтуу түш көрүп, бир канча аптага жалгасса, оору жаракаттануу болбосо узун убакыт коркунуч менен уктаса. Экинчи. Түшүндө жаракаттанууга катышуу абалдар кайра-кайра пайда болуп чочуп ойгонгондон кийин уланды коркуп суук тер чыкса. Үчүнчү. Деринин сыздап оорусу, тумчугу сыяктуу түш көрүп ойгонгондон кийин шайкештүү оорун ошол абалда жайсызданса. Төртүнчү. Коркунучтуу түш узун убакыт уйкусуздукту, эрте ойгонууну пайда кылып күндүзү маанай түшүп, зээни чачылып, кызмат, турмушту калыптуу жалгаштыра албаса. Мейли жакшы түш болсун же коркунучтуу түш болсун, тек ойгонгондон кийин маанайы, денеси жайлуу болуп, күндүзгү кызмат, коомдук карым каттоо таасирге учурабаса эле соо түш кечирмишине таандык болот. Адистер мындай деп сунуш берди. Күндөлүктүү турмушта дагы да жакшы түш көрүү үчүн төмөндөкү бир канча жактан теңшүү алып барууга болот. Биринчи. Басымынан арылуу. Ар күнү арналуу маанайды көтөрүү убактын чыгарып мүмкүндүктүн барынча кабатырлануу, муңайюу абалында уктабастык. Ар аптада мыйзамдуу аракет жасап, табигатка көбүрөөк жанашып, эрмек айбанаттарды багуу, эстелик жазуу сыяктуулар дагы маанайды көтөрөт. Уйкудан 15 мүнөт мурда зээнин чогултуп узун кыялдоо, симпатикалык нервти тез калыбына келтирип, уйку сапасын жакшыртууга жардамын тийгизет. Экинчи. Кызмат менен эс алуу туруктуу болуу. Төшөккө жатып уктоо жана ордунан туруу убактын турактандырып мүмкүндүктүн барынча 23'тө мурда уктап, ар күнү кечте 7 саат уктоого кепилеттик кылуу. Уктар алдында кофе, коюу чай, ачуу арак ичпө. Жогору күчтүлүктөгү аракет иштебестик, кызмат иштөө, согушуу сыяктуу жогору күчтүлүктөгү дүйлүктүр окуяларынан сактануу. Жата турган бөлмө караңгы, тыныч болуу, температурасы ылайыктуу болуу керек. Үчүнчү. Кесиптик эң төмөнкү чектен түшүрбө. Узун убакыт коркунучту түш көрүп кабатырлануу, денеси жайсыздануу кошулса кесиптик доктурлардын жетекчилигинде кыска аралыктуу козгогуч психикалык эмдөө, уйкусуздукту таанымдык аракет менен эмдөө аргасын кабылдоого болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө түн ортосунда дайыма жаман түш көрүп чочуп ойгону теги кандай иш деген сабатты айтып бердик. Эми ырыкулардан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улан таузун урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бүздү. Эмне үчүн 9-чу айдан баштап суу ичүү адатын теңшөө керек деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жылуу сактай турган стаканды ала жүрүп, жылуу суу ичип, салкын суу менен муздак суусундукту аз ичүү. Жайда суук суу ичүү болсо температураны төмөндөтүү үчүн эле. Бирок 9-чу айда абанын нымдуулугу төмөндөгөндөн кийин денеге нымдуулук керек болот. Жылуу сууну дене дагы да жакшы кабылдайт. Ашказан ичтеген оңой дүүлүк турбайт, ары дене суук сууну дене температурасына чейин жеткирүү үчүн артык энергия коромжулайт. 9-чу айда уланды суук суу ичсеңиз зат алмашуу жүгүн орлотуп, ичи көбү, шалдыроо, руханий жактан сергибөө абалы оңой көрүлөт. Сыртка чыгуудан мурда бир чайнек суу кайнатып, жылуу сактай турган стаканга коюп салкындатыңыз. Узун убакыт коюп суугандан кийин анан ичиңиз. Аз мөлчөрдө көбүрөт, ар жолу бир уртам ичиңиз. Өтө шашып ичпеңиз. Эгер жылуу сактай турган стакан болбосо, кеминде калыптуу температурадагы суу бөлмөгө коюп, салкындагандан кийин ичүү керек. Бүгүндөн баштап суук суусундукту аз ичип, жылуу сууну көбүрөөк ичиңиз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн 9-чу айдан баштап суу ичүү адатын теңшөө керек деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар дару телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нчи айдын 31-нчи күнү дүйшөмбү. Дыйкандар кандары боюнча 7-нчи айдын 19-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Кыргызстан зунтунг өткөргөн тосуп алуу аземине катышты. Эки мамлекет башчылары маектешти.
1: Ши Цзиньпин Кыргызстан зунтунг менен чакан чөлкөмдө маектешти.
0: Издердүү журналында башчы Ши Цзиньпиндин партияны башкарып, партияны жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин түзүлөштүрүүдө бекем туруу керек аттуу зарыл макаласы жарыяланды.
1: Личан Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ашты.
0: Жаулыжи Аустрия эл парламент башчысы менен маектешти.
1: Ван Хунинг Аустрия эл парламент башчысы менен көрүштү.
0: Диң Шөйшен Орусияга барып, 11-нчи кезектүү чыгыштак экономика талкуусуна катышат. Ары Жүнгү Орусия каржы салуу кызматташтык комитети 13-нчү жолку жыйнарышы, энергия кызматташтык комитети 23-нчү жолку жыйнарышы жана 8-нчи кезектүү Жүнгү Орусия энергия соодачтар талкуусун өткөрөт.
1: 8-нчи айда мамлекетибиз жасоочулук кесбинин гүлдөнүү деңгээли өткөн айдагыдан көрүнүктүү жакшыланды.
0: Шизаң Жилоң ооданындагы жер көчкү апатынын кооптун арылтып куткаруу кызматы уландуу жылышты атылууда.
1: Эл аралык ишмерлер төрага Ши Цзиньпиндин Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышып, ар кайсы тарап менен бирге Шанхай кызматташтык уюмунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөсүн күттү. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Көрөрмөндөр, бул жер Кыргызстандын ордо калаасы Бишкектин ынтымак ордо аянты. Жергиликтүү убакыт 8-нчи айдын 31-нчи күнү түштөмүрда Кыргызстан зунтунгу Жапаров бул жерде салтанаттуу кызуу азем өткөрүп, жөнгө мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин 7 жылдан кийин дагы бир жолу Кыргызстанга мамлекеттик иш сапарга келгенин тосуп алды. Жөнгө Кыргызстан эри менен тиштей жанашкан жакшы коңшу, тагдырлаш жакшы өнөктөш, бири бирин жетишкендиктерге жеткирген жакшы достордон. Тараптар ушул жолку иш сапарды мөрт кылып, жөнгө Кыргызстан байланышынын жогору сапатта өнүгүү жаңы ырдаанын кол кармашып жаратып, эки мамлекет элине бак жаратат. Бишкектин күзгө баасы салкын ары таза. Ши Цзиньпинг менен айымы Пэн Лиюань автоунаага олтуруп ынтымак ордосуна жетип барганда, Жапаров менен айымы Жапарова кызуу маанайда тосуп алды. Жапаров Ши Цзиньпинг үчүн тосуп алуу аземин өткөрдү. Ши Цзиньпинг менен Жапаров көздөн көчүрүү секисине чыкты. Аскери оркестри Жөнгө Кыргызстан эки мамлекеттин мамлекет ырын аткарды.

Эки мамлекет башчылары жана айымдары ынтымак ордонун чоң залына кирип, эки мамлекеттин мамлекет туусу алдында эстелик сүрөткө түштү. Тосуп алуу аземинен кийин эки мамлекет башчылары маектешти. Ши Цзиньпинг алды менен Жунго өкмөтү жана Жунго эл атынан Кыргызстандын эгемендик күнүнө майрамдык куттуктоо айтты. Ши Цзиньпинг мындай көрсөттү: жакынкы жылдардан бери биздин чогуу жетектөөбүздө Жунго Кыргызстан байланышы секирки ыңгайындагы өнүгүн ишке ашырып, ар сала кызматташтыгы жалпылай гүл ачып, эки мамлекеттин өнүгүүсүнө калың журчулукка нарп жеткирүүгө күч кошуп, райондордун тынычтыгы, туруктуулугу гүлдөнүүсүн илгери сүрдү. Быйыл Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, ошондой эле Жунгонун 15-чи 5 жылы башталган жыл. Жунго жак жунгочу замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушун, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпылай жылыштатууда. Кыргызстан жакта 2030 жылдан мурдагы мамлекет өнүгүү программасын бүтүкчү менен жолго коюуда. Жунго жак Кыргызстан жак менен чогуу кол кармашып, өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүп, мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдетип, ан сайын көп сезип билгени боло турган нактылуу кызматташтык табылгаларын жаратып, Жунго Кыргызстан тагдырлаш орто толку курулушунун терең ишсүндүү болуусун түртмөктөөнү каалайт. Ши Цзиньпинг мындай бычыктады: жогору деңгээлдеги саясий өзара ишенүү жана өзара колдоону бекемдөө Жунго Кыргызстан байланышынын туруктуу алыстарга чейин жүрүүсүндөгү зарыл кепилет. Жунго тарап Кыргызстандын мамлекет ээлик укугун, өз алтынчалыгын жана территория бүтүндүгүн коргоосун бекем колдойт. Кыргызстандын өз мамлекетинин абалына ылайык келген өнүгүү жолунда жүрүүсүн колдоп, Кыргызстан тарап менен бир биринин өзөктүү кызыкчылыгына катыштуу маселелерде өз ара уландуу бекем колдошууну каалайт. Жунго Кыргызстан түбөлүк гана коңшу, жакшы дос кызматташуу шартнамасына кол коюшуп, эки мамлекеттин урпактан урпакка уланган достугуна өз ара бекем колдошуусун зарыл закон негизи менен камдайт. Ши Цзиньпинг мындай көрсөттү: Жунго Кыргызстан эки тарап эки мамлекеттин нактылуу кызматташуусун тереңдештирип, эки мамлекет өкмөттөр арасындагы экономика соода кызматташуу жоспорун жакшы түзүлөштүрүп, соода товар түрүн молуктуруп, санарып кызматташуусу сыяктуу жаңы артуу түйүндөрүн кеңиртип, Жунго Кыргызстан Өзбекистан темир жолунан турган бул район элдин өнүгүү бүтүн аркалаган каттоо күрөө тамырын жогору сапатта жакшы куруп, чек ара оозун замандаштырып, өзгөртүүнү жолго коюп, түзүм өлчөм сыяктуу жумшак жалгоону тереңдештирип, кайра жаралуучу энергия, байлыкты айылмалуу колдонуу сыяктуу чөлкөмдөрдү ан сайын көп белги мүнөздүү түрлөрдү жолго коюп, жашыл кентишимдөрү кызматташтык бюджеттерин жакшы түзүлөштүрүп, бүт чарба чынжырында кызматташууну кулаш жайдырсак, бир алкак бир жол бирикме тажрыйбаканасын чогуу жакшы куруп, жасанды акыл жөнүм сыяктуу кызматташууларды күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу эки мамлекет кызматташтыгына жөндөм уйгарып өнүмүн арттырсак, эки мамлекет элинин карым каттоосун дабыр демжи илгери сүрүп, жаштар маалымат аралчылары сыяктуу кызматташууларды күчөтүп, Жунго Кыргызстан достугунун коомдук жана эл ырай негизин уландуу бекемдесек. Ши Цзиньпинг мындай көрсөттү: Жунго Кыргызстан эки тарап закон аткаруу коопсуздук кызматташуусун кеңиртип, кол кармашып, үштүрдүү күч, баңгизат алакчылыгы, ошондой эле мамлекет аттаган кылмышка сокку уруп, район тынычтыгы, туруктуулугун чогуу коргосок, Жунго Кыргызстандын эл аралык жана район иштеринде ан сайын чоң рол аткаруусун колдойт. Кыргызстан менен бирге БМУ кандыргасында шайкешүүнү дагы бир демжи күчөтүп, төрт чоң жер шаары демилгесин чогуу иш жүзүндө көрсөтүп, үстөмдүк жана зомбулук саясийге каршы туруп, чыныгы көп тараптуулукта бекем туруп, эл аранын калыс адилеттүүлүгүн коргоп, ан сайын адилеттүү, ылайыктуу жер шаарын жөнгө салуу системасын куруну түртмөктөөнү каалайт. Шанхай кызматташтык уюмун түптөөчү мүчө мамлекет катары Жунго Кыргызстан эки мамлекет тенжин башчылар жыйналыш табылгаларын жакшы түзүлөштүрүүнү түртмөктөп, өз районубуздун орток өнүгүүсүн илгери сүрүп, Шанхай кызматташтык уюму өнүгүүсүнүн жаңы белеске арым таштоосун түртмөктөсөк. Жапаров мындай билдирди: Кыргызстандын 35 жылдык эгемендик күнүндө өзүңүздүн иш сапарга келгениңизди тосуп алганыман өтө сыймыктандым. Бул жолку иш сапар Кыргызстан Жунго ортосундагы терең достук жана жогору деңгээлдеги саясий өз ара ишенүүнү бирдемжи айгинеледи. Бул эки мамлекет байланышынын өнүгүү тарыхындагы зарыл белги. Кыргызстан Жунго түбөлүк ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюу эки мамлекет байланышы үчүн ан сайын кеңири келечек ачат. Кыргызстан Жунго ирээгелеш жайгашкан байыркы жибек жолу эки мамлекетти тыгыз жалгады. Жакынкы жылдардан бери Кыргызстан Жунго жаңы доору жалп эткен стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын бачым өнүгүүсүнөн улам эки мамлекет байланышы алтын доорго кирип, тарыхтагы эң жогору деңгээлде турууда. Кыргызстан тарап Жунго тараптын Кыргызстандын өнүгүүсүндөгү ар бир алалыктуу мүнөттөрдө өзүмсүз колдогонуна жана жардам бергенине рахмат айтат. Кыргызстан тарап Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын, 15-чи 5 жылдык жоспор илгерилөө барышын түзүлөштүрүүнү баштаганын

0: Kızı kuttuktaydı. Özünüzdün jetekçiliğinizde Jüngo'nun şantu önügü jetkinliklerin ulu getirgenine ınanat. Jüngo'nun mamleket başkarı tajırpılarından yürenünü. Ayrıca özünüzdün men özümdü unuta iştep, el ümütün aktayımın degen mermak vatınızda yürenünü kağlayıbız. Jüngo baştan ayak Kırgızistan'dan tışkiter saysatındağı aldınkı bağıtı. Kırgızistan taraptın en jakın dosu jına en şençilikti önöktöşü. Kırgızistan tarap bir Jüngo prinsipin bekem sıktap, özüra urmattaşu, ten barabar, özüra payda jetkiru negizinde Jüngo'munun ınak konuşu, jakşı dost baylanışın trende önüktürüğünü kağlaydı. Kırgızistan tarap Jüngo'munun soğuda, karzı salu, özüra baylanıştı şıdırlaştırı, ilim teknikada canlı silahtu siyahtu salalardağı kızmattaştıkta tığızdaştırıp, ağartu, salamatıkta sahtu, jaştar siyahtu salalarda almaştıruğunu tığızdaştırıp, üştürdü küçükü çoğu soku berip, rayon qoğupsuzluğun qorğonu kağlaydı. Kırgızistan, Jüngo Kırgızistan, Özbekistan temir yol kuruluşun dilgir jilştatıp, anı jaŋı doordugu bolot temir jibek jolu, jana Kırgızistan Jüngo dostuk baylanışının jaŋı baylamtası kılığını kağlaydı. Özüňiz orto oygon tört çoŋ jer şaary temilgesi, ar kaysy mamlekettердин kulgarmaşyp kapşaktarga çoğu tentelaşyp, aňy sayan kalıs, turuktuu el aralyk tartipti kuruusuna paydalu. Kırgızistan Jüngo menen çoğu BMW, Şanghay Kızmattaştık Uyumu, Jüngo Orta Aziya Mekanizmi, Dünyölük Jasandakıl Jönüm Kızmattaştık Uyumu siyahtu köp tıraptı örüştürdü şaykeşini tığızdaştırıp, dünyanın tınıştığı turuktuluğun çoğu korgonu kağlaydı. Japarov Kırgızistan hükümeti jana el atınan Jüngo Şizan Jilondun jergeçki apatına kabulganı jönündü çın jürektön aban surabı. Şi Jinping buga rahmat aytıp mınday körsöttü. Jüngo partiyası jana hükümeti mamlekет içi sırtındagı baylanış üzülgöndördü izdep kutkaruu, jabıркаган жолчулукту которуп жайгаштыруу сыяктуу кызматтарды бүткүчү менен жакшы иштеп жатат. Непал жакты да чукул куткаруу жардамы менен камдады. Jüngo тараптын апасиянын жеңип, мекен жайын кайра куруу жөндөмү ишенчи бар. Маектен кийин эки мамлекет башчылары Жуңхуа эл республикасы жана Кыргыз республикасынын жаңы доор жалпы бетке стратегиялуу өнөктөштүк байланышын жогору сапатта өнөктүрүү жөнүндөгү бирикме өндөсү. Жуңхуа эл республикасы менен Кыргыз республикасынын түбөлүктүү ынак кошуна жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюшуп, эки тараптын каржы салуу, каттоо, таможина, дос шаарлар сыяктуу салалардагы эки тарап кызматташтык өчөттөрүн алмаштыруусуна күбө болду. Иш сапар мезгилинде эки тарап дагы илим техника, агартуу, адамгерчилик, маалымат аралчы сыяктуу салалардагы 20-канча кызматташтык өчөтүнө кол коюшту. Ошол эле күнү түштө Жапаров менен Жапарова ынтымак ордосунда Ши Жинпин жана Пэн Лиюань үчүн тосуп алуу сый чогулушун өткөрдү. Цайчи, Ваң Йи катарлуулар жогорудагы кыймылдарга катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 8-нче айдын 30-нчу күнү кеч мамлекет төрагасы Ши Жинпин менен АИМ Пэн Лиюань Кыргызстан зунтуңу Жапаров менен АИМ Жапарованын чакыруусуна ылайык зунтуң сарайында кечки тамакта чогуу болуп, жылуу достук маанайда пикир алмаштырды. Жергиликтүү убакыт 8-нче айдын 31-нчу күнү түштө мурда мамлекет төрагасы Ши Жинпиндин АИМ Пэн Лиюань Бишкекте Кыргызстан зунтуңу Жапаровдун АИМ Жапарова менен Кыргызстан мамлекеттик тарых ажайыпканасын экскурсиялады. Пэн Лиюань Жапарова менен кызуу меймандос конок күтүп алуу оюндарынан чогуу үзүрлөндү. Артынан эки мамлекет башчыларынын айымдары Кыргызстандын жөрөлгөлүү маданият көргөзмөсүн чогуу экскурсиялады. Пэн Лиюань мындай билдирди. Ажайыпканада тизилген кийим кече, токума килем сыяктуу кол өнөр буюмдары өтө кооз, түсү мол болуп, кыргыз улутунун узун тарыхка ээ кол өнөр жөрөлгөсү жана өзгөчө турмуш салтын көрсөтүп турат. Жүңгө Кыргызстан жөрөлгөлүү маданиятты коргоо жана мурастык кылууга бирдей маани берет. Жүңгө Кыргызстан эки мамлекеттин адамгерчилик алмаштырууну уланды кеңиртип, эл арайын жалгоон илгер сүрүүнү үмүт кылат. Эки мамлекет башчыларынын айымдары дагы Жүңгө Кыргызстан эки жак биригип өткөргөн шайкешүү чуурлушуу кооздугу Жуңхуанын байыркы маданилик көркөмүнөр көргөзмөсүн көрдү. Ары кыргыз улутунун улуттук өзгөчө кийим кече көргөзмөсүн көрүп, Жүңгө Кыргызстанды эки мамлекеттин маданият алмаштырып өз ара өрнөк алуусун дилгер түрткмөктөй тургандарын бирдей билдиришти. Кыргыз Республикасы мамлекеттик тарых ажайыпканасы Кыргызстандын эң жогору даражалуу мамлекеттик ажайыпканасы. Сакталган маданият эстеликтери кыргыз улутунун өнүгү баршын эстелик алган.
0: Издене журналынын 9-нчу айдын 1-нчү күнү басмадан чыгуучу 17-нчи санында Жүңгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин баш шуучусу, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Жинпиндин партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин жүзөлөштүрүүдө бекем туруу керек аттуу зарыл макаласы жарыяланат. Бул баш шуучу Ши Жинпиндин 2013-нчу жылы 6-нчу айдан 2026-нчу жылы 7-нчу айга чейинки байланыштуу зарыл баяндарынан үзүндүлөрү. Макалада мындай бышыкталды: партия партияны башкаргандан партияны жакшы башкарганы болот. Партияны катаң жөнгө салгандан партияны жакшы жөнгө салгалы болот. Партияны катаң башкарууда партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу таарымын сөзсүз күчөтүп, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу жоопкерчилигин түзүлөштүрүү керек. Ар даражалуу партия уюмдары жана жалпы партия мүчөлөрү кадрлар партияны башкаруу, партияны жөнгө салуунун саясий жоопкерчилигин чыныгы түзүлөштүрүүнү эң түпкү саясий көтөрүмдүүлүк кылып, жалпы партия аракетке келип чогуу кармоодо жакшы кырдаалды бекемдеп өнүктүрүү керек. Макалада мындай көрсөтүлдү. Негизги тулкусу айкын, талабы түшүнүктүү болгон жоопкерчилик системасын толук кемелдендирүү керек. Партияны башкаруу, партияны жөнгө салууга жетекчилик кылууну күчөтүп, кадрларды жакшы тандап, жакшы иштетүү сыяктууларды эмежиктеп, партком, партгруппанын партиянын жалпы иштерге катаң башкаруу негизги тулку жоопкерчилигин айкын бекитип, жогору өнөмдүү көзөмөлдү, тартип аткарууну катаңдаштыруу сыяктууларды эмежиктеп, ар даражалуу тартип текшерүү комитеттеринин көзөмөлдө жоопкерчилигин айкын бекитип, базаларды жакшы кармоо, кошуунду жакшы жетектөө, түзүлөштүрүүнү түртмөктөөнү эмежиктеп, партком, партгруппа шүүжелеринин биринчи жооптуу киши болуу жоопкерчилигин айкындоо. Милдет жоопкерчилик милдеттенмеге бириктирип жумуш бөлүштүрүп, бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик болуу талабы боюнча жетекчилик базасындагы башка мүчөлөрдүн партияны башкаруу, партиянын жөнгө салуу жоопкерчилигин айкындоо. Өзүн катаң тартипке салуу жана өзара көзөмөлдү, өзара эскертип жардам берүүнү эмежиктеп, партия мүчөлөрү кадрлардын кызмат орду өзгөчөлүгү жана кызмат иш түзүмдүүлүгүнө бириктирип, партия мүчөлөрү кадрлардын конкреттүү жоопкерчилигин айкындоо. Төп илимий болгон жоопкерчиликти териштирүү механизмин толук кемелдендирип, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу жоопкерчилигин таама түзүлөштүрүүнү түртмөктөө керек. Макалада мындай бышыкталды. Ар даражалуу партком, партгруппалар негизги жоопкерчиликти аркалап, негизги кесипти бекем кармап, негизги ролду жакшы аткарып, ар бир күрөш сабы, ар бир сала, ар бир алкадагы партия куруш кызматын конкреттүү терең бекем кармоо. Партком шүүжелери партияны башкаруучу, партияны жөнгө салуучу шүүже болуп, партия курушун бекем кармоо өз кызмат жоопкерчилиги, партия курушун бекем кармабы кызмат жоопкерчилигинен тайгандык, партия курушун жакшы кармай албагандык кызмат жоопкерчилигин таң аткара албагандык деген түшүнүктө бекем туруп, партия куруш жоопкерчилигин катмар сайын түзүлөштүрүп, орун алдырууну түртмөктөө керек. Ар даражалуу жетекчи кадрлар өзүн катаң тартипке салып, өз жоопкерчилигин катаң аткарып, дурус стилди чыныгы тургузуу керек.
1: Гоуян соң лесе Личаң 8-нче айдын 31-нче күнү Гоуян дайымдоо иштер жыйналышын башкарып ачып, баш шужи Ши Жинпингдин борбор комитет саясий бюро жыйналышында Шизаң Рыказы шаары Жилун ооданындагы жер көчкү апатынын кооптон арылтып куткаруу кызматын изилдеп орундаштыргандагы зарыл сөз рухун үйрөнүү изилдештирди. Жыйналышта мындай бышыкталды: элди баарынан жогору орунга коюу, өмүрдү баарынан жогору орунга коюуда бекем туруп, жоопкерчиликти бекемдеп, белсемдүү аркалап, шайкешүүнү күчөтүп, бирикме күчү уютуп, кооптон арылтып куткаруу жана чукул теңталашып, бир жактуу кылуу сыяктуу түрдүү зарыл милдеттерди жакшы түзөлөштүрүүгө кепилдик кылуу керек. Байланыш үзүлгөндөрдү уландуу бүт күч менен издеп куткарып, түрдүү куткаруу күчтөрүн биргелки жакшы колдонуу, эрчиме апаттардан катуу сактанып, көзөмөлдү өлчөп алдын эскертүүнү күчөтүү, кийинки иштер жакшы бир жактуу кылуун ичкелей жакшы иштеп, көз жумган байланыш үзүлгөндөрдүн тууган урухтарына адамгерчилик боюнча камкордук көрсөтүүнү күчөтүп, кенемде куткаруу сыяктуу иш чараларды жакшы түзөлөштүрүү керек. Бир иш аркылуу көптү билип, түрдүү опортал көмөскө кырсыктарды бирме бир текшерип жалпылай жөнгө салып, чукул теңталаш башкаруу жөндөмүн бирдемче жогорулатып, эл журтчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугу жана коом чоң кырдаалынын туруктуулугун чыныгы коргоо керек. Жыйналышта шаардын жер асты куур тору курулуш абалынан доклады болду. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: жер асты куур тору негизги жабдуулар тор системасын замандаштыруунун зарыл курамдык бөлүгү. Системалуу ойорш менен курулушту бачымжылыштатуу керек. Биргелки жоспорлоого маани берип, түзүлмө механизмди кемелдендирип, жаратыштык газ, суу камдоо сыяктуу куур тор жана универсал коридор арасындагы байланышты күчөтүп, жалпы толку өнүмүн жогорулатуу, куруу менен башкарууга бирдей маан берүүнү көрүнүктөндүрүп, дилгер жаңылык жаратып изиктеп, сызыл куруп жүргүзүүнү ишке ашыруу, сапат коопсуздугун курулуш жүргүзүүнүн бүткүл барышына сиңдирип, коопсуз, ишенчтүү эл ырайы курулушун куруу керек. Жыйналышта соодагер чакырып каржы эликтирүүнү жогору сапатта өнүктүрүүнү илгерилетүүгө байланыштуу кызматтар изилденди. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: соодагер чакырып каржы эликтирүүнү калыпташтыруу мамлекеттик биргелки чоң базарды куруп чыгуудагы зарыл мазмун, өкмөттүн соодагер чакырып каржы эликтирүүгө шыктандыруу жана тыйым салуусундагы конкрет аракеттерди айкындап, түрдүү кызматтарды ичкелей жакшы кармоо керек. Жергилик өкмөттүн экономиканы илгер сүрүү аракетин бирдемче калыптандырып, соодагер чакырып каржы эликтирүү кызматынын зарыл түйүнүн, тижарат чөйрөсүн жакшыртуу, чарба экологиясын жетиштирүү, жогору деңгээлдүү акимчилик иштер тейлөөсүн камдоого ан сайын жакшы коюу керек. Жыйналышта Чоңхуа Эл Республикасы бажы жыйыну башкаруу аргасы өзгөртүлгөн алгачкы долбоор талкуулан. Ары принцип жактан кабылданып, алгачкы долбоорду мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин карап чыгуусуна сунуун чечти. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: бажы жыйюун башкаруунун закон боюнча уюмдап, бажы иштер закон аткаруу аракетин калыпташтырып, бажы жүгүнүн калыстыгын токтоосу илгери сүрүп, малия бажын жөнгө салуун кемелдендирүү керек. Жыйналышта Чоңхуа Эл Республикасы эсептерге законун жолго коюу низамы өзгөртүлгөн алгачкы долбоор карап чыгылып кабылданды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: ушул жолку низамды өзгөртүүнү кезмет кылып, эсептерге ысылатын бирдемче тереңдетип эсептерген көзөмөлдө өнүмүн сызылжы оорлатуу керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
0: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитеттин башчысы Жаулажы 31-чү күнү Бейжин сарайында Австрия эл парламентинин башчысы Розен Кранц менен маектешти. Жаулажы мыналарды билдирди. 2018 жылы төрага Ши Цзиньпин Зунтун Ванды белдер менен чогуу Чүнгө Австрия достук стратегиялык өнөктөштүк байланышын бекитип, эки тарап байланыштын өнүгү жаңы баскычына ашты. Быйыл

0: Жүнгү Австриянын дипломатик байланыш орнотконунун 55 жылдыгы. Жүнгү Австрия менен чогу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак тарамдарын түзөлөштүрүп, Жүнгү Австрия достук стратегиялык өнөктөштүк байланыш ички мазмунун үзүктүсүмолук турууну каалайт. Жабыл эже мыналарды көрсөттү. Эки тарап саясий өз ара ченемдүү бекемдеп, бири биринин өзөктүү укук талабы жана олуттуу көңүл бургандарына көңүл бөлсө, экономика соода кызматташтыгын кеңейтип, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалар кызматташтыгын күчөтсө, адамгерчилик алмаштырууну күчөтүп, эки тарап байланышынын эл ырайы негизин чыңдаса, көп тарап көмөктөшүүсүн тереңдетип, эл иштерде шакешүүнү күчөтсө. Жүнгү жак Европа ынтымагы менен сүйлөшүү кеңеши ыңгайы аркылуу экономика соода кызматташтыгындагы кайшылык ажырымдарды ылайыктуу чечип, өнүгүү барышында аракет абалдагы тепе теңдикти ишке ашырууну каалайт. Жабыл эже мындай деп ышыктады: Жүнгү мамлекеттик эл курултайы Австрия эл парламенти менен сүйлөшүү алмаштырууну тереңдетип, ортол көңүл бөлө турган кеңеш темалары жөнүндө чын ыкластуу пикир алмаштырууну каалайт. Жабыл эже Жүнгү жасанды акыл жөндөмүн өнүгүүсү жана Жүнгү салууга байланыштуу абалдарды тааныштырып, Жүнгү жак Австрия менен өз ара пайда эткирүү кызматташтыгы жана закон чыгаруу тажрыйбаларын алмаштырууну күчөтүп, жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүү мөрттөрүн ортого игерип, капчаптарга ортак тең телешүүнү каалайт деп билдирди. Розен Кранис мындай деп билдирди: Австрия бир жүнгө саясатында бекем турат. Бул жолу жүнгөдө сапарлаган өкүлдөр тобунун мүчөлөрү Австрия эл парламентиндеги 5 негизги саясий партиядан келген. Жүнгөгө болгон кызматташтыкты тереңдетүү, Австрия ар кайсы партия топторунун ортак таанымы. Австрия эл парламенти жүнгө мамлекеттик эл курултайы менен достук алмаштырууну күчөтүп, Австрия жүнгө экономика соода сыяктуу салаларындагы кызматташтыкты илгери сүрүүнү каалайт. Эл аралык иштерде жүнгө туруктуу кызматташтык өнөктөшүбүз. Австрия Европа ынтымагы жүнгө байланышын өнүктүрүүнү жылыштатууга дилгир чымыр канууларды көрсөтүп, жүнгө жак менен БМУ сыяктуу көп тараптуу өрүштөрдө кызматташтыкты күчөтүүнү каалайт. ХВС сүйлөшүүгө катышты.
1: Мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 31 күн Бээжинде Австрия эл парламент башчысы Розен Кранис менен жолугушту. Ван Хунинг мындай билдирди: 2018 жылы төрага Ши Цзиньпин Жүнгөгө сапарга келген, зунтуң Ван дер Беллен менен чогуу Жүнгө Австрия достук стратегиялык өнөктөштүк байланышын тургузуп, эки мамлекет байланышынын жаңы барагын ачкан. Тараптар дипломатиялык байланыш орноткондугунун 55 жылдыгын мөрт кылып, эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак таанымдарын өлөштүрүп, жогору катмарлуулар карым каттоосун тыгыздаштырып, эки мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратуу керек. Жүнгө мамлекеттик саясий кеңеш Австрия жак менен достук карым каттоону күчөтүүнү каалайт. Розен Кранис мындай билдирди: Австрия жүнгө эки мамлекет узун тарыхка жана маданиятка ээ. Дипломатиялык байланыш орноткон 55 жылдан бери тараптар өз ара барабар болууда бекем туруп, эки мамлекет достугу уландуу тереңдеди. Жакынкы жылдардан бери Австрия жүнгө жогору катмарлуулар карым каттоосун тыгыздашты. Бул эки мамлекет байланышынын тереңдеп өнүккөндүгүнүн дилгер сыйыналы. Австрия бир жүнгө саясатында бекем турат, тараптардын нактылуу кызматташтыгын күчөтүүнү каалайт. Ван Дунфэн жолугушууга катышты. Орусия Федерация өкмөтүнүн чакыруусуна ылайык, Жүнгө коммунисттик партиясы борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуянын орун басары Зун Лизи Диңшуэшаң 9 айдын 2 күнүнөн 4 күнүнө чейин Орусияга барып, 11 кезектүү чыгыш жак экономика талкуусуна катышат. Ары Жүнгө Орусия карсы алуу кызматташтык комитетинин 13 жолку жыйналышы, энергия кызматташтык комитетинин 23 жолку жыйналышы жана 8 кезектүү Жүнгө Орусия энергия соода иштер талкуусун өткөрөт.
0: Мамлекеттик статистика идарасы Жүнгө жүк ташыма жана сатып алуу бирикме коому бүгүн мыналарды жарыялады. 8 айда Жүнгө жашоочулугунун сатып алууну башкаруу көрсөткүчү 49.8% болуп, алдыңкы айга салыштырмалуу 0.6% жогорулаган. Текшерилип жаткан 21 саланын 16 сатып алууну башкаруу көрсөткүчү алдыңкы айга салыштырмалуу жогорулаган. 8 айда жашоочулуктун өндүрүү муктаж 2-3 тең арымда кеңирип, курулмасы жакшыланып, даражасы жогорулоо турпаты көрүнүктөндү. Жаптуу жашоочулук жана жогору техникалуу жашоочулуктун сатып алууну башкаруу көрсөткүчү айрым-айрым 51.4% жана 52.9% болуп, байланыштуу кесип салалары бирчеме алдам артууну сактап, макролук экономиканын артуусуна түрөөч болуп, жетектөө ролу токтоосуз күчөгөн.
1: Шизаң Рыказы шаары Чилун ооданындагы жерге өчүк апаты боюнча кооптон куткарып жардам берүү кызматы сызылжыл иштатууда. Чилун чек ара оозундагы апатка кабылган өзөктүү райондо издеп куткаруу кызматы үзүлбөй кулаш жайдарылууда. Бүгүн Бөксө тоо тибиндеги чукул тенталашып куткарып жардам берүүчү тигучак түркүмгө бөлүп, өрт өчүрүү, куткарып жардам берүү, коом коопсуздук кадр сакчылары, саламаттык сактап илдеттен сактануу сыяктуу кесиптик куткарып жардам берүү күчтөрү жана жабдуу заттык буюмдарын чек ара ооз районуна жеткирип, тереңде издөөнү кулаш жайдырды. Бүгүн мамлекет жолу 216 линиясынын бузулган жол бөлгөн чукул шыдырлаштыруу жумушу эң акыркы бир бурулушка кирди. Кооптон чукул куткаруучулар агым чукул болуу жана таш түшүү сыяктуу порталдар жеңип, көптөгөн машина күч улуу суу чөлкөмүн толтуруу сыяктуу ыңгайларды колдонуп алга илгерледи. Бүгүн түштөн кийин саат 5 айланасына чейин чукул шыдырлаштыруу жумушу эбак өзөктүү районго болжолу 1 километрге чейин жылыштатылды. Жыйлоо чек ара ооздун кабарлашуу сигналы чукул оңдолду. Жерге өчкү апат району Опортал көмөскө кырсыгын жалпылай текшерүүдө 8 жерде геологиялык апат жогору Опортал түйүнүн алгачкы адамда өкүм кылып белгиледи.
0: Кабарчынын соода иштер министрлигинен билүүсүнчө, 8 айдын 30 күнүнө чейин 2026 жылдык керектүү түшүмдөрдүн эскисин жаңы алмаштырууга байланыштуу товарлардын сатылуусунун 1 триллион 540 миллиард юандан ашуусун жетектеп, 206 миллион кишилеткен нарык жеткирген. Мамлекет боюнча

0: 27 жер үзгүлгө түшүм түрлөрүнө толуктама жардамакча берүү саясатын кулач айдырып 2,286,000 байланыштуу товардын сатылуусун жетектеген. Быйыл алдыңкы жети айда чек суммасынан жогору бирдик жогору кубаттуулук даражасындагы үй электр жабдууларынын чекене сатуу суммасынын окшош мезгилдикден артуу ылдамдыгы 30% ашып түйүндү өрүш акыл жөндөмдүү көз айнек дене аракет фотоаппарат сатуу суммасы бирдей бир кыйла ылдам артууну сактады. Жаңы энергиялуу автоунанын базарга сиңип кирүү салыштырмасы уландуу 4 ай 60% ашты. Кыргызстандын арсалаш мэри төрага Ши Цзиньпиндин бул жолку мамлекет иштер сапарына жогору баа берип, эки мамлекет башчыларынын жөнгө Кыргызстан таадылаш ортоткусун курууну түртмөктөдө зарыл орток тарамдарда тил табышып, эки тарап байланыштын жаңы баракчасын ачты деп билдиришти. Көп мамлекет ишмерлери төрага Ши Цзиньпиндин Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйнашына катышып, ар кайсы тарап менен чогуу Шанхай кызматташтык уюмунун жогору сапат өнүгүүсүн түртмөктөсүн күттү. Кыргызстандын арсалаш мэри төрага Ши Цзиньпиндин бул жолку мамлекет иштер сапары Кыргызстан жөнгө таадылаш ортоткусун куруу үчүн жаңы картина сызып берди деп билдиришти. Төрага Ши Цзиньпиндин бул жолку мамлекет иштери сапарынын мааниси өзгөчө. Ал киши эки мамлекеттин экономикасы соода, санарип экономикасы сыяктуу көп салаларда нактылуу кызматташуусун түртмөктөн орто койду. Биз жөнгө менен жогору сапатта кызматташууну уландуу кулач айдырып, замандашкан өнүгүүнү орток жылыштатууну үмүт кылабыз. Төрага Ши Цзиньпиндин бул жолку Кыргызстандагы мамлекет иштери сапары эки тарап байланыштын өнүгүүсү үчүн жаңы багыт көрсөтүп берди. Биз жаңы Кыргызстан курулушун жылыштатып жатабыз. Кыргызстан жөнгө чогуу жолго койгон бир катар эл турмушунан нарп жеткирүүчү кызматташтык түрлөрү мамлекетибиз үчүн айтканда аябай зарыл. Эл аралык ишмерлер мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпиндин ушул кезектүү башчылар жыйнашына орто койгон орток өнүм илгерилөөдөгү жөнгө жактоосунун жыйнашка катышкан ар кайсы жак менен чогуу Шанхай кызматташтык уюмун жогору сапатта өнүгүүгө жетектөөсүн үмүт кылабыз. Былтыркы Шанхай кызматташтык уюму Тенжин башчылар жыйнашында төрага Ши Цзиньпинг жер шарын жөнгө салуу демилгесин ортого койгон. Бир жылдан бери жер шарын жөнгө салуу демилгеси эбак жөнгө долбоорунан эл аралык иштөөн өткөрүүгө айланды. Анын сайын көп орток өнүгүн илгерилөөчү жөнгө жактоосун абдан күтөбүз. Ушул жолку Шанхай кызматташтык уюму Бишкек башчылар жыйнашында өтө чоң бир каралма тизмебиз бар. Мында жөнгө жак орто койгон жер шарын жөнгө салуу демилгесин Шанхай кызматташтык уюму кызмат механизмине кантип жогорулаштырууну эмерчиктеп талкуулоо алып барабыз.
1: Төрага Ши Цзиньпинг орто койгон 4 чоң жер шаар демилгеси Шанхай кызматташтык уюму Шанхай рухунун өзөктүү мазмуну менен өтө ылайык келет. Татаал эл аралык жана район кырдаалына карата күн сайын өнүгүп зоройуп жаткан Шанхай кызматташтык уюму ан сайын зарыл ыйык милдеттерди аркалап, ачып жиберүү, барабар сүйлөшүү аркылуу жер шаар өнүгүүсү жана жөнгө салуу көйгөйлөрүн чечүүдөгү зарыл өрүшкө айланууда. Чүнгө мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинг 2026-жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышуу жана Кыргызстанда мамлекет иштер сапарында болуу учурунда жергиликтүү убакыт 8 айдын 30 күнү Чүнгө борбордук радио теле баш станциясы менен Кыргызстан мамлекеттик теле радио шериктиги биригип баш болуп өткөргөн 2026-жылдык Шанхай кызматташтык уюму мамлекеттеринин адамгерчилик алмаштыруу кыймылы Бишкекте өттү. Кыймыл нак майданында баш станция Кыргызстан мамлекеттик теле радио шериктиги Пакистан теле шериктиги менен биригип Шанхай кызматташтык уюму мамлекеттер маалымат аралжыларынын кызматташтыгын бирдемчи тереңдетүү аракет планы 2026-жылдан 2027-жылга чейинди жарыялады. Шанхай кызматташтык уюмунун таасир күчү жер шаар эл арайын текшерүү табылгалары бирдей арымда жарыяланды. Кыймылда дагы Чүнгө Кыргызстан адамгерчилик саласындагы желелеш кызматташтык табылгалар жарыяланды. Башчылар жыйналыш мезгилинде баш станция CGTN орус тили каналы Кыргызстанда бүт өлкөмдү орун алып көрсөтүүнү ишке ашырды. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Ошол жер убакта 30 күн кечте Иран Ларак аралынын жакын айланасынан жарылтуу доош жаңырган. АКШ борбордук колбашчылык штабы Иран ислам көңтөрүштүк коргоону отрядынын мина орундаштыруу кошунуна сокку бергенин айтты. Бул АКШ армиясынын бир айдан кийин дагы бир жолу Иран нишандарына аскер иштер соккусун жолго коюусу. Иран ислам көңтөрүштүк коргоону отряды бүгүн буга жооп катары Иран Иорданияга жайгашкан эки жердеги АКШ аба армиясынын базасына сокку бергенин айтты.
0: Орусия зоңтугунун маалымат катчысы Пескоп 30 күнү Орусиянын Алида Украинанын Түркияда сүйлөшүү өткөрүүсүнө карата ачып жиберилген позиция кармангарын, бирок учурда сүйлөшүүнү кайрадан баштоо шартынын дайындалбаганын билдирди. Ал ошол менен бирге эгерде Орусия, АКШ, Украина үч мамлекет зоңтугу үч ак көрүшүүсүн өткөрсө, анда көрүшүүнүн нишаны эң соңку келишимди бекитүү болот деп көрсөттү. АКШ маалымат аралжыдарынын кабарына караганда АКШ борбордук тынчылык идарасынын башчысы Раткилиф жакында Орусияда сапарда болгондо АКШ, Орусия, Украина жетекчилери үч ак көрүшүүсүн өткөрүп, ушул аркылуу Орусия, Украина согушун акырлаштырууну түртмөктөө сунушун берген.
1: Исландия зуңлиси Фроста Доттер 30 күнү мындай билдирди. Ушул кезектүү өкмөт милдетте турган мезгилде Европа ынтымагына кирүү сүйлөшүүсүн дагы жылыштатпайт. Исландия жалпы элинин доош берүү натыйжасына караганда 52.18% доош берүүчү Европа ынтымагына кирүү сүйлөшүүсүн козготууга каршы турган.
0: Жапония заем базарында узун мезгилде өсүм салыштырмасынын көрсөткүчү болгон жаңыдан таратылган 10 жылдык заем пайда салыштырмасы бүгүн бир мезгил 2.95% жетип, жакынкы 30 жылдан берки жогору орунга жакындады. АКШ маалымат аражыдарынын кабарына караганда, АКШ Федерация Билен Сактоо Комитети жакында тараткан сигнал базардын АКШнын өсүм кошу болжомун күчөткөн. Ошонун таасиринде Жапониянын 10 жылдык заем пайда салыштырмасы жогорулаган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көрөңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу угармандар, эми Жумагүл Мамбетқызынын аткаруусундагы сүйүү оту өчпөсүн деген ырды угуңуздар. Сүйүү оту өчпөсүн.

Эне күлсө аалам күлөт. Энелерибиз аман болсун. Жана жадырап, көңүлү көлкүп жүрсүн деген агыдар тилекте жаңы лейтенант атқаруусундагы эне деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Ардактуу армандар, элдик ырлар жөн гана ырлар эмес, көңүл ушкуну, сүйүү баяны, үмүт кайрыгы. Эми Гүлнара деген уйгурча элдик ырды угуңуздар. Гүлнара.

сүйүктүү армандар элдик ырлар жүрөк түпкүрүнөн чыккан ырлар. Элдик ырларда көңүл сыры, үмүт, нур бар. Эми кара көзүм деген казакча элдик ырды чогуу тыңшайлы.

Сүйүктүү угармандары берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жалпы эле угармандарыбызга Турсуналы Мамбеттин аткаруусундагы ырда досум деген ырды жүрөктөн сунган ырдыздай катары сунабыз. Канеке жактырып турсаңыздар ырда досум.

кымбаттуу угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздөн мындан ары жагымдууларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдууларды жаңыртканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, саламат болуңуздар.

0: урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 1-чи күнү, күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 20-чи күнү.
2: Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 5 баалы шамал чыгат. Бүгүнкү берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Чиншау Чаң, Еркин Тунез аптыны бұрындық базарды көзөмілді башқар идарасында текшері бізілдеді ғырып, Майек Тишкенде базарды универсал көзөмілді башқар ғырбат денгелін жалып өткей өстіріп, жоғары сапатта өнігі менен жоғары денгелдегі қоопсыздықты бір жөнкі жоспырдуыны күшті таянсымен ғамдо керек деп баса көрсөтті.
2: Жаңылық жаратқан ақыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжанга назар түрмөгүбүздө. Бүгүн Шинжаң Непит таласы, Жээчиң Непит таласы Жумуш району кургактык фациалуу Слантес майын дүйнөлүк даражалуу ачып өнүктүрүү кыйын маселесине атсалып, мамлекеттин энергия коопсуздугу калканын бекемдөөгө жаңыча дымак кошту.
1: Быйыл 1 айдан 7 айга чейин Алат обозу чек ара обозунан импорт-экспорт кылынган жүк ташымал мөлчөрү 18 миллион тоннадан ашты.
2: Көйтүм майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жол тоннели бүт жумуш тартибин машиналаштырып, курулуш иштөө баскычына кирип, мамлекет ичиндеги бөксөлүү суук деңиз деңгээлинен жогору район таш жол тоннель курулушун жаңыча чечүү долбоору менен камдады.
1: Автоном районунун жер жердери бир райондо бир марке айырмар өнүгү стратегиясын терең жылыштатып өзгөчөлөшкөн одан чөлкөм өнүгү түзүлүшүн калыпташтырды.
2: Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 1-чи доктуркана Үрүмчү шаары Чаңбей доктуркана району Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 9-чу доктуркана расмий иш баштап жүргүзүлдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Абдырам райондук парткомдун шуучусу Чиншау Чаң, Абдырам райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-айдын 31-чи күнү Абдырам райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасында текшерип изилдөөдө болду, ошондой эле маектеште. Чиншау Чаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Жинпиңдин базарды көзөмөлдөп башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, оом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нышанына үйрүлүп, чоң кабылдуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем имерчиктеп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, көзөмөлдөп башкаруу эл үчүн деген түшүнүктү тереңдей иш жүзүндө көрсөтүп, сапатта даража жогорулатуу, билимдүү укугун коргоо, калыс атаандашууну илгери сүрүү, базар коопсуздугун коргоо, эл турмушу, укук тарамын камсыздоо, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырууну күчтү чогултуп жылыштатып, базарды универсал көзөмөлдөп башкаруу курбат деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгү менен жогору деңгээлдеги коопсуздугун биргелки пландоону күчтүү тирек менен камдоо керек. Чиншау Чаң, Эркин Тунияз автоном райондук 12315 арызданып марымдоо колбашчылык борборуна барып, борбор курулушун башкаруу кызмат тааныштыруусун тыңшап, керектөөчүлөрдүн жана керхананын закондуу укук тарамын коргоо абалдарын тереңдей түшүндү. Автоном райондук билим мүлк укугун коргоо борборуна барып, билим мүлк укугун шайкештирип коргоо, тейлөө камсыздоосу, укук коргоого жардам берүү сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди.

0: негизги жабдуу курулушун күчөтүп, тейлөө камсыздоо берекетин күчөтүп, түшүм, курулуш жана тейлөө сапатын үздүксүз жогорулатып, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ артыкчылыктуу кесиптердин сапат атаандашы күчүн ашырып, сапаттуу, даңктуу маркелерди күч сара жетиштирип, сапатта күчтүү районду бачым куруу керек. Белим мүлк укугун коргоо пайдаланууну күчөлтүп, белим мүлк укугу жалпырык тейлөө системасын кемелдендирип, жалпыга нарктуу жалпырык тейлөө жана базардашкан кесиптик тейлөө курбатын өстүрүп, белим мүлк укугун айландырып колдонууну күчөтүп, илим техникада жаңырык жаратуу менен кесипте жаңырык жаратуунун терең жуурдушусун түртмөктөп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүнүн бачым өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Коопсуздук коргоону сызыгын чыныгы бекемдеп, азык түлүк коопсуздугу бүт желе опурталынан алдын алуу тизгиндөөнү күчөлтүп, таар изилдеп ачуу, өндүрүү, тижарат кылуу, иштетүү ар кайсы алкактарын шайкештүү көзөмөлдөп, башкарууну күчөтүп, өзгөчө түрдөгү жабдуулардын күнүмдүк опурталын жөнгө салуу эпкинин зоройтуп, түйүндү, өнөр жай түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугун атайын түр боюнча түзөөнү жылыштатып, закон боюнча ар кайсы түрдөгү законго белгилемеге кайшы аракеттерди катаң текшерип, бир жаңсыргып, карыктан чагылдырсы күчтүү болгон орунтуу маселелерди күч сара чечип, ар улут калкынын өмүр мал мүлк коопсуздугун коргоо керек. Көзөмөлдөп башкаруу өнүмүн күч сара жогорулатып, закон аркылуу башкаруу боюнча көзөмөлдөп башкаруу, ишеним боюнча көзөмөлдөп башкаруу, акыл жөндөмдү көзөмөлдөп башкарууну сызыл күчөлтүп, сиңип кирүү ыңгайындагы көзөмөлдөп башкаруу деңгээлин жогорулатып, саумага кирип керканага кирүү сылатын тереңдетип, базарлашкан закон аркылуу башкарылган эл аралашкан тижарат соода чөйрөсүн жаратып, керектүү чөйрөсүн кылдаштырып жогорулатып, керектөөчүлөрдүн закондуу укук тарабын коргоп, карыз атаандашы боюнча жөнгө салынууну тереңдештирип, базар тартибин, базарды жандандыруу көмөскө курбатын дагы да жакшы калыпка түшүрүү керек. Партиянын базарды көзөмөлдөп башкаруу кызматына болгон жалпы өлкөдө жетекчилигин күчөтүп, партиянын саясий курулушун көрүнүктөндүрүп, жакшы кармап, базарды көзөмөлдөп башкаруу системасынын жетекчилик базасы жана кадрлар кошунун күчтүү куруп, негизги катмардын базарды көзөмөлдөп башкаруу курбат деңгээлин өстүрүп, партияны жалпы өлкөгө катаң башкарууну терең жылыштатып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөн тарбиясы жетишкендигин бекемдеп кеңиртип, партия истири арубагдардык курулушу менен чириктикке каршы туруу күрөшүн терең жылыштатып, карыктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктешүү маселелерин тереңдей жөнгө салып, партия мүчөлөрү кадрларын эрежеге, тартипке моюн сунган абал астында батыл аркалап иштөөгө, иш иштеп чарба жаратууга жетектөө керек. Каденко Бен, Жули Фан кыймылга катышты. Жаңырык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжаңга назар.
1: Акыл жөндөмдүү жасоочулукта доор алмашып дарыжа өстү. Санарып экономикасы секин-секин өнүгүп, өзгөчө кесиптердин сапаты өсүп, берекети артты. Партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, бүгүнкү Шинжаң мурда мүлдө болуп көрүлбөгөн турбатта акыл жөндөмдүү жасоочулукка кучак ачып, илим техникада жаңылык жаратууну матур кылып, жөрөлгөлүү кесиптердин даражасын өстүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди зоройтуп, келечек кесиптерди жетиштирди. Станциябыз бүгүндөн баштап жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжаңга назар атайын түрмөгүн алып чыкты. Кабарчыбыз сиздерди илмий изилдөө биринчи чеби, өндүрүш цехи, санарыптөө, чек ара оозу жана акыл идиректүү дыйканчылык майдандарына баштап кирип, өнүгүүдөгү кыйын маселелерди чечүү, өнүгүү кыймылдаткыч күчүн арттыруу, өнүгүү артыкчылыктарын күчөтүү, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жагындагы жандуу иш жүзүндүк жана иштиктүү натыйжа берекеттерди эстелге алып, бүт автоном райондун экономика жүрүшүүсүнөн туруктуулукта жакшыланып, аракет энергиясы жетердүү, жашоо күчү оргоп турган жакшы турбатын толук көрүнүштө көрсөтүп берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. 8-нчи айдын 30-нчу күнү кабарчы Жемсар ооданынан Жичин Небит талаасында бургулоо машиналарынан эрме чөлдө калдайып бой көтөрүп, бүт күч менен кудук бургулоо жумушун алып барып жатканын көрдү. Быйыл Слантис майы GHW-91-де 13 кудугунун бургалануу тереңдиги 5501 метр болуп, бургалоо мезгили 7,75 күнгө кыскарып, мамлекет ичиндеги окшош кудук тереңдиктеги кургактык фациалуу Слантис майы кудугунун эң кыска бургалоо рекордун өзгөрттү. Жөнгө Небит табигый газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң Небит талаасы бөлүмчө шериктиги Жичин Небит талаасы жумуш району кудук бургалоо нак майданындагы техник Жауюмже мындай деди. Азыр иштетип жатканыбыз айланма багыттагы жана жогору өнүмдүү бурама таякчада аракеттендиргич бөлүгү болуп, MWD кош системалуу айланма багыты боюнча тездигин арттыруу техникасы кошулуп, тездиги төп артуу ишке ашты.

0: Эң жогору болгондо 773 аттоонага жетип, жакынкы 2 жылдан берки чек ара боозунун бир күндө каттоо жогору чегин жаңырады. Таш жол жүк ташымал мөлчөрүнүн секин-секин жогорулоосу менен бирге алдыңкы 7 айда Аратуу боозу темир жол чек ара боозу аркылуу импорт-экспорт кылган жүк ташымал мөлчөрү 11 миллион 258 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15% артты. Аратуу боозу таможнясынын көзөмөлдөө башкаруусунда чек арадан кирип чыккан жүнгө Европа орто Азия экзекчи поезу 5320 кезекке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 21.9% артты.
1: Жакында мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчө идарасынан чек араттаган сооданы жогору деңгээлде ачып жиберүү сынак төйүнүн жолго коюу ички эрежелери Үрүмчүдөн расмий орун алды. Эми кабардан угуңуздар. Сынак төйүндөгү тоңгуч кызмат күнүндө чет элге чатыштуу 24 кирхана саясат пайдасынан алды менен баарланып, чек араттаган сооданы оңтойлуулаштыруу кесип иштеринен жалпы 34-тү бүтүрүп, чек ара аттаган киреше чыгашага чатыштуу сомма 14 миллион 987 миң 100 долларга жетти. Кабарлашуу тейлөө саласына терең тамыр тарткан ЭЛИ, Илим техника өнүктүрүү чектүү шериктиги 280 миң долларлык тейлөө соодасынын чет эл акчасында төлөө кесип иштерин жеңиштүү бүтүрүп, саясат пайдасынан чыныгы баарланды. ЭЛИ, Илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктиги малия иштери бөлүмүнүн орун басар директору Ван Чуаньи мындай деди. Илгери 50 000 доллардан жогору тейлөө соодасына чет эл акчасында төлөөнү бүтүргөндө алды менен бажы идарасына барып тизимге алдыруучубуз. Тартиби жана бүтүрүү мезгили кыйла узак эле. Сынак түйүн саясаты жолго коюлгандан кийин бүтүрүү берекети көрүнүктүү жогорулап, каржыны айландыруу берекети да кан сайын тездеди. Жаңы саясат орун алгандан кийин белгилемеге ылайык келген сапаттуу керханалар дайымдуу түрлөр боюнча чет эл акчасын кабылдоо төлөөнү бүтүргөндө ар бир түр боюнча токтом, талон, таможняга маалымдоо талону сыяктуу негизги жеке далилдер менен камдоо кечирим кылынды. Мөнөтүнөн ашып кетип, чет эл акчасын кайтаруу тейлөө соодасына өкүл болуп, бөлүп төлөө сыяктуу өзгөчө кесип иштерин бүтүрүүдө иштен мурда тизимге алдыруу алкагы күчүнөн калтырылды. Билүүгө караганда, акча мамиле аппараттары ан сайын көп керханалар менен төп чиркешип, оңтойлуулашкан саясаттын тикелей тижарат негизги тулкуларына жетүүсүн түрткүлөп, учурда Жунго банкеси, Жунго соода өнөр жай банкеси сыяктуу 11 банкке 37 керхананы тоңгуч түркүмдөгү сынак түйүн исимдигине алып кирген.
0: Мамлекет жолу 3033 денеясы көйтүн майтоо күчөр жогору ылдамдыктагы таш жолу узун тоннели жакында бүт жумуш тартибин машиналаштырып курулуш иштөө баскычына кирди. Бул Шинжандын таш жол курулуш тарыхындагы тоңгуч жолкусу. Ошондой эле мамлекет ичинде бийик суук жогору деңиз деңгээлдүү район таш жол тоннели курулушун жаңыча чечүү долбоору менен камдады. Эми кабардан угасыздар. Мамлекет жолу 3033 линиясы көйтөнүн майтоо күчөрү жогору ылдамдыктагы таш жолу Тяньшандын ортосунан тепчип өтөт. Жер түзүлүшү шарт жагдайы татаал өзгөрмөлүү болуп, Шинжаң каттоого карчы саруу тобу чектүү шериктиги майтоо күчөрү жогору ылдамдыктагы таш жолго карчы сарып өнүктүрүү чектүү жооптурук шериктиги бүт линиясындагы 9 узун тоннелди каттоо ташымал министрдигинин бүт жумуш тартибин машиналаштырып курулуш иштөө сынак түйүнүнө алып кирди. Ошондой эле Болбогуз тоннелин алдыда жидектеп үлгү көрсөтүү курулушу кылып бекитти. Бул тоннелдин жалпы узундугу 6.7 километр болуп, 5 акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы, подот жоноюл курулма, подот чыбык тор тилкеси курулмаларына иш кошуп, 15 жүрүш акыл жөндөмдүү жабдуу казуу, такан болуу, гүл бото куюу, асроо сыяктуу бүт тартибине жоопту болот. Учурда 7 жүрүш машина жабдуу үңкүргө кирип курулуш иштөөдө. Топоташ курулушун иштөө 6-чы кырдарлык түрүнүн техника жооптусу Тенгальян акыл жөндөмдүү машиналашкан курулуш иштөө системасынан пайдаланып, тоннел казуу берекети зор даражада жогорулап, жогору порталдуу жумуш ордундагы кызматкерлердин жумуш күчүрдүгү өнүмдүү төмөндөгөнүн тааныштырып мындай деди. Азырга чейин оң үңкүрдү жалпы 136 метр, сол үңкүрдү 96 метр илгерилеттик. Азыр үңкүр оозунда көрүп турган кураштырып жасаган ар бир курулуш жабдууларын түгөл чөрөлгөлүү технология негизинде жогорулатып өзгөрттүк. Азыр мамлекет ичинде тоңгуч жолу жолго коюлган баарысын мамлекетибизде өндүргөн акыл жөндөмдүү жабдуулар менен тоннелдин бүт жумуш тартибин машиналаштырып курулуш иштөөгө айланды. 6-чы кырдарлык бөлүгү полот курулмага иш кошуу жеткирүү борборунда толук автоматтык жоноюл кандырга өндүрүш денеясы ширетүү кул темир уланды иштеп, жогору төптүктө жасоо катаалыксыз башкарып тизгиндөөнү ишке ашырды. Бул дагы учурда мамлекет ичиндеги туңуш негизги курулуш түрү боюнча чыраксыз заводко айланды. Илгерки окшош кызмат мөлчөрүнөн 15-ден 20 чейинки киши нак майданда колдо иштесе, азыр тек 5-6 киши эле күнүмдүк өндүрүштү бүтүрө алат. Топоташ курулушун иштөө 6-чы кырдарлык бөлүгү болот курулмага иш кошуу жеткирүү борборунун Бан Крупа башчысы Шүйжен мындай деди. Менин билдетим ар күнү жабдуулардын калыптуу калып сайланусун кыдырып күзөтүү. Ширетүү кесүү материалдарын адам колду иштөөнүн кереги жок, аны сайын камсыз болдук.
1: Жакында мамлекет ичиндеги туңгуш жолку жогору чыңалуудагы нефт табигый газ куур жолун бүт барышты адамсыздаштырып, чукул абалга тең тайлаштыруу чыныгы көрүнүш маневери комулда аяктады. Бул жолку маневер бүт жүрүштө мамлекетибизде өндүрүлгөн техника жабдууларга сөөнүп, жүрүлгөлүү нефт табигый газ куур жолунун кооптон куткаруу опурталы жогору, өнүмү төмөн экспорт жабдууларына сөөнү сыяктуу кыйын маселелерге аз салып, жогору кооптон куткаруу нак майданында адамсыз жумуш иштөөнү ишке ашырып, мамлекетибизде нефт табигый газ куур жолунун коопсуз чукул абалга тең тайлаштыруу камсыздоо деңгээлин көрүнөрдүү жогорулатты. Эми станциябыз кабарчысы Жуй өзүңдүн кабарын угасыздар. Мамлекеттин түйүндү изилдеп ачуу планы атайын түрү үлгү көрсөтүү түрү катары бул жолку маневерде 10 илмий изилдөө орду менен керканалар бирлешип кулаш жайдырды. Мамлекет ичиндеги бирден бир жер шарында аз учурай турган нефт табигый газ куур жолунун толук узундукта чыныгы көрүнүш сынак өрүшүнө сөөнүп, чөл тоолуу жердин татаал жер түзүлүшүндө куур жолунан май агып чыгуу газ качуу кообун чыныгы көрүнүштө кайра көрсөттү. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги, Шинжаң нефт табигый газ жеткирүү бөлүмчө шериктиги куур жолу бөлүмүнүн мудуру Чыңлей мындай деди. Биз агып кетүүнү чалгындап өлчөө, коопун баалоо, алыс аралыктан казуу, акыл жөндөмдү бекитүү бүт барышын адамсыз жабык айлампада иштөөнү ишке ашырдык. Жаңылык жараткан бош жерин шайкешип өлчөө техникасы аркылуу агып кетүү кайнары кооптуу чөлкөмдү алдын өкүм кылууну бачым төп бекитип, жөрөлгөлүү өлчөө төп болбо алдын берүүчү сигнал токтоп калуу кыскалыгын чечип, жогору берекеттүү кооптон куткарууну ишенчиликтүү сандуу маалымат тиреги менен камдадык. Маневерден бүт барышын адамсыздаштыруу боюнча жогору кооптуу районго кирип, мурдакы корогон убакыт узун, жогору чыңалуудагы куур жолунун тосулуу жумушун тек 4 саатта гана бүтүрдү. Бүт жүрүшүндөгү кооптон куткаруу жабдуусун 100% мамлекетибизде өндүрүүнү ишке ашырып, чет мамлекетке сөөнбөй турган болду. Жүнгө нефт ташуусу Бейжин коопсуздук жана Деңиз океанын курулуш шоянынын башчысы Лиюн Тау мындай деди. Бул жолку маневер мамлекетибизде өндүрүлгөн чукул абалга тең тайлаштыруу техника жабдууларынын ишенчиликтүүлүгүн толук далил деди. Жогору кооптуу абалда адамсыз жумуш иштөөнү чыныгы ишке ашырып, биринчи чеп кызматкерлеринин коопсуздугун зор даражада камсыздадык. Ошону менен бирге биз зор мөлчөрдөгү чыныгы өлчөгөн сандуу маалыматты жыйнадык. Салаанын чукул абалга тең тайлаштыруу техника өлчөмүн бирдемчи жакшыртабыз. Бул жолку калыптанган техника жабдуу жана өлчөмдөшкөн кооптон куткаруу барышы бүт мамлекеттин узун аралыктуу нефт табигый газ куур жолунда жалпы бетке жайылтылып, салаанын чукул абалга тең тайлаштыруу коопсуздук кыскалыгын толуктап, мамлекеттин энергия коопсуздугу үчүн калканды бекемдейбиз.
0: Аптынам районусунун жер жерлери бир райондо бир марке айырмалуу өнүгүү стратегиясын терең жылыштатып, өзгөчөлөшкөн оодан чөлкөм өнүгүү түзүлүшүн калыпташтырууну түртмөктөдө. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Азыр Кума ооданынын түмөн моодук Шиңли мөмөсү мол түшүмдү утурлап алып, түшүм мөлчөрү божомол менен 4000 тоннадан ашты. Зангуй айылынын эгинчилик базасында өстүрүүчү түтүндөр, үзүп терүү, айыруу, жашыктерге салуу менен шашылыш болду. Көңүлүн тоосурун мөңгү суусуна сугарып, күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң болгон табигый шартка сөнүп, бул жерде өстүрүлгөн Шиңлиинин мөмөчүтү аңкып, ширелүү ары жегиликтүү болуп, ошол күн эле үзгөн жашаң мөмөлөр электрондук соода өрүшү аркылуу бүт мамлекетке жөнөтүлдү. Кума ооданы Зангуй айылындагы электрондук соода алып баруучусу Өрнияз Турап мындай деди. Мектепти бүтүргөндөн кийин эшигибиздин алдындагы керканага кирип, электрондук соода боюнча сатуучу болуп иштедим. Журтумдун Шиңли мөмөсүн сатып эле калбай, өзүм дагы туруктуу кирешеге ээ болдум. Пахта өстүрүү артыкчылыгына сөөнүп, токмачылык бүт кесип жереси оодан чөлкөмүнүн экономикасын жогору сапатта өнүктүрүүгө кубат ыйгарды. Шинжандын сапаттуу пахта негизги өндүрүш району катары Чыйгу шаарындагы токумачылык кесиби топтошу, жогору даражалашуу, акыл жөндөмдөшүү өнүгүү турпатын айгинеледи.

0: базарға тіке жеткіру керектеу жолын шыдырлаштырып, айдо жері арқылу маданья саяхат таңту маркесін жарқытып, көрініш арқылу кесіпті гүлдендіріп, дейқан малшылардың грешесін артыруға баштайбыз.
1: Көз кіргенде Атырау районысын жер жердері ел тұрмышы түрлерін орын алдыруны бачымын жылыштатып, тұрғындардың тұрмыш шарт жағдайын уландыу жақшыртып, ар ұлт халқының бақыт сезімі, ие болу сезімін жоғарылатты. Еме станциябыздың универсалға арналғастары.
0: Санжы шарының қамсыздығы мінезді ижара тұрақ жай құрылыштыру бірінші мезгілді құрылыш іште нақ майданда жұмысшылары полот шыбықтарды байлап, гүл бота қойып жатты. Түрдін бірінші мезгілді жалпы құрылыш аянты 47,000 чаршы метрден ашуын болып, тұрақ жай имаратынан тоғызды. Телегелешкен тейлог іштетуші 3 имарат, үй жана жер асты аптоуына тоқтоту орнынан бірді салып, 406 жүріш қамсыздығы мінезді ижаралу тұрақ жай үйімінен қамдай. Құрылыш іштеу нақ майданының жауаптысы Лёжо Тау азыр негізгі толқысына құрылыш іштеу басқышына кіргенін таныштырып мындай деді. Азыр божомол менен 55% шамасында бүтірдік. Биылғы құрылыш іштеу нишанымыз бардық жеке толқылы құрылыштың үстін жабу. Еме құрылыш іштеуні ілми лайықты ұйымдаштырып, құрылыш міндетін сапаты санына кепілдік қылған түрде бүтіріп, Санжы шаарындағы жаңы шаар тұрғындары, жаңы жаштардың тұрақ жай ажатын чечебіз. Азыр Жеменей ауданы топ терек шаарчасы Кызыл Байрак коомдук конушунун дубал беттерин суу өтүүдөн сактануу жогорулатуу өзгөртүү түрү тартиптүү жылыштатылып, жумушчулар суу өтүүдөн сактануу жабдууларын чукул төшөдү. Илгери ар жолу жаан чачын карлуу аба ырайына жолуккан деле конуштагы үйлөрдүн төбөсүнөн суу өтүп, дубал беттери ным тартуу абалы кайта-кайта көрүлүп, күнүмдүк конуштануу турмушу оор таасирге учуроочу. Кызыл байрак конушунун тургуну куштары Абылбай мындай деди. Мурда үйдүн үстүнөн жаан өтүп бизди кыйлага чейин кыйнаган. Бул жолу үйдүн үстүн оңдоду. Курулуш иштөө отряды дагы тургундардын пикирине урмат кылды. Маселе болсо коомдук конуштагы маалында шайкештирип турду. Курулуш бүткөндөн кийин үйдүн ичи кургакташып жаан өтпөй турган болот. Конуштануу шарт жагдайыбыз көп жакшыланды. Бизди карапайым калык абдан ыраазы болду. Дөрбүлжүн аудандык 11 аргатайганда күтүүнү тейлөө борборунун курулушу толук тездик менен жылыштатылып, учурда түрдүн негизги толкуу курулмасы бүтүп, быйыл 10 айдын этегинде курулушту бүтүрүп, текшерип өткөрүп алуу күтүлүүдө. Түргө жалпы 27,500,000 юан каржы салынган болуп, картайганда күтүүнү керебетинен 110 жоспорлоп, Караштуу райондогу жашка чоң жалгыз бой кишилер, жөндөм менен айрылгандар катардуу картаң кишилер тобун кесиптик картайганда күтүүнү камсыздоосу менен камдайт. Дөрбүлжүн аудандык эл иштери идарасы түр ишканасынын мудуру Кобин мындай деди. Кесиптик картайганда күтүүнү тейлөө тобун киргизип, ооданыбыздын кесиптешкен аппараттарынын картайганда күтүүнү кыскалыктарын толуктап, үйдө жатуу, коомдук конуш аппарат, өз ара шайкешкен картайганда күтүүнү тейлөө системасын кемелдендиребиз. Мээр махабатка толгон Тянь-Шан. Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Быйыл 5-нчи айда Ляонин өлкөсү Аншан шаарынан 6-нчы түркүмдө Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматы отряды Саванга жетип келди. Аншан Саван тилдеш маркесин жетек чыгарып, Шинжанга нышандуу жардам берүү дарылоо адистери дароо кызматтарды улашайдырып, жергиликтеги журтчулуктун эшик алдында сапаттуу дарылоо тейлөөсүнүн баарлануусуна мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жақында 16 айлык ымыркай кептеш мүнөздүү жука чурай сарети кыйгачынан айрылуу себебинен ичеге тосуруп Саван шаардык эл доктурканасына чукул жөнөтүлүп дарыланган. Шинжанга нышандуу жардам берүүчү доктур Саван шаардык эл доктурканасынын адаттагы сырткы көкүрөк сырткы оорулар бөлүмүнүн орун басары мудуру маанен доктуркананын ар кайсы бөлүмдөрүнүн доктурлары менен бирдикте чукул мүнөздөмө берип, долбоор түзүп бекитип, операцияны түн ортосунан таң саарга чейин жасап, бул ноокас ымыркайды акыр кооптон куткарып калды. Маанен мындай деди. Операциянын жеңиштүү борусу тек биринчи кадам. Биз операция барышында анатомия катмары, жумуш, зарыл түйүндөрү, шайкешүү чеберчилиги сыяктуу калыптуу барыштарын анык баяндоого ансайын маани бердик. Бул түркүмдөгү Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматы отрядында жети дарылоо адиси чоң эмчилиги, саламаттыкты калпына келтирүү, адаттагы сырткы оорулар, элес түшүр сыяктуу жергилик чукул ажаттуу болгон кесип багыттарын каптады. Доктурканага келгенден кийин алар мүнөздөө ордунда тарбиялап жетектөө, окутуу, ноокас үйүн текшерүү, операцияны кол сарып жасоо, күмөндүү, кыйын оору мисалдарын талкуулоо сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу Алдыңкы катардагы даарылоо түшүнүгүн негизги катмарда калтырды. Сийлик жолу сырткы оорулар бөлүмүндө Шинжанга нышандуу жардам берүүчү доктур Мин Чин Ю доктуркананын сийлик жолу түтүгү жумшак айнегинде таш түшүрүү туңгуч операциясын жеңиштүү жасап, жергиликтин жаракасыз таш түшүрүү техника боштугун торуктады. Сарматтыкты калпына келтирүү бөлүмү мүнөздөө ордунда Шинжанга нышандуу жардам берүүгө келген доктур Дон Шиу Чин ичкилешкен даарылоо долбоорун иштиктүү алып чыгып, баалоодон даарылоого чейинки бүт барышта жетектеп үйрөтүп, бөлүмдөрдүн жаш доктурларын колмо-кол жетектеди. Көпчүлүк дагы төмөнгө доктурларды жөнөтүү жана биңтуан менен жергиликтен жуурулушуп милдеттүү мүнөздөмө берүү кыймырын булаш айдырып, тээлөөнүн негизги катмардагы айыл шаарча жана коомдук конуштарга чейин узартты. Саван шаардык эл доктурканасынын орун басар башчысы Тенье мындай деди. Бизге түзүм орнотуп, өлчөм тургузуп, үрөн сыяктуу тамыр тартып, доктурканабыздын 10 жыл, 15 жылдан кийинки доктурлардын өсүп жетилүү улуна айланды. Ляонин өлкөсүнүн Шинжанга нышандуу жардам берүүчү доктуру, Саван шаардык эл доктурканасы сиңирүү бөлүмүнүн орун басары мудуру Хуан Тың мындай деди. Жетебиздин кесибибиз окшобойт. Нышаныбыз бир. Ляонингдин баардык деңгээлин савандагы карапайым карктын чыныгы сараматтык боюнча ээ болуу сезимин айландырып, чыныгы иштөө аркылуу Аншан Саван Дилдеш маркесин жарыктабыз.
0: Кечөө 8-нчи айдын 31-нчи күнү Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 1-нчи доктуркана Үрүмчү шаары, Чыңбей доктуркана району Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 9-нчи доктуркана расмий иш баштап жүргүзүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Жу Йозыңдын кабарынан укуңуздар. Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 1-нчи доктуркана Үрүмчү шаары, Чыңбей доктуркана району Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 9-нчи доктуркана. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаң шаар району Бейчин 6-нчы көчөсү 3666 номурга жайгашкан. Ээлеген жер аянты 164 мо. Доктуркана ичинде оору мүнөздөө медицина техникасы оорукана имараты, ден соолукту калыбына келтирүү ден соолук асыроо борбору, кан борбору, илмий изилдөө тарбиялоо борбору, жугумдуу оорулар борбору, балдар саламаттыгын асыроо борбору сыяктуу 7 жеке толкулуу курулуш орундаштырылган. Доктуркананын жүргүзүлүүсү айланасындагы калктын доктурга көрүнүүсүнө оң тойлуулук алып келди. Ноокас Лю Айым мындай деди. Мурда шаар районундагы башка доктурканаларга барчубуз. 1 сааттан ашуун убакыт кетет эле, азыр үйдөн бул жерге көп болсо 10 минут кетет. Доктурканада азыр ички оорулар бөлүмү, тышкы оорулар бөлүмү, аялдар бөлүмү, балдар мүнөздөө оорду жана чукул куткаруу бөлүмү ачылган болуп, ноокастардын күмөндүү, кыйын, татаал ооруларды доктурга көрсөтүү ажатына оңтойлуулук жаратты. Доктурканадагы көчө аптобус атай линиясын каттатып, Чыңбей доктуркана району менен Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 1-нчи доктурканага тикелей каттоону ишке ашырды. Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 1-нчи доктуркана Үрүмчү шаары, Чыңбей доктуркана району Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 9-нчу доктуркана парткомунун шудиси Янмей мындай деди. Азыр Шинжаң медицина дашөөсүнүн 2 түркүмдө жалпы 91 доктур, сестра, техник, башкаруу кызматкерлери ушул жерде иштеп жатат. Түгөлдөй Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 1-нчи доктуркананын өлчөмү боюнча калыпка түшүрүп башкарабыз. Бул жаңы доктуркана шаар түндүгүндө жаңы дарылоо бийиктигине айлануусун, ошондой эле шаар түндүгү Тилки районуна ансайын жакшы тейлөө жүргүзүүсүн үмүт кылабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечөө 8-нчи айдын 31-нчи күнү 2026 жылдык 2-нчи түркүмдөгү Жүнгөдөгү жакшы кишилер үлгүсү тизмеси жарыяланды. Шинжаңдан биңтуанды камтыйт. 8 киши бул тизмеге кирди.
0: Кечөө 8-нчи айдын 31-нчи күнү Үрүмчү шаардык 3-нчү башталгыч мектепке Үрүмчү шаардык Зоозун таң башталгыч мектеби деген мектеп аты ийленди. Бул мектеп 1910 жылы курулган 100 жылдык көөнү мектеп болуп, мамлекет боюнча 3-нчү мектеп, Шинжаңдагы 2-нчи мектеп болуп, Зоозун таң аты берилген мектеп болуп калды.
1: Жакында мамлекет жолу 218-нчи линиясынын Нараттан Балгынтайга чейин болгон таш жол 1-нчи кырдарлык бөлүгү Арашан чоң көпүрөсүнүн курулушу тартиптүү курулууда. Учурда Нарат бөлүгүнүн жалпы толкулуу курулуш жүргүзүү тездиги 95% курулушту бүтүрүп, 2027 жылы бүт линия боюнча курулуп бүтүүсү пландалды. Бүт линияда аптоона каттагандан кийин Нараттан Балгынтайга бара турган аптоонун сапары 5 сааттан 2 саатка кыскарат.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардан 24 сааттык аба ырайынан алдын маалыматтууга сыздар. Үрүмчүдө күнү ала булуттанат. Абанын температурасы 18-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 10-дон 21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баллы жел жүрөт. Чөйчөктө өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 8-ден 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кулжада өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 15-ден 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баллы жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-дөн 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баллы жел жүрөт. Карамайда өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 17-дөн 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баллы жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-дөн 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баллы жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-дөн 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баллы жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-дөн 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баллы жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баллы жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 26-дан 42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баллы жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баллы жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баллы жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 22-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баллы жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баллы жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек, Бегмат Акмат. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу армандар, алды менен Мамед Турсун Маман уулу обонун жазып аткарган себептерсиң сүйүүмө деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу.

Урматтуу армандар, эми Семий Осман аткаруусундагы буйлук бакчасы деген уйгурча ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ыршат Максут, оборун жазган.

Ардактуу армандар, эми Аман Сейит Нурболдун аткаруусундагы Гүлдарыйга деген казакча элдигирга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү армандар эми Мамбет токтом Мамбетемин уулуна аткаруусундагы Гүлпери деген ырды берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга гүлдести катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Мамбетнур Түкөн уулу Гүлпери.

чокулары ак кар жамынган, шиберлери жайкалган, суулары мөлтүр кашка, карагайлары асман тиреген жайлоонун элесин көз алдыга тарткан муңгулча жайлоо деген ырды угуңуздар.

Ардактуу армандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ырсүйгөн жалпы эле угармандарыбызга Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы аялдар деген ырды жүрөктөн сунган ырдысты катары сунабыз. Канеке, кабыл алыңыздар аялдар.

сүйүктүү угармандары, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн ушкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Комол шаары Эбургул району Теншан айылынын Өрүк алчасы базарга салынды. 2025 жылдык автоном район боюнча эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгон Ли Шуэ Юан пахта атызында тамыр тартып, үмүт үрөөнүн экти. Корла шаары көркөм айыл кыштак курулушу түрү соңуна чыгып, текшерип өткөрүп алуу баскычына кирди. Кадырлуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө актуалдуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио көрөрмандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, азыр дал кумулдун өзгөчө мөмөлүү убактан мол түшүм ала турган мезгили. Базарда алкоого ээ болуп көңүл бурулуп жаткан динозавр жумурткасы атыккан өрүк алча бөтүшкөн боюнча үзүп алуу мезгилине кирди. Өрүк алча өзгөчө болгон бирикме даамы, толук мөмө формасы жана таттуу даамына сөөнүп базарга салынгандан кийин мезгилдик мөмө базарын тез темпте ээледи. Тордоку заказ кызып, тор сыртында сатуу сатып алуу бирдей жанданып, комулдун өзгөчө элди байытуу кесибинин жаркын дайын билигине айланды. Бүгүнкү айлык штактарды аралап, Гүлдөн Үгөн Азар түрмөгүбүздө Комул шаарынын Эбиргул району Теншан айылы Шырчыңзык кыштагына барып, дыйкандар эккен динозавр жумурткасы жөнүндө айтып беребиз.

Қомол шарынын Евірғыл районы Теншан айылы Шыжыңзы қыштағындағы жоқы Гуандың мөмілі бағына кергенде, мөмі шақтарында түсі қызыл, мөмі формасы толық болғын, деназауыр жұмыртқасы менен толып, мөмілердің құшкері жеті, айлананы қаптаған болучу. Егінші түтін, жоқы Гуан тоқой арасында тоқтобой жүріп, ауа ачық уақыттан пайдаланып, деқанчылық мезгілін бекем қармап, шашылыш түшім жинап жатты. Динозавр жұмыртқасы аттуу өрүк алча жогору сапаттуу чаңдаштырылган бак токой сорту болуп, ага өрүктүн кушкери жыты жана алчанын таттуу даамы жоорулушкан. Мөмө эти толук, калың, ширнеси мол, кыйгыл, таттуу, жегиликтүү ары коюу мөмө жытына ээ болуп, адаттагы мезгилдик мөмөлөрдөн айырмаланат. Даамы өзгөчө. Карыялар жана балдары жешке лайык келет. Ал өзгөчө асыл сапатка ээ Өзгөчө жаңы мөмө. Жоқы Гуан ошол жердеги тасыккан өрүк алча эгинчи түтүнү. 2016 жылы динозавр жумурткасы алча желелеш сортун киргизгенден бери мол эгинчилик тажрыйбасын жыйнап жеңиштүү түрдө 7 түрдүү жогору сапаттуу алча сортун сынак иретинде экти. Анын мөмөлүү бак көлөмү 80 моодон ашат. Анын ичинде 20 канча моо жерде өрүк алча эгилген. Көп жыл ишкелештирип башкаруу, барбаштоо аркылуу мөмөлүү дарактын өсүүсү туруктуу, мөмөсү жакшы болду. Ар жылы 8-нчи айдын ортолорунда дал бышып үзүү мезгилине кирет. Эгинчи түтүнү жуухы Гуаң мындай тааныштырды. Өрүк алча желелеш жалпы 8 түрдүү сорт бар. Биз 7 түрүн сынак иретинде өстүрүп жеңишке жеттик. Эрте бышар сорт Фонвей Мейгуй менен Вейди ортодо бышуучу сорт. Динозавр жумурткасы Фонвей Хуанху Вейван кеш бышар сорт Вейхуду 3-нчи айдын соңу 4-нчи айдын баштарында эрте жаздык барбайыштайбыз. 7-нчи айда эрте бышар сорт базарга салынат. Биздин дарактарыбыз кичик, моо башы түшүмү 1,5 тонна айланасында болот. Эгер чоң мөмөлүү дарак болсо, назария жактан мол түшүм 2,5 тоннага жетет. Мөмө бышкандан кийин кээ бир электрондук соода менен аралыктагы соодагерлер тикелей сатып алат. Электрондук соода менен алып барышуучуларга тикелей жөнөтөт. Ортолуктагы соодагерлер дагы тикелей Шинжаң сыртына таратат. Сатуу жолунда маселе жок.

Жерлик өзгөчө мөмөлүү убак түшүмдөрүн сыртка сатууга күч кошуу үчүн Шинжаң Шиюй Хуйтын соода чектүү шериктиги Комулдун жаңы мөмөлөрүн сатып алуу сатуу саласында көп жыл терең изденди. Ар жылы 8-нчи айдын ортолорундагы динозавр жумурткасы аттуу өрүк алча бышуу мезгилинде шериктик ар кайсы айыл шаарчалардагы мөмөлүү убактарга терең чөгүп, кирип жогору сапаттуу жаңы мөмөлөрдү сатып алып, негизги дене кошулган электрондук соода тору жана тору сырты жуурлушма үлгүсү аркылуу өзгөчө мөмөлөрдүн сатылуу жолун кеңиртти. Шериктиктин баш директору Шаухуй мындай деди. Динозавр жумурткасы кезекте биз 4 бактан заказ кылдык, жалпы 150 моо келет. Бир түркүмү бышса, бир түркүмүн үзүп алабыз. Анын дүкөнгө келип, экинчи жолу ичке тандап, ичке качалап, бүт мамлекетке ташыйбыз. Айрыкча тордо өнүгүүсү аябай тез, сатылуусу дагы аябай жакшы. Быйыл 20 тонна сатуу божомолдонду. Эч кандай маселе жок.

Жогору сапаттуу түшүм чыккан жери, жогору сапаттуу сорт кумолду, динозавр жумурткасы аттуу өрүк алчасы менен базарда кеңири таанытты. Шинжаң Шиюу Хуйтың соода чектүү шериктигинин негизги дүкөнүндө бөлүү ороп качалуу, таратуу кызматы тартиптүү алып барылды. Кызматчылар кампага киргизилүүчү жаңы мөмөлөрдү бир-бирден тандап, өлчөмдү ороп салып, арналуу жаңы сактоо боюнча ороп салуу, арналуу линия затуу бурутту ташмалдоосу сыяктуу ыкмалар аркылуу ташмалдоо коромжусун эң зор даражада азайтып, жаңы мөмөлөрдүн дамын сактады. Түшүм чыккан жерден тикелей камдоо кошулган арналуу линия аркылуу жеткирип берүүдөн турган сатуу үлгүсү комулдун өзгөчө жаңы мөмөлөрүн бүт мамлекетке бет алдырды. Шериктик баш дүкөнүнүн дүкөн башчысы Жан Чаоюн мындай деди. Динозавр жумурткасын жыйып алгандан кийин биз эки жолу ичке тандап, бир бөлүгүнө тор каптап, муздак сактоо кампасында жаңы бойдон сактайбыз. Бир бөлүгүн ошол күндөгү тордогу заказ абалына негиз ороп салып жөнөтөбүз. Азыр динозавр жумурткасын жейиштин эң жакшы мезгили. Биз ар күнү тордогу заказдан 100 канчаны жөнөтөбүз. Тору сыртындагы дүкөндөрүбүздүн сатылуусу дагы жакшы. Ар күнү көптөгөн кырдарлар келип сатып алат. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдык кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Комул шаары Эвергол району Теншан айылынын өрүк алчасы базарга салынганы жөнүндөгү аңгемени айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзуланта бас кымбаттуу радио угармандар, эми Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Шинжаң пахтасынын алкышка ээ болуусу өзгөчө табигый байлык абзелдүүлүгүнөн келип эле калбай, дагы да маңыздуусу зор бир түркүм илим изилдөө кызматкерлеринин үн тынсыз бекем туруусунан айрыла албайт. Жакында 2025 жылдык автоном райондун илим техника сыйлыгы жарыяланды. Эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болуучу автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө ордунун изилдөөчүсү Дишуэ Юан нак пахта атызында 40 жылга жакын тамыр тарткан пахта сортун жетиштирүү адысы. Бүгүнкү Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Дишуэ Юандын пахта атызында эгинчилик кылган иш издерин айтып беребиз.

Азыры Тен-Шандын түштүк түндүгүндө пахталары чытырман өсүүдө. Эмеле түштүк Шинжаңдагы пахта атызынан командировкадан кайтып келген Ли Шуаюан пахта менен болгон үзүлбөс мээр махабатын баяндады. 1987 жылы Ли Шуаюан Шинжаң 1 август айыл чарба Шуаюаны бүтүрүп, Шинжаң айыл чарба илимдер академиясынын мурдакы экономикалык эгин изилдөө ордуна бөлүндү. Изилдөө объекти нак пахта эле. Түштүк жана түндүк Шинжаңдагы пахта эгинчилик райондорунан абал ээлеп текшерип изилдегенден кийин Ли Шуаюан пахта айдоочу дыйкандардын пахта айдоо кызуулугу жогору болсо да, бирок пахта сорту касиетинин шайкешүүсүнүн төмөнүрөөк экени, ошол жердин климаты жана кесип муктажына шай келе турган жакшы сорттун кемчил экенин байкады. Эмеле мектеп дарбазасынан чыккан Ли Шуаюан пахта айдоочу дыйкандардын түшүмүн ашырып, кирешесин ашыра турган, эрте быша турган, жогору түшүмдүү, кең көлөмдүү шайкеше турган пахта сортторун сөзсүз жетиштирүүгө бел байлады. Ал убакытта Шинжаңдын пахта сортун жетиштирүүнүн жалпы деңгээли артта калган. Жөндөмдүүлөр, илим изилдөө жабдуулары, тажрыйба базасы тартыш эле. Молекулалуу сорт жетиштирүү дагы окуулук баскычында токтоп калган болуп, сорт тандап жетиштирүүгө тирек болуусу кыйын эле. Шарт болбосо да, шарт жаратып иштөө керек эле. Шашылыш, илим изилдөө менен алпырышуудан башка Ли Шуаюан Жунго айыл чарба даашөөсүнүн кызматтагы аспиранттыгына сыноо берип, сан тукум кубалоо илими жана молекула тукум кубалоо илими алдыңкы катардагы назарияларын системалуу үйрөнүп, молекула сапатын жетиштирүүгө катаан күч сарптады. Ли Шуаюан сөзсүз алдыңкы катарда жаңы техника, жаңы арганы ээлегенде гана анан вакыт менен жарышып, жакшы үрөндү эртерээк атызга себүүгө болот деди. Жөрөлгөлүү сорт жетиштирүүнүн мезгилдүүлүгү адатта 10 жылдан аша турган болуп, тез өнүгүп жаткан Шинжаңдын пахта кесибине салыштырмалуу айтканда күтүп турууга болбойт. Озот сорт жетиштирүү билимдерин ээлегенден кийин Ли Шуаюан ишканасында олтуруп, назария жагынан кортунду чыгарбастан, балким пахта атызына ынты-сынты менен киришип жапалуу, узакка созулган сорт жетиштирүү жолун баштады. Ли Шуаюан автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы түштүк Шинжаңда курган кучары сорт жетиштирүү тажрыйба базасында тамыр тартты. Ошондон кийинки 10 жылга жакын убакытта он канча моо келе турган бул тажрыйба атызында анын бейнесин дайыма көрүүгө болот эле. Ли Шуаюан эскерип мындай деди. Кезинде түштүк Шинжаң темир жолунда дагы каттоо башталбаган, учак жай дагы жок болучу. Каттоодо тек автоунаага таянууга туура келүүчү. Үрүмчүдөн базага баруу үчүн жолго эле 2 күн убакыт сарпталуучу. Кум борон сыяктуу начар аба ырайына туш келгенде дагы да узак убакыт сарпталат. Бирок пахта атызына келип эле анын ардыгы чыгат болучу. Касиети окшош болбогон жакшы материалдарды табуу үчүн Ли Шуаюан жан жактылуу сорт жетиштирүү долбоорун түздү. Базада адаттагы эгинчилик району, кургакчылык оор район, шорлуу даражасы оор район, дарт зыянын баалап турактандыруу районун айырып, салыштырма тажрыйбаны катаан жаратып, чөйрө үкүсү менен сорттун өзүндөгү кыскалыкты айырмаландырып, ар бир түрдүү сандуу маалыматтын чыныгы ишенчиликтүү болуусуна чыныгы кепелеттик кылды. Адам күчү тартыш болгондуктан жер айдоо дагы Ли Шуаюандын өз ишине айланган эле. Пахтанын бүткүл өсүү мезгилинде ал негизинен дегендей базага орундашты. Бети күн нурунда күйүп карарып, кийим кечектери дайыма топо чаң болуп кетүүчү. Ли Шуаюандын карашынча, бир жакшы сорт жетиштирүү адиси жер айдоо чебери болуусу керек.
Жакынкы 40 жылдан бери Ли Шөйөн коллектив менен алдартып болуп Шинжаң пактасынын өзгөчө керимплазма байлыгынан 6000 парчадан ашуунун чогултуп, реттеп, өзөктүү керимплазма байлыгы негизги чаңдаштыруучуну бардыкка келтирүү, ошондой эле ортак баарланып пайдалануусун ишке ашырып, сорт жетиштирүү үчүн мыктуу негиз салды. Алдагы жарыктык температура суу курулмасынын өзгөчөлүгүн негиз кылган Шинжаң пактасын жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу, жогору берекеттүү, айдоо, алгылыктуу техникасы жана жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу, начар шартка жогору берекеттүү, теңтелеш турала турган машинада пакта жыюу, өндүрүш техника үлгүсүн жаратып, ортого коюп, Шинжаңдын сорт жетиштирип өстүрүү назариясы жана өстүрүү техникасын байытты. Сорт жетиштирүү карамынча жаңылык жаратуу эмес, балки кесиптеги кыйын маселелерге тикелей бет алуу. Бул Ли Шөйөн сызыл моюнсунуп келе жаткан түшүнүк. Жерманчы кынымдын 90-жылдарында мамлекет ичиндеги бир бөлүк өлкөлөрдө пакта козу курту кең көлөмдө таралып, пакта түшүмү тез азайып кетти. Чет элдин зыяндуу курт кумурскага теңтелештире ала турган пакта сортторун жайгаштыруусу алдында Ли Шөйөн батымдуулук менен үлгү тургузду. Көп жыл өткөлгө аз салуу аркылуу Шинлуу пактасы биринчи номуру майданга келип, Шинжаңдагы гени которулган зыяндуу курт кумурскага теңтелештире ала турган тоңгоч пакта сорту болуп калды. Кең көлөмдө иштелгенден кийин пакта козу куртунун зыяны чечилип, дыйканчылык дарыларын иштетүү зор даражада азайтылып, пакта айдоочу дыйкандар эгинчилик өздүк наркын төмөндөтүп, курт кумурска зыяны себептүү түшүм азайып кетүү опурталык айнарынан түгөтүлдү. Шинжаңда токууга лайык келе турган жогору булалуу талчыкка атайын иштетиле турган орто узун булалуу пакта сорту кемчил болуудай кыскалыктарына карата Ли Шөйөн баштамчылык менен Шинжаңдагы туңгуч орто узун булалуу пакта сорту Шинлуу жоң 9-чу номурду тандап жетиштирип, пактанын сапат курулмасын теңшөөнү алгылыктуу өзөктүү техника менен камдады. Шинжаңда пактаны машиналаштырып, айдоону кең көлөмдө кеңейтүүнүн алгылыктуу учурунда алдагы баштамчылык менен Шинжаңдагы туңгуч машинада жыйнап алына турган пакта сорту Юэмен 11-чи номурду жетиштирип чыгып, машинада жыйнап алына турган пакта түшүм ченеми жана сапатынын коромжулануусун көрүнүктүү төмөндөттү. Жаңы сорт Юэмен 8-чи номурга коллективтен 10 канча жылдык жүрөк каны сиңген. Бул озуу мүнөздүү сорт кең көлөмдө шай келе турган, туруктуу түшүм ала турган, машинада жыйнап алууга ылайык келе турган болуп эле калбай, дагы саргарып кургап кетүү дартка теңтелештирүү, пакта козу куртуна теңтелештирүү, оңой барбайыштоо сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ болуп, эрте бышуу, жогору түшүмдүү болуу, жакшы сапаттуу болуу, начар шарт теңтелештирүү, машинада жыйнап алуу, касиетин шайкештүү өстүрүү чыныгы ишке ашырылды. 2023 жылы бул сорт 5 миллион юан баада Шинжаңдагы 2 үрөөн өндүрүш керханасына өтүнүп берилип, ар бир тал жакшы үрөөн тажрыйбаканадан өндүрүш линиясына ташылып, эң акырында кең кеткен пакта атызына ташылды. Сорт жетиштирип жатканына 40 жылга жакын болгон Ли Шөйөн коллективин жетектеп, кесип муктажын канааттандыра турган көп түрдүү типтеги пакта сортунан 23-тү тандап жетиштирди. Көп түрдүү сорт Шинжаңдагы боштукту толтурду. Тандап жетиштирилген сорт кеңейтилген көлөм жалпы 40 миллион моодан ашуун болуп, 13 миллиард юан экономикалык берекет жаратты. Бүгүнкү күндө 60 жаштан ашкан Ли Шөйөн дагы эле бир тал жакшы үрөөн үчүн
жүгүрүп жүрүүдө. Ал сорт жетиштири беле калбай, дагы көптөгөн убакытты илмий чара белгилөө жана илим техника тейлөөсүнө сарыптап, ошондой эле пакта кесип өткөлүн ээлеп, бүт күчү менен илимди жалпылаштыруу окуулугун түзүп, өндүрүшкө жетекчилик кылды. Ли Шөйөн мындай деди: сорт жетиштирүүнүн чеги жок, тикелей жол дагы жок. Тажрыйбаны чыныгы түрдө атызда алып барганда гана анан калкты нарыкка ээ кыла турган натыйжаларды жаратууга болот. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Байунун мыктуу чеберлери түрмөгүбүздө Ли Шөйөндүн пахта атызында эгинчилик кылган иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыр угуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми айыл чарбайылыгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр нак автоном районубуздагы көптөгөн жерде суу түшүмдөрү бакмачылыгынан мол түшүм алуу мезгили болуп, ар кайсы жерлердеги балык көлмөлөрү, көлдөрдө туш-тушта балык кармоо башталып, кишилер кубанычка балкыган, балыктар эркин жайбаракат сүзүп жаткан думандуу көрүнүш бардыкка келди. Бул эки күндө Үрүмчү Мичуан Доңшан району Яңмаугуң шаарчасы Волунган кыштагы күзгү балык кармоонун думандуу мезгилин тосуп алды. Азыр бүт кыштакта чоң кичик балык кармоо көлмөсүнөн болжол менен 80, бакмачылык түтүнүнөн 50 канчасы бар болуп, быйыл балыкчылык өндүрүш кырдаалы жакшы, түшүм ченеми туруктуу болуу негизинде жогорулоо болду. Бакмачы түтүн Ван Шен Хуанын балык кармоо көлмөсү тижараты менен алпырышып жатканына 30 канча жыл болду. Мол тажрыйбасына таянып, анын балык багуу көлмөсүнүн моо башындык түшүмү 800 килограммдан ашты. Азыр арт-артынан түркүмдөп, базарга салынып жатат. 8-нчи айда Бурултокой ооданындагы Улуңгүр көлүндө балык кармоонун алтын мезгилин тосуп алат. Көл бетинде балыкчылык кемелери ары-бери өтүшүп турат. Балыкчылар ар күнү эрте менен саат 5'те балык кармайт. Ар бир кеме бир күндө 1 тонна айланасында балык кармай алат. Статистикага негизделгенде быйыл 1-нчи айдан 6-нчы айга чейин бүт Шинжаң боюнча кармалган суу түшүмдөрүнүн түшүм ченеми 5500 тонна, багылган суу түшүмдөрүнүн түшүм ченеми 75900 тонна болгон. Ар кайсы жерлер суу топурак байлыгынын абзелдүүлүгүн таканчыктап, шартка карай иш көрүп, өзгөчө суу түшүмдөрүн өнүктүрүп, айырмалуу бакмачылык кесип түзүлүшүн жаратып, көп ченемдүү таттуу суу балыгын жетекчи, даңктуу жакшы өзгөчө суу түшүмдөрүн жаркын түйүн кылган көп кайнарлуу түрлөрү шайкешкен кесип системасын жараткан.

Жалпы 72 миллион юан каржы салынган Корла шаарынын ырашкер кооз айылгычта курулушу түрү азыр бүтүп, текшерип өткөрүп алуу баскычына кирди. Бул түр 2025 жылы 9 айда башталгандан бери Корла шаар айланасындагы 6 айыл шаарча 20 акимчилик кыштагын каптап 12 миңден ашуун түтүн кыштак тургунуна нарып жеткирип, кыштактардын негизги жабдуулуу, конуштануу чөйрөсү жана жалпылык тейлөө деңгээлин сызыл жогорулатты. Бул түрдө жалпы 83,71 километр кыштак даражалуу жол жаңыдан жасалып, 11,500 чарчы метр жол бети катуулаштырылып, 3,978 айыл кыштак жарытуу чырагы орнотулду. Булганган сууну жөнгө салуу, таштандыларды жыйып, ташуу системалуу алгач иштетилди. 15,9 километр булганган суу турбатору жаңыдан жасалып, өлчөмдөшкөн таштандыларды жыюу түйүнүнөн 11 курулуп, таштандыларды которуп ташуу автоунаалары толук септелип, күндөлүктүү күндө тазалоо ишке ашырылды.

Жакында Санжы шаардык токойчулук жана жайыт идарасынын кызматкерлери күзөтүп өлчөө аркылуу мамлекет жагынан биринчи даражалуу корголо турган айбан болгон 60 кара илегилектин узак мезгил Туулун Каба дарыясы алабында орун очок алганын байкады. Кара илегилек адатта угуан деп аталат. Мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы жаныбар. Негизинен чоң типтеги көл, саздык жана дарыя агындарына жакын жерлерде жашайт. Саздык жана шалба жерде балык, бака, кабыктуу жаныбарлары жана курт кумурска сыяктуу азык түлүктөрдү издеп жеишти жактырат. Санжы шаардык токойчулук жана жайыт идарасы жапайы жаныбарларды коргоо бөлүмүнүн жооптуусу Үйжөн мындай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Санжы шаары Үрүмчү шаары жана Биңтуан 12-ші шысы менен шайкешип, биргелешип, Туулун Каба дарыясы алабынын экологиясын жөнгө салууну күчөйтүп, дарыя жолун жөнгө салуу, жергиликтүү балык түрлөрүн көбөйтүп, кое берүү сыяктуу ыкмаларды колдонуп, бул райондун экологиялык чөйрөсүн зор даражада жакшылады. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл жарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Урматтуу радиогармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан обонун төтөп берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү обонун төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар дар отеле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар.
0: Бүгүн 8-чи айдын 31-чи күнү дүйшөмбү. Дыйкандар каналы боюнча 7-чи айдын 19-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Кыргызстан зунтун өткөргөн тосуп алуу аземине катышты. Эки мамлекет башчылары маектешти.
1: Ши Цзиньпин Кыргызстан зунтуну менен чакан чөлкөмдө маектешти.
0: Издеүү журналында башчы Ши Цзиньпиндин партияны башкарып, партияны жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин түзүлөштүрүүдө бекем туруу керек аттуу зарыл макаласы жарыяланды.
1: Ли Чан Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачты.
0: Жаулыжи Аустрия эл парламент башчысы менен маектешти.
1: Ван Хунин Аустрия эл парламент башчысы менен көрүштү.
0: Дин Шөйшен Орусияга барып, 11-чи кезектүү чыгыштагы экономика талкуусуна катышат. Ары чүнгү Орусия каржы салуу кызматташтык комитети 13-чү жолку жыйнарышы, энергия кызматташтык комитети 23-чү жолку жыйнарышы жана 8-чи кезектүү чүнгү Орусия энергия соодаштар талкуусун өткөрөт.
1: 8-чи айда мамлекетибиз жасоочулук кесибинин гүлдөнүү деңгээли өткөн айдагыдан көрүнүктүү жакшыланды.
0: Шизаң Жилон ооданындагы жер көчкү апатынын кооптун арылтып куткаруу кызматы уландуу жылыш татылууда.
1: Эл аралык ишмерлер төрага Ши Цзиньпиндин Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышып, ар кайсы тарап менен бирге Шанхай кызматташтык уюмунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөсүн күттү. Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: Көрөрмөндөр, бул жер Кыргызстандын ордо калаасы Бишкектин ынтымак ордо аянты. Жергиликтүү убакыт 8-чи айдын 31-чи күнү түштөн мурда Кыргызстан зунтуну Жапаров бул жерде салтанаттуу кызуу азем өткөрүп, жөнгө мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин 7 жылдан кийин дагы бир жолу Кыргызстанга мамлекеттик иш сапарга келгенин тосуп алды. Жөнгө Кыргызстан эри менен тиштей жанашкан жакшы коңшу, тагдырлаш жакшы өнөктөш, бири бирин жетишкендиктерге жеткирген жакшы достордон. Тараптар ушул жолку иш сапарды мөрт кылып, жөнгө Кыргызстан байланышынын жогору сапатта өнүгүп жаңы ырдаарын кол кармашып жаратып, эки мамлекет элине бак жаратат. Бишкектин күзгү абасы салкын ары таза. Ши Цзиньпин менен айымы Пыңлы Юан автоунага олтуруп, ынтымак ордосуна жетип барганда, Жапаров менен айымы Жапарова кызуу маанайда тосуп алды. Жапаров Ши Цзиньпин үчүн тосуп алуу аземин өткөрдү. Ши Цзиньпин менен Жапаров көздөн көчүрүү секисине чыкты. Аскери оркестри Чүнгө Кыргызстан эки мамлекеттин мамлекеттерин аткарды.

0: Эки мамлекет башчылары ардак караоолун көздөн көчүрдү. Си Цзиньпин ардак караоолунун ортосуна келип, кыргыз тилинде ардак караоолунан амандык сурады.
1: Салам.
0: Ардак караоолу алга, алга деп жооп берди.

0: кандай тил карайсыңыз?
1: Си Цзиньпин Кыргызстан жактын коштоп жүрүүчүлөрү менен кол алышты. Жапаров Чүнгө жактын коштоп жүрүүчүлөрү менен кол алышты. Си Цзиньпин Жапаров менен чогуу сапка тизилүүнү көрдү.

0: Эки мамлекет башчылары жана айымдары ынтымак ордонун чоң залына кирип, эки мамлекеттин мамлекет туусу алдында эстелик сүрөткө түштү. Тосуп алуу аземинен кийин эки мамлекет башчылары маектешти. Си Цзиньпин алды менен Жунго өкмөтү жана Жунго эл атынан Кыргызстандын эгемендик күнүнө майрамдык куттуктоо айтты. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жакынкы жылдардан бери биздин чогуу жетектөөбүздө Жунго Кыргызстан байланышы секирик ыңгайындагы өнүгүн ишке ашырып, ар сыла кызматташтыгы жалпылай гүл ачып, эки мамлекеттин өнүгүүсүнө калың жолчулукка нарп жеткирүүгө күч кошуп, райондордун тынычтыгы, туруктуулугу гүлдөнүүсүн илгери сүрдү. Быйыл Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Ошондой эле Жунгонун 15-чи 5 жылы башталган жыл. Жунго жак жунгочу замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушун, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпылай жылыштатууда. Кыргызстан жакта 2030 жылдан мурдагы мамлекет өнүгүү программасын бүтүкчү менен жолго коюуда. Жунго жак Кыргызстан жак менен чогуу кол кармашып, өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүп, мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдетип, ан сайын көп сезип билгели боло турган нактылуу кызматташтык табылгаларын жаратып, Жунго Кыргызстан тагдырлаш орто толку курулушунун терең ишсүндүү болуусун түртмөктөөнү каалайт. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Жогору деңгээлдеги саясий өз ара ишенүү жана өз ара колдоону бекемдөө Жунго Кыргызстан байланышынын туруктуу алыстарга чейин жүрүүсүндөгү зарыл кепилет. Жунго тарап Кыргызстандын мамлекет ээлик укугун, өз алтынчалыгын жана территория бүтүндүгүн коргоосун бекем колдойт. Кыргызстандын өз мамлекетинин абалына ылайык келген өнүгүү жолунда жүрүүсүн колдоп, Кыргызстан тарап менен бири биринин өзөктүү кызыкчылыгына катыштуу маселелерде өз ара уланду бекем колдошууну каалайт. Жунго Кыргызстан түбөлүк ынак коңшу, жакшы дос кызматташуу шартнамасына кол коюшуп, эки мамлекеттин урпактан урпакка уланган достугуна өз ара бекем колдошуусун зарыл закон негизи менен камдайт. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жунго Кыргызстан эки тарап эки мамлекеттин нактылуу кызматташуусун тереңдештирип, эки мамлекет өкмөттөр арасындагы экономика соода кызматташуу жоспорун жакшы түзүлөштүрүп, соода товар түрүн молуктуруп, санарып кызматташуусу сыяктуу жаңы артуу түйүндөрүн кеңиртип, Жунго Кыргызстан Өзбекистан темир жолунан турган бул район элдин өнүгүүбүтүн аркалаган каттоо күрөө тамырын жогору сапатта жакшы куруп, чек ара оозун замандаштырып, өзгөртүүнү жолго коюп, түзүм, өлчөм сыяктуу жумшак жалгоону тереңдештирип, кайра жаралуучу энергия, байлыкты айылмалуу колдонуу сыяктуу чөлкөмдөрдү алын сайын көп белги мүнөздүү түрлөрдү жолго коюп, жашыл кент түшүмдөрү кызматташтык бюджеттерин жакшы түзүлөштүрүп, бүт чарба чынжырында кызматташууну кулаш жайдырсак, бир алкак бир жол бирикме тажрыйбаканасын чогуу жакшы куруп, жасанды акыл жөнүм сыяктуу кызматташууларды күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу эки мамлекет кызматташтыгына жөндөм уйгарып өнүмүн арттырсак, эки мамлекет элинин карым каттоосун дабыр демжи илгери сүрүп, жаштар, маалымат аралчылары сыяктуу кызматташууларды күчөтүп, Жунго Кыргызстан достугунун коомдук жана эл ырайы негизин улантуу бекемдесек. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жунго Кыргызстан эки тарап закон аткаруу коопсуздук кызматташуусун кеңиртип, кол кармашып, үштүрдүү күч, баңгизат алакчылыгы, ошондой эле мамлекет аттаган кылмышка сокку уруп, район тынычтыгы, туруктуулугун чогуу коргосок. Жунго Кыргызстандын эл аралык жана район иштеринде анын сайын чоң рол аткаруусун колдойт. Кыргызстан менен бирге БМУ кандыргасында шайкешүүнү дагы бир демжи күчөтүп, төрт чоң жер шаары демилгесин чогуу иш жүзүндө көрсөтүп, үстөмдүк жана зомбулук саясийге каршы туруп, чыныгы көп тараптуулукта бекем туруп, эл аранын калыс адилеттүүлүгүн коргоп, анын сайын адилеттүү, ылайыктуу жер шаарын жөнгө салуу системасын куруну түртмөктөөнү каалайт. Шанхай кызматташтык уюмун түптөөчү мүчө мамлекет катары Жунго Кыргызстан эки мамлекет тенжин башчылар жыйналыш табылгаларын жакшы түзүлөштүрүүнү түртмөктөп, өз районубуздун орток өнүгүүсүн илгери сүрүп, Шанхай кызматташтык уюму өнүгүүсүнүн жаңы белеске арым таштоосун түртмөктөсөк. Жапаров мындай билдирди. Кыргызстандын 35 жылдык эгемендик күнүндө өзүңүздүн иссапарга келгениңизди тосуп алганыман өтө сыймыктандым. Бул жолку иссапар Кыргызстан Жунго ортосундагы терең достук жана жогору деңгээлдеги саясий өз ара ишенүүнү бирдемжи айгинеледи. Бул эки мамлекет байланышынын өнүгү тарыхындагы зарыл белги. Кыргызстан Жунго түбөлүк ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюу эки мамлекет байланышы үчүн ан сайын кеңири келечек ачат. Кыргызстан Жунго ирээгелеш жайгашкан. Байыркы жибек жолу эки мамлекетти тыгыз жалгады. Жакынкы жылдардан бери Кыргызстан Жунго жаңы доору жалп эткен стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын бачым өнүгүүсүнөн улам эки мамлекет байланышы алтын доорго кирип, тарыхтагы эң жогору деңгээлде турууда. Кыргызстан тарап Жунго тараптын Кыргызстандын өнүгүүсүндөгү ар бир алылыктуу мүнөттөрдө өзүмсүз колдогонуна жана жардам бергенине рахмат айтат. Кыргызстан тарап Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын, 15-чи 5 жылдык жоспор илгерилөө барышын түзүлөштүрүүнү баштаганын кызы куттуктайт. Өзүңүздүн жетекчилигиңизде Жунгонун шаңдуу өнүгүү жетикниктерин колго келтиргенине ынанат. Жунгонун мамлекет башкаруу тажрыйбаларынан үйрөнүүнү, айрыкча өзүңүздүн мен өзүмдү унутайш деп эл үмүтүн актаймын деген мээр махабатыңызды үйрөнүүнү каалайбыз. Жунго баштан аяк Кыргызстандын тышкы иштер саясатындагы алдыңкы багыты, Кыргызстан тараптын эң жакын досы жана эң ишенчиликтүү өнөктөшү. Кыргызстан тарап бир жүнгө принципин бекем сактап, өз ара урматташуу, тең барабар, өз ара пайда жеткирүү негизинде жүнгө менен ана коңшу, жакшы дос байланышын тереңдей өнөктүрүүнү каалайт. Кыргызстан тарап жүнгө менен соода, карзы салуу, өз ара байланышты шыдырлаштыруу, илим техникада жаңыртуу сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тыгыздаштырып, агартуу, саламаттыкты сактоо, жаштар сыяктуу салаларда алмаштырууну тыгыздаштырып, үштүрдү күчкө чогуу сокку берип, район коопсуздугун коргоону каалайт. Кыргызстан, жүнгө Кыргызстан Өзбекистан темир жол курулушун дилгир жылыштатып, аны жаңы доордогу болот темир жибек жолу жана Кыргызстан жүнгө достук байланышынын жаңы байламтасы кылууну каалайт. Өзүңүз орто ойгон төрт чоң жер шаары демилгеси, ар кайсы мамлекеттердин кулгармашып, капшактарга чогуу тентелешип, анын сайын калыс, туруктуу эл аралык тартипти куруусуна пайдалуу. Кыргызстан жүнгө менен чогуу БМВ, Шанхай кызматташтык уюму, жүнгө Орто Азия механизми, дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюму сыяктуу көп тараптуу өрүштөрдө шайкешүүнү тыгыздаштырып, дүйнөнүн тынчтыгы, туруктуулугун чогуу коргоону каалайт. Жапаров Кыргызстан өкмөтү жана эл атынан жүнгө Шизан Чилондун жер көчкү апатына кабылганы жөнүндө чын жүрөктөн абал сурады. Ши Цзиньпинг буга рахмат айтып, мындай көрсөттү. Жүнгө партиясы жана өкмөтү мамлекет эчи сыртындагы байланыш үзүлгөндөрдү издеп куткаруу, жабыркаган жолчулукту которуп жайгаштыруу сыяктуу кызматтарды бүткүчү менен жакшы иштеп жатат. Непал жакты да чукул куткаруу жардамы менен камдады. Жүнгө тараптын апасиянын жеңип, мекен жайын кайра куруу жөндөмү ишенчи бар. Маектен кийин эки мамлекет башчылары Жуңхуа эл республикасы жана Кыргыз республикасынын жаңы доор жалпы бетке стратегиялуу өнөктөштүк байланышын жогору сапатта өнөктүрүү жөнүндөгү бирикме үндөсү. Жуңхуа эл республикасы менен Кыргыз республикасынын түбөлүктүү ынак кошуна жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюшуп, эки тараптын каржы салуу, каттоо, таможня, дос шаарлар сыяктуу салалардагы эки тарап кызматташтык күчөттөрүн алмаштыруусуна күбө болду. Иш сапар мезгилинде эки тарап дагы илим техника, агартуу, адамгерчилик, маалымат аралчы сыяктуу салалардагы 20-канча кызматташтык күчөтүнө кол коюшту. Ошол эле күнү түштө Жапаров менен Жапарова ынтымак ордосунда Ши Цзиньпинг жана Пэң Лиюань үчүн тосуп алуу сый чогулушун өткөрдү. Цайчи, Ваң Йи катарлуулар жогорудагы кыймылдарга катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 8-нчи айдын 30-жу күнү кеч мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинг менен АИМ Пэң Лиюань Кыргызстан зунтуңу Жапаров менен АИМ Жапарованын чакыруусуна ылайык зунтуң сарайында кечки тамакта чогуу болуп, жылуу достук маанайда пикир алмаштырды. Жергиликтүү убакыт 8-нчи айдын 31-жу күнү түштө мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпингдин АИМ Пэң Лиюань Бишкекте Кыргызстан зунтуңу Жапаровдун АИМ Жапарова менен Кыргызстан мамлекеттик тарых ажайыпканасын экскурсиялады. Пэң Лиюань Жапарова менен кызуу меймандос конок күтүп алуу оюндарынан чогуу үзүрлөндү. Артынан эки мамлекет башчыларынын айымдары Кыргызстандын жөрөлгөлүү маданият көргөзмөсүн чогуу экскурсиялады. Пэң Лиюань мындай билдирди. Ажайыпканада тизилген кийим кече, токума килем сыяктуу кол өнөр буюмдары өтө кооз, түсү мол болуп, кыргыз улутунун узун тарыхка ээ кол өнөр жөрөлгөсү жана өзгөчө турмуш салтын көрсөтүп турат. Жүнгө Кыргызстан жөрөлгөлүү маданиятты коргоо жана мырасты кылууга бирдей маани берет. Жүнгө Кыргызстан эки мамлекеттин адамгерчилик алмаштырууну уландуу кеңиртип, эл арайын жалгоон илгер сүрүүнү үмүт кылат. Эки мамлекет башчыларынын айымдары дагы Жүнгө Кыргызстан эки жак биригип өткөргөн шайкешүү чуурулушу кууздугу Жуңхуанын байыркы маданилик көркөмүнөр көргөзмөсүн көрдү. Ары кыргыз улутунун улуттук өзгөчө кийим кече көргөзмөсүн көрүп, Жүнгө Кыргызстанды эки мамлекеттин маданият алмаштырып өз ара өрнөк алуусун дилгер түрткмөктөй тургандарын бирдей билдиришти. Кыргыз Республикасы мамлекеттик тарых ажайыпканасы Кыргызстандын эң жогору даражалуу мамлекеттик ажайыпканасы. Сакталган маданият эстеликтери кыргыз улутунун өнүгү барышын эстелике алган.
0: Издене журналынын 9-нчу айдын 1-нчү күнү басмадан чыгуучу 17-нчи санында Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин башчысы, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпингдин партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин жүзөштүрүүдө бекем туруу керек аттуу зарыл макаласы жарыяланат. Бул башчы Ши Цзиньпингдин 2013-жылы 6-нчу айдан 2026-жылы 7-нчү айга чейинки байланыштуу зарыл баяндарынан үзүндүлөрү. Макалада мындай бычыкталды: партия партияны башкаргандан партияны жакшы башкаргалы болот. Партияны катаң жөнгө салгандан партияны жакшы жөнгө салгалы болот. Партияны катаң башкарууда партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу таарымын сөзсүз күчөтүп, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу жоопкерчилигин түзүлөштүрүү керек. Ар даражалуу партия уюмдары жана жалпы партия мүчөлөрү кадрлар партияны башкаруу, партияны жөнгө салуунун саясий жоопкерчилигин чыныгы түзүлөштүрүүнү эң түпкү саясий көтөрүмдүүлүк кылып, жалпы партия аракетке келип чогуу кармоодо жакшы кырдаалды бекемдеп өнүктүрүү керек. Макалада мындай көрсөтүлдү: негизги тулкусу айкын, талабы түшүнүктүү болгон жоопкерчилик системасын толук кемелдендирүү керек. Партияны башкаруу, партияны жөнгө салууга жетекчилик кылуу жолдоону күчөтүп, кадрларды жакшы тандап, жакшы тетүү сыяктуулар дейм эчиктеп, партком, партия группанын партиянын жалпыткыга катаң башкаруу негизги тулку жоопкерчилигин айкын бекитип, жогору өнүмдүү көзөмөлдү тартып аткарууну катаңдаштыруу сыяктуулар дейм эчиктеп, ар даражалуу тартип текшерүү комитеттеринин көзөмөлдүү жоопкерчилигин айкын бекитип, базаларды жакшы кармоо, кошумду жакшы жетектөө, түзүлөштүрүүнү түртмөктөөнү ийм эчиктеп, партком, партия группа шүүжелеринин биринчи жооптуу киши болуу жоопкерчилигин айкындоо. Милдет жоопкерчилик милдеттенмеге бириктирип жумуш бөлүштүрүп, бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик болуу талабы боюнча жетекчилик базасындагы башка мүчөлөрдүн партияны башкаруу, партиянын жөнгө салуу жоопкерчилигин айкындоо. Өзүн катаң тартипке салуу жана өз ара көзөмөлдү, өз ара эскертип жардам берүүнү эмерчиктеп, партия мүчөлөрү кадрлардын кызмат ордо өзгөчөлүгү жана кызмат иш жүзүндүүлүгүнө бириктирип, партия мүчөлөрү кадрлардын конкреттүү жоопкерчилигин айкындоо. Төп илимий болгон жоопкерчиликти териштирүү механизмин толук кемелдендирип, партияны башкаруу, партиянын жөнгө салуу жоопкерчилигин таамай түзүлөштүрүүнү түртмөктөө керек. Макалада мындай бышыкталды: ар даражалуу партком, партия группалар негизги жоопкерчиликти аркалап, негизги кесипти бекем кармап, негизги ролду жакшы аткарып, ар бир күрөш сабы, ар бир сала, ар бир алкадагы партия куруш кызматын конкреттүү, терең, бекем кармоо. Партком шүүжелери партияны башкаруучу, партиянын жөнгө салуучу шүүже болуп, партия курушун бекем кармоо өз кызмат жоопкерчилиги, партия курушун бекем кармабы кызмат жоопкерчилигине тайгандык, партия курушун жакшы кармай албагандык кызмат жоопкерчилигин таң аткара албагандык деген түшүнүктө бекем туруп, партия куруш жоопкерчилигин катмар сайын түзүлөштүрүп, орун алдырууну түртмөктөө керек. Ар даражалуу жетекчи кадрлар өзүн катаң тартипке салып, өз жоопкерчилигин катаң аткарып, дурус стилди чыныгы тургузуу керек.
1: Гоуян Зонлеса Ли Чанг 8-нчи айдын 31-нчи күнү Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачып, баш шужи Ши Жинпингдин Борборд Комитет саясий бюро жыйналышында Шизаң Рыказы шаары Жилун ооданындагы жер көчкү апатынын кооптон арылтып куткаруу кызматын изилде орундаштыргандагы зарыл сөз рухун үйрөнүү изилдештирди. Жыйналышта мындай бышыкталды: элди баарынан жогору орунга коюу, өмүрдү баарынан жогору орунга коюуда бекем туруп, жоопкерчиликти бекемдеп, белсемдүү аркылап, шайкешүүнү күчөтүп, бирикме күчү уютуп, кооптон арылтып куткаруу жана чукул тең талашып, бир жактуу кылуу сыяктуу түрдө зарыл милдеттерди жакшы

0: Sözleştirüge kepildi kılığı gerek. Baylanş üzülgendördü ulandı büt küçmenin izdep kutkarıp, türdü kutkaru küçtörün birgelge jakşı koldonu. Erçime apatlardan katu saxtanıp, gözömelde ölçöv aldın eskertuğun küçötü. Giyin kişter jakşı bir jaklı kılığın çikeley jakşı tep, göz jümğan. Baylanş üzülgendördün tuğan oruqtarına, adam gerçilik boyunca kamkorduk görsötüğün küçötüp, genemde kutkaru siyahtu şişaralardı jakşı sözleştirüge gerek. Bir iş arkılı göptü bilip, türdü o pırtal gömözke kırsıqtardı bürme bir tekşerip çalpılay jöngü salıp, çukul tentalaş başkarı jönnümün bir demçeci orlatıp, el jurtçuluktuğun ömür malmülük uopsuzluğu jana, uom çoğun gırdalının turuqtulğun çınığı qorğu gerek. Jinalışta şaardın jerastı quvur toru qorluş avalına duhlatu oldu. Jinalışta mınday körsötüldü. Jerastı quvur toru negizgi japtular toru sistmasın zamandaştıruğunun zarıl quramdıq bölgü. Sistmalı oyur şimene qorluştu başımcılıştatu gerek. Birgelgi josporluğu manu verip, tüzülme mekanizmde kemeldendir. Жаратыштык газ, суу камдоо сыяктуу куур тор жана унурсал коридор арасында байланышты күчөтүп, жалпы толкуу өнүмүн жогорулатуу, куруу менен башкарууга бирдей маан берүүнү көрнөктөндүрүп, дилгер жаңылык жаратып изиктеп, сызыл куруп жүргүзүүнү ишке ашыруу, сапат коопсуздугун курулуш жүргүзүүнүн бүткүл барышына сиңдирип, коопсуз, ишенчтүү эл арай курулушун куруу керек. Жыйналышта соодагер чакырып каржы электирүүнү жогор сапатта өнүктүрүүнү илгерилетүүгө байланыштуу кызматтар изилденди. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Соодагер чакырып каржы электирүүнү калыпташтыруу мамлекеттик биргелки чоң базарды куруп чыгуудагы зарыл мазмун. Өкмөттүн соодагер чакырып каржы электирүүгө шыктандыруу жана тыйым салуусундагы конкрет аракеттерди айкындап, түрдүү кызматтарды ишкелей жакшы кармоо керек. Жергилик өкмөттүн экономиканы илгер сүрүү аракетин бирдемче калыптандырып, соодагер чакырып каржы электирүү кызматынын зарыл түйүнүн тижарат чөйрөсүн жакшыртуу, чарба экологиясын жетиштирүү, жогору деңгээлдүү акимчилик иштер тейлөөсүн камдоого ан сайын жакшы коюу керек. Жыйналышта Жоңхуа Эл Республикасы бажы жыйыны башкаруу аргасы өзгөртүлгөн алгачкы долбоор талкууланды. Ары принцип жактан кабылданып, алгачкы долбоорду мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин карап чыгуусуна сунуун чечти. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Бажы жүйүн башкаруунун закон боюнча уюмдап, бажиштер закон аткаруу аракетин калыпташтырып, бажы жүгүнүн калыстыгын токтоосу илгер сүрүп, малия бажын жөнгө салуун кемелдендирүү керек. Жыйналышта Жоңхуа Эл Республикасы эсептерге законун жолго коюу низамы өзгөртүлгөн алгачкы долбоор карап чыгылып кабылданды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Ушул жолку низамды өзгөртүүнү кезмет кылып, эсептерге ысылатын бирдемче тереңдетип эсептер берген көзөмөлдө өнүмүн сызыл жогорулатуу керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитеттин башчысы Жаулоджиев 31-чи күнү Бейжин эл сарайында Аустрия эл парламенттин башчысы Розен Кранц менен маектешти. Жаулоджиев мыналарды билдирди. 2018-жылы төрага Ши Цзиньпин зунтуң Ванды белдер менен чогуу Жүнгө Аустрия достук стратегиялык өнөктөштүк байланышын бекитип, эки тарап байланыштарын өнүгө жаңы баскычына ачты. Быйыл Жүнгө Аустриянын дипломатик байланыш орноткондугунун 55 жылдыгы. Жүнгө Аустрия менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак тарымдарын түзөлөштүрүп, Жүнгө Аустрия достук стратегиялык өнөктөштүк байланыш ички мазмунун үзгүлтүс болуп турууну каалайт. Жаулоджиев мыналарды көрсөттү. Эки тарап саясий өз ара ченемдүүлүгүн бекемдеп, бири биринин өзөктүү укук талабы жана олуттуу көңүл бургандарына көңүл бөлсө, экономика соода кызматташтыгын кеңейтип, жасанды акыл жөндөмү сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалар кызматташтыгын күчөтсө, адамгерчилик алмаштырууну күчөтүп, эки тарап байланыштын эл ырайы негизин чыңдаса, көп тарап көмөктөшүүсүн тереңдетип, эл аралык иштерде шакешүүнү күчөтсө, Жүнгө жак Европа ынтымагы менен сүйлөшүү кеңеши ыңгайы аркылуу экономика соода кызматташтыгындагы кайшылык ажырымдарды ылайыктуу чечип, өнүгүү барышында аракет абалдагы тепе теңдикти ишке ашырууну каалайт. Жаулоджиев мындай деп ышыктады. Жүнгө мамлекеттик эл курултайы Аустрия эл парламенти менен сүйлөшүү алмаштырууну тереңдетип, орток көңүл бөлө турган кеңеш темалары жөнүндө чын ыкластуу пикир алмаштырууну каалайт. Жаулоджиев Жүнгө жасанды акыл жөндөмүн өнүгүүсү жана жөнгө салууга байланыштуу абалдарды тааныштырып, Жүнгө жак Аустрия менен өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгы жана закон чыгаруу тажрыйбаларын алмаштырууну күчөтүп, жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүү мөрттөрүн ортого ийгерип, капшаптарга орток тең телешүүнү каалайт деп билдирди. Розен Кранц мындай деп билдирди. Аустрия бир Жүнгө саясатында бекем турат. Бул жолу Жүнгөдө сапарлаган өкүлдөр тобунун мүчөлөрү Аустрия эл парламентиндеги 5 негизги саясий партиядан келген. Жүнгөгө болгон кызматташтыкты тереңдетүү, Аустрия ар кайсы партия топторунун ортак таанымы. Аустрия эл парламенти Жүнгө мамлекеттик эл курултайы менен достук алмаштырууну күчөтүп, Аустрия Жүнгө экономика соода сыяктуу салаларындагы кызматташтык илгери сүрүүнү каалайт. Эл аралык иштерде Жүнгө туруктуу кызматташтык өнөктөшүбүз. Аустрия Европа ынтымагы Жүнгө байланышын өнүктүрүүнү жылыштатууга дилгир чымыр канууларды көрсөтүп, Жүнгө жак менен БМУ сыяктуу көп тараптуу өрүштөрдө кызматташтыкты күчөтүүнү каалайт. ХВ сүйлөшүүгө катышты.
0: Мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 31-чи күн Бейжинде Австрия эл парламент башчысы Розен Кранц менен жолугушту. Ван Хунинг мындай билдирди. 2018-жылы төрага Ши Цзиньпин Жүнгөгө сапарга келген, зунтуң Ван дер Белле менен чогуу Жүнгө Австрия достук стратегиялык өнөктөштүк байланышын тургузуп, эки мамлекет байланышынын жаңы барагын ачкан. Тараптар дипломатиялык байланыш орноткондугунун 55 жылдыгын мөрт кылып, эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак таанымдарын түзөлүштүрүп, жогору катмарлуулар карым каттоосун тыгыздаштырып, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратуу керек. керек. Чүнгө мамлекеттик саясий кеңеш Австралия жак менен достук карым катоону күчөтүү

0: қалайды. Розен Кранц мындай билдирди. Австралия Жунго 2012 узун тарыха жана маданиятка ээ. Дипломатиялык байланыш орнотконун 55 жылдан бери тараптар өз ара барабар болууда бекем туруп, 2012 достугу улантуу тереңдеди. Жакынкы жылдардан бери Австралия Жунго жогору катмарлуулар карым-катыштыгыздашты. Бул 2012 байланышынын тереңдеп өнүккөндүгүнүн дилгер сигналы. Австралия бир жунго саясатында бекем турат. Тараптардын нактылуу кызматташтыгын күчөтүүнү каалайт. Ван Донгфун жолугушууга катышты. Орусия Федерация өкмөтүнүн чакыруусуна ылайык Жунго Коммунисттик партия борбор комитети саясий бюросунун туруктумчусу Коуянын орун басар зуңлиси Дин Шуешаң 9 айдын 2 күнүнөн 4 күнүнө чейин Орусияга барып 11 кезектүү чыгыш жак экономика талкуусуна катышат. Ары Жунго Орусияга каршы салуу кызматташтык комитетинин 13 жолку жыйналышы, энергия кызматташтык комитетинин 23 жолку жыйналышы жана 8 кезектүү Жунго Орусия энергия соода иштер талкуусун өткөрөт.
1: Мамлекеттик статистика идарасы Жунго жүк ташыма жана сатып алуу бирикме коому бүгүн мыналарды жарыялады. 8-нче айда Жунго жашоочулугунун сатып алууну башкаруу көрсөткүчү 49.8% болуп, алдыңкы айга салыштырмалуу 0.6% жогорулаган. Текшерилип жаткан 21 саланын 16-сынын сатып алууну башкаруу көрсөткүчү алдыңкы айга салыштырмалуу жогорулаган. 8-нче айда жашоочулуктун өндүрүү муктаж 2-3 тең арымда кеңирип, курулмасы жакшыланып, даражасы жогорула турпаты көрүнүктөндү. Жаптуу жашоочулук жана жогору техникалуу жашоочулуктун сатып алууну башкаруу көрсөткүчү айрым-айрым 51.4% жана 52.9% болуп, байланыштуу кесип салалары бирчем алдам артууну сактап, макролук экономиканын артуусуна түрөөч болуп жетектөө ролу токтоосуз күчөгөн.
0: Шизаң Рыказы шаары Жилуң ооданындагы жергиүчк апаты боюнча кооптон куткарып жардам берүү кызматы сызыл жылыш тартууда. Жилуң чек ара оозундагы апатка кабылган өзөктүү райондо издеп куткаруу кызматы үзүлбөй кулаш жайдарылууда. Бүгүн Бөксөтөө тибиндеги чукул тейталаш куткарып жардам берүүчү тигучак түркүмгө бөлүп өрт өчүрүү куткарып жардам берүү коом коопсуздук кадр сакчылары саламаттык сактап илдеттен сактануу сыяктуу кесиптик куткарып жардам берүү күчтөр жана жаптуу заттык буюмдарын чек ара ооз районуна жеткирип тереңде издөөнү кулаш жайдырды. Бүгүн мамлекет жолу 216 линиясынын бузулган жол бөлгөн чукул шыдырлаштыруу жумушу эң акыркы бир бурулушка кирди. Кооптон чукул куткаруучулар агым чукул болуу жана таш түшүү сыяктуу порталдарды жеңип көптөгөн машина күч улуу суу чөлкөмүн толтуруу сыяктуу ыңгайларды колдонуп алга илгерледи. Бүгүн түштөн кийин саат 5 айланасына чейин чукул шыдырлаштыруу жумушу эбак өзөктүү районго болжолу 1 километрге чейин жылыштатылды. Жилуң чек ара оозунун кабарлашуу сигнал чукул оңдолду. Жергиүчкү апат району опортал көмөскө кырсыгын жалпылай текшерүүдө 8 жердеги геологиялык апат жогору опортал түйүнүн алгачкы адамда өкүм кылып белгиледи.
1: Кабарчынын соода иштер министрлигинин билүүсүнчө 8-нче айдын 30-чу күнүнө чейин 2026 жылдык керектүү түшүмдөрдүн эскисин жаңга алмаштырууга байланыштуу товарлардын сатылуусунун 1,540 млрд ашуусун жетектеп 206 млн кишилеткен нарп жеткирген. Мамлекет боюнча 27 жер өз билген түшүм түрлөрүнө толуктама жардам акча берүү саясатын кулаш жайдырып 2,286,000 байланыштуу товардын сатылуусун жетектеген. Быйыл алдыңкы жети айда чек суммасынан жогору бирдик жогору кубаттуулук даражасындагы үй электр жабдууларын чекине сатуу суммасынын окшош мезгилдикден артуу ылдамдыгы 30% ашып түйүн өрүш, акыл жөндөмдүү көз айнек, дене аракет фотоаппарат сатуу суммасы бирдей бир кыйла ылдам артууну сактады. Жаңы энергиялуу автоунанын базарга сиңип кирүү салыштырмасы уландуу 4 ай 60% ашты. Кыргызстандын арсалаш мэри төрага Ши Цзиньпиндин бул жолку мамлекет иштери сапарына жогору баа берип, эки мамлекет башчыларынын Жунго Кыргызстан таадылаш ортоктук кусум курууну түртмөктөдө зарыл ортоктук тарамдарда тил табышып, эки тарап байланыштарын жаңы баракчасын ачты деп билдиришти. Көп мамлекет ишмерлери төрага Ши Цзиньпиндин Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышып, ар кайсы тарап менен чогуу Шанхай кызматташтык уюмунун жогору сапат өнүгүүсүн түртмөктөсүн күттү. Кыргызстандын арсалаш мэри төрага Ши Цзиньпиндин бул жолку мамлекет иштери сапары Кыргызстан Жунго таадылаш ортоктук кусум куруу үчүн жаңы картина сызып берди деп билдиришти. Төрага Ши Цзиньпиндин бул жолку мамлекет иштери сапарынын мааниси өзгөчө. Ал киши эки мамлекеттин экономика соода, санарип экономикасы сыяктуу көп салаларда нактылуу кызматташуусун түртмөктөн ортого койду. Биз Жунго менен жогору сапатта кызматташууну уланды кулач айдырып, замандашкан өнүгүүнү орток жылыштатууну үмүт кылабыз. Төрага Ши Цзиньпиндин бул жолку Кыргызстандагы мамлекет иштери сапары эки тарап байланыштарын өнүгүүсү үчүн жаңы багыт көрсөтүп берди. Биз жаңы Кыргызстан курулушун жылыштатып жатабыз. Кыргызстан Жунго чогуу жолго койгон бир катар эл турмушунан нарп жеткирүүчү кызматташтык түрлөрү мамлекетибиз үчүн айтканда аябай зарыл. Эл аралык ишмерлер мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпиндин ушул кезектүү башчылар жыйналышына орто койгон орток өнүм илгери сүрүүдөгү Жунго жактоосунун жыйналышка катышкан ар кайсы жак менен чогуу Шанхай кызматташтык уюмун жогору сапатта өнүгүүгө жетектөөсүн үмүт кылабыз. Былтыркы Шанхай кызматташтык уюму Тенжин башчылар жыйналышында төрага Ши Цзиньпин жер шарын жөнгө салуу демилгесин ортого койгон. Бир жылдан бери жер шарын жөнгө салуу демилгеси эбак Жунго долбоорунан эл аралык иштөөн өткөрүүгө айланды. Анын сайын көп орток өнүгүн илгери сүрүүчү Жунго жактоосун абдан күтөбүз. Ушул жолку Шанхай кызматташтык уюму Бишкек башчылар жыйналышында өтө чоң бир каралма тизмебиз бар. Мында Жунго жак орто койгон жер шарын жөнгө салуу демилгесин Шанхай кызматташтык уюму кызмат механизмине кантип жогорулаштырууну эмерчиктеп талкуулоо алып барабыз.

0: Төраға Ши Цзиньпин ортого койгон 4 чоң жер шаар дебилгеси Шанхай кызматташтык уюму Шанхай рухунун өзөктүү мазмуну менен өтө ылайык келет. Татаал эл аралык жана район кырдаалына карата күн сайын өнүгүп зоройуп жаткан Шанхай кызматташтык уюму ан сайын зарыл ыйык милдеттерди аркалап, ачып жиберүү, барабар сүйлөшүү аркылуу жер шаар өнүгүүсү жана жөнгө салуу көйгөйлөрүн чечүүдөгү зарыл өрүшкө айланууда. Чунго мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышуу жана Кыргызстанда мамлекет иштер сапарында болуу учурунда жергиликтүү убакыт 8 айдын 30 күнү Чунго борбордук радио теле баш станциясы менен Кыргызстан мамлекеттик теле радио шериктиги биригип баш болуп өткөргөн 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму мамлекеттеринин адамгерчилик алмаштыруу кыймылы Бишкекте өттү. Кыймыл Нах майданында баш станция Кыргызстан мамлекеттик теле радио шериктиги Пакистан теле шериктиги менен биригип Шанхай кызматташтык уюму мамлекеттер Алмат аралжыларынын кызматташтыгын бирдемчи тереңдетүү аракет планы 2026 жылдан 2027 жылга чейинди жарыялады. Шанхай кызматташтык уюмунун таасир күчү жер шаар эл арайын текшерүү табылгалары бирдей арымда жарыяланды. Кыймылда дагы Чунго Кыргызстан адамгерчилик саласындагы желелеш кызматташтык табылгалар жарыяланды. Башчылар жыйналыш мезгилинде баш станция CGTN орус тили каналы Кыргызстанда бүт өлкөмдө орун алып көрсөтүүнү ишке ашырды. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. Ошол жер убакта 30 күн кечте Иран Ларак аралынын жакын айланасына жарылтуу доош жаңырган. АКШ борбордук колбашчылык штабы Иран ислам көңтөрүштүк коргоону отрядынын мина орундаштыруу кошунуна соку бергенин айтты. Бул АКШ армиясынын бир айдан кийин дагы бир жолу Иран нишандарына аскер иштер сокусун жолго коюусу. Иран ислам көңтөрүштүк коргоону отряды бүгүн буга жооп катары Иран Иорданияга жайгашкан эки жердеги АКШ аба армиясынын базасына соку бергенин айтты.
1: Орусия зоңтугунун маалымат катчысы Пескоп 30 күнү Орусиянын Алида Украинанын Түркияда сүйлөшүү өткөрүүсүнө карата ачып жиберилген позиция карманганын, бирок учурда сүйлөшүүнү кайрадан баштоо шартынын дайындалбаганын билдирди. Ал ошол менен бирге эгерде Орусия, АКШ, Украина үч мамлекет зоңтугу үч ак көрүшүүсүн өткөрсө, анда көрүшүүнүн нишаны эң соңку келишимди бекитүү болот деп көрсөттү. АКШ маалымат аралжыларынын кабарына караганда, АКШ борбордук тынчылык идарасынын башчысы Раткилиф жакында Орусияда иш сапарда болгондо, АКШ, Орусия, Украина жетекчилери үч ак көрүшүүсүн өткөрүп, ушул аркылуу Орусия, Украина согушун акырлаштырууну түртмөктө сунушун берген.
0: Исландия зуңлиси Фроста Доттер 30 күнү мындай билдирди. Ушул кезектүү өкмөт милдетте турган мезгилде Европа ынтымагына кирүү сүйлөшүүсүн дагы жылыштатпайт. Исландия жалпы элинин доош берүү натыйжасына караганда 52.18% доош берүүчү Европа ынтымагына кирүү сүйлөшүүсүн козготууга каршы турган.
1: Жапония Зайон базарында узун мезгилде өсүм салыштырмасынын көрсөткүчү болгон жаңыдан таратылган 10 жылдык Зайон пайда салыштырмасы бүгүн бир мезгил 2.95% жетип, жакынкы 30 жылдан берки жогору орунга жакындады. АКШ маалымат аралжыларынын кабарына караганда, АКШ Федерация Билим сактоо комитети жакында тараткан сигнал базардын АКШнын өсүм кошуу болжомун күчөткөн. Ошонун таасиринде Жапониянын 10 жылдык Зайон пайда салыштырмасы жогорулаган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көрөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тилдик радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 1-чи күнү, күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 20-чи күнү.
3: Ырымчыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 5 баллы шамал чыгат. Бүгүнкү берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Чиншаочан Эркин Тунез аптынын броюндук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасында текшерип изилдөөдө болуп, Майек тишкенде базарды универсал көзөмөлдөп башкаруу курбат деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, жогору сапатта өнүгүү менен жогору деңгээлдеги коопсуздукту бир жөнкү жоспорлоону күчтүү таянч менен камдоо керек деп баса көрсөттү.
3: Жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжаңга назар түрмөгүбүздө. Бүгүн Шинжаң Непит талаасы, Жээчиң Непит талаасы жумуш району кургактык фациалу слантез майын дүйнөлүк даражалуу ачып өнүктүрүү кыйын маселесине атсалып, мамлекеттин энергия коопсуздугу калканын бекемдөөгө жаңыча дымак кошту.
2: Быйыл 1 айдан 7 айга чейин Ала Тоо Боозу чек арабузунан импорт-экспорт кылынган жүк ташымал мөлчөрү 18 миллион тоннадан ашты.
3: Көйтүм майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жол тоннели бүт жумуш тартибин машиналаштырып, курулуш иштөө баскычына кирип, мамлекет ичиндеги бөксөлүү суук деңиз деңгээлинен жогору район таш

0: Ошол тоннель курулушун жаңыча чечүү долбоору менен камдады.
1: Автоном районунун жер жердери бир райондо бир марке айырмалуу өнүгүү стратегиясын терең жылыштатып өзгөчөлөшкөн одан чөлкөмө өнүгүү түзүлүшүн катташтырды.
0: Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу биринчи доктурхана Үрүмчү шаары. Чаңбей, доктурхана району Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 9-чу доктурхана расмий иш баштап жүргүзүлдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станция ускалары. Аптырам райондук парткомунун шуучусу Чин Шаочаң, Аптырам райондун төрагасы Эркин Тунияз 8 айдын 31 күнү Аптырам райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасында текшерип изилдөөдө болду, ошондой эле маектешти. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Жинпиңдин базарды көзөмөлдөп башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, оом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанына үйрүлүп, жоңкабыруту ортоктулук таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем имерчиктеп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, көзөмөлдөп башкаруу эл үчүн деген түшүнүктү тереңдей иш жүзүндө көрсөтүп, сапатта даража жогорулатуу, билимилик укугун коргоо, карыз атаандашууну илгери сүрүү, базар коопсуздугун коргоо, эл турмушу, укук тарамын камсыздоо, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырууну күчтүү чогултуп жылыштатып, базарды универсал көзөмөлдөп башкаруу курбат деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгү менен жогору деңгээлдеги коопсуздугун биргелки пландоону күчтүү тирек менен камдоо керек. Чин Шаочаң, Эркин Тунияз автоном райондук 12315 арызданып маалымдоо колбашчылык борборуна барып, борбор курулушун башкаруу кызмат тааныштыруусун тыңшап, керектөөчүлөрдүн жана керхананын закондуу укук тарамын коргоо абалдарын тереңдей түшүндү. Аптырам райондук билим мүлк укугун коргоо борборуна барып, билим мүлк укугун шайкештирип коргоо, тейлөө камсыздоосу, укук коргоого жардам берүү сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Өзгөчө жабдуулар коопсуздугу көзөмөлдө текшерүү идарасында бүт Аптырам райондун өзгөчө жабдуулар көлөмү саны жана коопсуздукту көзөмөлдө башкаруу сыяктуу кызматтардын жылыштоо абалын түшүндү. Маектешүү барышында Чин Шаочаң Эркин Тунияз бүт Аптырам райондун базарды көзөмөлдөп башкаруу кызмат докуратын тыңшап, Аптырам райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасынын жетекчилик баңзамчылары, ар кайсы башкарма ишканалары жана экинчи даражалуу орундардын жооптулары, ошондой эле Аптырам райондун катыштуу тармактарынын жооптулар катардуулар менен пикир алмаштырды. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Сапат негизи тирүү үчүн күчтүү куруп, сапатта күчтүү керхана, күчтүү желе, күчтүү ооданын курулушун тыңдыртуу жылыштатып, өлчөө, өлчөм, текшерүү, текшерип өлчөө, дал деп мойундоо сыяктуу сапат негизги жабдуу курулушун күчөтүп, тейлөө камсыздоо берекетин күчөтүп, түшүм, курулуш жана тейлөө сапатын үздүксүз жогорулатып, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ артыкчылыктуу кесиптердин сапат атаандашы күчүн ашырып, сапаттуу, даңктуу маркелерди күч сара жетиштирип, сапатта күчтүү районду бачым куруу керек. Билим мүлк укугун коргоо пайдаланууну күчөлтүп, билим мүлк укугу жалпыртык тейлөө системасын кемелдендирип, жалпыга нарттуу жалпыртык тейлөө жана базардашкан кесиптик тейлөө курбатын өстүрүп, билим мүлк укугун айландырып колдонууну күчөтүп, илим техникада жаңырык жаратуу менен кесипте жаңырык жаратуунун терең жогорулушусун түртмөктөп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүнүн бачым өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Коопсуздук коргоону сызыгын чыныгы бекемдеп, азык түлүк коопсуздугу бүт желе опурталынан алдын алуу тизгиндөөнү күчөлтүп, таар изилдеп ачуу, өндүрүү, тижарат кылуу, иштетүү ар кайсы алкактарын шайкештүү көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, өзгөчө түрдөгү жабдуулардын күнүмдүк опурталын жөнгө салуу эпкинин зоройтуп, түйүндү, өнөр жай түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугун атайын түр боюнча түзөөнү жылыштатып, закон боюнча ар кайсы түрдөгү законго белгилемеге кайшы аракеттерди катаң текшерип, бир жаңсыргып, карыктын чагылдырсы күчтүү болгон орунтуу маселелерди күч сара чечип, ар улут калкынын өмүр мал мүлүк коопсуздугун коргоо керек. Көзөмөлдөп башкаруу өнүмүн күч сара жогорулатып, закон аркылуу башкаруу боюнча көзөмөлдөп башкаруу, ишеним боюнча көзөмөлдөп башкаруу, акыл жөндөмдү көзөмөлдөп башкаруунун сызыл күчөлтүп, сиңип кирүү ыңгайындагы көзөмөлдөп башкаруу деңгээлин жогорулатып, саумага кирип керханага кирүү сылатын тереңдетип, базарлашкан закон аркылуу башкарылган эл аралашкан тижарат соода чөйрөсүн жаратып, керектүү чөйрөсүн кылдаштырып жогорулатып, керектөөчүлөрдүн закондуу укук тарамын коргоп, карыз атаандашуу боюнча жөнгө салынууну тереңдештирип, базар тартибин, базарды жандандыруу көмөскө курбатын дагы да жакшы калыпка түшүрүү керек. Партиянын базарды көзөмөлдөп башкаруу кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, партиянын саясий курулушун көрүнүктөндүрүп, жакшы кармап, базарды көзөмөлдөп башкаруу системасынын жетекчилик базасына кадрлар кошунун күчтүү куруп, негизги катмардын базарды көзөмөлдөп башкаруу курбат деңгээлин өстүрүп, партияны жалпы бетке катаан башкарууну терең жылыштатып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы жетишкендигин бекемдеп кеңиртип, партия истери арбагдардык курулушу менен чириктикке каршы туруу күрөшүн терең жылыштатып, карктын айланасындагы туура эмес стиль жана чириктешүү маселелерин тереңдей жөнгө сарып, партия мүчөлөрү кадрларын эрежеге, тартипке моюн сунган абал астында батыл аркалап иштөөгө, иш иштеп чарба жаратууга жетектөө керек. Каденко бен Жули Фан кыймылга катышты. Жаңырык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжанга назар.
0: Акыл жөндөмдүү жасоочулукта доор алмашып даража өстү. Санарып экономикасы секин-секин өнүгүп, өзгөчө кесиптердин сапатуу өсүп, берекети артты. Партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, бүгүнкү Шинжаң мурда мүлдө болуп көрүлбөгөн турпатта акыл жөндөмдүү жасоочулукка кучак ачып, илим техникада жаңылык жаратууну матур кылып, жөрөлгөлүү кесиптердин даражасын өстүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди зоройтуп, келечек кесиптерди жетиштирди. Станциябыз бүгүндөн баштап жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжаңга назар атайын түрмөгүн алып чыкты. Кабарчыбыз сиздерди илмий изилдөө биринчи чеби, өндүрүш цехи, санарыптөө, чек ара оозу жана акыл идиректүү дыйканчылык майдандарына баштап кирип, өнүгүүдөгү кыйын маселелерди чечүү, өнүгүү кыймылдаткыч күчүн арттыруу, өнүгүү артыкчылыктарын күчөтүү, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жагындагы жандуу иш жүзүндүк жана иштиктүү натыйжа берекеттерди эстелге алып, Бүт автоном райондун экономика жүрүшүсүнүн туруктуулукта жакшыланып, аракет энергиясы жетердүү, жашоо күчү ургуп турган жакшы турпатын толук көрүнүштө көрсөтүп берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймингден кабарын угасыздар. 8 айдын 30 күнү кабарчы Жемсар ооданынан Жичин Небит талаасында бургулоо машиналарынан эрме чөлдө калдайып бой көтөрүп, бүт күч менен кудук бургулоо жумушун алып барып жатканын көрдү. Быйыл Слантис майы GHW91-де 13 кудугунун бургалануу тереңдиги 5501 метр болуп, бургалоо мезгили 7,75 күнгө кыскарып, мамлекет ичиндеги окшош кудук тереңдиктеги кургактык фациалуу Слантис майы кудугунун эң кыска бургалоо рекордун өзгөрттү. Жөнгө Небит табигый газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң Небит талаасы бөлүмчө шериктиги Жичин Небит талаасы Жумуш району кудук бургалоо нак майданындагы техник Жоюнже мындай деди. Азыр иштетип жатканыбыз айлама багыттагы жана жогору өнүмдүү бурама таякчада аракеттендиргич бөлүгү болуп, MWD кош системалуу айлама багыты боюнча тездигин арттыруу техникасы кошулуп, тездиги төп артуу ишке ашты. Слантис майы жер астындагы 4000 метр айланасындагы тоо тек катмарынын тешиктеринде сакталып, өнүмдүү небит кабаты тек 1 метр айланасында гана. Аябай катуу тоо тек катмар угудум кайрак ташка окшойт. Анын курамында небит жана табигый газ сакталган. Аны казып ачуунун кыйындык даражасы абдан жогору. Узун мезгилден бери дүйнө мүнөздө ачып өнүктүрүү кыйын маселе болуп келген. 2019 жылы 12 айдан баштап Шинжаң небит талаасы шериктиги Жичин небит талаасы Жумуш районун куруп, биринчи түркүмдөгү небитчилер эрме чөл какыр талааларда тамыр тартып ачуу кыйын маселесине күрөш жарыялады. 2025 жылга келгенде Слантис майынын жылдык түшүм мөлчөрү 1 миллион 700 миң тоннага жетип, үлгү көрсөтүү районун куруу милдети жеңиштүү аяктап, мамлекет ичиндеги кургактык фациалуу Слантис майын өндүрүү курбаты рекордун жаңылады. Жөнгө Небит табигый газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң Небит талаасы бөлүмчө шериктиги Чечин Небит Жумуш району парткомунун мүчөсү баш геолог Чынжибей мындай деди. Кудук жер түтүрөө бирлешме геология курулушу бир тулкулашкан жогору төптүк даражадагы модель жасоо техникасы аркылуу жер астындагы 4000 метрден ашуун тереңдиктеги нефт катмарынын таралуу абалын абдан туура өлчөй алабыз. Бул техника негизинде биз дагы жука нефт катмарына жетектөө техникасын жараттык. Бул техника бурулу башын жетектеп, жер асты 4000 метрден ашуун тереңдиктеги 1 метр калдыңдыктагы нефт катмарынан төп кесип өтө алабыз. Бул үч түрдүү техника биздин Жемсардын Слантис майы берекетин ачып өнүктүрүү дарбасасын ачуубуздагы 3 алтын ачкыч. 2020 жылы көлөмдөштүрүп ачып өнүктүрүү жолго коюлгандан бери жемиш сары, Слантис майы мамлекет даражалуу үлгү көрсөтүү районун ачып өнүктүрүү курулушунда көрүнүктүү натыйжага ээ болду. Жалпы 306 кудук бургаланып, нэпи табигый газ өндүрүш курбаты 2,80,000 тоннага жетти. Сызыл техника жаңылуу, жумуш жүргүзүү технологиясын кылдаштыруу, базарлаштыруу, слатын жылыштатуу аркылуу үлгү көрсөтүү районундагы жеке кудукка салынган алгачкы мезгилден зор мөлчөрдө төмөндөп 36% болуп, ачып өнүктүрүү мүнөздүү баасы сызыл жогорулады. Чын Ебей мындай деди: Жемсары, Слантис, нептинин жеңиштүү ачып өнүгүүсү. Дүйнөдөгү кургактык потенциалдуу аралашма Слантис майын ачып өнүктүрүү кыйын болуудай бир жактылуу карашты бузуп таштап, жүнгөнүн кургактык потенциалдуу Слантис майы саласындагы назария жана техника жакта дүйнөнүн алдыңкы катарында жүргөнүн ансайын дал деди. Келечекте биз да Слантис майын ачып өнүктүрүүнү сызыл тереңдетип, мамлекетибиздин энергия коопсуздугунда камдоого кепилдик кылууга ансайын көп салымдарды кошобуз.
1: Быйыл 1-айдан 7-айга чейин Аратоо Оозу чегара боозунун импорт, экспорт жүк ташымалы мөлчөрү 18,906,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 9,2% артып, тышкы сооданын жүрүшүндө туруктуруктай илгерде сапат берекети жогорулоодой жакшы бет алыш пайда болду. Эми кабардан угасыздары. Баш күз мезгилинде Аратоо Оозу чегара боозу кар барасы көрүнүшкө туруп, таш жол чегер аттаган жүк автоунаалары тартиптүү каттап, жөнгө Европа кезекчи поезддары тез чапкырап чегерадан чыгып, чегара боозун батышка карай ачып жиберүү жашоо күчү уландуу кое берилди. Быйылдан бери Аратоо Оозу таш жол чегара боозунун жүк ташымалы артуу бет алышы күчөп, алдыңкы 7 айда импорт-экспорт жүк ташымалы мөлчөрү 1,000,000 тоннарык чоң өткөлдөн өтүп, былтыркыдан болжол менен 3,5 ай мурда бул нышан ишке ашырды. Аратоо Оозу эл аралык жүк ташымалуу өкүлчүлүк чектүү шериктигинин кесип иштери кызматкери ИК мындай деди: Быйыл чегер аттаган жүк ташымалуу жана кезекчи поезддарды телегелештирүү кесип иштери буйрутмасы улаандуу артып, жакшы болгон чегара боозу тежерасы соода чөйрөсү, Орто Азия, Европа чегер аттаган кесип иштерин улаандуу кеңиртүү, соода көлөмүн кеңиртүүдөй кайратыбызды ансайын ашырып, ишенчибизди ансайын күчөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Мамлекетибизди батышка карай ачып жиберүүдөгү зарыл капка жана Жибек жолу экономикалык ага өзөктөр районундагы алгырыктуу мерчим түйүн катары Аратоо Оозу чегара боозу жол берекетин уландуу кое берип, чегераны ачып жиберүү жашоо күчү күн сайын артты. Аратоо Оозу таможинасы таш жол текшерүү бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Кенрюйлуң мындай деди: Быйыл чегара боозунда автоунаалар уландуу көбөйдү. Биз нак майданда текшерүү тартибин кылдаштырып, жогору белестин орактатып таможинадан өткөрүп, тез текшерүү үлгүсүн жолго коюп, автоунаалардын күтүп калуу убактын зор даражада кыскартып, чегер аттаган жүк ташымалдын жогору берекетте айлануусун камсыздадык. Быйылдан бери Аратоо Оозу таможинасы көзөмөлдө башкарган таш жол чегара боозу аркылуу чегерадан кирип чыккан автоунаалар бир күндө эң жогору болгондо 773 автоунаага жетип, жакынкы 2 жылдан берки чегара боозунун бир күндө каттоо жогору чегин жаңырады. Таш жол жүк ташымалы мөлчөрүнүн секин-секин жогорулоосу менен бирге алдыңкы 7 айда Аратоо Оозу темир жол чегара боозу аркылуу импорт-экспорт кылган жүк ташымалы мөлчөрү 11,258,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15% артты. Аратоо Оозу таможинасынын көзөмөлдө башкаруусунда чегерадан кирип чыккан жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезу 5,320 кезекке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 21,9% артты.
0: Жакында мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчө идарасынан чегер аттаган сооданы жогору деңгээлде ачып жиберүү сынак төйүнүн жолго коюу ички эрежелери Үрүмчүдөн расмий орун алды. Эми кабардан угуңуздар. Сынак төйүндөгү туңгуч кызмат күнүндө чет элге чатыштуу 24 кирхана саясат пайдасынан алды менен баарланып, чегер аттаган сооданы оңтойлуулаштыруу кесип иштеринен жалпы 34-тү бүтүрүп, чегара аттаган киреше чыгашага чатыштуу сомма 14,987,100 долларга жетти. Кабарлашуу тейлөө саласына терең тамыр тарткан ЭЛИ Илим техника өнүктүрүү чектүү шериктиги 280,000 долларлык тейлөө соодасынан чет эл акчасында төлөө кесип иштерин жеңиштүү бүтүрүп, саясат пайдасынан чыныгы баарланды. ЭЛИ Илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктиги малия иштери бөлүмүнүн орун басары директору Ван Чуаңе мындай деди: Илгери 50,000 доллардан жогору тейлөө соодасына чет эл акчасында төлөөнү бүтүргөндө алды менен бажы идарасына барып тизимге алдыруучубуз. Тартиби жана бүтүрүү мезгили кыйла узак эле. Сынақ түйін саясаты жолға қойылғандан кейін бүтіру берекеті көрінікті жоғарылап, қаржыны айландыру берекеті даған сайын тез деді. Жаңы саясат орын алғандан кейін белгілемеге лайық келген сапаттуу кәрханалары дайымды түрлер бойынша кетел ақчасын қабылды, төлөнү бүтүргөндө, ар бир түр бойынша токтом, талон, таможнага маалымдоо талону сыяктуу негизги жеке далилдер менен камдоо кечирим кылынды. Мөнөтүнөн ашып кетип, кетел акчасын кайтаруу тейлөө соодасына өкүл болуп,

0: бөліп төлөө сыяктуу өзгөчө кесип иштерин бүтүрүүдө. Иште мурда тизимге алдыруу алкагы күчүнөн калтырылды. Билүүгө караганда акча мамиле аппараттары ан сайын көп керханалар менен төп чиркешип, оңтойлуулашкан саясаттын тикелей тижарат негизги толкуларына жетүүсүн түрткүлөп, учурда Жумго банкеси, Жумго соода өнөр жай банкеси сыяктуу 11 банкке 37 керхананы тоңгуч түркүмдөгү сынак түйүн исимдигине алып кирген.
1: Мамлекет жолу 3033 денеси көйтүн майтоо кучары жогорулдандыктагы таш жолу узун тоннели жакында бүт жумуш тартибин машиналаштырып курулуш иштөө баскычына кирди. Бул Шинжандын таш жол курулуш тарыхындагы тоңгуч жолкусу. Ошондой эле мамлекет ичинде бийик суук жогору деңиз деңгээлдүү район таш жол тоннели курулушун жаңыча чечүү долбоору менен камдады. Эми кабардан угасыздар. Мамлекет жолу 3033 линиясы көйтүнүн майтоо кучары жогорулдандыктагы таш жолу Тяньшандын ортосунан тепчип өтөт. Жер түзүлүшү шарт жагдайы татаал өзгөрмөлүү болуп, Шинжаң каттоого карчысары тобу чектүү шериктиги майтоо кучары жогорулдандыктагы таш жолго карчысарып өнүктүрүү чектүү жооптурук шериктиги бүт линиясындагы 9 узун тоннелди каттоо ташымал министрдигинин бүт жумуш тартибин машиналаштырып курулуш иштөө сынак түйүнүнө алып кирди. Ошондой эле Болбогуз тоннелин алдыда жидектеп үлгү көрсөтүү курулушу кылып бекитти. Бул тоннелдин жалпы узундугу 6.7 километр болуп, 5 акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы, подот жоноюл курулма, подот чыбык тор тилкеси курулмаларына иш кошуп, 15 жүрүш акыл жөндөмдүү жабдуу казуу, такан болуу, гүл бото куюу, асроо сыяктуу бүт тартибине жоопту болот. Учурда 7 жүрүш машина жабдуу үңкүргө кирип курулуш иштөөдө. Топоташ курулушун иштөө 6-чы кырдарлык түрүнүн техника жооптусу Тенгальян акыл жөндөмдүү машиналашкан курулуш иштөө системасынан пайдаланып, тоннел казуу берекети зор даражада жогорулап, жогору порталдуу жумуш ордундагы кызматкерлердин жумуш күчүрдүгү өнүмдүү төмөндөгөнүн тааныштырып мындай деди. Азырга чейин оң үңкүрдү жалпы 136 метр, сол үңкүрдү 96 метр илгерилеттик. Азыр үңкүр оозунда көрүп турган кураштырып жасаган ар бир курулуш жабдууларын түгөл чөрөлгөлүү технология негизинде жогорулатып өзгөрттүк. Азыр мамлекет ичинде тоңгуч жолу жолго коюлган баарысын мамлекетибизде өндүргөн акыл жөндөмдүү жабдуулар менен тоннелдин бүт жумуш тартибин машиналаштырып курулуш иштөөгө айланды. 6-чы кырдарлык бөлүгү полот курулмага иш кошуу жеткирүү борборунда толук автоматтик жоноюл кандырга өндүрүш линиясы. Ширетүү кул темир уландуу иштеп, жогору төптүктө жасоо катаалыксыз башкарып тизгиндөөнү ишке ашырды. Бул дагы учурда мамлекет ичиндеги туңгуч негизги курулуш түрү боюнча чыраксыз заводко айланды. Илгерки окшош кызмат мөлчөрүнөн 15-20 чейинки киши нак майданда колдо иштесе, азыр тек 5-6 киши эле күнүмдүк өндүрүштү бүтүрө алат. Топоташ курулушун иштөө 6-чы кырдарлык бөлүгү болот курулмага иш кошуу жеткирүү борборунун БАН группа башчысы Шүжен мындай деди. Менин билдетим ар күнү жабдуулардын калыптуу калыпсыз айлануусун кыдырып күзөтүү. Ширетүү кесүү материалдарын адам колдуу иштөөнүн кереги жок, аны сайын камсыз болдук.
0: Жакында мамлекет ичиндеги тоңгуш жолку жогору чыңалуудагы нефт табигый газ куур жолун бүт барыштуу адамсыздаштырып, чукул абалга тең тайлаштыруу чыныгы көрүнүш маневери комулда аяктады. Бул жолку маневер бүт жүрүштө мамлекетибизде өндүрүлгөн техника жабдууларга сөөнүп, чөрөлгөлүү нефт табигый газ куур жолунун кооптон куткаруу опурталы жогору, өнүмү төмөн экспорт жабдууларына сөөнүү сыяктуу кыйын маселелерге аз салып, жогору кооптон куткаруу нак майданында адамсыз жумуш иштөөнү ишке ашырып, мамлекетибизде нефт табигый газ куур жолунун коопсуз чукул абалга тең тайлаштыруу камсыздоо деңгээлин көрүнөрдүү жогорулатты. Эми станциябыз кабарчысы Жуй Өзүңдүн кабарын угасыздар. Мамлекеттин түйүндү изилдеп ачуу планы атайын түрү үлгү көрсөтүү түрү катары бул жолку маневерде 10 илмий изилдөө орду менен керханалар бирлешип кулаш жайдырды. Мамлекет ичиндеги бирден бир жер шарында аз учурай турган нефт табигый газ куур жолунун толук узундукта чыныгы көрүнүш сынак өрүшүнө сөөнүп, чөл тоолуу жердин татаал жер түзүлүшүндө куур жолунан май агып чыгуу газ качуу кообун чыныгы көрүнүштө кайра көрсөттү. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги, Шинжаң нефт табигый газ жеткирүү бөлүмчө шериктиги куур жолу бөлүмүнүн мудуру Чыңлей мындай деди. Биз агып кетүүнү чалгындап өлчөө, коопун баалоо, алыс аралыктан казуу, акыл жөндөмдү бекитүү бүт барышын адамсыз жабык айлампада иштөөнү ишке ашырдык. Жаңылық жаратқан бош жерін шайкешіп өлчө техникасы арқылуу агып кетуу кайнары, кооптуу чөлкөмдү алдын өкүм кылууну бачым төп бекитип, жөрөлгөлүү өлчө төп болбо, алдын берүүчү сигнал токтоп калуу кыскалыгын чечип, жогору берекеттүү кооптон куткарууну ишенчиликтүү сандуу маалымат тиреги менен камдадык. Маневрден бүт барышын адамсыздаштыруу боюнча жогору кооптуу районго кирип, мурдакы корогон убакыт узун, жогору чаңалуудагы куур жолунун тосулуу жумушун тек 4 саатта гана бүтүрдү. Бүт жүрүшүндөгү кооптон куткаруу жабдуусун 100% мамлекетибизде өндүрүүнү ишке ашырып, чет мамлекетке сөөнбөй турган болду. Жүнгө нефит ташуусу Бейжин коопсуздук жана Дин Сокуян курулуш шоянынын башчысы Ли Юн Тау мындай деди. Бул жолку маневер мамлекетибизде өндүрүлгөн чукул абалга тең тайлаштыруу техника жабдууларынын ишенчиликтүүлүгүн толук далил деди. Жогору кооптуу абалда адамсыз жумуш иштөөнү чыныгы ишке ашырып, биринчи чеп кызматкерлеринин коопсуздугун зор даражада камсыздадык. Ошону менен бирге биз зор мөлчөрдөгү чыныгы өлчөгөн сандуу маалыматты жыйнадык. Салаанын чукул абалга тең тайлаштыруу техника өлчөмүн бирдемчи жакшыртабыз. Бул жолку калыптанган техника жабдуу жана өлчөм түшкөн кооптон куткаруу барышы бүт мамлекеттен узун аралыктуу нефт табигый газ куур жолунда жалпы бетке жайылтылып, салаанын чукул абалга тең тайлаштыруу коопсуздук кыскалыгын толуктап, мамлекеттин энергия коопсуздугу үчүн калканды бекемдейбиз.
1: Автоном районунун жер жерлери бир райондо бир марке айырмалуу өнүгүү стратегиясын терең жылыштатып, өзгөчөлөшкөн одан чөлкөм өнүгүү түзүлүшүн калыпташтырууну түртмөктөдө. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Азыр Кума ооданынын түмөн моодук Шиңли мөмөсү мол түшүмдү утурлап алып, түшүм мөлчөр божомол менен 4000 тоннадан ашты. Зангуй айылынын эгинчилик базасында өстүрүүчү түтүндөр, үзүктерү, айыруу жашыктерге салуу менен шашылыш болду. Көлүнүн тоосунун мөңгү суусуна сугарып, күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң болгон табигый шартка сөнүп, бул жерде өстүрүлгөн Шиңлиинин мөмөчүтү аңкып, ширелүү ары жегиликтүү болуп, ошол күн эле үзгөн жашаң мөмөлөр электрондук соода өрүшү аркылуу бүт мамлекетке жөнөтүлдү. Кума ооданы Зангуй айылындагы электрондук соода алып баруучусу Өрнияз Турап мындай деди. Мектепти бүтүргөндөн кийин эшигибиздин алдындагы керханага кирип, электрондук соода боюнча сатуучу болуп иштедим. Журтумдун Шиңли мөмөсүн сатып эле калбай, өзүм дагы туруктуу кирешеге ээ болдум. Пахта өстүрүү артыкчылыгына сөөнүп, токмачылык бүт кесип желеси одан чөлкөмүнүн экономикасын жогору сапатта өнүктүрүүгө кубат ыйгарды. Шинжандын сапаттуу пахта негизги өндүрүш району катары Чийху шаарындагы токмачылык кесиби топтошуу, жогору даражалашуу, акыл жөндөмдөшүү өнүгү турпатын айгинеледи. Бул токмачылык керханасы болсо жергиликтин токмачылык кесибин акыл жөндөмдөштүрүүдөгү үлгүлүү керхана. Жогору даражадагы жип түшүмдөрдү арыскы Гуандун, Жансу, Жыжаң сыяктуу мамлекет ичиндеги түйүндү токмачылык кесиби жоголган жерлерге сатып 350 адамды жумуштанууга жетектеди. Шүхүнжия Шиху токмачылык шектүү шериктигинин цех мудуру Шаминг мындай деди. Негизинен кылдат таралган пахта жана модер аралашма токулма эки түрүн өндүрөбүз. Кырдарлар ажаттуу болгон токмачылык түшүмдөргө негиз биздин буйрутмаларыбыз быйыл 11 айга чейин тизилип болду. Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжандын токмачылык кесибинин кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 23.3% артып, одан чөлкөм боюнча жеңил өнөр жайдын өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Ар кайсы жерлер дагы экологияга кубат ыйгаруу, тарыхта сакталгандарын терең казып, айырмалуу одан чөлкөм маданият саякат IP-син жаратты. Фукан шаары Тяньшанбоода көлүнүн байыркы аты Яоча. Шинжаң, Шибаңму, Яучыдагы токоч шаптары чогурушу желелеш кыймыры жакында Тяньшанбоода көлү Көрк району Яучы Тенже көчөсүндө тең арымда өткөрүлүп, ошондой эле бүтүндөй жаңы Шибаңму негизги тема маданият жаратмандык түшүм менен Яучы маданият сый чогурушу өзгөчө жемек ичмек IP-син жарыялады. Шандондук саякатчы Ли Жахуа мындай деди. Уламыштарда айтылган Шибаңму Яучы маданияты мага терең таасир калтырды. Тагаябай жегиликтүү токоч шаптары бал праник жедим. Фукан шаардык маданият дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасынын башчысы Ли Шен мындай деди. Шибаңму Яучы токоч шаптары чогурушу, Яучы дүйнөсү чыныгы көрүнүш оюну сыяктуу эки чоң маданият саякаттануу маркесин түйүндү жаратып, саякатчыларды бир күндүк саякаттан эки күндүк саякат жана конуу саякатына өзгөртүүнү түртмөктөйбүз.
0: Азыр Кучум ауданы Жамбулак көрк району Будайдан мол түшүмалуу көрүнүшүн уктурлап алды. Жергилик мол түшүмдү элет көрүнүштүү маданья саякат артыкчылана айландырып, айыл чарба маданья саякаттын терең журулушусун түртмөктөп, жашыл тоо, тунук суу, алтын түстүү айдоо жерди калктын кирешесин ашырып, байытуучу жаңы жолго айландырды. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Жамбулак кайрак жеринин эгинчилик аянты 50,000 мого жетип, буудайдан мол түшүмалуу мезгилинде кабат-кабат турган буудай айдоосу адыр тоолорду бойлоп созулуп, алтын түстүү буудай толкуну шамалга эрчи ыргалып, заманбап комбайндар айдоолорду аралап тартыптуу жумуш иштеп, тоолуу өрөөндө мол түшүм музыкасын жаңыртты. Сүрөттөгүдөй тоолуу жердин мол түшүм көрүнүшү ар кайсы жерлердеги саякатчыларды келип таака кылууга эликтирди. Саякатчы Юрчэнсин мындай деди. Ушундай кең ары бийик тоолуу жерде буудайдан түшүм алганды биринчи жолу көрүшүм. Тоо менен буудай айдоосун көрүп абдан таң калдым. Мол түшүм алган кубанычты сезиндим. Көрүнүш аркылуу киши агымын жеип, түшүм аркылуу кирешени арттырды. Жергилик камдуу сатуу чоң тобун дайымдуулаштырып, орундаштырып, өзгөчө керектөө майдан көрүнүшүн куруп, өз жеринде уун караштык, колдо созулган лагман сыяктуу сапаттуу айыл чарба кошумча түшүмдөрүн чордондо көргөзмөлөп сатты. Көрүк району аркылуу агымды баштоо, кесип аркылуу кубат ыйгаруу өнүгүү үлгүсү аркылуу саякаттоочулар агымын керектөө арттуу мөлчөрүн төптөштүрдү. Жергилик дагы тордо жана тордон тышкары журулушу үлгүсүнө сөнүп, айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолун өнүмдүү кеңиртти. Кучум ооданы Банжи Гоу шаарчасы Шинхолиан кыштагы парткомунун орун басар шудеси Куаңё Юн мындай деди. Жумуртка, тоок, кой эти, уй этинин сатылуу мөлчөрү тез. Мына бул айыл чарба маданья саякаттын жорулушуп өнүгүүсүнөн биздин кыштакка алып келген пайдасы, биздин дыйкандардын кирешесин арттырууга белгилүү рол аткарды. Жакынкы жылдардан бери Кучум ооданы тартыш болгон бөксө тоо, кайрак жер, тегдер айдоо байлыгын такынчыктап, Жамбулак маданья саякат даңктуу марка артыкчылыгына сөөнүп, көрүнүш шаарча бир толкулашкан жорулушуп өнүгүүнү тереңдештирип, маданья саякат кесип турпатын сызыл жогорулатып, айдоо жер аркылуу көрүнүш жаратуу, көрүнүш аркылуу кесипти гүлдөндүрүү, кесип аркылуу элди байытуу, жакшы өнүгүү түзүлүшүн калыпташтырып, байыркы кайрак жер эгинчилиги жаңы жашоо күчүн ургутуп, жаңы жашоо күчүн кое берди. Кучум ооданы Жамбулак көрүк району башкаруу комитетинин орун басар мудуру Ван Хуйпин мындай деди. Жөрөлгөлүү айдоонун курбатын өзөктүү маданья саякат түшүмүнө айландырып, жергиликтен 400-дөн ашуун дыйкан малчыны дыйкандарча сайран жай, ат мүнү тижараты жана чыныгы көрүнүш оюнуна катыштырып, биздин кыштак тургундарыбызды жакын жерде чарба жаратып жумуштанууга жетектейбиз. Ошону менен бирге айыл чарба түшүмдөрүн айдоолордон көрүк район базарга тике жеткирүү керектөө жолун шыдырлаштырып, айдоо жер аркылуу маданья саякат даңктуу маркесин жарктып, көрүнүш аркылуу кесипти гүлдөндүрүп, дыйкан малчылардын кирешесин арттырууга баштайбыз.
1: Күз киргенде Аптырам районунун жер жердери эл турмушу түрлөрүн орун алдырууну бачымын жылыштатып, тургундардын турмуш шарт жагдайын улануу жакшыртып, ар улут калкынын бакыт сезими, ээ болуу сезимин жогорулатты. Эми станциябыздын универсал кабарынан.
0: Санжы шаарынын камсыздоо мүнөздүү ижара турак жай курулуштуруу биринчи мезгилдүү курулуш иштөө нак майданда жумушчулар полот чыбыктарды байлап, гүл бото куюп жатты. Түрдүн биринчи мезгилдүү жалпы курулуш аянты 47,000 чарчы метрден ашуун болуп, турак жай имаратынан 9-ду, телегейлешкен тейлөөгө иштетүүчү 3 имарат, үй жана жер асты аптоуна токтотуу ордунан бирди салып, 406 жүрүш камсыздоо мүнөздүү ижаралуу турак жай үйү менен камдайт. Курулуш иштөө нак майданынын жооптуусу Лёжо Тау азыр негизги толкусуна курулуш иштөө баскычына киргенин тааныштырып мындай деди. Азыр божомол менен 55% чамасында бүтүрдүк. Быйылкы курулуш иштөөнүн шаныбыз бардык жеке толкулуу курулуштун үстүн жабуу. Эми курулуш иштөөнү илмий ылайыктуу уюмдаштырып, курулуш милдетин сапаты санына кепилдик кылган түрдө бүтүрүп, Санжы шаарындагы жаңы шаар тургундары, жаңы жаштардын турак жай ажатын чечебиз. Азыр Жеминей ооданы Топ Терек шаарчасы Кызыл Байрак коомдук конушунун дубал беттерин суу өтүүдөн сактануу жогорулатуу өзгөртүү түрү тартиптүү жылыштатылып, жумушчулар суу өтүүдөн сактануу жабдууларын чукул төшөдү. Илгери ар жолу жаан чачын карлуу аба ырайына жолуккан деле конуштагы үйлөрдүн төбөсүнөн суу өтүп, дубал беттери ным тартуу абалы кайта-кайта көрүлүп, күнүмдүк конуштануу турмушу оор таасирге учуроочу. Кызыл Байрак конушунун тургуну Куштар Абылбай мындай деди. Мурда үйдүн үстүнөн жаан өтүп бизди кыйлага чейин кыйнаган. Бул жолу үйдүн үстүн оңдоду. Курулуш иштөө отряды дагы тургундардын пикирине урмат кылды. Маселе болсо коомдук конуштагы маалында шайкештирип турду. Курулуш бүткөндөн кийин үйдүн ичи кургакташып, жаан өтпөй турган болот. Конуштануу шарт жагдайыбыз көп жакшыланды. Бизди карапайым калык абдан ыраазы болду. Дөрбүлжүн уудандык универсалга артайганда күтүүнү тейлөө борборунун курулушу толук тездик менен жылыштатылып, учурда түрдүн негизги толкуу курулмасы бүтүп, быйыл онун чайдын этегинде курулушту бүтүрүп текшерип өткөрүп алуу күтүлүүдө. Түргө жалпы 27 миллион 500 миң юан каржы салынган болуп, картайганда күтүнүү керебетинен 110 жоспорлоп, караштуу райондогу жашка чоң жалгыз бой кишилер, жөндөм менен айрылгандар катардуу картаң кишилер тобун кесиптик картайганда күтүнүү камсыздоосу менен камдайт. Дөрбүлжүн уудандык эл иштери идарасы түр ишканасынын мудуру Кобин мындай деди. Кесиптик картайганда күтүнүү тейлөө тобун киргизип, уудан ыбыстын кесиптешкен аппараттарынын картайганда күтүнүү кыскалыктарын толуктап, үйдө жатуу, коомдук конуш аппарат өз ара шайкешкен картайганда күтүнүү тейлөө системасын кемелдендиребиз. Мээр махабатка толгон Тянь-Шан. Шинжанга ишандуу жардам берүү издери.
1: Быйыл 5-нчи айда Ляонин өлкөсү Аншан шаарынан 6-нчы түркүмдө Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматы отряды Саванга жетип келди. Аншан Саван Дилдеш маркесин жетек чыгарып, Шинжанга нышандуу жардам берүү дарылоо адистери дароо кызматтарды улашайдырып, жергиликтеги журтчулуктун эшик алдында сапаттуу дарылоо тейлөөсүнүн баарлануусуна мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында 16 айлык ымыркай кептеш мүнөздүү жука чурай сарети кыйгачынан айрылуу себебинен ичеге тосуруп Саван шаардык эл доктурканасына чукул жөнөтүлүп дарыланган. Шинжанга нышандуу жардам берүүчү доктур Саван шаардык эл доктурканасынын адаттагы сырткы көкүрөк сырткы оорулар бөлүмүнүн орун басары мудуру маанен доктуркананын ар кайсы бөлүмдөрүнүн доктурлары менен бирдикте чукул мүнөздөмө берип, долбоор түзүп бекитип, операцияны түн ортосунан таң саарга чейин жасап, бул ноокас ымыркайды акыр кооптон куткарып калды. Маанен мындай деди. Операциянын жеңиштүү борусу тек биринчи кадам. Биз операция барышында анатомия катмары, жумуш, зарыл түйүндөрү, чайкешүү чеберчилиги сыяктуу калыптуу барыштарын анык баяндоого ансайын маани бердик. Бул түркүмдөгү Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматы отрядында чети дарылоо адиси чоң ийемчилиги, саламаттыкты калпына келтирүү, адаттагы сырткы оорулар, эрес түшүр сыяктуу жергилик чукул ажаттуу болгон кесип багыттарын каптады. Доктурканага келгенден кийин алар мүнөздөө ордунда тарбиялап жетектөө, окутуу, ноокас үйүн текшерүү, операцияны кол сарып жасоо, күмөндү, кыйын оору мисалдарын талкуулоо сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу алдыңкы катардагы дарылоо түшүнүгүн негизги катмарда калтырды. Сийлик жолу сырткы оорулар бөлүмүндө Шинжанга нышандуу жардам берүүчү доктур Мин Жэньюй доктуркананын сийлик жолу түтүгү жумшак айнегинде таш түшүрүү туңгуч операциясын жеңиштүү жасап, жергиликтин жаракасыз таш түшүрүү техника боштугун толуктады. Сарматтыкты калпына келтирүү бөлүмү мүнөздөө ордунда Шинжанга нышандуу жардам берүүгө келген доктур Дон-Шиучин ичкилешкен дарылоо долбоорун иштиктүү алып чыгып, баалоодон дарылоого чейинки бүт барышта жетектеп үйрөтүп, бөлүмдөрдүн жаш доктурлардын колмо кол жетектеди. Көпчүлүк дагы төмөнгө доктурларды жөнөтүү жана биңтуан менен жергиликтин жуурулушуп милдеттүү мүнөздөмө берүү кыймырын кулашайдырып, тейлөөнүн негизги катмардагы айыл шаарча жана коомдук конуштарга чейин узартты. Саван шаардык эл доктурканасынын орун басары башчысы Тенье мындай деди. Бизге түзүм орнотуп, өлчөм тургузуп, үрөн сыяктуу тамыр тартып, доктурканабыздын 10 жыл, 15 жылдан кийинки доктурлардын өсүп жетилүү улуна айланды. Ляонин өлкөсүнүн Шинжанга нышандуу жардам берүүчү доктуру, Саван шаардык эл доктурканасы сиңирүү бөлүмүнүн орун басары мудуру Хуан Тың мындай деди. Жетебиздин кесибибиз окшобойт. Нышаныбыз бир. Ляониндин баардык деңгээлин Савандагы карапайым карктын чыныгы сараматтык боюнча ээ болуу сезимин айландырып, чыныгы иштөө аркылуу Аншан Саван Дилдеш маркесин жаркытабыз.
0: Кечөө 8-нчи айдын 31-нчи күнү Шинжан медицина дашөөсүнө караштуу биринчи доктуркана Үрүмчү шаары Чыңбей доктуркана району Шинжан медицина дашөөсүнө караштуу 9-нчу доктуркана расмий иш баштап жүргүзүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Жу Йозыңдын кабарынан укуңуздар. Шинжан медицина дашөөсүнө караштуу биринчи доктуркана Үрүмчү шаары Чыңбей доктуркана району Шинжан медицина дашөөсүнө караштуу 9-нчу доктуркана. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун Жаңшаар району Бейчин 6-чү көчөсү 3666 номурга жайгашкан. Ээлеген жер аянты 164 мо. Доктуркана ичинде оору мүнөздөө медицина техникасы оор кана имараты ден соолукту калыбына келтирүү ден соолук асыроо

0: Сатай линиясын қаттатып, Чыңбей, докторхана районы менен Шинжаң медицина дашөсүнө караштуу биринчи докторханага тикелей каттоону ишке ашырды. Шинжаң медицина дашөсүнө караштуу биринчи докторхана Үрүмчү шаары, Чыңбей докторхана району Шинжаң медицина дашөсүнө караштуу 9-чу докторхана, парткомунун шудисе Янмей мындай деди. Азыр Шинжаң медицина дашөсүнүн 2 түркүмдө жалпы 91 доктор, сестра, техник, башкаруу кызматкерлери ушул жерде иштеп жатат. Түгөлдөй Шинжаң медицина дашөсүнө караштуу биринчи докторхананын өлчөмү боюнча калыпка түшүрүп башкарабыз. Бул жаңы докторхана шаар түндүгүндө жаңы дарылоо бийиктигине айланусун, ошондой эле шаар түндүгү Тилки районуна ансайын жакшы тейлөө жүргүзүүсүн үмүт кылабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечөө 8 айдын 31 күнү 2026 жылдык 2-чи түркүндөгү Жүнгөдөгү жакшы кишилер үлгүсү тизмеси жарыяланды. Шинжаңдан Бимтанды камтыйт. 8 киши бул тизмеге кирди.
0: Кечөө 8 айдын 31 күнү Үрүмчү шаардык 3-чү башталгыч мектепке Үрүмчү шаардык Зоозун таң башталгыч мектеби деген мектеп аты ийленди. Бул мектеп 1910 жылы курулган 100 жылдык көнү мектеп болуп, мамлекет боюнча 3-чү мектеп, Шинжаңдагы 2-чү мектеп болуп, Зоозун таң аты берилген мектеп болуп калды.
1: Жакында мамлекет жолу 218-чи линиясынын Нараттан Балгынтайга чейин болгон таш жол 1-чи кырдарлык бөлүгү Арашан чоң көпүрөсүнүн курулушу тартиптүү курулууда. Учурда Нарат бөлүгүнүн жалпы толкуруу курулуш жүргүзүү тездиги 95% курулушту бүтүрүп, 2027 жылы бүт линия боюнча курулуп бүтүүсү пландалды. Бүт линияда аптоона каттагандан кийин Нараттан Балгынтайга бара турган аптоона сапары 5 сааттан 2 саатка кыскарат.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардан 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 5 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 10-21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Чөйчөктө өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 8-22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Кулжада өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 15-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Карамайда өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 17-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Шыхасада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кумылда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 26-42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 22-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек, Бегмат Акмат. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Роза Кызайбек. редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Быйыл алдыңкы 7-нче айда мамлекетибиз боюнча саламаттыкты сактоо ден соолукку чыгашасы 1 триллион 361 миллиард 300 миллион юан болду. Быйыл Шенжаң 600 000 ашуун ымыркай жаналардын үй бүлөсүнө 1 миллиард 936 миллион юан бала багуу толуктама жардам акчасын таратты. Түн ортосунда дайыма жаман түш көрүп чочуп ойгону теги кандай иш? Эмне үчүн 9-нчу айдан баштап суу ичүү адатын теңшөө керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекетибиздин Малия министрлиги жакында жарыялаган сандуу маалыматтар көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 7 айда бүт мамлекетибиздин адаттагы жалпылык камчы от чыгашасы 16,288,900,000,000 болуп, окшош мезгилдекиден 1.3% арткан. Бир бөлөк чыгаша түрлөрүнөн алып караганда коомдук камсыздоо жана жумуштандыруу чыгашасы 2,954,800,000,000 болуп, окшош мезгилдекиден 7% арткан. Илим техника чыгашасы 540,800,000,000 болуп, окшош мезгилдекиден 1.5% арткан. Саламаттыкты сактоо ден соолук чыгашасы 1,361,300,000,000 болуп, окшош мезгилдекиден 9.8% арткан. Быйыл жыл башынан азырга чейин Шинжаң 601,700 ымыркай жаналардын үй бүлөсүнө 1,936,000,000 бала багуу толуктама жардам акчасын таратты. Аптырым райондун 2026 жылдык эл турмушуна байланыштуу оону иш жүзүндө иш орундаштырмасына негиз бала багуу толуктама жардам акча саясатын төрө багып тарбиялоодо камсыз болуу аракетинин өзөктүү мазмуну кыды. Аптырым райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети баштаак болуп жылыштатты. Саясатта мындай айкындаштырылды. Закон эрежелердеги белгилемелерге шай келе турган 3 жаштан төмөн ымыркай балдарга карата ар бир балага ар жылы 3600 юандык өлчөм боюнча толуктама жардам акча таратылып, жалпы беткей каптоо, түшүрүп койбостук иш жүзүнө ашырылды.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздөн быйыл алдыңкы 7 айда мамлекетибиз боюнча саламаттыкты сактоонун ден соолук чыгашасы 1,361,300,000,000 юань болду деген медициналык жаңылыктардан айтып бердик.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул дордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат талаа.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүздулан таузурматтуу кугармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Түн ортосунда дайым жаман түш көрүп чочуп ойгону теги кандай иштеген сабатты сүйлөп беребиз. Чагыле мектеп бүтүргөнүңүз айкын болсо дагы, түшүңүзгө кайра-кайра сыноого кечигип, сыноо кагазын актай тапшырганыңызды көрөсүз. Күндөз кызмат үчүн чапкаласаңыз, түшүңүзгө бейтааныш кишилер кууп жүргөнү кирет. Жакындагы бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, түш иш жүзүндүк кечирмелердин маанайды жоготпогондуктун туундусу. Ар бир түш дененин жана маанайдын чагырылдылуусу болуусу мүмкүн экен. Маанай, мазмун, оорабалы, тааным сыяктуу төрт өлчөмдөн караганда түштүн көп түргө бөлүгүгө болот. Алып айтсак, кайталанма түш жана жалгашмалуу түш. Жаралангандан кийинки түш жана маанайды жана денедеги оордон боло турган түш. Шыгалып келе турган эсинде кала турган түш, басымды жеңилдетүүгө жардамдашуучу маанайды жакшылоо түрүндөгү түш сыяктуулар. Адистердин тааныштыруусунча адам ар күнү түндө 4-6 иретки толук уйку мезгилин башынан кечирет. Ар бир мөөнөт мөлчөр менен 90 мүнөткө жалгашат. Ал тайыз уйку мезгилинин, терең уйку мезгилинин көз аракети тездигинде уйку мезгилинин кезек алмашуусунан куралат. Түш негизинен көз аракети тездеген уйку мезгилинде пайда болот. Ар күнү түндө пайда болот. Кээ бирөөлөр өзүн түш көрбөгөндөй сезинет. Иш жүзүндө ойгонгондон кийин унутуп калуусунан болот. Жогорудагы изилдөөлөрдө 207 эрешен кишиге 2 апталык изине түшүп сынакын жүргүзүү аркылуу күндөлүктү маанай, турмуштагы майда иштер жана кемелдүү түш эстеликке алынган ары сөз маанисинен талдоо жасоо техникасынан пайдаланып түштөкө, көмөскө мыйзамдуулукту ачкан. Натыйжада түш көргөндөкү бардык кишилер көрүнүш жана маанай бардыгы реалдыктан келе тургандыктан, чоң менен уктаган кезде баштан кечирген иштерди кайра курай тургандыгы байкалган. Ой оңой чачырай турган кишилердин түшүнүн алмашуусу дагы көп болот. Узун убакыт басым аркалаган, аракети чектимиге учурган кишилер түшүндө дайыма солонуп калуу, улап кетүү, кутула албоо сыяктуу абалдарды көрөт экен. Түш эмне үчүн ичке жан дүйнөдөгү толкууну билдирет? Адистердин түшүндүрүүсүнчө күндүз акыл тизгиндөгү жоопту алдыңкы маңдай жалбыракча чоң мээ кыртышы катаң башкаруучуга окшойт да кабатырлануу жана коркунуу катуу тизгиндеп турат. Уктагандан кийин бул жердин активдүүлүгү төмөндөп, маанайды тизгиндей турган жээктүү система жандана баштайт. Бири басылып, бири көтөрүлүп, күндүз тизгинделген сезим түшүндө метафора аргасы менен агылып чыгат. Ошону менен бирге чоң мээ уктаганда күндүзгү кечирме иштерин аркытка алат. Бул жөнөкөй кайра коюу эмес. Кайта майда эстемелер менен маанайды кайрадан бириктирүү болуп саналат. Эгер белгилүү бир кечиримде күчтүү маанай болсо, бириктирүү барышында жанданып түштүн негизги темасына айланууусу мүмкүн. Түш тек күндүзү ой жүгүртүүнүн туундусу гана эмес. Физиологиялык калпсыздыктын сактандыруу эскертүүсү болсо да керек. Илим саласындагылар оорунун көрүнүктүү оору белгиси байкалуудан мурун түш аркылуу сактык сигналын таратуучу кубулушту баштоочу түш деп айтат. Катыштуу назарелер көз аракети тездеген уйку мезгилинде чоң мээ жүрөк согуусу, тыныгалуу сыяктуу ички сигналдарга өзгөчө сезимтал болот деп карайт.

Эгер денеде алгачкы кичи оору өзгөрүшү байкалса, калпсыз сигналды чоң мээ кармап калатары мөлчөрлөө каталыгын калыпташтырат. Ушул кезде чоң мээ жогору даражада эске түшүрүү абалында боло тургандыктан, ката сигнал сезим мүчөлөрүнүн далилдөөсүнө өтпөй, жандуу ара офурталы бар түшкө айланат. Кандай физиологиялык калпсыздыктар түш аркылуу бейнелөөнүсү мүмкүн? Адистер мындай бир канча түрдүү мисалга келтирди. Биринчи, далил испат эң толук байланыш. Түш менен денедеги оорулардын байланышы далили бир кыйла кемелдүү сала. Көз аракети тез деген уйку аракетинин кедириге учуроосу менен нерп чегинмелүү оорулар арасындагы каттоо саналат. Адатта кишилердин көз аракети тез деген уйку мезгилиндеги булчуң эти шала балда болот. Ал эми көз аракети тез деген уктоо аракети кедириге учураганда ноокас кыйкырат. Мочтумун түйүп тепкилейт, ал түгүл төшөктөн кулайт. Дайыма кыйын, зордук күч коркунучту түш көгөрөт. Бул Паркинсон оорусунун алгачкы белгиси деп каралат. Экинчи, клиникалык жеке мисалдын окумуштуу түш көрүү сигналы. Кээ бир клиникалык күзөтүүлөрдү дагы өзгөчө түштүн кээ бир дене маселелери менен катыштуу болсо керек экени эскертилет. Бирок далил испат чектүү. Көбүнчө жеке мисал же клиникалык тажрыйба негизинде болот. Мындан сырт клиникада мындай эки түрдүү байланыш дайыма жолугат. Бирок анда санда мындай түш көрүү ооруга чалдыккандык эмес, эгер кайра кайра көп пайда болсо анын үстүнө дене жайсыздан кандай сезинсе гана назар оодарса болот. Сууга тумчугу түрүндөгү түш болсо тынык алуу жана жүрөк кан тамыры маселесинен кыракы болуу керек. Түшүндө кайра кайра сууга тумчугу же алкымынан алууну көрсө тосулуу мүнөздүү уйку тынык алуунун убактынча токтоп калуу татаалык оору белгисинин эскертүүсү болсо керек. Түндө тынык жолу тосулса кандакы кычкылтек мөлчөрү кыска убакыт төмөндөйт. Кычкылтек жетишпөөдөн тумчугу сезими түшкө кирүүсү мүмкүн. Өрт майданы түрүндөгү түш болсо ички мүчөлөрдүн начарлашуусунан кыракы болуу керек. Калкансымал без кызматынын артуусу, климактерия мезгилиндеги гормондун толкуусу же түндө азыраак эти суу сыяктуу абалдарда дайыма көп тер чыгуу кошулат. Чоң мээ мындай ысык ашуу сезимин өрт майданы, жогору температурада күнгө какталуу сыяктуу катуу ысыган түшкө айландыруусу мүмкүн. Мындай төрт түрдө абалга байкас кылса дарылануну демелгилейбиз. Түштүн жайсыздандыруусуна учураган көптөгөн кишилер доктурга көрүнгөндө дайыма эмди аркылуу бүтүндөй түш көрбөнү үмүт кылат. Бул көрүнүктүү таанымдык каталык. Түш көрүү чоң мээнин айланамасындагы зарыл физиологиялык түйүн. Мүлдө түш көрбөө тескерисинче мээ кызматынын калпсыздыгына өкүлдүк кылат. Мында калгылыктуу түйүн бардык түштү жоюуда эмес, кайра коркунучтуу түш көрүүнүн азабын азайтып жаман түштүн пайда болуусун төмөндөтүүдө.

Адатта мындай түштөкү калпсыз абал жарыкка чыкканда гана психология бөлүмүнө, уйкатайын бөлүмүнө барып эмделүүгө болот. Биринчи. Араптада кеминде бир ирет коркунучтуу түш көрүп, бир канча аптага жалгасса, оору жаракаттануу болбосо узун убакыт коркунуч менен уктаса. Экинчи. Түшүндө жаракаттанууга катышуу абалдар кайра-кайра пайда болуп, чочуп ойгонгондон кийин уланды коркуп, суук тер чыкса. Үчүнчү. Деринин сыздап оорусу, тумчугу сыяктуу түш көрүп ойгонгондон кийин шайкештүү оорун ошол абалда жайсызданса. Төртүнчү. Коркунучтуу түш узун убакыт уйкусуздукту, эрте ойгонууну пайда кылып, күндүзү маанай түшүп, зээни чачылып, кызмат, турмушту калыптуу жалгаштыра албаса. Мейли жакшы түш болсун же коркунучтуу түш болсун, тек ойгонгондон кийин маанайы, денеси жайлуу болуп, күндүзгү кызмат, коомдук карым каттоо таасирге учурабаса эле соо түш кечиримишине таандык болот. Адистер мындай деп сунуш берди. Күндөлүктү турмушта дагы да жакшы түш көрүү үчүн төмөндөкү бир канча жактан теңшүү алып барууга болот. Биринчи. Басымынан арылуу. Ар күнү арналуу маанайды көтөрүү убактын чыгарып, мүмкүндүктүн барынча кабатырлануу, муңаюу абалында уктабастык. Араптада мыйзамдуу аракет жасап, табигатка көбүрөөк жанашып, эрмек айбанаттарды багуу, эстелик жазуу сыяктуулар дагы маанайды көтөрөт. Уйкудан 15 мүнөт мурда зээнин чогултуп, узун кыялдоо, симпатикалык нервти тез калыбына келтирип, уйку сапасын жакшыртууга жардамын тийгизет. Экинчи. Кызмат менен эс алуу туруктуу болуу. Төшөккө жатып уктоо жана ордунан туруу убактын турактандырып, мүмкүндүктүн барынча 23:00 мурда уктап, ар күнү кечте 7 саат уктоого кепилеттик кылуу. Уктар алдында кофе, коюу чай, ачуу арак ичпөө. Жогору күчтүлүктөгү аракет иштебестик, кызмат иштөө, согушуу сыяктуу жогору күчтүлүктөгү дүйлүктүр окуяларынан сактануу. Жата турган бөлмө караңгы, тынч болуу, температурасы ылайыктуу болуу керек. Үчүнчү, кесиптик эң төмөнкү чектен түшүрбө. Узун убакыт коркунучтуу түш көрүп, кабатырлануу, денеси жайсыздануу кошулса, кесиптик доктурлардын жетекчилигинде кыска аралыктуу козгогуч, психикалык эмдөө, уйкусуздукту таанымдык аракет менен эмдөө аргасын кабылдоого болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө түн ортосунда дайыма жаман түш көрүп, чочуп ойгону теги кандай иштеген сабатты айтып бердик. Эми ырыкулардан соң берибизди улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн 9-чу айдан баштап суу ичүү адатын теңшөө керек деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жылуу сактай турган ыстыканда ала жүрүп, жылуу суу ичип, салкын суу менен муздак суусундукту аз ичүү. Жайда суук суу ичүү болсо температураны төмөндөтүү үчүн эле. Бирок 9-чу айда абанын нымдуулугу төмөндөгөндөн кийин денеге нымдуулук керек болот. Жылуу сууну дене дагы да жакшы кабылдайт. Ашказан ичтеген оңой дүүлүктүрбөйт. Ара дене суук сууну дене температурасына чейин жеткирүү үчүн артык энергия коромжулайт. 9-чу айда уланды суук суу ичсеңиз зат алмашуу жүгүн оорлотуп, ичи көбөө, шалдыроо, руханий жактан сергибөө абалы оңой көрүлөт. Сыртка чыгуудан мурда бир чайнек суу кайнатып, жылуу сактай турган ыстыканга коюп салкындатыңыз. Узун убакыт коюп суугандан кийин анан ичиңиз. Аз мөлчөрдө көбүрөт, ар жолу бир уртам ичиңиз. Өтө шашып ичпеңиз. Эгер жылуу сактай турган ыстыкан болбосо, кеминде калптуу температурадагы суу бөлмөгө коюп, салкындагандан кийин ичүү керек. Бүгүндөн баштап суук суусундукту аз ичип, жылуу сууну көбүрөөк ичиңиз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн 9-чу айдан баштап суу ичүү адатын теңшөө керек деген сабатта айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар ба, кымбаттуу радио көрөрмандар, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн төтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдагы тоңгоч алмурт кирешеси камсыздандыруусу жолго коюлуп, алмурт кесиби дагы камсыздандыруу кепелетине ээ болду деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчот кирешеси 153 миллиард юан болуп, эл турмушунун чыгашасы күчөйгөнү жөнүндө угасыздар. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча темир жол системасы таймашуу жарышы, мамлекет боюнча темир жол системасындагы жаштар кызмат ордунун техника чебери Жаң Юнхауну тааныштырабыз.

Кымбаттуу радио көрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Аттоо башталган бир жылдан көбүрөөк убакыттан бери Кулжа авиация чек ара оозу авиация линиясы ачылуудан кезекчи учактар тыгыздашуу, жүргүнчүлөр агымы туруктуу артууга чейин болгон жакшы өнүгүү турпатын ишке ашырып, илинин сыртка ачып жиберилүүсүнө күч кошуп, жүнгө менен Казакстандын экономика, соода, маданият катарлуу жактардагы алмаштыруунун терең өнүгүүсүн жылыштатууга түрткү болду. Дәудентен таныштырып мындай деди. Чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы алдында Кулжа чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пункти Yilu Weining Telu маркесин такан чыктап, назарды жүргүнчүлөрдүн таможнадан өтүүдө шашкан, кыйналган, кам санаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерге үйрөлтүп, көп түрдүү чараны тең колдонуп, таможнадан өткөрүү сапаты өнүмүн өстүрдү. Кезекчи учактын аракет турпатына илмий өкүм кылып, кезекчи учакка алдын өкүм кылуу механизмин орнотуп, жүргүнчүлөр агымын өзгөрүүсүнө негиз милдет аткара турган сакчы күчүн аракет турпатында теңшеп, бөлүштүрүп, текшерүү жолдорунун

Мамлекет дарбазасынын коопсуздук төмөн чегин бекем сактоо менен бирге Кулжа чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пункти, Тенлуу учак жайы, жүрөктөрдү жылыткан мамлекет дарбазасы мээр махабат жеткирүү бурчун тургузуп, көз торлошу көз айнеги, чукул куткаруу дарылары, ийне жип кутусу катарлуу түрдүү элге оңтойлуу буюмдарды септеп, келип кетип жаткан жүргүнчүлөргө маалында жетекчилик кылып жана жардам берип жөлөп, жүргүнчүлөрдү коопсуз, жогору өнүмдүү, жүрөктөрдү жылыткан таможнядан өтүү туюнуусунан баарландырды.

Жакында автоном райондун 2026 жылдык жумушчулар уюшмасы мөрөйү жумушчу кызматкерлери жөндөм жарышы Үрүмчүдө башталды. Жарышта усталар жаркып, бир максатта аңсоону ишке ашыруу баш тема кылынган болуп, назарды жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүнүн өнүгүүсү жана автоном райондун өзгөчө абзел замандашкан кесип системасы курулушуна тейлөө жүргүзүүгө үйрөлткөн болуп, мында эмгек үлгүлөрү руху, эмгек руху, уста рухун зор күч менен өөрчүтүп, эмгек жана жөндөм жарышынан ишмерлерди жетиштирүү, техникада жаңылык жаратып, кесип даражасын өстүрүүдөгү маңыздуу ролун толук көрнүктөндүрүп, жарыш аркылуу үйрөнүүнү жылыштатуу, жарыш аркылуу машыкты жылыштатуу, жарыш аркылуу курулушту жылыштатуу аркылуу эмгекчилерди кунт коюп үйрөнүп, жапага чыдап машык кылуу жөндөмүн күчөйтүү, алдыңкы үлгүлөрдөн болууга шыктандырып, Шинжаңдын жогору сапаттуу өнүгүүсүн мыкты жөндөм ишмерлери тирөөч менен камдоого түрткү болуу максат кылынган.

Жарышта Жибек жолу экономикалык алкагы Өзөктүү району курулушу жана автоном райондун кесип өнүгүүсү Ажаты имерчиктелип, товар обороту тейлөөчүсү, электрондук жабдууларды кураштыруу, жалгоо жумушчусу, автоуна ремонтчусу, сан ариптүү тизгинделе турган станокту кураштыруу, теңшө ремонт кылуу жумушчусу, интернетте келишип бөлүштүрүп жеткирүү кызматкеринен турган 5 чоң жарыш түрү тургузулду. Булар заманбап товар обороту, электрондук маалымат, жаңы энергиялуу автоуна, жогору даражалуу жабдуу катарлуу стратегиялык жаңыдан гүлдөнүп жаткан кесиптер саласы жана электр энергиясы, химия, өнөр жай жасоочулугу катарлуу жөрөлгөлүү кесиптерди каптады. Шинжаңдагы 200-дөн ашуун биринчи чепте иштеп жаткан жумушчу кызматкер чеберлер бир жерге чогулуп, 3 күндүк жарышта бир сахнада жөндөм көрсөтүп жарышат. Натыйжасы толумдуу болгон чеберлер лайыктуу кесиптик салакат же жөндөм даража күбөлүгүнө ээ болот. Озот чеберлер техник же жогору даражалуу техник болуп өстүрүлөт.

Кыматуу радио угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзүлөнт табыс кымбатуу радио угармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Шинжаңдагы тоңгоч алмурт кирешеси камсыздандыруусу жолго коюлуп, алмурт кесиби дагы камсыздандыруу кепелетине ээ болду деген темада сүйлөп беребиз. Жакында Шинжаңдагы тоңгоч алмурт киреше камсыздандыруусу Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны 2-ші ШС Темингуан шаарында жүзөлөштү. Жөнгө Амандык мал мүлүк камсыздандыруусу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчөсү ошол жердеги 287 мо алмурт өстүрүлгөн бакты 3,396,600 юан опуртал камсыздоосу менен камдады. Бул Шинжаң бак токой камсыздандыруусунун өздүк каржысына кепелеттик кылуу, түшүмгө кепелеттик кылуудан кирешеге кепелеттик кылуу, пайдага кепелеттик кылууга карай даражасын өстүрүүнү ишке ашыргандыгынан дарек бере турган болуп, алмурттан турган өзгөчө кесиптин өнүгүүсү үчүн акча мамиле опуртал калканын бекемдеди. Алмурот Байынгулун Моңгол автоном областынын белги мүнөздүү багманчылык түшүмү. Ошондой эле эгинчиликтин кирешесин арттырууга, айылгыштак кесиптерин өнүктүрүүнү түртмөктөй турган түркү кесип. Алмурут өстүрүү көлөмүнүн сызыл артуусуна ээрчи, алмурут кесибинин өнүгүүсү табигый апат жана базар баасындагы толкуудан турган кош опурталдын сынагына туш келди. Бул көптөгөн багбанды багынын өндүрүш салмасын арттырууга батын албай, кесиптин сапатын өстүрүү, чөлкөмүн кеңиртүүнү чектеп, көптөгөн багбанды багынын өндүрүш салмасын арттырууга батын албай, кесиптин сапатын өстүрүү, чөлкөмүн кеңиртүүнү чектеп койду.

Bingtuan 2-nji şysy Temingwan şary 30-njy Tuanyuan 1-nji Lieniyadaky Almurt egüçi Yangjingdao mandai dedi. Çeçektöö mezgilindeki kuruu üşügü, boroon, kum boroon katarlu aba rayı apattar daima mömölüü daraktarın düşümün tömöndötüp jiberet. Almurttan mol düşüm algandar bazar baasının tömöndöp ketüüsünün kabatırlangandıktan öndürüş salımasın jeñildik menen köbeytüügö batın albaymın. Almurt kesibinin önügüüsündöki ooru tüyüngö karata amandık mal mülük kamsızdan durusu jarnak çektüü şeriktigi Şinjaŋ bölümçösü Almurt bakka tereŋ çögüp nak maydanda tekşeri izildöönü kulaş çaydırıp Bingtuandaki baylanıştuu tarmaktar jergiliktüü hökümet jana bak tokoy teknika adistleri menen birgeleşip hareketlenip Almurt kesibinin iş çözündüülügünü birgeleştirip Almurttan kılınğan kereşe kamsızdandıruusu dolborun tüzdü. Amandık, mal mülük kamsızdandıruusu jarnak çektüü şeriktigi Şinjaŋ bölümçösü Ayıl Çarba kamsızdandıruusu bölümünün jooptuusu Хычуан таныштырып мындай деди. Жөрөлгөлүү багбанчылык камсыздандыруусунда негизинен буюмдаштыруу өздүк каржысы апат алып келген түшүм зыянынан айырмалантыра турган жери болсо, Алмурт киреше камсыздандыруусу түшүм менен баа биргелештирилген кош опуртал камсыздоо системасын жаратты. Камсыздандыруу мөөнөтү ичинде эгер табигый апат айынан Алмуруттун түшүмү кемейип кетсе же базар баасы түшүп кетип, Алмуруттун сатылуу баасы түшүп кетип, дыйкандардын нактылуу киреше камсыздандыруусунда бүтүшкөн нишан кирешесине жетпесе, камсыздандыруу шериктиги киреше айырма соммасын төлөм берип, эгинчинин негизги тижарат пайдасын бекитет. Табигый опуртал базар баасындагы толкуу опурталын туруктуу пайда божомолуна айландырат. Алмурт киреше камсыздандыруусу менен толук камсыздандырылгандыктан багбандар туруктуу пайда божомолуна ээ болуп, алмурт өстүрүүдөгү вайымдан арылып, багбандардын бактарды барбайыштоо, сапаттуу сорт киргизүү, жаңы техниканы колдонуу, өстүрүү көлөмүн кеңиртүү дилгирлигин козгоду.

Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздү. Шинжаңдагы туңгуч алмурт кирешеси камсыздандыруусу жолго коюлуп, алмурт кесиби дагы камсыздандыруу кепилетине ээ болду деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

берүүбүз улантабыз, кымбаттуу радио угармандар. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчот кирешеси 153 миллиард юань болуп, эл турмушунун чыгашасы күчөйгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Быйыл 1-айдан 6-айга чейин Шинжаң адаттагы жалпылык камчот кирешесинен жалпы 153 миллиард юань бөтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, бүт жылдык нишанды бөтүрүүгө мыктуу негиз салды. Адаттагы жалпылык камчот чыгашасынан 339 миллиард 920 миллион юанды бөтүрүп, түйүндүү салаларга болгон салынма уландуу артты. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын экономика негизги абалы уландуу жакшы багытка бет алып, бажы кирешесин кыйла тез арттырууга баштады. 1-айдан 6-айга чейин Шинжаң боюнча бажы кирешесинен 83 миллиард 420 миллион юанды бөтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 13.7% артып, артуусу бүт мамлекет боюнча 3-чү орунда туруп, жалпы артуу даражасы ай сайын жогорулап, малия кирешесинин туруктуулугу жана сызылдыгы бирдемчи күчөйдү. Бажыга жатпаган кирешеден 69 миллиард 580 миллион юанды бөтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 5.8% артып, адаттагы жалпылык камчот киреше курулмасы туруктуу жакшырды.

Районго айрып караганда бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардын адаттагы жалпылык камчыт кирешеси бирдей 2 орундуу сан боюнча артууну ишке ашырды. Түштүк Шинжаңдагы 5 аймак областтын киреше көлөмү туруктуу кеңирип, 1 айдан 6 айга чейинки адаттагы жалпылык камчыт кирешеси айрым-айрым 5 миллиард 720 миллион юан, 9 миллиард 920 миллион юан, 16 миллиард 100 миллион юан, 22 миллиард 60 миллион юан, 27 миллиард 200 миллион юан, 34 миллиард 340 миллион юан болуп, бүт Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчыт кирешесинин 19%, 20%, 21.4%, 21.5%, 21.7%, 22.4% ээлеп, район өнүгүүсүнүн шайкештүүлүгү айкын күчөйдү.

Берүзулан табыз кымбаттуу радио угармандары, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө мамлекет боюнча темир жол системасы таймашуу жарышы, мамлекет боюнча темир жол системасындагы жаштар кызмат ордунун техника чебери Жаң Юн Хауну тааныштырабыз. Жакында Жүнгө темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктигинин Корла электр менен камдоо бөлүгүндөгү аккумуляторду зарядтоо зарядсыздандыруу сынагы майданында түрдүү сым жалгоо технологиясы жумуш тартиби бүтүндөй өлчөм боюнча катаң аткарылды. Бардык киши сынак туруктуу аяктады деп ойлогондо, ойлобогон жерден кокус абал көрүлдү. Жумуш нак майданындагы кызматкерлер карбалас түрдө негизги тизгиндөө бөлмөсүн жарытуу, ошондой эле бүт туруктуу төк кайтымдуу жолун төк менен камдоо жабдууларында түгөлдөй төк токтоду деп кыйкырышты. Жаң Юн Хау жабдууларды тез текшерип, батымдуулук менен тажрыбаны дароо токтотуп, эки электр кайнарынын абалын тез текшерип, жумуш башындагы коопсуздук коргонууну жакшы иштеп, запас электр кайнарына жалгагыла деди. Бир жактылуу кылуу бүткөндөн кийин Жаң Юн Хау дароо нак майданды сабаккана кылып, ошол жердеги кызматкерлерди кайра-кайра талдоо жасоого уюмдаштырып, чын ыкластуулук менен мындай деп эскертти. Жумуш тартибинин толумдуулугу мүлдө каталык көрүлбөйт дегендик эмес. Аккумулятор сынагынын көмөскү опурталы көп, ар кандай майда каталыктары жабдуулардын коопсуздугуна төтө кооп жеткирет. Быйыл 26 жаштагы Жаң Юн Хау Корла электр менен камдоо бөлүгү төк өзгөртүү цехинин жардамчы инженери. 2021 жылы окуу бүтүргөндөн кийин ал эмиректерин көтөрүп түштүк Шинжаңдын Какыр чөлүнө карай аттанып, какымга окшош Корланын электр менен камдоо бөлүгүнө тамыр тартты. Көп жылдан бери түштүк Шинжаңдын Какыр чөлдүгүндөгү 1000 чакырымга созулган темир жол линиясы анын армандаган сахнасына айланды. Ал төк өзгөртүү, текшерип оңдоо жөнүндө тажрыйбасыз кишиден мамлекет боюнча темир жол системасындагы жаштар кызмат ордунун техника чеберине айланып, нактылуу иштөө жана чеберлик аркылуу жаңы доор темир жол кызматкерлеринин күрөшүү барагын жазды. Түштүк Шинжаң темир жолу электрлештирилүүсүнүн учкандай өнүгүүсүнө ээрчи сүйрөтүп төк өзгөртүү, электр паровозунун коопсуз айламасына кепилдик кылуудагы алгылыктуу жабдуусуна айланды. Өнөрүн бекемдеп, жан жактылуу өнүгүү үчүн Жаң Юн Хау кызмат ордунун алмаштырууну белеселүүлүк менен өтүнүч кылып, төк өзгөртүү жабдууларын оңшоочу болуп, ошондон баштап жаңы салага кадам таштады. Ар күнү ал сансыздаган тырмактай улануучу сымдын учу менен татаал электр контуруна туш келет. Сансыздаган улануучу сымдын учу караган кишинин көзүн тунартат. Тизгиндөөсү сал ылайыксыз болсо, учунун шекили өзгөрүп, түшүп калуусу мүмкүн. Ушундан кыска төк кетүү кешелеси оңой көрүлүп, өзгөрүш жан туруктуу төк системасынын коопсуздугуна кооп жеткирет. Жаң Юн Хау мындай деди. Нак майдан гана тез жеткириле турган жөндөмдү машыктандыра турган жер. Кесипти тез ийгерүү үчүн Жаң Юн Хау Турпан Корла линиясынын чогуу текшерип оңдоо нак майдан жумуш иштөө мөртүн бекем ийгерип, курал шайман жеткирүү, жардамчы шагирттен баштап чертёж менен салыштырып, сым жалгоо аргасын, тажрыйба параметрин, айланма принцибин изилдеди. Күндүз устазына ээрчип, нактылуу тизгиндөөнү үйрөнсө, түндө үстөлгө эңкейип, контур чертёжун иреттеп, жумуш барышын эликтеди. Уактын өтүүсүнө ээрчи, Жаң Юн Хау кесиптик кыскалыктарды тез толуктап, бир ретки жаптуу сынагы, экинчи ретки сым жалгоо жумушу сыяктуу кыйындык даражасы жогору жумуштарды дароо орундап, төк өзгөртүүдө кабарсыздан техника тирегине чейинки өзгөрүүнү иш жүзүнө ашырды.
Белгилүү кызмат тажрыйбасын топтогондон кийин 2024 жылы Жаң Юнхау туңгуч ирет Шинжаң темир жол жөндөм жарышына кирди. Бирок тажрыйбасы кемчил, билим запасы чектүү болгондуктан ал сыйлык ала албады. Бирок ушул иретки жеңишсиздикке учуроосу Жаң Юнхауну артка чегиндирбеди. Кайрат эскерисинче анын жеңилгенине бой берүү кайратын бекемдеп, анын техниканы ишкерлей изилдөө бекимин бекемдеди. Топтуура бир жыл ал бүт сенин салаларды текшерип, кемчиликтерди толуктап, жөндөмүн күчөйтүп, нак майданда жумуш иштөө барышында тажрыйба толуктап, 2025 жылы дагы жарышка катышып, бир жолдо Шинжаң темир жол жөндөм таймашуусунда жалпылык түрү боюнча экинчи болду. Ошондон кийин Жаң Юнхау мамлекет боюнча темир жол системасынын жарышына катышып, эң соңунда мамлекет боюнча темир жол системасындагы жаштар кызмат ордунун техника чебери болуп бааланды. Ардак менен кайтып келгенден кийин Жаң Юнхау сыйлык ичинде эле токтоп калбады. Ал дароо кесип менен алектенип, биринчи чепке кайра кайтып, баң группалар менен бирге ар кайсы нак майданда чапкылап, ар ретке текшерип оңшоо жөнүндө милдетин астайдыл аткарып, таймашуу жарыш майданында топтогон тажрыйбаларынын электр менен камдоо коопсуздугун коргоодо эң зор наркын өөрчүтүүгө мүмкүндүк жасады. Ал төг өзгөртүү, текшерип оңшоо биринчи чеби менин күрөш майданым. Мен түштүк Шинжаң темир жолунун биринчи чебине тамыр тарткан каакым болуп, поездун коопсуз каттоосун коргоймун деди. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми ырга кезек берели ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 1-чи күнү, күнгө шейшембе. Обол аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, Тарбагатай аймагы, Алтай аймагы, Карамай шаары, Шыханза шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт.
3: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттуу болот. Эң төмөн температура 17 Цельсий градус, эң жогору температура 21 Цельсий градус болот.
2: Бүгүнкү берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди түрмөгүбүздө. Жаңылык жаратуу шыкагы аркылуу мамлекет менчигиндеги карканаларды күчтөндүрүп, кылдаштырып зоройтуу деген темадагы акпараттык атайын кабардууга сөздөр.
2: Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы саясаттан шыбыт берүү жыйынын ачып, автоном районубуздун закон аркылуу башкарылган тижарат соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, базар жашоо үчүн чыйралтуу иш чараларын тааныштырды.
3: Быйыл алдыңкы жети айда Үрүмчү аба жолу портунун баждан уулак учак майын куюу өлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 14.6% артты.
2: Жээлин өлкөсү Алтай аймагынан ишандуу жардам берген бир түркүм түйүндү Шинжаңдын ишандуу жардам берүү түрлөрү алгылыктуу илгерилөөнү колго келтирди.
3: 2026-жылдык автоном райондун азык түлүк коопсуздугу үгүт апталыгы кыймылы башталды.
2: Алтай шаары быйыл туңгуч түркүмдүк экологиялык багылган мөңгү кравын жашаган базарга салды.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Башчы Ши Цзиньпин мамлекет менчигиндеги карханалар мамлекеттин нур саламалы күчүн зоройту, элдин орток таламын камсыздоодогу зарыл күч. Аларды сөзсүз батылдык менен күчтөндүрүп, кылдаштырып зоройтуу тийиш деп көрсөткөн. Шинжаңдагы мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети мамлекет менчигиндеги карханалар жаңылык жаратып жетектор ролун толук көрсөтүп, кесиптеги алгылыктуу көйгөйлүү түйүн, техника кыйын түйүнүнө үйрөлүп, илимий изилдөөгө атсалып, бир түркүм энергия казуу, каттоо курулушу саласындагы алгылыктуу техникада ачылыш жасоону ишке ашырып, мамлекеттин оорчундуу стратегиясына тейлөө жүргүзүү, жаңы өнүгүү түзүлүшүн жаратууда иштиктүү рол көрсөттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакынкы бир айдан бери Шинжаң Яашин көмүр катмар газына каржы салып ачып өнүктүрүү тобу чектүү жооптулук шериктиги Фукан кен району көмүр катмар газын алуу биринчи чеби токтоосуз жаңы узууларды колго келтирди. Күндүк казбалуу мөлчөрү эң жогору болгондо 800,000 куб метрден ашып, казгандан бери тарыхтагы жаңы жогору бийикти жаратты. Бул жердин геологиялык шарты татаал, көмүр катмары кудум катма кат жүрөккө окшойт. Тик ары оңой барчылынат. Кесип ишмерлери жагынан көмүр катмар газын ачып өнүктүрүүдө кыйын иш деп каралган. Морда кесип саласында сууну көлүктүү ыңгай жалпылай колдонулуп, бир кудукка түмөн куб суюктук иштетилүүчү. Мындай арга кабат-кабат чүрүккө окшош назик ары жумшак көмүр катмарына колдонулгандан оңой эле маселе чыгат эле. Артыкча суу көмүр жаргын тосуп коюп, газ чыга албайт эле. Шинжаң Яашин көмүр катмар газы тобунун баш инженери, ачып өнүктүрүүнү башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ван Ху мындай деди. Өзгөчө көмүр катмарына карата учурдагы бышкан басым менен жарылтуу үлгүсүн караманча колдонбодук. Аз суюк көп шагыл иштетип, бир кудуктун түшүмүн берекетин өстүрүүнү ишке ашырдык. Басым аркылуу жарылтуу технологиясынын жакшылануусунда суу иштетүү азайып, көмүр катмарына болгон зыян кичирейип, шагыл жаранкага тирейик болуп, көмүр катмарындагы газ оңой чыгарып алына турган болду. Мындай иштөө назик, жумшак, курулмасы салыштырмалуу кемелдүү көмүр катмарына карата берекети көрүнүктүү болду. Бул жетишкендиги 2025-жылдык автоном райондун элим техниканы илгерилетүү сыйлыгынын 2-чи даражалуу сыйлыгына ээ болуп, 149 өндүрүш кудугунда иштетилип колдонулду. Катыштуу технология долбоору Шинжаң ичиндеги энергия карханаларында жайылтылды. Шинжаң Яашин нефит табигый газ чектүү жооптулук шериктигинин баш геология устаты Ван Фэнгниен мындай деди. Үлгү көрсөтүү кудугунан күнүнө чыгарып алынган газ мөлчөрү 20,000 куб метрге жетип, жөрөлгүлүү газ үлгүсүнө салыштырганда түшүм мөлчөрү 36% жогорулады. Техникада ачылыш жасоого сызыл жакшырган элим техникада жаңылык жаратуу түзүлмө механизми трек ролун көрсөттү. Автоном райондук мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети желиле шыктандыруу иш чарасын чыгарып, каржы чыгарып карханалардын элим техника өткөлүн ат салыгы тереңдей чөгүп, жетишкендиктерди тез айландыруусун колдоого алды. Sandu маалыматта көрсөтүлүшүнчө автоном районубуз каржы чыгарып колдогон карханалардын изилдеп өнүктүрө салынма каржысы 2020 жылдагы 700 миллион юандан 2025 жылга келгенде 5 миллиард 40 миллион юанга жогорулап, жети эседен ашуун арткан. Жогору жаңы техникалуу караханалар жана кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул караханалар 2020 жылдагы 53-төн учурдагы 165-ке көбөйүп, ар түрдүү жаңылык жаратуу өрүшү 95-тен учурдагы 242-ге кеңирген. Мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети мамлекет менчигиндеги караханалардын жаңылык жаратуу аракет энергиясы сызыл кое берилди. Каттоо негизги жабдуу курулуш саласы окшош эле мол табылгага кол жеткирди. Шинжаң каттоого каржы салуу тобу чектүү жооптулук шектиги баш болуп бүтүргөн сааттык тездиги 140-тан 160 км чейинки чөл, жогору ылдамдыктагы таш жол курулушунун бир жүрүш алгылыктуу техникасы жана курулушта колдонуу түрү автоном райондун эл техниканы илгерилетүү сыйлыгы биринчи даражалуу сыйлыгына ээ болду. Бул түрү өлкө жолу 21-чи линия түрү Алтай Үрүмчү жогору ылдамдыктагы чөл таш жол бөлүгүнө сөөнүп кум бороон чабуулун жеңип жолун бекемдөө чөлдөкү жол бетинин байымдуулугу сыяктуу көп түрдүү кесип кыйын маселесин жеңди. Шинжаң каттоону илимий изилдөө орду чектүү жооптулук шектигинин орун басары баш директору Лиу Жие мындай деди. Эгерде өлкө жолу 21-чи линиясы Алтай Үрүмчү жогору ылдамдыктагы таш жолун 30 см калыңдыкта топо толтуралы десек, анда 170 км алыстагы материал майданынан материал алууга туура келет эле. Биз топо чарчысын бекемдеп шамалда жыйылып калган кумду шагылдуу топонун ордуна иштетүүнү жаңылык жаратып ортого коюп, шамалда жыйылып калган кумду тике толтуруп, жол бети жумушунун 20% өздүк наркын төмөндөттүк. Көп түйүндө гүл ачкан элим техникада жаңылык жаратуу жетишкендиги автоном районубуздун мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети мамлекет менчигиндеги карханалар жаңылык жаратуудан аракет энергиясын алуу элим техникадан берекет алууга карай тип өзгөрткөн өнүгүү жоспорун түзүп чыкты. Өнүгүү жоспору боюнча 2030 жылга барганда автоном районубуздагы автоном районго караштуу мамлекет менчигиндеги карханалардын изилдеп өнүктүрүү салынмасынын күчтүүлүк даражасы кесип орточо наркынан төмөн болбойт. Адепки техниканы изилдеп өнүктүрүү салынмасынын түзүү салыштырмасы 20%дан ашуун болот. Тажрыйба кана, карахана, техника борбору, кесипте жаңылык жаратууну изилдөө орду сыяктуу жаңылык жаратуу өрүш курулушу бачым жылыштатып, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинин этегине барганда жаңадан көбөйгөн автоном район даражалардан жогору жаңылык жаратуу өрүшү 15-тен кем болбойт.
3: Станциябыз кабары. 9-нчу айдын 1-чи күнү автоном райондук саясий кеңеши 13-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-чы жолку жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Жыйында баш шужи Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшылоо жөнүндөгү зарыл идеясы, Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун, жасанды акыл жөндөм жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, мамлекеттик саясий кеңеш 14-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 18-чү жолку жыйыны рухун жеткирип үйрөнүп изчилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруу талаптары боюнча илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жоролуштурууну түртмөктөп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тереңдей жолго коюп, өз жеринин

0: деп дөйгүчү кесибинин мазмундуу өнүгүүсүн түртмөк төсөк. Туруктуу мүчөр Жанхуй мындай сунуш берди. Эсептөөгүчү менен электр энергиясын шайкештирүү курулушун бачымжырыштатып, жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүү негизин бекемдесек. Туруктуу мүчө Күлен Жумахан мындай сунуш берди. Сандуу маалымат байлыгын чыйралтып, жасанды акыл жөндөмдү курчутуу камдоосун молуктурсак. Туруктуу мүчө Лишөдүн мындай сунуш берди. Өзгөчө артыкчылыкты көрүнүктөндүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган колдонуу көрүнүшүн токтоосуз молуктуруп кеңирсек. Туруктуу мүчө Ван Жен мындай сунуш берди. AI аркылуу жабдуу жасоочулугунун тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүнө тереңдей күч кубат ыйгарууну бачымдатып, замандашкан кесип системасын курууга демөөр болсок. Туруктуу мүчө Мың Чиң Сай мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм аркылуу Шинжаңдын негизги катмарынын дарылуу саламаттыкты сактоо иштерине күч кубат ыйгарып, карапайым элдин ээ болуу сезимин токтоосуз өстүрсөк. Туруктуу мүчө Ван Йи Чен мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм кошулган агартуу аракетин жылыштатып, сапаттуу агартуу байлык аркылуу негизги катмарга жалпылай нарп жеткирсек. Мүчө Хэ Жен мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм аркылуу шаардын коомду башкаруусуна күч кубат ыйгарып, Какыр Талаа Нефит шаарын акыл идиректүү шаарга карай тип өзгөртүүсүн түртмөк төсөк. Туруктуу мүчө Муяссар Токты мындай сунуш берди. AI аркылуу Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну түртмөктөп, Жоңхуа улуттуу ортоктолку таанымын бекем уютууга өбөлгө болсок. Жыйында автоном райондук саясий кеңештин катыштуу атайын комитеттеринин түйүндүү текшерип изилдөө абалы жөнүндөгү баяндамасы тыңшалды. Катыштуу мүчөлөрдүн кадрлар иштери, кадрларды милдеттен бошотуу милдетке коюу иштери түшүндүрмөсү тыңшалды. Жыйын мезгилинде саясий кеңеш туруктуу комитетинин курамындагылар 4 атайын теманы имерчиктеп, корпаларга бөлүнүп талкуу алып барды. Автоном райондук саясий кеңештин орун басар төрагасы Лео Хойжун жыйынды башкарды. Орун басар төрагаларынан Ян Йон, Абдыркып Төмүрнияз, Эзиз Муса, Пу Шөмей, Шүшен И, Эсенжан Ахмет, Бату, Шыган, Анвар Ибраим, баш катчы Рен Чын жыйынга катышты.
1: Бүгүн 9-айдын 1-чи күнү түш тамырда автоном райондук эл өкмөт аппарат ишканасы закон аркылуу башкарылган тижарат чөйрөсүн уландыгылдаштырып, Шинжаңдын базары жашоо күчүн чыйралтуу саясаттан шыбыт берүү жыйынын ачты. Бүт автоном райондук ар кайсы саясий закон органдары закон аркылуу башкарылган тижара соода чөйрөсүн курууга жан жактуулуу өбөлгө болуу, нактылуу чараларын тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Яңы Жоонун кабарынан угуңуздар. Быйылдан бери автоном райондук адлия назараты маданий закон аткарууну катаан калыпка түшүрүү, закон аркылуу башкарыла турган тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырууга үйрүлүп, карханалар чагылдырган белгилемеге кайтчы башка жерде закон аткаруу, пайдалуу мүнөзүндөгү закон аткаруу, башаламан ак алуу, башаламан айбакча салуу, башаламан текшерүү, башаламан печеттөө сыяктуу акимчилик закон аткаруусундагы оронттуу маселелерге карата чордондоо жөнгө салууну кулаш жайдырды. Автоном райондук адлия назараты парткомунун мүчөсү, орун басары назарат башчысы Ван Жин тааныштырып мындай деди. Бүт Шинжаң боюнча карханаларга чатыштуу акимчилик закон аткаруу маселеси жыл ушунан жалпы 1905 иреттеп чыгып, жер жерлердеги закон аткаруу тармактарын айдактап 1746 түзөтүп, карханалар үчүн кайтарып келген экономикалык зыян 97,860,000,000 ашты. Биз закон аткаруу өлчөмү бирдей болбо, окшош тейлөөгө окшобогон айбакча салуу сыяктуу маселелерге үйрүлүп, автоном райондун коом коопсуздук, маданият, саякат сыяктуу 8 түйүндүү саласындагы 2616 түрдүү акимчилик жазалоо кесим өлчөмү укугу негизин карап чыгып, закон аткаруу өлчөмүн бирдикке келтирип, карханаларды закон аткарууга туш келгенде өлчөм бирдей, натыйжасы калыс болууну сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Маселе жыл үчүн түзөтүү жөнгө салууну түртмөктөө менен катар ар даражалуу акимчилик закон аткаруунун негизги толкулары, акимчилик закон аткарууну көзөмөлдөө аппараттары 213 түрдүү түзүм механизмди тең арымда кемелдендирип жакшыртты. Манда карханаларга чатыштуу арыз талаптарды чагылдыруу жолдорун шадарлаштыруу кызмат механизми, карханаларга чатыштуу акимчилик закон аткаруу жоругу белгилемесин калыпка түшүрүү сыяктууларды өз ичине алат. Карханаларга чатыштуу дейлолорго өкүм чыгаруу сапат берекети, карханалардын тижарат өздүк наркы, базар болжому жана каржы салуу ишеничине тикелей таасир көрсөтөт. Автоном райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси парт группасынын мүчөсү, орун басары мекеме башчысы Чен Юанмин кабарчыга, быйылдан бери бүт автоном райондук ар даражалуу сот мекемелери түрүгө айрып чаара жолго коюп сакталып калган, үйүлүп калган дейлолорду чечкенин, Ошондой эле жогору сапаттуу ойрон болууга өкүм чыгаруу аркылуу зарыл каражаттарды жүгүртүүнү илгери сүргөнүн айтып мындай деди.

0: Карыханаларга элге чатыштуу соода иштери арыздаты боюнча узак мезгилдик бүтпөгөн делолорду атайы тазалоо кыймылын кулаш жайдырып, тартиби калыптуу болуу жана делоо сапатына кепилдик кылуу алдыңкы шартында карыханаларга элге чатыштуу соода иштери арыздаты боюнча сакталып калган, үйүлүп калган делоодон 314'tü тазаладык. Бүт Абдырам район боюнча ойрон болуп узак мезгил бүтпөгөн делолордун сандуу маалыматтын кыймылдуу туруп аттайы керип, ар бир делоо боюнча жетектеп, айдактап бүтүрүп, 2023 жылдын этегине чейин ойрон болуу боюнча үйүлүп калган 339 делоону тазалап, азыр 29 калды. Берекети көрүнүктүү болду. Биз жер-жерлердеги сот мекемелерин ойрон болуу акысы боюнча атайы кур тургузууга жетектеп, мүлүксүз ойрон болуу карыханалардын ойрон болуу тартибин козготууга айласыз болуудай кыйын маселени чечтик. Ойрон болууну башкаруучулар исимдигин жаңылап башкаруу аргаларына түзөтүш киргизип, башкаруучулардын ойрон болуу иштерин бүтүрүү, кесиптешкен деңгээлин жогорулаттык. Ошону менен катар Абдырам районубуздагы коом коопсуздук органдары карахана жана калктын ажатына үйрүлүп, тор кошулган коом коопсуздук өкмөт иштери тейлөө өрүшүн бүткүчү менен жаратып, тейлөө ан сайын оңтойлуу, иш бүтүрүү ан сайын жогору берекеттүү, берекети көрүнүктүү болууну түртмөөктөдү. Абдырам райондук коом коопсуздук назараты парткомунун мүчөсү, орун басары назарат башчысы Кыйым Мәметимен мындай деди. Шинжаң коом коопсуздук майда сакчы иштери шыбырсыз чакан программасын торго чыгарды. Бул НОПС иштери каттоо башкаруу сыяктуу 7 чоң түрү, 133 майда түрү, жогору жыштык кесип иштерин камтып, Жүнгү Казакстан коргоос кызматташуу борбору бакчага кирүүнү алдын болжошу, айылгыштак элдик конолголоруна конууну тизимге алуу сыяктуу иш түрлөрүн жаңынан көбөйтүп, жалпы 17,920,000 ашуунду бүтүрдүк. Бүт Абдырам район боюнча 908, бир терезеден биргелки бүтүрүү универсал терезесине орундаштырып, Абдырам район, аймак, оодан, айылды толук каптатууну ишке ашырып, бүтүргөн иш 4,500,000 ашты. Шингуан агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын закон аркылуу башкарылган тижарат соода чөйрөнү кылдаштырууда каталыкты түзөтүү менен сапатын өстүрүү жагына кош багыттуу күч жумшоосу керек деген Шингуан агым иштери бааламасын угасыздар. Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы өткөргөн саясаттан шывыт берүү жыйынында закон аркылуу башкарылган тижарат соода чөйрөнү кылдаштыруунун зарыл түйүнү болсо, акимчилик закон аткаруу, адилия иш жүзүндөгү бөгөт түйүн, көйгөйлүү түйүндөрдү жоюп, түзүмдүн аныктыгы аркылуу базар алдын болжомун турукташтыруу керек деген айкын сигнал таратылды. Тижарат соода чөйрөнү кылдаштырууда чатыштуу керканалардын акимчилик закон аткаруусун калыпка түшүрүү керек. Керкана чагылдырган ар кайсы түрдөгү акимчилик закон аткарууда курунттуу маселелерди чордондуу жөнгө салып, акимчилик жаза өлчөөнү бирдикке келтирип, маселени түзөө менен түзүмдү жакшыртууну тең арымда жылыштатып, закон аткаруунун башаламан болуусунан өнүмдүү сактанып, керкана тижаратындагы түзүм аныксыздык каражаттарын жоюу керек. Адилия кызматы болсо тижарат негизги толкуларынын закондуу укук талабын камсыздоочу зарыл түргүк. Чатыштуу керкананын жыйылып калган делолорун тазалоо, ойрон болууну соттоп өкүм чыгарууну кемелдендирип, сакталма чыр жатактарды берекеттүү жоюп, тижарат негизги толкуларынан чегинип чыгуу жолун шыдырлаштырып, ар кайсы түрдөгү коомдук өндүрүш каражаттарын чыйралтуу керек. Каталыкты түзөтүп башаламандыкты жөнгө салуу негизинде өкмөт иштери тейлөөсү уландуу деңгээлин өстүрүп даражасын жогорулатуу керек. Тордогу акыл жөндөмдүү өрүш менен тор сыртындагы универсал терезенин бирлешип аракетке келүүсүнө кубат ыйгарып, иш бүтүрүү өздүк наркын бирдемчи кыскартып, керкана калыктын иш бүтүрүү жүгүн жеңилдетип берекетин арттыруу керек. Акимчилик закон аткаруу, адилия камсыздоосу, өкмөт иштери тейлөөсү тең бир багытка күч чыгаруу, реал көйгөйлүү түйүндөрдү чечүүнүн нактылуу иш чарасы. Ошондой эле экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүнө закон аркылуу башкаруу аракети энергиясын чогултат. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
0: Быйыл алдыңкы 7 айда Үрүмчү Тияншан учак жайы таможнясы көзөмөлдөп башкарып куйган бажадан оолак учак майы 73,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 14.6% артты. Эми кабардан угуңуздар. Бажыдан оолак учак майы мамлекет эл аралык аба жол линиясында учуучу аба жолу шериктиктерин аксыз май менен камдоодогу бир түрдүү саясатты көрсөтө турган болуп, эл аралык аба жолу шериктиктеринин ташымал тижараты өздүк наркын көрүнүктүү төмөндөтөт. Ошондой эле Жүнгү Шинжаң эркин соода сынак району түзүмүндө жаңылык жаратуу жетишкендиктеринин бири эсептелет. Бул саясаттын пайдасы уланды кое берилип, көптөгөн эл аралык аба жолу шериктиктерин Шинжаңда жайгаштырууга иликтирди. Франция, Дафей, авачолу жүк ташымалы шеректік үрімчі айылдамасының башысы Маху анымындай деді. Учақ чайдың бажыдан олақ учақ майының тұруқты басы, қамдығы кепілдік қылу артықшылығы жана район орды артықшылығы. Карханабыздың жүргізу басымын өнімді төмендеті үрімчіден парышкі чейінке авачолу линиясын тұруқты жоғыр берекетті жүргізу мүмкіндігіне егілді. Bacıdan oğlak uçak mayı uçak çayda kaydaralık çürgünçü. Cüyük taşımaldığı gezek uçaklarının cevap sanın, kabulduğu cönötüm ölçörün ulandığı arttıruğa başladı. Birinci aydan jetinci ayga çeyin yürümçü diyen şenedaralık uçak çayı cürgüzgün, hedaralık cüyük taşımalı avacılı liniyası 34 kö jetip, import-export cüyük taşımalı ölçörü 65 bin tonnağa jetip, okşuş mezgilge salıştırığında 23 bin tonnada jetip ayız arttı. Hedaralık cürgünçü taşımaldığı avacılı liniyası 30'a jetip, çekeradan girgen çıkan cürgünçü kabulduğu cönötüm ölçörü 721 bin 400 adam ere yetki jetip, okşuş mezgilge salıştırığında 30 bin tonnada 3 ayız arttı. Үрімчі Тияншан Учақчай Таможинасы жүк ташымалды көзімілді пашқару бөлімінің 4-ші даражалу жоғыры даражалу іш бітірушісі Ахмет Адил мұндай деді. Бажыдан ола Учақ майы есеп тептерін пашқару үлгісін толық қолдонып Учақ майын ажатқа қарай сатып алуыны іш қашырып, қамдоның қоопсыз жоғыры берекетті болусына чынығы кепілді қылып, абажолы шеректіктері, абажол линиялары, зат жүгірту, зарыл қаражаттарын тез үйірлішуге еліктірдік.
1: Быйыл алдыңқы жеті айда бақты чегара озынан келіп чыққан кишилер жана ташымал куралдарынын саны бирдей зор даражада артты. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин бақты чегара озынан келип чыккан ташымал куралы 70219 автоуна ирет болуп окшош мезгилге салыштырганда 69.7% артты. Чегарадан кирип чыккандар 159000 адам ирет болуп окшош мезгилге салыштырганда 72.11% артты. Бақты чегарадан кирип чыгуу чегара коргоону текшерип 12 милдет аткаруу 2-чи отрядынын орун басар башчысы Жао Сяньфу мындай деди. Пункттибиз чоң сандуу маалыматка сүйөнүп чегара оозу агым мөлчөрүнүн өзгөрүшүнө алдын өкүм кылып, илимий кыймыл абалда сакчыларды орундаштырып, жогору белес мезгилинде маалында утурумдук текшерүү жолун ачып, жүргүнчүлөрдү текшерүү, товар текшерүү сакчы күчүн жогору каркындан улактатып өз ара толуктап, бирлешме текшерүүчү орундардын шайкешүүсүн күчөтүп, чегара оозунда кишилердин шыдыр өтүүсү, товардын шыдыр жүрүүсүн бар күчү менен камсыздадык. Ташчол чегара оозу кошулган таандуу жерде тике таможнадан өтүү үлгүсүн жолго коюу шарапатында товарды чегарадан чыгарууну текшерүү алкагы 12 түрдөн 3 түргө кыскарып, чегарадан киргендеги текшерүү 9 түрдөн 3 түргө кыскарып, таможнадан өткөрүү убакты 3-4 сааттан 10 мүнөт ичине кыскарды. Чегара оозунун жогору берекеттүү жүргүзүлүүсү чегара эли өз ара базарынын соодасына түрткү болду. Быйыл алдыңкы жети айда бактуу жүнгө Казакстан чегара эли өз ара базары Сода районунун импорт товар наркы 780 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 71.3% артып, 90%дан ашуун чек ара эли өз ара базары импорт кылган автоунаалар ошол күнү районго кирүү, ошол күнү эсеп бууну ишке ашырды. Тарбагатай таможнасы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн 1-чи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Едиянвен мындай деди. Кийин карымда Тарбагатай таможнасы таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жерде тике таможнадан өткөрүү үлгү ысылаты жетишкендигин сызыл тереңдештирип, акыл жөндөмдүү таможна, акыл жөндөмдүү чек ара оозу курулушун бачымжылыштатып, көзөмөлдөп башкаруу тейлөө деңгээлин үзгүлтүксүз кылдаштырып, чек ара оозунан өткөрүү берекетин бар күчү менен жогору көтөрөбүз.
2: Мээр махабатка толгон Тияншан. Синжанган шаандуу жардам берүү издери.
0: Учурда Жээлин өлкөсү Алтай аймагынан шаандуу жардам берген бир түркүм түйүндүү Синжанган шаандуу жардам берүү түрлөрү алгылыктуу илгерилөөнү колго келтирди. Иштетүүгө киришкенден кийин жардам алуучу жердин жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болот. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жеменей ооданында Жээлин өлкөсү 40 миллион юаны Синжанган ишандуу жардам берүү каржысын салып курган эл аралык айыл чарба кызматташтык алмаштыруу борбору түрү жалпы беткей бүтүп, ишке киришүү алдында турат. Чек араттаган айыл чарба түшүмдөрү соодасы, илимий изилдөө кызматташуусу, ишмерлерди жетиштирүү толук желесин өнүмдүү ачып, Жеменей чек ара оозунун импорт-экспорт зат жүгүртүү, чогултуу, таратуу жана айыл чарба түшүмдөрүнө төп тереңдей иш кошуу базасын жаратууга өбөлгө болот. Быйыл Жеменей ооданындагы Синжанган шаандуу жардам берүү түрлөрү элге нарып жеткирип бейпил конучтандыруу, ачтыкты запас сактоо, агартуу деңгээлин өстүрүү, даарылоо, саламаттыкты сактоо сыяктуу салаларды түйүндүү каптайт. Жээлиндин Синжанган шаандуу жардам берүүчү кадры, Жеменей оодандык парткомдун туруктуу мүчөсү, орун басар акими Лу Хауйюу мындай деди. Жемелейдин иш жүзүндүлүгүнө тыгыз бириктирип, калыктын ичери суу коопсуздугу, кышкы жылуулук менен камдоону камсыздоо, негизги катмар даарылуу, тейлөө курбатын өстүрүү сыяктуу эл турмушу саласын

0: Erçikte Berik Türküm kaptı gölümü genire, narıpka iyi bulu çölkümü çoğun, elgin arıp yetkiri kuruluşun yolu koyunu plandadık. Jelin ölküsü menen Şinjan Altay aymağı Karmuz ekonomika kızmataşuusun sızıl arttırdı. Borçun odanı, kom, jik bilen karjılga yaktu Esalur rayonunda Çanbayşan Altay toosu, Karmuz denereketin aktulum aşık bazası kuruluş ayaktaşu baskışına girdi. Бол желиндин Шинжаңга нишандуу жардам берүү жалаң толку салынмасы эң чоң түрү болуп, жалпы 110 миллион юан каржы салынган. Курулуш аянты 10 миң чарчы метрге жакындайт. Кесиптик кар муз машыгы, жарыш камсыздоосу, жатак, жыйын иштери, денеракет, физикалык таарлоону бир толукташтырган Буурчун аудандык маданият жана саякат университет закон аткаруучу чоң отрядтын орун басары отряд башчысы Жоянжаң мындай деди. Жик билен кар майданы байлыгына сүйүнүп кесиптиктен аракетчилери, машыктандыруучулар, жаштар, өспүрүмдөр кар жылгаяктуу күйөрмандарынын актылуу машык курусун кулаш жайдырабыз. Ошону менен бирге кар муз жарышын камсыздоо жана жыйын иштери талкуу кыймылдарын үстүнө алабыз. Буурчун ауданы Лаумаатоо тарыхый маданият көчөр районунун даражасын өстүрүү боюнча өзгөртүлгөнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрү дагы туруктуарында жылыштады. Кызыл эстелик сарайын өзгөртүп кеңиртип куруу, тарыхый көчөнү ремонт кылуу, шаар курулуштарын телегейлештирүү боюнча даражасын өстүрүү, Биңхы чөйрөсүн түзүү, маданият саякат белгилерин жакшыртуу сыяктууларды түйүндү жолго коюп, көчө районундагы калык, соодагерлердин өндүрүш турмуш сапатын жана райондун маданият саякат көтөрүмдүлүк курбатын жалпы беткейи өстүрөт. Жээлиндин Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадры Буурчун аудандык парткомдун туруктуу мүчөсү, орун басары акими Жаң Яоюу мындай деди. Көчө район сапатын өстүрүү, майдан сарай даражасын өстүрүү аркылуу тарыхый маданият тамырын тереңдей казып, Буурчундун өзгөчө маданият саякат сым картасын жарыктабыз.
1: Жакында автоном районубуздун көптөгөн жерлериндеги жашылча аш кабак бышып башкарып барба иштөөнүн алгылыктуу мезгилине кирип, айдоо арасындагы жапайы чөбүн отоо, жерди кунарлаштырып барба иштөө сыяктуу айдоону башкарууну кулаш жайдырууга ажат болот. Өстүрүүчү түтүндөрү койду жардамдашууга сунуш кылып, айдоо арасында жапайы чөптөрдү отоп жер семирткич берип, айдоонун өздүк наркын төмөндөтүп берекетин ашырып, дыйкан малчылардын кош багытта ортак жеңишке жетүүсүн ишке ашырды. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Манас ооданы Суусаткан айылы Минмай экологиялык кыштагынын бир жердеги аш кабак өстүрүү базасында жашылча аш кабак бышуу алгылыктуу мезгилине кирди. Аш кабактын кабыгы катуу, мөмөсү эчак калыпташты. Малчы Нурболот Токтунун үйүндө 200-дөн ашуун койду жашылча аш кабак айдоосунда багып келет. Бир канча күндөн бери айдоо арасындагы жалбырак жапайы чөп жана көптөгөн аш кабак сабагын койлор такыр жеп болот. Бышкан чемичкелик аш кабак айдоодо сакталып калды. Нурболот Токту кабарчыга мындай деди. Эгер аш кабак айдоосу жок болсо, короодо кой багып 4-5 миң юан көбүрөөк чыгаш алайбыз. Бул аш кабак айдоо жери биздин 4-5 миң юандык тоют материал каржыбызды үнөмдөп калды. Короо-короо койлорду жашылча аш кабак айдоосуна киргизип, жем жегизүү, аксыз чөп отоо жумушчусун сунуш кылган менен барабар. Алар айдоо арасындагы 90%дан ашуун жапайы чөп жана ичке жумшак чырмоок сабактарды жеп сиңирип, көп бөлүк тазалоо милдетин бүтүрүп, аз мөлчөрдөгү жоон катуу чөптөр ашып калды. Дыйкандар тек жөнөкөй адам күчү аркылуу тазаласа эле болот. Жашылча аш кабак өстүрүүчү түтүн Чен Сеншиң койдун кыгы табыгый жер семирткич болуп, жеринде айдоого кайтып топурактын курулмасын жакшылап, топурактын күрдүүлүгүн ашыра турганын айтып мындай деди. Бул койлордун кыгы айдоого калып, биздин жерди ансайын күрдүү кылып, биз келер жылы эгин өстүрсөк абдан жакшы болот. Окшош эле Көк Дала шаары Вейху шаарчасындагы бир жердеги жашылча аш кабак өстүрүү базасында бул жерде койлор айдоонун ичинде жапайы чөбүн отоо жана жер семирткич берүү менен карбалас болду. Койлордун жардамында аш кабактар даандуу өсүп эле калбай, машина менен тергенден дагы оңтойлуу болду. Вейху шаарчасы жашылча аш кабак өстүрүүчү түтүн Вукхвей мындай деди. 100-дөн ашуун койду айдап биздин жердеги майсаны тепсетти. Майсаны тебелөөнүн пайдасы болсо аш кабакты жайуу, аш кабак өстүрүүгө жана оңтойлуу машина менен үзүп терүү үчүн бир күндө эле тебелеп болот. Аны кайра жайууга 10 канча күн кетет, анан жыйып алынат. Тааныштырууга караганда кой тебелеп болгондон кийин айдоо арасындагы таракай башаламан чырмоок сабактар жатып калат. Машина менен жыйнаганда айыл чарба машинасынын тетиктерине оролуп калбайт. Машиналашкан жабдуунун жогору берекетте жумуш иштөөсүн оңтойлуу. Бул түрдөгү кой аркылуу дыйканчылыкка өбөлгө болуудай жашыл үлгү адам күчү өздүк наркын зор темпте үнөмдөп эле калбай, дагы жерди кунарлаштырып айдоонун экология чөйрөсүн жакшыртат экен.

0: Кулжа ооданды каамдоо соода кооперативи айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү сатуу бүт кесип желесин иштиктүү куруп каамдоону турукташтыруу элгин арып жеткирүүгө күч жумшап айылдык иштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Таң саарда эле Жиңяо айнек жасоо чектүү шериктигинин ашканасындагы кызматкерлер Кулжа ооданы каамдоо соода кооперативи Нуфу Шеншин камбата сактоо септеп жеткирүү борбору жеткирип келген ар кайсы түрдөгү айыл чарба кошумча түшүмдөрүн тапшырып алды. Каамдоо соода кооперативи нече 100 миллион юан салып тордо жаңы жашаган түшүмдөрдү сатып алуу септеп жеткирүүчү акыл жөндөмдүү башкаруу система болуп айыл чарба түшүмдөрүнүн бүт барышын санарып тектирүү тээгин сүрүштүрүп башкарууну ишке ашырды. Эле Жиңяо айнек жасоо чектүү шериктигинин жооптуусу Ли Пампан мындай деди: Биз Нуфу Шеншин камбаты сактоо септеп жеткирүү борбору менен кызматташкандан кийин биз ошол күнү эле эптен буйрутма беребиз. Эртеси таң саардалар бизге жеткирип берет. Жашылчылар жаңы убакыт күчтүү үнөмдөп калды. Баасы дагы анык. Кулжа оодандык камдоо соода кооперативи Нуфу Шеншин камбаты сактоо септеп жеткирүү борбору курулгандан бери иште өстүрүү көмөктөштүк кооперативи өздөрүчү чоң түтүн менен бирлешип аракетке келип, сыртта орган, орун, мектеп, карахана, ашкана жана соода сарай таанда базар менен чиркештирип, буйрутмалуу өстүрүүнү жолго коюп айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолун шыдырлаштырды. Кулжа оодандагы өстүрүүчү түтүн Фан Ньенжие мындай деди: Биз ар жылы ар түшкү сабиз бейсейден нече миң тонна өстүрөбүз. Жарымдан ашуунун баарын Нуфу Шеншин камбаты сактоо септеп жеткирүү борбору камдайт. Жыл башынан баштап буйрутмага кол коюшуп, биз тек өстүрүүгө гана жооптуубуз. Учурда Кулжа оодандык камдоо соода кооперативи эч ага өстүрүү, иш кошуу, камбаты сактоо септеп жеткирүү, сатуу топтошкон, бири толуклашкан бүт желе тижарат үлгүсүн куруп, ичине сандуу маалыматты статистикалоо, иш кошуу, бөлүштүрүү, таандоо, септеп жеткирүү тижараты сыяктуу атайын түр группасын, телегейлешкен сапаттуу текшерип өлчүү, санарыпты жүргүзүү сыяктуу тейлөөнү орундаштырып, айыл чарба түшүмдөрүн айдоодон тамак үстөлүнө чейинки бүтүн кесип желенин жабык айланымын калыпташтырды. Кулжа оодандык каамдоо соода кооперативи Нуфу Шеншин камбаты сактоо септеп жеткирүү борборунун баш директору Хуньян Лиаң мындай деди: Учурда биздин жылдык сатуу түшүм наркыбыз 15 миллион юандан ашууга жетти. Тордоку кыйырынан сатуубуз 12 миллион юандан ашты. Ар жылы жергиликтеги дыйкандардын кар төшкө бейсей сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүнүн 1300 тоннадан ашуунду сатууга өбөлгө болобуз.
1: 2026 жылдык күзгү жаңы окуу мезгили окуу баштап, автоном районубуздагы ар кайсы орто башталгыч мектептер түрдүү формалар менен окуу баштаган биринчи сааттык сабакты жакшы өтүп, окуучуларды ата мекен мээр махабатын тереңдетүүгө жетектеп, өсүп жетилүү күчүн кабылдады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Үрүмчү шаардык 53-чү башталгыч мектеп жаңы сапарды илим техникада жаңылык жаратып акыл жөндөмдүү баштоо, балалык көңүл келечекте аңсоого үйт негизги темасында окуу баштоо биринчи сааттык сабагын кулаш жайдырды. Акыл жөндөмдүү кул темири, кул темир ит ар кайсы класстарды аралап, окуучулар менен жакын аралыктан өз ара демилгелешип, чөгүү ыңгайындагы жасанды акыл жөндөм илим жалпылаштыруу туюнуусун алып келди. Экинчи жылдыктын окуучусу Жаң Йоң Жи мындай деди: Демейде сабак каната мугалимдин сабагын тыңшап китеп көрөбүз. Кул темир класска киргенде класс ан сайын маанилүү болду. Зээним ан сайын чордондошту. Мори оодандык орто мектеп узун сапар рухун өөрчүтүп, коопсуздук коргонуу чебин бекемдеп, дайыма ыраазычылык сезимде жүрөлүү негизги темасында кызыл тарбия, коопсуздук тарбиясы жана ыраазычылык тарбиясын органик жоролуштуруп, бүт мектептеги окуучуларга бир саат тарыхый терең мазмунга, идея тереңдигине ээ окуу баштоо биринчи сааттык сабагын өттү. Толук экинчи жылдыктын окуучусу Мурадил Муталлип мындай деди: Быйыл Кызыл Армиянын узун сапары жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгы. Мугалим бизге Кызыл Армиянын карлуу тоого жармашып, өлөң жерден өткөн аңгемесин айтып берди. Бүгүнкү бактылуу турмушубуз чынында оңойго келбептир. Биз узун сапар рухуна уландуу мураскердик кылып жана өрүш алдырып, кыйынчылыктан коркпой жапаалуу үйрөнүп, өзүбүзгө ушул доордогуларга таандуу узун сапарды жакшы басуубуз керек. Чира ооданындагы көптөгөн мектептер окуу баштоо биринчи сааттык сабагын күрөш өстөңү эстелик сарайына орундаштырып, чөгүү ыңгайындагы окутуу аркылуу жапаалуу күрөш, күрөш өстөңүнүн рухун доордон доорго улантуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Чира оодандык биринчи баштагыч мектептин окуучусу Музира Өмөржан мындай деди: Алгы муундардын какыр талааны ачып өстөң салган жапаасын жакын аралыктан түшүндүк. Бул өзгөчө окуу баштоо биринчи сааттык сабагы мага терең таасир калтырды.

0: Жаңы окуу мезгилиндеги окуу баштоо учурунда көп жердеги орто баштаргыч мектептер эмгек иш жүзүндүгү, ден соолук тарбиясы, жөрөлгөлүү маданият уюнусун окуу баштоо биринчи сааттык сабагына жоролуштуруп, окуучуларды жакшы үйрөнүш жана турмуш адатын жетилдирүүгө жетектеди. Комур шаардык 5-чи баштаргыч мектеп 1-чи жылдыктын окуучусу Чи Жүн Фэн мындай деди. Мындан кийин сабакты зээн коюп тыңшап, иштиктүү кол көтөрүп, тапшырмаларды астейдил бүтүрүм. Адептүү болуп, каада салтты сактап, сабакташтарым менен досторчо жакшы өтүп, өз ара жардам берим.
1: 8-чи айдын 30-чу күндөн 31-чи күнүнө чейин автоном райондун 2026 жылдык азык-түлүк коопсуздугун үгүттөө апталыгы негизги майдан кыймылы Корла шаарында өткөрүлдү. Бүт Шинжаңдын жер жерлери бир айлык жер эле иш азык-түлүк коопсуздугу боюнча илим жалпылаштыруу жана элге оңтойлуу тейлөөлөрдү кулаш жайдырат. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кыймыл нак майданында кызыктуу айланма табак, азык-түлүк коопсуздук билимдери боюнча суроого жооп берүү, өткөлдүн өтүү сыяктуу өзара таасирлешме алкактар көпчүлүктү эмне эркин угуп түшүнүү, азык-түлүк коопсуздугу боюнча сыгатма билимдерди үйрөнүп алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Көптөгөн Корла шаары тургундары жашылча мөмө, айыл чарба кошумча түшүмдөрүн алып, сен буйрусаң мен текшерем атындагы элге оңтойлуу текшерип өлчөр районуна келип, дыйканчылык таарлары калдыгын тез текшерүүнү күтүп турду. Нак майданга келип тез текшерте албаган шаар тургундары дагы тордок чакан программа аркылуу буйрутуп текшертүүгө жөнөтүп, ачыкка чыгаруу натыйжасын сураштырса болот. Корла шаарынын тургуну Юхаудоң мындай деди. Соода сарай Танда базарына барып азык-түлүк материалын сатып алып, андан кабатыр болгон абалда, ошол шыбыр сөз чакан программасы аркылуу текшергенден кийин бул түркүмдөгү азык-түлүк материалынын толумдуу же толумдуу эместигин ашкере жарыялайт. Менимче абдан жакшы экен. Кыймыл нак майданында дагы бүткүл районубуздун азык-түлүк коопсуздугу боюнча бүт жерде көзөмөлдөп башкаруу кызмат берекети чогуу көрсөтүлүп, Байынгулун областынын мектеп азык-түлүк коопсуздугун чогуу жөнгө салуу орток таанын үндөөсү, тордоку аштама азык-түлүк коопсуздугу боюнча белгилемеге ылайык тижарат кылуу бүтүмү тең арымда жарыяланды. Ара азык-түлүк коопсуздугу боюнча ыктыярчылар тейлөө отряды курулду. Акылды директүү көзөмөлдөп башкаруу системасына таянып, Байынгулун областына караштуу райондогу бир канча миң азык-түлүк тижарат негизги тулкусун кыймылдуу турпатта көзөмөлдөп башкарууну каптатууну ишке ашырып, 4075 азык-түлүк тижарат негизги тулкусу интернет кошулган AI акылды директүү көзөмөлдөп башкаруу системасына кирип, азык-түлүк коопсуздугу порталы боюнча башкарып тизгиндөөнү күчөтүү аркылуу азык-түлүк коопсуздугун жөнгө салуу берекети жогору көтөрүлдү. Байылкы үгүт апталыгы кезинде бүт Шинжаңдын жер жерлери азык-түлүк коопсуздугу боюнча илим жалпылаштырууну айыл кыштак, мектеп, коомдук конуш, соода сарай, таанда базар көчөлөргө киргизүүдөн турган бешке киргизүү кыймылын куйругулаш кулаш жайдырып, сен буйрусаң мен текшерем, экөөбүз тең текшеребиз атындагы элге оңтойлуу тейлөөнү дайымды улаштырып кулаш жайдырып, азык-түлүк коопсуздугун бүт жерде көзөмөлдөп башкарууну күчөтөт. Аптоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы азык-түлүктү шайкештирүү башкармасынын орун басары башчысы Таңмыңмыңы мындай деди. Төрттө эң катаң болуу талабын тереңдей изчилдештирип, өкмөт баш болуу, карахана өзүн тыя билүү, коомдон катышуудай орток жөнгө салуу түзүлүшүн курабыз.
0: 8-чи айдын 31-чи күнү Жүнгө керектөөчүлөр коому жетектеген Жүнгө керектөөчүлөр журналы баш болуп өткөргөн Соо үй бүлө дары сандык илим жалпылаштыруу жалпылык жыргалчылык аракети 2026 мамлекеттик сапары туңгуч аялдама кыймылы Үрүмчүдө башталды. Эми кабардан угуңуздар. Азыр жайдан күзгө алмашып ага кошо окуу баштоо мезгили болгондуктан үйдөгү ден соолуктун алдын алып коргоо алгылыктуу мезгилге кирди. Кесиптик ден соолук билимдерин жалпылаштыруу лекторлор тобу үй бүлөдө дайыма дайындоочу дарыларды илимий сактоо, дарыларды ылайыктуу септөө, үйдө дарыны коопсуз иштетүү, убакыт өткөн дарыларды калыптоо бир жаңсыл кылуу сыяктуу асыгатмалуу билимдерди имерчиктей илим жалпылаштыруу лекциясын кулаш жайдырды. Ошондой эле илим жалпылаштыруу суроо жообу, сыйлык тартуу жыргалчылыгы, ден соолук чакан оюндары сыяктуу чөйгүү ыңгайындагы өз ара түрткү болуу алкактарын орундаштырып, кесиптик дары иштетүү билимдерин кызыктуу туюнууга жоролуштуруп, калктын үй бүлөдө дары иштетүү коопсуздугуна болгон маани берүү даражасы жана дарыны илимий иштетүү деңгээлин жогорулатты. Үрүмчү шаарынын тургуну Лиинг Ся мындай деди. Дары сандыгын кантип илими ирээттөө, дарыны кантип сактоону ушул жолу илим жалпылаштыруу лекциясын уккандан кийин заматта түшүнүп алдым. Дагы көптөгөн үй бүлөдө дары дайындоо билимдерин үйрөнүп алдым. Соо үйбүлө дарысандык илим жалпылаштыруу жалпылык жыргалчылык аракети 2025 жылы бүт мамлекетте башталып, алдарды Чонгчин, Ханчжоу, Нанжин сыяктуу көптөгөн шаарлардан орун алып, көп түрдүүлөшкөн тор сыртындагы илим жалпылаштыруу формалары аркылуу үйдө дарын илими иштетүү түшүнүгүн кеңири үгүттөгөн. Шэджиачуан Йилинг дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин Шинжаңда түшүм жайылтуу директору Жан Хонгчин мындай деди. Демейде көптөгөн үй бүлөлөр убакыт өткөн дарыларды дагы маалында тазалабайт. Дагы кээ бир кишилер башы ооруп, эти ысыса, дарыларды өздөрү каалагандай шайкештирип иштетет. Мындай арга үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугуна карата абдан зор көмүскө кырсыктарды алып келет. Ушул жолку кыймыл дарыны илими иштетүү билимдерин ан сайын көп жөнөкөй үй бүлөлөргө кирүү мүмкүндүгүнө ээ кылуусун күтөбүз.
1: Жакында Алтай шаары быйыл туңгуч түркүмдөгү экология бакмачылыгындагы Гуанхэ 1-чи номер мөңгү крабы жашаң базарга салынды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Алтай шаары Жинюэн суу түшүмдөрү бакмачылык чектүү жооптулук шериктигинин бакмачылык базасында кызматкерлери краб капазын орнотуп, тоор жыйып, краб кармоо, айырып, себетке салууну тартиптүү орундаштырып, ар бир жашыл кабыктуу ак курсак жашоо күчүнө толгон мөңгү суу крабтарын байма-бай суудан алып чыгып, даамдуу, сапаттуу болуп жетилүүсү кишилерди кубандырат. Шериктиктин жооптусу Лю Янга барчыга мындай деди. Быйыл краптын болжомдук түшүм мөлчөрү 30 тонна айланасында, түшүм наркы божомол менен 2 миллион юан. Азыр туруктуу сатуу жолу бар. Сапаттуу өсүп жетилген чөйрө менен илимий бакмачылык боюнча кароосунда Алтай мөңгү суу крабы жакшы сапатты жаратты. Жөрөлгөлүү дарыя краб бакмачылыгына салыштырганда жергилик бүт барышты мөңгү суусу менен табигый таракай багуу үлгүсүн колдонуп, суу району таза, булганбаган суу температурасы ылайыктуу. Мөңгү суу крабтын эт сапаты нык, ичке жумшак, жаңы даам жетиштирип, базардагы таанымалдуулугу жана атаандашуу күчү сызыл жогорулады. Кунандык сатып алуучу соодагер Шоу Диан мындай деди. Биз бул жакта 30-40 000 килограммга чейин жыйнап алууга дайындык көрүп жатабыз. Бул жактын суу сапаты бир кыйла жакшы. Крабы даамдуу, таттуу, баары ушул сапатты моюндайт. Жакынкы жылдардан бери Алтай шаары сапаттуу экология байлыгы артыкчылыгын такан чыктап, өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылык кесибин уландуу жакшы иштеп, учурда бүт. Шаардын бакмачылык суу району аянты 88 000 моо болду. Мында краб багуу аянты 31 500 моо болуп, быйыл 70 тоннадан ашуун краб чабага коюу берилип, жылдык түшүм мөлчөрү 200 тоннага жетери күтүлүүдө.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдым маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 18-25 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, температура 10-21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө өткөн жаан жаап артынан булуттанат. Температура 8-22 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Кулжада өткөн жаан жаап артынан булуттанат. Температура 15-26 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу, температура 14-25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда өткөн жаан жаап артынан булуттанат. Температура 17-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу, температура 15-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жаап, орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 14-21 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 4 балл шамал чыгат. Санжада күн булуттуу, температура 18-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, температура 21-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу, температура 26-42 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, температура 23-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 20-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн булуттуу, температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 21-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Бегмат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагда көп мазмундарды коңуздар же көрүңүздөр кезде Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу теленерлеринен угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу каармандар, эми Жумагүл Мамбет кызынын аткаруусундагы сүйүү оту өчпөсүн деген ырды угуңуздар. Сүйүү оту өчпөсүн.

Эне күлсө аалам күлөт. Энелерибиз аман болсун жана жадырап көңүлү көлкүп жүрсүн деген агыдар тилекте жаңы лейтенант атқаруусундагы эне деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

0: 吗？
1: Ардактуу армандар, элдик ырлар жөн гана ырлар эмес, көңүл ушкуну, сүйүү баяны, үмүт кайрыгы. Эми Гүлнара деген уйгурча элдик ырды угуңуздар. Гүлнара.

сүйүктүү армандар элди кырлар жүрөк түпкүрүнөн чыккан ырлар. Элди кырларда көңүл сыры, үмүт нур бар. Эми кара көзүм деген казакча элди кырды чогуу тыңшайлы.

Сүйүктүү угармандары берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жалпы эле угармандарыбызга Турсуналы Мамбеттин аткаруусундагы ырда досум деген ырды жүрөктөн сунган ырдызды катары сунабыз, канеке жактырып турсаңыздар ырда досум.

кымбаттуу каармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздөн мындан ары да жагымдууларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдууларды жаңыртканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун. Саламат болуңуздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу радио көрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн ушкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Комол шаары Эбургулу району Теншан айылынын өрүк алчасы базарга салынды. 2025 жылдык автоном район боюнча эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгон Ли Шуэ Юан пахта атызында тамыр тартып үмүт үрөөнүн экти. Корла шаары көркөм айыл кыштак курулушу түрү соңуна чыгып, текшерип өткөрүп алуу баскычына кирди. Кадырлуу радио көрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудакыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио көрмандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары нак маанында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, азыр дал кумулдун өзгөчө мөмөлүү убактан мол түшүм ала турган мезгили. Базарда алкоого ээ болуп көңүл бурулуп жаткан динозавр жумурткасы атыккан өрүк алча бөтүшкөн боюнча үзүп алуу мезгилине кирди. Өрүк алча өзгөчө болгон бирикме даамы, толук мөмө формасы жана таттуу даамына сөөнүп базарга салынгандан кийин мезгилдик мөмө базарын тез темпте ээледи. Тордоку заказ кызып, тор сыртында сатуу сатып алуу бирдей жанданып, кумулдун өзгөчө элди байытуу кесибинин жаркын дайын билигине айланды. Бүгүнкү айлык штактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Кумул шаарынын Эбиргул району Теншан айылы Шырчыңзы кыштагына барып, дыйкандар эккен динозавр жумурткасы жөнүндө айтып беребиз.

Омол шаарынын Эбургул району Теншан айылы Шыжыңзы кыштагындагы Жохо Гуандын мөмөлүү багына киргенде мөмө шактарында түсү кызыл мөмө формасы толук болгон динозавр жумурткасы менен толуп мөмөлөрдүн кушкери жыты айлананы каптаган болучу. Экинчи түтүн Жохо Гуан токой арасында токтобой жүрүп, аба ачык убакыттан пайдаланып, дыйканчылык мезгилин бекем кармап, шашылыш түшүм жыйнап жатты. Динозавр жумурткасы аттуу өрүк алча жогору сапаттуу чаңдаштырылган бак токой сорту болуп, ага өрүктүн кушкери жыты жана алчанын таттуу даамы жоорулушкан. Мөмө эти толук, калың, ширнеси мол, кыйгыл, таттуу, жегиликтүү ары коюу мөмө жытына ээ болуп, адаттагы мезгилдик мөмөлөрдөн айырмаланат. Даамы өзгөчө. Карыялар жана балдары жешке лайык келет. Ал өзгөчө асыл сапатка ээ. Өзгөчө жаңы мөмө. Жохо Гуан ошол жердеги тасыккан өрүк алча экинчи түтүнү. 2016 жылы динозавр жумурткасы алча желелеш сортун киргизгенден бери мол эгинчилик тажрыйбасын жыйнап жеңиштүү түрдө 7 түрдүү жогору сапаттуу алча сортун сынак иретинде экти. Анын мөмөлүү бак көлөмү 80 моодон ашат. Анын ичинде 20 канча моо жерде өрүк алча эгилген. Көп жыл ишкелештирип башкаруу, барбаштоо аркылуу мөмөлүү дарактын өсүүсү туруктуу, мөмөсү жакшы болду. Ар жылы 8-нчи айдын ортолорунда дал бышып үзүү мезгилине кирет. Экинчи түтүнү Жохо Гуан мындай тааныштырды. Өрүк алча желелеш жалпы 8 түрдүү сорт бар. Биз 7 түрүн сынак иретинде өстүрүп жеңишке жеттик. Эрте бышар сорт Фонвей Мейгуй менен Вейди ортодо бышуучу сорт. Динозавр жумурткасы Фонвей Хуанху Вейван кеш бышар сорт Вейхуду 3-нчи айдын соңу 4-нчи айдын баштарында эрте жаздык барбайыштайбыз. 7-нчи айда эрте бышар сорт базарга салынат. Биздин дарактарыбыз кичик, моо башы түшүмү 1,5 тонна айланасында болот. Эгер чоң мөмөлүү дарак болсо, назария жактан мол түшүм 2,5 тоннага жетет. Мөмө бышкандан кийин кээ бир электрондук соода менен аралыктагы соодагерлер тикелей сатып алат. Электрондук соода менен алып барышуучуларга тикелей жөнөтөт. Ортолуктагы соодагерлер дагы тикелей Шинжаң сыртына таратат. Сатуу жолунда маселе жок.

Жерлик өзгөчө мөмөлүү убак түшүмдөрүн сыртка сатууга күч кошуу үчүн Шинжаң Шиюй Хуйтын соода чектүү шериктиги Комулдун жаңы мөмөлөрүн сатып алуу сатуу саласында көп жыл терең изденди. Ар жылы 8-нчи айдын ортолорундагы динозавр жумурткасы аттуу өрүк алча бышуу мезгилинде шериктик ар кайсы айыл шаарчалардагы мөмөлүү убактарга терең чөгүп, кирип жогору сапаттуу жаңы мөмөлөрдү сатып алып, негизги дене кошулган электрондук соода тору жана тору сырты жуурлушма үлгүсү аркылуу өзгөчө мөмөлөрдүн сатылуу жолун кеңиртти. Шериктиктин баш директору Шаухуй мындай деди. Динозавр жумурткасы кезекте биз 4 бактан заказ кылдык, жалпы 150 моо келет. Бир түркүмү бышса, бир түркүмүн үзүп алабыз. Анын дүкөнгө келип, экинчи жолу ичке тандап, ичке качалап, бүт мамлекетке ташыйбыз. Айрыкча тордо өнүгүүсү аябай тез, сатылуусу дагы аябай жакшы. Быйыл 20 тонна сатуу божомолдонду. Эч кандай маселе жок.

Жогору сапаттуу түшүм чыккан жери, жогору сапаттуу сорт кумолду, динозавр жумурткасы аттуу өрүк алчасы менен базарда кеңири таанытты. Шинжаң Шиүү Куйтың соода чектүү шериктигинин негизги дүкөнүндө бөлүү, уруп качалуу, таратуу кызматы тартиптүү алып барылды. Кызматчылар кампага киргизилүүчү жаңы мөмөлөрдү бири-бирден тандап, өлчөмдүү уруп салып, арналуу, жаңы сактоо боюнча уруп салуу, арналуу линия затуу бурутту ташмалдоосу сыяктуу ыкмалар аркылуу ташмалдоо коромжусун эң зор даражада азайтып, жаңы мөмөлөрдүн дамын сактады. Түшүм чыккан жерден тикелей камдоо кошулган арналуу линия аркылуу жеткирип берүүдөн турган сатуу үлгүсү Комолдун өзгөчө жаңы мөмөлөрүн бүт мамлекетке бет алдырды. Шериктик баш дүкөнүнүн дүкөн башчысы Жаң Чаоюн мындай деди. Динозавр жумурткасын жыйып алгандан кийин биз эки жолу ичке тандап, бир бөлүгүнө тор каптап, муздак сактоо кампасында жаңы бойдон сактайбыз. Бир бөлүгүн ошол күндөгү тордогу заказ абалына негиз ороп салып жөнөтөбүз. Азыр динозавр жумурткасын жештин эң жакшы мезгили. Биз ар күнү тордогу заказдан 100 канчаны жөнөтөбүз. Тору сыртындагы дүкөндөрүбүздүн сатылуусу дагы жакшы. Ар күнү көптөгөн кырдарлар келип сатып алат. Кыматтуу радио огурмандары, жогоруда айылдык штактарды аралап, гүлдөн үгөн азар түрмөгүбүздө Комул шаары Эвергол району Теншан айылынын өрүк алчасы базарга салынганы жөнүндөгү аңгемени айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Шинжаң пахтасынын алкышка ээ болуусу өзгөчө табигый байлык абзелдүүлүгүнөн келип эле калбай, дагы да маңыздуусу зор бир түркүм илим изилдөө кызматкерлеринин үн тынсыз бекем туруусунан айрыла албайт. Жакында 2025 жылдык автоном райондун илим техника сыйлыгы жарыяланды. Эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болуучу автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы, пахта изилдөө ордунун изилдөөчүсү Дишуэ Юан нак пахта атызында 40 жылга жакын тамыр тарткан пахта сортун жетиштирүү адысы. Бүгүнкү Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Дишуэ Юандын пахта атызында эгинчилик кылган иш издерин айтып беребиз. Азыр Тяньшандын түштүк түндүгүндө пахталар чытырман өсүүдө. Эми эле түштүк Шинжаңдагы пахта атызынан командировкадан кайтып келген Ли Шуэ Юан пахта менен болгон үзүлбөс мээр махабатын баяндады. 1987 жылы Ли Шуэ Юан Шинжаң 1 август айыл чарба Шуэ Юаны бүтүрүп, Шинжаң айыл чарба илимдер академиясынын мурдакы экономикалык эгин изилдөө ордуна бөлүндү. Изилдөө объекти нак пахта эле. Түштүк жана түндүк Шинжаңдагы пахта эгинчилик райондорунан абал ээлеп текшерип изилдегенден кийин Ли Шуэ Юан пахта айдоочу дыйкандардын пахта айдоо кызуулугу жогору болсо да, бирок пахта сорту касиетинин шайкешүүсүнүн төмөнүрөк экени, ошол жердин климаты жана кесип муктажына шай келе турган жакшы сорттун кемчил экенин байкады. Эмеле мектеп дарбазасынан чыккан Ли Шуэ Юан пахта айдоочу дыйкандардын түшүмүн ашырып, кирешесин ашыра турган эрте быша турган, жогору түшүмдүү, кең көлөмдүү шайкеше турган пахта сортторун сөзсүз жетиштирүүгө бел байлады. Ал убакытта Шинжаңдын пахта сортун жетиштирүүнүн жалпы деңгээли артта калган. Жөндөмдүүлөр, илим изилдөө жабдуулары, тажрыйба базасы тартыш эле. Молекулалуу сорт жетиштирүү дагы окуулук баскычында токтоп калган болуп, сорт тандап жетиштирүүгө тирек болуусу кыйын эле. Шарт болбосо да, шарт жаратып иштөө керек эле. Шашылыш, илим изилдөө менен алпырышуудан башка Ли Шуэ Юан Жунго айыл чарба дашөөсүнүн кызматтагы аспиранттыгына сыноо берип, сан тукум кубалоо илими жана молекула тукум кубалоо илими алдыңкы катардагы назарияларын системалуу үйрөнүп, молекула сапатын жетиштирүүгө катаан күч сарптады. Ли Шуэ Юан сөзсүз алдыңкы катарда жаңы техника, жаңы арганы ээлегенде гана анан вакыт менен жарышып, жакшы үрөндү эртерээк атызга себүүгө болот деди. Жөрөлгөлүү сорт жетиштирүүнүн мезгилдүүлүгү адатта 10 жылдан аша турган болуп, тез өнүгүп жаткан Шинжаңдын пахта кесибине салыштырмалуу айтканда күтүп турууга болбойт. Озот сорт жетиштирүү билимдерин ээлегенден кийин Ли Шуэ Юан ишканасында олтуруп, назария жагынан кортунду чыгарбастан, балким пахта атызына ынты-зынты менен киришип жапалуу, узакка созулган сорт жетиштирүү жолун баштады. Ли Шуэ Юан автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы түштүк Шинжаңда курган кучары сорт жетиштирүү тажрыйба базасында тамыр тартты. Ошондон кийинки 10 жылга жакын убакытта он канча моо келе турган бул тажрыйба атызында анын бейнесин дайыма көрүүгө болот эле. Ли Шуэ Юан эскерип мындай деди. Кезинде түштүк Шинжаң темир жолунда дагы каттоо башталбаган, учак жай дагы жок болучу. Каттоодо тек автоунаага таянууга туура келүүчү. Үрүмчүдөн базага баруу үчүн жолго эле 2 күн убакыт сарпталуучу. Кум бороон сыяктуу начар аба ырайына туш келгенде дагы да узак убакыт сарпталат. Бирок пахта атызына келип эле анын ардыгы чыгат болучу.
Касиети окшош болбогон жакшы материалдарды табуу үчүн Ли Шуэюан жан жактылуу сорт жетиштирүү долбоорун түздү. Базада адаттагы эгинчилик району, кургакчылык оор район, шорлуу даражасы оор район, дарт зыянын баалап турактандыруу районун айырып, салыштырма тажрыйбаны катаң жаратып, чөйрө үкүсү менен сорттун өзүндөгү кыскалыкты айырмаландырып, ар бир түрдүү сандуу маалыматтын чыныгы ишенчиликтүү болуусуна чыныгы кепелеттик кылды. Адам күчү тартыш болгондуктан жер айдоо дагы Ли Шуэюандын өз ишине айланган эле. Пактанын бүткүл өсүү мезгилинде ал негизинен дегендей базага орундашты. Бети күн нурунда күйүп карарып, кийим кечектери дайыма топо чаң болуп кетүүчү. Ли Шуэюандын карашынча, бир жакшы сорт жетиштирүү адиси жер айдоо чебери болуусу керек. Жакынкы 40 жылдан бери Ли Шуэюан коллектив менен алдарты болуп, Шинжаң пактасынын өзгөчө керимплазма байлыгынан 6000 парчадан ашуунун чогултуп, реттеп, өзөктүү керимплазма байлыгы негизги чаңдаштыруучуну бардыкка келтирүү, ошондой эле ортак баарланып пайдалануусун ишке ашырып, сорт жетиштирүү үчүн мыктуу негиз салды. Алдагы жарыктык температура суу курулмасынын өзгөчөлүгүн негиз кылган Шинжаң пактасын жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу, жогору берекеттүү айдоо алгылыктуу техникасы жана жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу, начар шартка жогору берекеттүү теңтелеш турала турган машинада пакта жыюу өндүрүш техника үлгүсүн жаратып, ортого коюп, Шинжаңдын сорт жетиштирип өстүрүү назариясы жана өстүрүү техникасын байытты. Сорт жетиштирүү карамынча жаңылык жаратуу эмес, балки кесиптеги кыйын маселелерге тикелей бет алуу. Бул Ли Шуэюан сызыл моюнсунуп келе жаткан түшүнүк. Жерманчы кынымдын 90-жылдарында мамлекет ичиндеги бир бөлүк өлкөлөрдө пакта козу курту кең көлөмдө таралып, пакта түшүмү тез азайып кетти. Чет элдин зыяндуу курт кумурскага теңтелештире ала турган пакта сортторун жайгаштыруусу алдында Ли Шуэюан батымдуулук менен үлгү тургузду. Көп жыл өткөлгө аз салуу аркылуу Шинлуу пактасы биринчи номуру майданга келип, Шинжаңдагы гени которулган зыяндуу курт кумурскага теңтелештире ала турган тоңгоч пакта сорту болуп калды. Кең көлөмдө иштелгенден кийин пакта козу куртунун зыяны чечилип, дыйканчылык дарыларын иштетүү зор даражада азайтылып, пакта айдоочу дыйкандар эгинчилик өздүк наркын төмөндөтүп, курт кумурска зыяны себептүү түшүм азайып кетүү опурталык айнарынан түгөтүлдү. Шинжаңда токууга ылайык келе турган жогору булалуу талчыкка атайын иштетиле турган орто узун булалуу пакта сорту кемчил болуудай кыскалыктарына карата Ли Шуэюан баштамчылык менен Шинжаңдагы туңгуч орто узун булалуу пакта сорту Шинлуу Жоң 9-чу номурду тандап жетиштирип, пактанын сапат курулмасын теңшөөнү алгылыктуу өзөктүү техника менен камдады. Шинжаңда пактаны машиналаштырып, айдоону кең көлөмдө кеңейтүүнүн алгылыктуу учурунда алдагы баштамчылык менен Шинжаңдагы туңгуч машинада жыйнап алына турган пакта сорту Юэмен 11-чи номурду жетиштирип чыгып, машинада жыйнап алына турган пакта түшүм ченеми жана сапатынын коромжулануусун көрүнүктүү төмөндөттү. Жаңы сорт Юэмен 8-чи номурга коллективтен 10 канча жылдык жүрөк каны сиңген. Бул озуу мүнөздүү сорт кең көлөмдө шай келе турган, туруктуу түшүм ала турган, машинада жыйнап алууга ылайык келе турган болуп эле калбай, дагы саргарып кургап кетүү дартка теңтелештирүү, пакта козу куртуна теңтелештирүү, оңой барбайыштоо сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ болуп, эрте бышуу, жогору түшүмдүү болуу, жакшы сапаттуу болуу, начар шартка
жакка тең тайлаштыруу, машинада жыйнап алуу, касиетин шайкештүү өстүрүү чыныгы ишке ашырылды. 2023 жылы бул сорт 5 миллион юан баада Шинжаңдагы 2 үрөн өндүрүш керханасына өтүнүп берилип, ар бир тал жакшы үрөн тажрыйбаканадан өндүрүш линиясына ташылып, эң акырында кең кеткен пахта атызына ташылды. Сорт жетиштирип жатканына 40 жылга жакын болгон Ли Шөйюан коллективин жетектеп, кесип муктажын канааттандыра турган көп түрдүү типтеги пахта сортунан 23-тү тандап жетиштирди. Көп түрдүү сорт Шинжаңдагы боштукту толтурду. Тандап жетиштирилген сорт кеңейтилген көлөм жалпы 40 миллион моодан ашуун болуп, 13 миллиард юан экономикалык берекет жаратты. Бүгүнкү күндө 60 жаштан ашкан Ли Шөйюан дагы эле бир тал жакшы үрөн үчүн жүгүрүп жүрүүдө. Ал сорт жетиштирип эле калбай, дагы көптөгөн убакытты илмий чара белгилөө жана илим техника тейлөөсүнө сарыптап, ошондой эле пахта кесип өткөлүн ээлеп, бүт күчү менен илимди жалпылаштыруу окуулугун түзүп, өндүрүшкө жетекчилик кылды. Ли Шөйюан мындай деди: сорт жетиштирүүнүн чеги жок, тикелей жол дагы жок. Тажрыйбаны чыныгы түрдө атызда алып барганда гана анан калкты нарыкка ээ кыла турган натыйжаларды жаратууга болот. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда байуунун мыктуу чеберлери түрмөгүбүздө Ли Шөйюандын пахта атызында эгинчилик кылган иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыр угуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио көрөрмандар, эми айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр нак автоном районубуздагы көптөгөн жерде суу түшүмдөрү бакмачылыгынан мол түшүм алуу мезгили болуп, ар кайсы жерлердеги балык көлмөлөрү, көлдөрдө туш-тушта балык кармоо башталып, кишилер кубанычка балкыган, балыктар эркин жайбаракат сүзүп жаткан думандуу көрүнүш бардыкка келди. Бул эки күндө Үрүмчү Мичуан Доңшан району Яңмаугуң шаарчасы Волунган кыштагы күзгү балык кармоонун думандуу мезгилин тосуп алды. Азыр бүт кыштакта чоң кичик балык кармоо көлмөсүнөн болжол менен 80, бакмачылык түтүнүнөн 50 канчасы бар болуп, быйыл балыкчылык өндүрүш кырдаалы жакшы, түшүм ченеми туруктуу болуу негизинде жогорулоо болду. Бакмачы түтүн Ваң Шенхуанын балык кармоо көлмөсү тижараты менен алпырышып жатканына 30 канча жыл болду. Мол тажрыйбасына таянып, анын балык багуу көлмөсүнүн моо башындык түшүмү 800 килограммдан ашты. Азыр арт-артынан түркүмдөп, базарга салынып жатат. 8-нчи айда Бурултокой ооданындагы Улуңгүрү көлүндө балык кармоонун алтын мезгилин тосуп алат. Көл бетинде балыкчылык кемелери ары-бери өтүшүп турат. Балыкчылар ар күнү эрте менен саат 5'те балык кармайт. Ар бир кеме бир күндө 1 тонна айланасында балык кармай алат. Статистикага негизделгенде быйыл 1-нчи айдан 6-нчы айга чейин бүт Шинжаң боюнча кармалган суу түшүмдөрүнүн түшүм ченеми 5500 тонна, багылган суу түшүмдөрүнүн түшүм ченеми 75900 тонна болгон. Ар кайсы жерлер суу топурак байлыгынын абзелдүүлүгүн такканчыктап, шартка карай иш көрүп, өзгөчө суу түшүмдөрүн өнүктүрүп, айырмалуу бакмачылык кесип түзүлүшүн жаратып, көп ченемдүү, таттуу суу балыгын жетекчи, даңктуу жакшы өзгөчө суу түшүмдөрүн жаркын түйүн кылган көп кайнарлуу түрлөрү шайкешкен кесип системасын жараткан.

Жалпы 72 миллион юан каржы салынган Корла шаарынын ырашкер кооз айылгычта курулушу түрү азыр бүтүп, текшерип өткөрүп алуу баскычына кирди. Бул түрү 2025 жылы 9 айда башталгандан бери Корла шаар айланасындагы 6 айыл шаарча 20 акимчилик кыштагын каптап, 12 миңден ашуун түтүн кыштак тургунуна нарып жеткирип, кыштактардын негизги жабдуулуу, конуштануу чөйрөсү жана жалпылык тейлөө деңгээлин сызыл жогорулатты. Бул түрдө жалпы 83,71 километр кыштак даражалуу жол жаңыдан жасалып, 11,500 чарчы метр жол бети катуулаштырылып, 3,978 айыл кыштак жарытуу чырагы орнотулду. Булганган сууну жөнгө салуу, таштандыларды жыйып, ташуу системалуу алгач иштетилди. 15,9 километр булганган суу турбатору жаңыдан жасалып, өлчөмдөшкөн таштандыларды жыюу түйүнүнөн 11 курулуп, таштандыларды которуп ташуу автоунаалары толук септелип, күндөлүктүү күндө тазалоо ишке ашырылды.

Жакында Санжы шаардык токойчулук жана жайыт идарасынын кызматкерлери күзөтүп өлчөө аркылуу мамлекет жагынан биринчи даражалуу корголо турган айбан болгон 60 кара илегилектен узак мезгил туудун каба дарыясы алабында орун очо калганын байкады. Кара илегилек адатта угуан деп аталат. Мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы жаныбар. Негизинен чоң типтеги көл, саздык жана дарыя агындарына жакын жерлерде жашайт. Саздык жана шалба жерде балык, бака, кабыктуу жаныбарлары жана курт кумурска сыяктуу азык түлүктөрдү издеп жеишти жактырат. Санжы шаардык токойчулук жана жайыт идарасы жапайы жаныбарларды коргоо бөлүмүнүн жооптуусу Үйжөн мындай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Санжы шаары, Үрүмчү шаары жана Биңтуан 12-ши шыысы менен шайкешип, биргелешип, Туудун каба дарыясы алабынын экологиясын жөнгө салууну күчөйтүп, дарыя жолун жөнгө салуу, жергиликтүү балык түрлөрүн көбөйтүп, коё берүү сыяктуу ыкмаларды колдонуп, бул райондун экологиялык чөйрөсүн зор даражада жакшылады. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл жарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, уакыт байланышы менен станциябыздан обонун төтөп берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү обонун төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүз

жаңырғанырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу армандар, алды менен Мамет Турсун Маман уулу обонун жазып аткарган себептерсиң сүйүүмө деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу.

Урматтуу армандар, эми Семи Осман аткаруусундагы буйлук бакчасы деген уйгурча ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ыршат Максут, оборун жазган Курбан Ыбрайым. Буйлук бакчасы.

Ардактуу армандар, эми Аман Сейит Нурболдун аткаруусундагы Гүлдарыйга деген казакча элдигирга кулак төшөңүздөр.

Сүйүктүү агармандар, эми Мамбет токтом Мамбетемин уулуна аткаруусундагы Гүлпери деген ырды берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга гүл дести катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Мамбетнур Түкөн уулу Гүлпери.

чокулары ак кар жамынган, шиберлери жайкалган, суулары мөлтүр кашка, карагайлары асман тиреген жайлоонун элесин көз алдыга тарткан муңгулча жайлоо деген ырды угуңуздар.

Ардактуу армандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн жалпы эле угармандарыбызга Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы аялдар деген ырды жүрөктөн сунган ырдесте катары сунабыз. Канеке, кабыл алыңыздар аялдар.

Сүйүктүү армандары бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба?
0: Бүгүн 9-айдын 1-чи күнү сейшемби. Дыйкандар каналдары боюнча 7-айдын 20-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер башчылар кеңешинин 26-жылкы жыйналышына катышты. Арыз-зарыл сөз сүйлөдү.
1: Ши Цзиньпин Шанхай кызматташтык уюму кошулган жыйналышына катышты. Арыз-зарыл сөз сүйлөдү.
0: Ши Цзиньпин айрым-айрым Орусия зунтуңу, Өзбекстан зунтуңу, Моңголия зунтуңу менен жолугушту.
1: Ши Цзиньпин 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышты жана Кыргызстандагы мамлекетчилер сапарын жеңиштүү аяктады.
0: Ши Цзиньпин Египеттин маалымат аралжыларында аптырдуу макала жарыялады.
1: Ли Чанг АКШ жөнүндө соода мамлекет комитети иш билгилер кеңешинин өкүлдөр тобу менен жолугушту.
0: Көптөгөн мамлекет ишмерлери төрага Ши Цзиньпиндин Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүнө тилгир баа беришти.
1: Телекөрүүчүлөр, бүгүнкү жаңылыктарыбыз 40 мүнөт. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр. Жергиликтүү убакыт 9-айдын 1-чи күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер башчылар кеңешинин 26-жылкы жыйналышына катышты. Си Цзиньпин Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет жетекчилери менен чогуу сүрөткө түштү. Артынан башчылар кеңеши жыйналышына катышты. Ары Шанхай кызматташтык уюмунун ого бетер жогору сапатта өнүгүүсүн ишке ашырууну түртмөктөйлү аттуу зарыл сөзүн сүйлөдү. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл Шанхай кызматташтык уюму курулгандыгынын 25 жылдыгы. 25 жыл алдында суук мамиле согушунун терең сабагы, үштүрдүү күчтүн иш жүзүндө үпкүсү, ар кайсы мамлекет элинин тынычтык жана өнүгүүгө болгон кызуу күчтүү үмүтүнө беттенгенде эл укук, коопсуздук, өнүгүү кызыкчылыгын коргоо район мамлекеттеринин жалпылай ортак таарымына айланган. Шанхай кызматташтык уюму ушул себептүү кырдаал муктажына шай бардыкка келген, ары күчтүү жашоо күчүн күндөн күнгө көрсөтүүдө. 25 жылдан бери Шанхай кызматташтык уюму өзгөчө тарыхый барышты басып өттү. Эң олуттуу өнүгүү жетишкендиги дүйнө боюнча жери эң кеңири, жан саны эң көп, өнүгүү мүмкүнчүлүгү эң чоң жаңыча район кызматташтык уюмуна секинде байланганы. Эң баалуу уруху байлыгы өз ара шенген, өз ара пайда жеткирген, тең барабар, кеңешкен, көп түрдүү маданиликти урматтаган, ортогу өнүгүүнү көздөгөн Шанхай урухун жаратуучул ортого коюу жана баштан бойго моюн сунганы. Эң зарыл кызматташтык тажрыйбасы ынтымак түзбөгөн, каршылашпаган, үчүнчү жакка каратылбаган туура чогуу өмүр сүрүү жолун таап, район мамлекеттеринин ортог мекен жайды кол кармашып куруусун түртмөктөгөнү болду. 25 жылдан кийинки бүгүнкү күндө дүйнөдө 100 жылдык өзгөрүү басым илгерилип, сүйлөшүү менен тиркешүү, ортог жеңишке жетүү менен натыйжасыз таймашуу, көп тараптуулук менен сыңар жактуулуктун чечкин таймашы, согуш туманы алыс кетпеди. Адамзаттын келечек тагдырына байланыштуу төрт кошкондо турганда Шанхай кызматташтык уюму тарыхый жоопкерчиликти батыл аркалап, тарых багытын белсемдүү жетектеши керек. Си Цзиньпин төмөндөгүдөй төрт жактоону ортого койду. Биринчи, өнүгүүнү алдын корунга коюуда бекем туруп, ортог гүлдөнүү келечегин ачсак. Жалпылай нарык жеткирген, сыйымчыл экономиканы жер шаарлаштырууну демилгелеп, соода, каржы салуу, байланышты шыдырлаштыруу, энергия, байлык сыяктуу жөрөлгөлүү салалар кызматташтыгын бекемдеп, жасанды акыл жөндөм, санарып экономикасы, жашыл чарба, жашыл кент түшүмдөрү сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалар кызматташуусун кеңиртип, район кызматташтыгынын терең нактылуу болушун, сапатын жогорулатып, даражасын көтөрүүнү түртмөктөсөк. Жүнгө тарап Шанхай кызматташтык уюмун бир алкак бир жолду жогору сапатта ортог куруу, жер шаары өнүгүү демилгесин иш жүзүндө көрсөтүүдөгү алдыңкы район деп карайт. Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика талкуусу, айыл чарба көргөзмөсү сыяктуу кыймылдарды уландуу жакшы өткөрүп, Шанхай кызматташтык уюму мамлекеттерине бет алып, эл аралык жасанды акыл жөнөм колдонуу кызматташтык борборун куруп, тенчинде жүнгө Шанхай кызматташтык уюму чек ара ооз экономика кызматташтык борборун куруп, келечек 3 жылда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер менен бирге 100 илим техника кызматташтык түрүн жолго коет. Экинчи, коопсуздукту зарыл билүүдө бекем туруп, жалпы беткей коопсуз чөйрө жарассак. Жөрөлгөлүү жана жөрөлгөгө жатпаган коопсуздук үкүсүнө тең талашууну биргелки жоспорлоп, үчтүрдүү күч, мамлекет алкыган уюмдуу кылмыштарга, баңгизат алакчылыгы жана телеграф алдамчылыгына соку уруп, маалымат, био, аалам мекиндик коопсуздугу кызматташтыгын күчөтүп, сырткы күчтөрдүн ар кайсы мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүү, саясий коопсуздугуна зыян салуу, район туруктуулугун бузуусунан катаң сактансак. Жүнгө ар кайсы жак менен ортог, универсал, кызматташкан, сызыл уланган коопсуздук карашын иш жүзүндө көрсөтүп, Шанхай кызматташтык уюмун жер шаар коопсуздук демилгесин иш жүзүндө көрсөткөн зарыл өрүш кылып чыгууну каалайт. Жүнгө Шанхай кызматташтык уюму 4 коопсуздук борборун эртерээк ишке кириштирип, мүчө мамлекеттердин коопсуздук үкүсү жана капшаптарга тең талашуу жөндөмүн жогорулатуусун колдойт. 3. Адамды негиз кылууда бекем туруп, урпактан урпакка уланган достук түпкү негизди бекемдесек. Ар кайсы мамлекеттердин тарых, маданият

0: коомдук түзүм, өнүгүү баскычындагы өзгөчөлүгүн биргелки жоспорлоп ойлошуп, закон чыгаруу аппараты, саясий партия, мектеп, акыл кампасы, кирхана, маалымат аралчылары сыяктуу кызматташтык торун куруп, эл арасындагы карым каттоону илгери сүрүп, мүчө мамлекеттердин ынак коңшу, жакын достугуна жашоо күчүн кошсок. Жүнгө тарап ар кайсы тараптар менен чогуу жер шары маданилик демилгесин түзөлөштүрүп, Шанхай кызматташтык уюму ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык комитети сыяктуу элдик досторчу аппараттардын ан сайын чоң ролун көрсөтүүсүн колдоону каалайт. Жүнгө тарап Жүнгө Шанхай кызматташтык уюму негиз агартуу кызматташуу борборун курат. Ары Коңзы Шөйяны, Лубан устаканасы сыяктуу түрлөр аркылуу алмаштыруу, өз ара өрнөк алуу, эл ырайын жалгоо көпүрөсүн уландуу курууну каалайт. Төртүнчү. Сүйлөшүү кеңешүүдө бекем туруп, тең барабар тартиптүү жөнгө салууну кемелдендирсек. Чоң кичик мамлекеттер бирдей тең барабар болууда бекем туруп, район иштерин ортак кеңешип, чогуу талкуулоо, ортоктукту чогултуу, айырманы жоюуда бекем туруп, кайчылык жана ажырымдарды сүйлөшүп кеңешүү аркылуу ылайыктуу бир жактуулук кылып, ортак капшаптарга көп тараптуу шайкешип тең талашсак. Жөнгө тарап Шанхай кызматташтык уюмунун жер шарын жөнгө салуу демилгесин иш жүзүндө көрсөтүү боюнча үргүлүү кызматташтыкты кулаш жайдыруусун колдойт. Шанхай кызматташтык уюмунун жүгүртүлүү механизмин уландуу кемелдендирип, чара белгилөө жана аткаруу өнүмүн жогорулатат. Максат жолу бир ан сайын көптөгөн мамлекеттердин өнөктөштөрдөн болуп, район жана жер шаар жөнгө салуусуна ортак катышуусун тосуп алат. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жүнгө ар кайсы жак менен чогуу Шанхай руху туусун уландуу бийик көтөрүп, Шанхай кызматташтык уюмунун келечек 10 жылдык өнүгүү стратегиясын жүзөлөштүрүп, ан сайын жогору сапатта өнүгүүнү чымырканып ишке ашырып, адамзат тагдырлаш ортак толкусун курууну түртмөктөгү ан сайын чоң салымдарды кошууну каалайт. Шанхай кызматташтык уюмунун кезекчи төрага мамлекети Кыргызстан зунтуну Жапаров жыйналышты башкарды. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет Белоруссия зунтуну Лукашенко, Индия зунтуну Моди, Иран зунтуну Пезишкиян, Казакстан зунтуну Токаев, Пакистан зунтуну Шахбаз, Орусия зунтуну Путин, Тажикстан зунтуну Рахмон, Өзбекистан зунтуну Мырзаёев. Ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Эрмек Баев катарлуулар катышты. Жыйналышка катышкан мүчө мамлекеттин жетекчилери Шанхай кызматташтык уюму курулган 25 жылдан бери колго келтирилген өнүгүү жетишкендиктерин толук турактандырып, Шанхай кызматташтык уюму район коопсуздугу гүлдөнүүсүн зарыл кепилет менен камдап, жер шары туруктуулугу жана экономика өнүгүү уул таштарынын бирине айланды деп карашты. Ар кайсы жак Жүнгөнүн куруучу мүчө мамлекети катары уюм өнүгүүсүн түртмөктөгү көрсөткөн зарыл салымдарын алкууга алып, 2025 жылдык Тенжин башчылар жыйналышындагы стратегиялуу долбоорду дилгир жүзөлөштүрүп, Шанхай рухун уландуу даңазалап, механизм курулушун жакшыртып, саясий жакта өз ара ишенүүнү күчөтүп, соода, каржы салуу, илим техника, энергия, акча мамиле, өндүрүү, кандоо чынжыры, байланышты шытырлаштыруу сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, эл ырайын жалгоон арттырып, жаңгектеги коопсуздук капшабына кол кармашып тең тайлашып, түбөлүк тыныч, ортак өнүгүү жаңы барагын уландуу жазууга макул болушту. Башаламандашып чиелешкен эл аралык кырдаалга карата Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер ынтымакташып көмөктөшүп, уюмдун таасир күчүн жогорулатып, ого бетер калыс, ылайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөп, өз району жана дүйнөнүн тынычтык, туруктуулук гүлдөнүүсүндө ого бетер зор ролун көрсөтүүсү керек. Мүчө мамлекеттердин жетекчилери Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер башчылары кеңешинин Бишкек үндөсүнө кол коюп ары жарыялап, Шанхай кызматташтык уюму баш мыйзамы келишимине, коопсуздук үкүсү жана капшаптарга тең талашуу универсал борбору мыйзамына, баңгизатка тыюу салуу борбору мыйзамына түзөтүү киргизүү жана толуктоону тастыктап, коопсуздук, экономика, адамгерчилик кызматташуусу жана уюм курулушун күчөтүү сыяктуу 28 парча табылга бюджетин кабылдады. Жыйналыш Пакистандын 2026 жылдан 2027 жылга чейинки Шанхай кызматташтык уюмунун кезекчи төрагалык милдетин аркалоосун бекитти. Цай Чи, Ван Йи катарлуулар жогоруда айтылган кыймылдарга катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 9 айдын 1-чи күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бишкекте Шанхай кызматташтык уюму кошулган жыйналышына катышты. Ары тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көбүлдашуусун чогуу демилгелеп, ан сайын калыс ылайыктуу жер шаар жөнгө салуусун ишке ашыруу аттуу темада зарыл сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Бул жолку жыйын бирке мамлекеттер уюмунун ролун көрсөтүп, көбүйүлдүү дүйнө курууга үйрүлүп, Шанхай кызматташтык уюмунун жер шаары жөнгө салуусун ысылаат кылып, кемелдендирүүдөгү доор көтөрүмдүүлүгүн айгинеледи. Учурда дүйнөдө 100 жылдык өзгөрүү кырдаалы бачымдап, зорогердик, бир жактуулук, корукчулук агымга каршы жүрүүдө. Бирок көп сандагы мамлекеттер үстөмдүк саясийни

0: бир демил келет. Ээлик укук тең барабар болуу өзара урматтуу түпкү принцип. Тең салмактуу тартиптүү болуу закон аркылуу башкарууга моюнсунуу талашсыз талап. Көп тараптуулук сүйлөшүп кеңешүү алгылыктуу жол. Өзара нарп жеткирип орток жеңишке жетүү, жалпылай нарп жеткирип сыйымчыл болуу өнүгү багыты. Ар кайсы мамлекеттер мейли чоң кичик, күчтүү алсыз, кембагал бай болсун, баардыгынын укугу тең барабар, мөрттө тең барабар, эрежеде тең барабар болууда бекем турсак. Жер шары түштүк мамлекеттери көп уюлду түзүлүштүн зарыл курамдык бөлүгү, ары көп уюлдашууну жылыштатуудагы алгылыктуу күч. Эл аралык иштердеги өкүлдүк мүнөзүн жана сөз сүйлөө укугун жогорулатсак, адамзаттын ортоктук наркын даңазалап, кош өлчөм бөлүнүп алуу, кийлигишүү, өктөмдүк токой эрежесинен баш тартып, эл аралык байланышты закон аркылуу башкарууну жылыштатсак, чоң мамлекеттер өзгөчө баш болуп эрежени сактап, закон аркылуу башкарууга маани берип, жер шары мүнөздүү кыйын маселелерге кызматташып тең тайлашсак. Дүйнөдөгү иштерди ар кайсы мамлекеттер кеңешип бүтүрүү, эл аралык эрежени ар кайсы мамлекеттер орток түзүп бекитүүдө бекем турсак, БМУнун бедели жана жашоо күчү кайра күчөтүүгө муктаж. Түрдүү жер шары жана райондун көп тараптуу механизми ого бетер шайкештүү жогору өнүмдө болууга муктаж. Өнүгү кеңеш темасына үйрүлүп, ачып жиберүү кызматташтыгында бекем туруп, санарып жана акыл жөндөм жаракасын бүтөп, техника көңтөрүшү жана өнүгү табылгаларынын ар кайсы мамлекет элине нарп жеткирүүсүнө өбөлгө түзүү керек. Ши Цзиньпинь мындай көрсөттү. Шанхай кызматташтык уюму 25 жылдык өнүгүү аркылуу чоң мамлекеттер ортосундагы, коңшу мамлекеттер ортосундагы, чоң кичик мамлекеттер ортосундагы байланыштын үлгүсүн жеңиштүү тургузуп, жер шарындагы жарымга жуук жан сан жана төртөн бүрүлүш экономика тулку мөлчөрүнүн өнүгү бирикмек үчүн жеңиштүү уютту. Ан сайын ынтымакташкан, ан сайын жашоо күчүнө ээ Шанхай кызматташтык уюму дүйнөнүн көп уюлдашуусун жылыштатууга бүткүлдө ан сайын чоң күч кошо алат. Ар кайсы жактар тарык чоң кырдаалын игерип, доор жоопкерчилигин аркалап, адамды негиз кылууну таканчыктап, аракет жетекчи багытында бекем туруп, тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көп уюлдашуусун чогуу демилгилеп, ан сайын калыс ылайыктуу жер шары жөнгө салуусун ишке ашырууну түрткмөктөп, адамзат тагдырлаш ортоктуксун курууну колгармашып түрткмөктөсү керек. Ши Цзиньпинь Шанхай кызматташтык уюм ролун ан сайын жакшы көрсөтүү жөнүндө 3 сунушун ортого койду. Биринчи, Шанхай кызматташтык уюм күчү аркылуу Азия Европа чоң кургактыгынын гүлдөнүп орток өркөндөөсүн түрткмөктөсөк. Артыкчылыктарды уланды көрсөтүп, мүмкүнчүлүктөрдү казып, бир алкак бир жолу жогору сапатта чогуу куруу аркылуу Азия Европа чоң кургактыгынын көп артуу уюлун жалгап, өз ара жөндөм уйгарып, бири бирибизди ийгиликке жеткирип, чогуу мөрт жаратып, гүлдөнүүдөн чогуу баарлансак. Экинчи, Шанхай кызматташтык уюму акылы аркылуу жер шары түштүк мамлекеттердин өнүгүп зоройюусун түрткмөктөсөк. Шанхай рухун даңазалап, Шанхай кызматташтык уюму кошулган өнөктөштөрүн ынтымакташтырып жана кеңиртип, чогуу тынчтык үчүн үн катып, өнүгүү үчүн күч чогултуп, кызматташууга көпүрө салып, орток жеңишке жетүүгө жол салсак. Үчүнчү, Шанхай кызматташтык уюм аракети аркылуу жер шарын жөнгө салуу ысылаатын кемелдендирүүнү жетектесек. Өнөктөш болуп ынтымак түзбөдө, сүйлөшүп каршылашпоодо бекем туруп, орток кеңешүү, орток куруу, орток баарланууда бекем туруп, ар кайсы мамлекеттердин жер шарын жөнгө салууга тең барабар катышуусун, жалпылай нарп алуусун түрткмөктөсөк. Шанхай кызматташтык уюмунун кезекчи төрага мамлекети Кыргызстандын зунтуңу Жапаров жыйналышты башкарды. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет Белоруссия зунтуңу Лукашенков, Индия зунтуңу Моди, Иран зунтуңу Пезишкиян, Казакстан зунтуңу Токаев, Пакистан зунтуңу Шахбаз, Орусия зунтуңу Путин, Тажикстан зунтуңу Рахмон, Өзбекстан зунтуңу Мирзиёев, Монголия, Азербайджан, Армения, Египет, Лаос, Түркия, Вьетнам, Того сыяктуу чакырылган башка мамлекеттердин жетекчилери, ошондой эле БМУнун баш катчысы Гутерес катарлуу эл ара жана район уюмунун жооптуулары катышты. Жыйналыш башталууда мурда Ши Цзиньпинь Жапаровдун жыйналышка катышкан өкүлдөр тобу башчылары үчүн өткөргөн тосуп алуу сыйына катышты. Ары коллектив сүрөткө түштү. Цайчи, Ваңи катарлуулар жогордагы кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунун ан сайын жогору сапаттагы өнүгүн ишке ашыруусун түрткмөктөйү аттуу борбордук теле тез баламасын жарыялады.
0: Жергиликтүү убакыт 8-нче айдын 31-нче күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Бишкекте 2026-жылдык Шанхай кызматташ

0: достық ұйымы басшылар жиналысына қатысқан мезгілде Орусия зұңтыңы Путинменен жолығышты. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл 5-чи айда өзүңүз Жүнгодо жеңиштүү мамлекеттер сапарында болдуңуз. Биз стратегиялуу бийиктиктен жана алыс көңүлдөн эки мамлекет байланышын ан сайын жогору сапат, ан сайын жогору деңгээлде өнүктүрүүгө жетектөөнү орундаштырып, жаңы кырдаалда Жүнгө Орусия арасындагы кызматташтыгын тереңдетүүдө ортак таанымга келгенбиз. Эки мамлекеттин негизги башкаруу тармактары дилгир жүзөлөштүрүп, көптөгөн табылгаларды колго келтирди. Биздин стратегиялуу жетектөөбүз жана эки тараптын ортак чымырканысында Жүнгө Орусия байланышынын негизи ого бетер бекемделип, арымдары ого бетер басмырт болуп, болочоктун ого бетер жаркын болооруна ишенем. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Учурда дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаалы бачымдап, эл аралык кырдаалдагы анык эмес, алдын болжоо кыйын факторлор көрүнүктүү артууда. Бирок ар кайсы мамлекет элинин тынычтык, өнүгүү, кызматташуу, ортак жеңишке жетүүгө болгон талпунуусу өзгөрбөдү. Шанхай кызматташтык уюму район туруктуулугун коргоо, район өнүгүүсүн илгери сүрүү зарыл ыйык милдетин аркалоодо. Жүнгө Орусиянын өз ичине алган ар кайсы тараптар менен чогуу уюмдун өнүгүү чоң планын ортак кеңешип, уюмдун туруктуу алыска жүрүүсүнө күч кошуп, жер шаарын жөнгө салуу ысылаатын жетектеген тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көбүлдашуусун жылыштаткан күчтөрдү зоройтууну каалайт. Путин мондай билдирди. Чайпалган татаал эл аралык кырдаалга карата Орусия Жүнгө жалпы бетке стратегиялуу көмөктөштүгүн сызыл тереңдетип, тең барабар өзара ишенишүү, өзара колдоо көрсөтүүдө бекем туруп, ар кайсы сала кызматташуулардын өнүгүүсү тез болуп, Орусия Жүнгө байланышы мамлекеттер арасындагы байланыштын үлгүсүнө айланды. Орусия жак Жүнгө жак менен жогору катмардагы карым каттоону сактап, соода, энергия, өнөр жай, каттоо сыяктуу салалардагы кызматташууларды күчөтүп, адамгерчилик алмаштырууну тыгыздаштырып, эки мамлекет байланышын түртмөктөөдө токтоосуз жаңы табылгаларды колго келтирүүнү каалайт. Ар кайсы жактын ортак чымырканысында Шанхай кызматташтык уюму зарыл эл аралык таасир күчкө, жандуу жогору өнүмгө ээ район кызматташтык өрүшүнө айланды. Орусия Жүнгө уюм ичиндеги ынтымактуу кызматташууларын токтоосуз күчөтүп, жетектөө ролун көрсөтсөк. Орусия жак Жүнгө жак менен Бириккен мамлекеттер уюму, алтын кыш механизми, 20 мамлекет тобу сыяктуу көп жак механизмдеги шайкешүүлөрүн күчөтүп, Жүнгө жактын Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму жетекчилер бейрасмий жыйналышын жакшы өткөрүүсүнө колдоо көрсөтүп, дүйнөнүн тынычтыгын, туруктуулугун, гүлдөнүүсүн чогуу коргоону каалайт. Эки мамлекет башчылары дагы ортак көңүл бөлгөн эл аралык район маселелери жөнүндө пикир алмаштырды.
1: Жергиликтүү убакыт 8 айдын 31 күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бишкекте 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышкан мезгилде Өзбекстан зуңтуңу Мырзаёев менен көрүштү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл Жүнгө Өзбекстандын жалпы беткей стратегиялуу өнөктөш байланыш тургузгандыгынын 10 жылдыгы. Биздин ортак жетектөөбүздө эки мамлекет байланышы сызыл сапатын жогорулатып, даражасын арттырып, ар сала кызматташтыгында мол табылгалар жаралып, Жүнгө Өзбекстан тагдырлаш ортак толку курулуш жетишкендиктери көрүнүктүү болду. Жүнгө Өзбекстан менен чогуу стратегияда өз ара ишенүүнү бекемдеп, өз ара нарк жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип, Жүнгө Өзбекстан байланышынын жаңы 6-10 жылын ортак жаратууну каалайт. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, Жүнгө жактын Жүнгө Өзбекстан достугун тереңдетүүгө күч жумшоо майданы өзгөрбөйт. Мурдагыдай эле Өзбекстандын өз мамлекет абалына ылайык келген өнүгүү жолунда жүрүүсүн колдойт. Эки тарап кол кармашып чымырканып, эки мамлекет кызматташтыгына чоң күч чыгарсак, Жүнгө Кыргызстан Өзбекстан темир жол курулушун жогору сапатта жылыштатып, жасанды акыл жөндөм, какырлашууну жөнгө салуу сыяктуу кызматташууларды кеңиртип, өз ара нарк жеткирип, ортак жеңишке жетүүдө бекем турсак, эки мамлекеттин жергиликтер алмаштыруу кызуу абалын улантып, өз ара маданият борборун курууну бачымдатып, агартуу, кембагалдыкты азайтуу сыяктуу салалардагы кызматташууну кеңиртип, эл көңүлүн жалгоону илгерилесек, эки тараптын закон аткаруу коопсуздук кызматташтык механизмин жакшы колдонуп, үч түрдүү күчкө күч бириктирип, соку берип, коопсуздук коргоону линиясын бекемдесек, Шанхай кызматташтык уюмун куруучу мүчө мамлекеттер катары Жүнгө Өзбекстан эки мамлекет тенчин башчылар жыйналышындагы табылгаларды жакшы жүзөлөштүрүүнү ортак түртмөктөп, райондун ортак гүлдөнүү өнүгүүсүн илгерилесек. Мырзаёев мындай билдирди. Жүнгө өзүңүздүн жетекчилигиңизде үзгүлтүксүз олуттуу өнүгүү жетишкендиктерин колго келтиргенин, бекем ишениш менен жер шаар мүнөздүү капшаптарга тең тарашканын кызыл кутуктайм. Өзбекстан тарап Жүнгөчө замандаштыруунун жаркын келечегине толук ишениш байлады. Өзбекстан Жүнгө эки мамлекеттин достугу терең, баштан аяк бири-бирин түшүнүшүп, өз ара колдошуп келет. Өзүңүздүн алысты көрөгөн белгиликтүүлүгүңүз Өзбекстан Жүнгө байланышы үчүн керен терибел ачып, тараптар асала кызматташтыгынын жалпы беткей өнүгүсүн жетектеди. Өзбекстан Жүнгө менен болгон байланышты тапчылбай өнүктүрөт. Эл аралык кырдаал өзгөрүү сайынан эч кандай өзгөрбөйт. Жүнгө менен чогуу саясий өз ара ишенүүнү тереңдетип, соода каржы салууну кеңейтип, айыл чарба, каттоо, энергия, кендишим, илим техника сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, адамгерчилик алмаштыруусун илгери сүрүп, үч түрдүү күчкө чогуу соку берип, тараптар байланышынын ан сайын зор өнүгүсүн түртмөктөөнү каалайт. Өзбекстан бир Жүнгө принцибин бекем коргойт. Сиз ортого койгон төрт чоң жер шаар демилгеңизди жогору даражада моюндайт. Жүнгө менен чогуу кол кармашып, Шанхай кызматташтык уюму өнүгүсүн түртмөктөп, эл аранын калыс адилеттүүлүгүн чогуу коргоону каалайт.
0: Жергиликтүү убакыт 8-айдын 31-чү күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бишкекте 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышкан мезгилде Моңголия зунтуңу Хурул Сух менен жолугушту. Ши Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Жүнгө Моңголия тоо суулары туташкан жакын кошуналардан тынычтыкта чогуу өмүр сүрүү, өз ара жардамдашуу, кызматташып ортак жеңишке жетүү баштан бойго эки мамлекет байланышынын негизги агымы жана түпкү түсү. Жүнгө тарап Жүнгө Моңголия байланышын улантуу айлана тышкы иштер зарыл ордуна коюп, Моңголия тарап менен чогуу стратегияда өз ара ишенишүүнү бекемдеп, өз ара нар жеткирип кызматташууну тереңдетип, эл ырайын жалгоону илгери сүрүп, эки мамлекеттин жалпы бетке стратегиялуу өнөктүктүк байланышына ан сайын көп жашоо күчүн кошуп, Жүнгө Моңголия тагдырлаш ортоткусун курууну түртмөктөйт. Ши Цзиньпин мыналарды бышыктады. Тараптар Жүнгө Моңголия байланышын өнүктүрүү саясий негизин бекемдеп, бири биринин мамлекет өз алдынчалыгы, ээлик укугу жана территория бүтүндүгүнө урмат кылып, бири биринин өзөктүү кызыкчылыгына жана орчундуу көңүл бурууларына урмат кылсак, Жүнгө Моңголия менен чогуу өнүгүү стратегиясын жалгоону күчөтүп, соода байланышты шилдирлаштыруу сыяктуу жөнөкөйлүү кызматташтыкты жылыштатып, жашыл кеңчилик, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалардагы кызматташтык мүмкүндүгүн казып, ан сайын көп өз ара пайда жеткирүү кызматташтык артуу түйүнүн жаратып, өзүбүздүн замандаштырууну ишке ашыруу жолубузда кол кармашып чогуу жүрүүнү каалайт. Моңголиянын Жүнгө каржылашкан кирканалардын закондуу укук талабын чыныгы коргоосун үмүт кылат. Тараптардагы көп жактылуу шайкештирүү жана шайкешүүнү күчөтүп, жер шаары мүнөздүү капшаптарга ортак тең тайлашса. Хурул Сух мындай билдирди. Моңголия менен Жүнгө жакшы дос, жакын кошуналардан. Мейли эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, эки мамлекет баштан бойго өз ара урматтаган, өз ара ишенген, анак коңшу жакшы достордон болуп келет. Жүнгөнүн өнүгүүсү айланадагы мамлекеттерди олуттуу кезмет менен камдап, Азия жана дүйнө өнүгүүсүн жетектейди. Жүнгө менен болгон достук кызматташууну тереңдетүү Моңголия тышкы иштер саясатынын башкы фаңжына. Моңголия Жүнгө менен саясийде өз ара ишенүүнү үзгүлтүксүз бекемдеп, каржы салуу, өнөр жай, айыл чарба сыяктуу жактардагы кызматташтыкты тыгыздаштырып, эки мамлекет байланышынын токтоосуз жаңы секиге чыгуусун түртмөктөөнү каалайт. Моңголия жак бир Жүнгө принцибин бекем аткарат. Тайвань Жүнгө территориясынын айрылбас бир бөлүгү. Шинжанга, Шизанга, Шанганга катыштуу маселелердин баары Жүнгөнүн ички иши. Сиз ортого койгон төрт чоң жер шаары демилгеңиз менен адамзат тагдырлаш ортотулгу түшүнүгү, дүйнөнүн тынычтык, коопсуздугун коргоо, сызыл өнүгүүнү илгери сүрүү жер шаары мүнөздүү капшаптарга тең тайлашууда зарыл маңызга ээ. Моңголия жак Жүнгө жак менен чогуу иш түзүндө көрсөтүүнү каалайт. Цайчи, Ваңи катарууларга жогорудагы жолугушууларга катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 9-айдын 1-чү күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин айымы Пэн Лиюань Бишкекте Кыргызстан зунтунун айымы Жапарова өткөргөн 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышы айымдар коллектив кыймылына катышты. Пэн Лиюань Ала Арча мамлекеттик конок сарайга жетип барганда Жапарова кызуу тосуп алды. Пэн Лиюань байланыштуу мамлекет жетекчилеринин айымдары менен Кыргызстан улуттук маданият көргөзмөсүн көрдү. Ары чогуу эстелик сүрөткө түштү. Артынан адабият көркөмөнөр оюндарын көрдү. Пэн Лиюань Кыргызстан көркөмөнөрчүлөрүнүн Жүнгөгө келип оюн коюп алмаштырып, Жүнгө көрөрмөндөрүнүн Кыргызстандын мол түркүндүстүү улуттук маданиятын сезинүүсүнө өбөлгө түзүүсүн тосуп алабыз деп билдирди.
0: Жергиликтүү убакыт 9-айдын 1-чү күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышуу жана Кыргызстанга болгон мамлекетчилер сапарын жеңиштүү аяктатты. Бишкектен аттанаарда Кыргызстан зунтунун ийиси Касым Алиев катарлуулар учак жайга барып аттандырды.

0: Тогузунчу айдын биринчи күнү Египетте мамлекет иштери сапарында болуу үчүн Каирге баруу алдында мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Египет пирамида гезити, Кабар гезити, Республика гезитинде бороон чапкында чогуу болгон 70 жыл эркиндүү күрөшкөн жаңы сапар аттуу темада автордуу макала жарыялады. Ши Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Жүнгө менен Египет бирдей маданий байыркы мамлекеттерден, баары адамзат коомунун өнүгүүсүнө баалуу руху байлыктарды жана жаркын маданият көхөрлөрүн арнады. Жүнгө Египет эки чоң маданийлик өз ара алыс болгону менен бири бирине суктанып келет. Байыркы жибек жолу миң жылга уланып, достук карым каттуу арымы эзелден токтоп калбады. 70 жыл алдында Жүнгө менен Египет расмий дипломатик байланыш орнотуп, Жуңхуа эл республикасынын араб жана Африка мамлекеттери менен болгон достук кызматташуу дарбазасы ачылды. 70 жылдык бороон чапкында Жүнгө Египет байланышы эл аранын өзгөрмөлүү сынактарын башынан өткөрүп, баштан бойго багыттан тайбай, касиетин өзгөртпөй, кыймылдаткыч күчүн төмөндөтпөй, Жүнгө араб мамлекеттери, Жүнгө Африка коллектив кызматташтыгынын үлгүсү жана өнүгүп жаткан мамлекеттердин досторчо чогу болуп, ынтымакташып шайкешүүсүнүн типик үлгүсүнө айланды. Жүнгө менен Египет баштан бойго бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган жакын агайын, кызматташып ортак жеңишке жеткен ишенчиликтүү өнөктөш, достошуп өз ара өрнөк алган жеңиштүү типик үлгү. Тең барабар болуп өз ара ишенген чынчыл достор. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жүнгө Египет эки мамлекет өнүгүп жалчуунун алалтуу мезгилинде турууда. Жүнгөнүн 15-чи 5 жылды баштоосу жакшы болуп, жүнгөчө замандаштыруу жаңы ырдаанын күрөшүп жаратууда. Египеттин жаңы республика курулушу дүркүрөп өнүгүп, 2030 эң сөзүнө карай кеңири арым таштоодо. Жүнгө Египет менен чогу жалпы бетке стратегиялуу өнөктөштүк байланышты тереңдетип, Жүнгө Египет тагдырлаш орто толку курулушун жылыштатып, замандаштырууну кол кармашып, ишке ашырууну каалайт. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгө Египет эки тарап өз ара ишенишүүнү илгердетип, бири биринин өзөктүү кызыкчылыгы жана олуттуу көңүл бурууларын уланды колдошуп, ар сыла ар катмарда алмаштыруу кызматташууларын тыгыздаштырып, Жүнгө Египет достугунун күчөлөө таягын урпактан урпакка улансак, өз ара пайда жеткирип, ортоо жеңишке жетип, кол кармашып, өнүгүү үлгүлөрүнөн болуп, өнүгүү стратегиясын жалгоону тереңдетип, бир алкак бир жолду жогору сапатта ортоо куруп, кызматташуу көмүскө күчүн дилгир казып, нактылуу кызматташтык тербелин кеңиртип, Жүнгө Египет өз ара пайдалуу кызматташтыгы үчүн соолбоз кыймылдаткыч күч кошсок. Ар ким өз кооздугун айкинелеп, маданийлик алмаштыруунун үлгүсү болуп, агартуу, саякат, илим техника, саламаттыкты сактоо, дене тарбия сыяктуулардагы алмаштыруу кызматташуусун тереңдетип, эки мамлекет элинин өз ара билишүү, өз ара жакын өтүү байламтасын чың тартып, Жүнгө Египет жалпы бетке стратегиялуу өнөктөштүк байланышына өзгүлтүксүз жаңы аракет энергиясын кошуп, адамзат тагдылаш ортоотулгусун куруну түртмөктө үчүн ого бетиргөп маданийлик күчүн чогузсак. Ийин тиреп алгылап, калыс адилеттүүлүктү коргогон көчүрмөндөрдөн болуп, чыныгы көп тараптуулукту иш жүзүндө көрсөтүп, көп тараптуу көмөктөшүүнү күчөтүп, төрт чоң жер шары демилгесин чогуу жакшы түзүлөштүрүп, дүйнөнүн тынчтыгы, туруктуулугун дилгир коргоп, эл аранын калыс адилеттүүлүгүн коргосок. Кол кармашып бир максатта болуп, Жүнгө араб, Жүнгө Африка кызматташтыгынын жетектөөчүсү болуп, Жүнгө Египеттин бышып жетилген кызматташтык үлгү көрсөтүү таасирин кеңиртип, Египеттин араб дүйнөсү менен байланышкан, Африка чоң курактыгына таасир көрсөткөн өзгөчө район артыкчылыгын көрсөтүп, Жүнгө араб 5 чоң кызматташтык түзүлүшүн куруу, Жүнгө Африка замандашкан 10 чоң өнөктөштүк аракетин кол кармашып жылыштатууну терең түзөлөштүрүп, Жүнгө араб, Жүнгө Африка кызматташтыгынын доору менен тең илгерилеп, байсалдуу узакка жүрүүсүн түртмөктөсөк. Ши Цзиньпин мындай билдирди. Жүнгө Египет менен чогу алгачкы мүдөөнү унутпай, мурдагыларга мурасты кылып, кийинкилерге жол ачып, гүлдөнүү жолунда бири бирин колдоп, эркиндүү алгылап, өз мамлекетибиздин өнүгүүсү жана эки мамлекет байланышынын аан сайын кооз келечегин чогуу жаратууну каалайт.
1: Гоуян зуңлиси Ли Чан биринчи күнү түштөн кийин Бээжинде АКШ Жүнгө соода мамлекеттик комитети иш билгилер кеңешинин өкүлдөр тобундагылар менен жолугушту. Ли Чан мыналарды билдирди. Быйыл 5-нче айда төрага Ши Цзиньпин зуңтуң Трамп менен Бээжинде жолугушуп, бир түркүм зарыл ортук таанымдарда тил табышты. Жүнгө АКШ менен чогуу эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүнө урмат кылып, өз ара нарт жеткирүү кызматташтыгын кеңейтип, Жүнгө АКШ тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышын түртмөктөөнү каалайт. Жүнгө АКШнын экономика соода кызматташтыгын күчөтүүсү тараптардын ички муктажы, ошондой эле туура тандоосу. Жүнгө АКШдан Жүнгөгө келген кирхандардын ылайыктуу талабын чечүүнү дилгир түртмөктөн каалайт. Ошондой эле АКШнын Жүнгө тарапынын көңүл бөлгөн маселелерин чаныгы чечүүсүн үмүт кылат. АКШ Жүнгө соода мамлекет комитетинин өзүндүк таасир күчүн уланды көрсөтүп, Жүнгө АКШ байланышынын туруктуусу сызыл өнүгүүсүн илгери сүрүүсүн үмүт кылат. АКШ тараптын ишмерлери мыналарды билдирди. АКШ соода өнөр жай саласындагылар Жүнгөнүн экономика өнүгүү келечегине карата ишенишке толду. Жүнгөдө уландуу терең тамыр тартып, Жүнгөгө каржы салымын кеңиртип, АКШ Жүнгө байланышында куруш мүнөздүү күч болот. Вужинлонг жолугушууга катышты.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик энергия айдырасын бөлөсүнчө, быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин фотовот генераторлор бирчема тез арта туруп атын сактап, 7-нчи айдын соңуна чейин бүт мамлекет боюнча фотовот электр таратуу генератор суюмдулугу 1 миллиард 286 миллион киловаттка жетип, алгачкы көмүр электрден артып, бүт мамлекеттин электр таратуучу жалпы генераторунун 31.5% ээлеп, мамлекетибиз электр энергия генераторунун 1-10 литр кайнарына айланган. 1-айдан 7-айга чейин бүт мамлекеттин фотовот электр таратуу мөлчөрү 802 миллиард 400 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилдикден 15.5% артып, бүт коомдун электр

0: иштетүү мөлчөрүндө элдин салмагы 13% жеткен. Тактап айтканда, бүт мамлекеттин иштеткен ар 8 киловатт саат электр ичинде 1 киловатт сааттан ашууну фотовольт электрден келген. Учурда мамлекетибиз жер шарындагы эң толук атаандашы күчү эң зор фотовольт чарбачылыгын капташтырып, алгач кадамда 15-5 жыл мезгилинде фотовольт чарбасына байланыштуу каржы салуу көлөмүнүн 2 триллион юандан артуусу мөлчөрлөндү.
1: Бул эки күндө бүт мамлекеттеги орто баштоош мектеп бала бакчалар арт артынан окуу баштап, жер жерлердеги ар кайсы мектептер ирим изилде коопсуздук билимдерин жалпылаштыруу, узун сапарды кайра жүрүү сыяктуу көп түрдүү форматтагы сабак баштоодогу биринчи сабак менен жаңы окуу мезгилин баштады. Күзгү окуу мезгили башталып, бир катар агартуу жаңы чаралары жүзөлөшүп жолго коюлду. Мамлекеттин көп жериндеги орто баштоош мектептер ачык ашкере класска берүү саясатын уландуу тереңдетип, компьютерде каалаганча берүү, коом көзөмөлдөп күбө болуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу окуучулар менен окутуучулар байыргын тегиз бөлүштүрдү. Ушул окуу мезгилинен баштап орто баштоош мектептердин илим сабаканалары иштөө барышында үйрөнүү окутуу түшүнүгүн жалпылаштырып, жаш өспүрүмдөрдүн илим сапасын жалпылай жогорулатат. Быйыл тайфун бороону, жер көчкү сыяктуу апаттардын таасиринде бир бөлүк мектептердин жатак окутуу жабдуулары зыянга учурады. Азыр Гуаңши, Хэнчжоу, Шизан, Рыказы сыяктуу апатка кабылган райондогу окуучулар жаңы окуу мезгилин маалында баштады.
0: Шизан Жилон ооданы жер көчкү апатынын кооптун аралтып куткаруусуна 7 күн болду. Бүгүн түштө мурда саат 9:55 Шизан автоном району Рыказы шаардык коом коопсуздук идарасы, Жилон чек арасы бөлүмчө идарасы көз жумгандарга аза билдирүү кыймылын өткөрүп, жер көчкү апатынын куткаруу нак майданы сыяктууларда тең кадамда өткөрүлдү. Бүгүн ар кайсы кооптун аралтып куткаруу, апаттан куткаруу кызматтары уландуу жылышты атылды. Жилон чек арасындагы апатка учурган өзөктүү райондо куткаруучулар күчтөндүрүлгөн ыңгайдагы радар аркылуу текшерүү жабдуусу сыяктуу жабдууларды колдонуп издеп бири бирден текшерүүнү кулаш жайдырды. Куткаруу жолду чукул шыдырлаштыруу кызматынан чек арасы чөлкөмүн көрүүгө болот. Учурда биринчи түркүмдөгү казуу механикалары суу кечип чек арасындагы издеп куткаруу өзөктүү районуна жетип барды. Бүгүн мамлекеттик коопсуз өндүрүш боюнча чукул абалга тентелешип куткаруу кошуну кесиптик жабдууларды алып Жилон чек арасындагы тосулган көлдү биригип көзөмөлдөп өлчөө группасын уюмдап көзөмөлдө өлчөө алтын эскертүү кызматын жакшы иштеди. Учурда ар кайсы коопсуз жайгаштыруу түйүндөрүндө заттык буюмдар менен камдоо жетерлүү. Доктурлар шаар одан шаарча 3 даражалуу туруу түйүндө туруп, күнүмдүк кыдырып мүнөздөнүү жакшы иштеди. Бүгүн мамлекетибиздин Непалга каратылган 2 түркүмдөгү куткаруу заттык буюмдары Шенжендан ташылды. Бүгүн кечте Катмандууга жетери күтүлүүдө.
1: Эми Учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын Гоуян маалымат ишканасы бүгүн өткөргөн маалымат жарыялоо жыйналышынан билүүсүнчө 23-чү кезектүү Жунго Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы көргөзмөсү 9 айдын 17 күнөн 21 күнө чейин Гуаңши Наннингде өткөрүлөт. Бул кезектүү көргөзмөгө келечек тербел жана илим техникада жаңылык жаратуу кирканаларынын жетилүүсүнө жөндөм уйгаруу району алгач жолу орундаштырылган.
0: Жакында Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитет үгүт бөлүмү сыяктуу 12 тармак биригип кулактандыруу басып таратып, 9-айда жалпы эл мамлекет коргоону тарбиясы айык кыймылын чордонду уюштуруп кулач жайдырууну талап кылды. Кулактандырууда мындай бышык алган. Улуу узун сапар рухун өрүш алдырып, тилдештик менен күчтүү мамлекет коргоонусун чогуу тургузуу негизги темасын эмежиктеп, жолчулук мүнөздүү мамлекет коргоону тарбия кыймылын кунт кой буюмдап кулаш айдырып, калың кадр жолчулукту мамлекет коргоону түшүнүгүн күчөтүп, мамлекет коргоону милдетин аткарууга сайын жакшы тарбиялап жетектеп, мамлекет коргоонусуна көңүл бөлгөн, мамлекет коргоонусун кызуу сүйгөн, мамлекет коргоонусун гүлдөндүргөн, мамлекет коргоонусун коргогон коюу коомдук маанайды күч сала жаратуу керек.
1: Борбордук комитет үгүт бөлүм, агартуу министрлиги, борбордук радио теле баш станциясы биригип баш болуп өткөргөн чоңтуктеги жалпы нартуу көрсөтүү 2026 жылдык окуу башталгандагы биринчи сабак бүгүн кеч саат 8:00 баш станция борбордук телестанциясы универсал каналында көрсөтүлөт. Көрсөтүү кызыл армиянын узун сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүүнү эмежиктеп, узун сапар жолубуз негизги темасын эмежиктеп, Жунго Коммунисттик партиясы кызыл армияны жетектеп узун сапарда түйшүктүү жүргөн аңгемесин терең сезимде баяндаган. Улуу сапар рухун тереңдей чечмелеп, калың жаш өспүрүмдөрдү көңтөрүштүк алгы муундардын изин бойлой уландуу алгалап, жаңы доор узун сапарын жакшы жүрүүгө тарбиялап жетектеди. Көп мамлекет ишмерлери төрага Си Цзиньпиндин бүгүн Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүнө дилгир баа берип, жер шарын жөнгө салууну кемелдендирүүнү зарыл жетектөө менен кандады деп карашты.
0: Төрага Си Цзиньпиндин сөзүндө Шанхай кызматташтык уюмунун өнүгүүсүнө карата орто койгон жактоосу азыркы кырдаалда өтө күчтүү чыныгы маңызга ээ. Төрага Си Цзиньпин жалпылай нартуу сыйымчыл экономиканы жер шарлаштырууну демилгелеп, сүйлөшүп кеңешип, калыс тартиптүү жөнгө салууну кемелдендирип, район иштерин орток кеңешип, орток талкуулоодо бекем турууну жактады. Бул Шанхай кызматташтык уюмунун көп тараптуу кызматташуунун типик үлгүсүнө айлануусун уландуу түртмөктөйт. Жунго жак көп түрдүү Шанхай кызматташтык уюмун өнүктүрүп илгери сүргөн конкрет иш чараларды орто койду. Соодага каржы салуу жаңы гүлдөнгөн салалар кызматташтыгын камтыйт. Жер шаарында жогорпайдык саясий термелүү көрүлүп, экономиканын өнүгүүсү акталышууга туш келип турган учурда Жунгонун көп тараптуу кызматташуунун түртмөктөөсү өтө зарыл. Төрөга Си Цзиньпин район жана жер шаарын жөнгө салууну кемелдендирүү керектигин орто койду. Мен жер шаарын жөнгө салуу демилгеси учурдагы опурталдуу акталышууларды чечүүнүн өнүмдүү жолу, калыс адилеттүүлүктү коргоого пайдалуу, ар кайсы тараптардын талабына көңүл бурган эл аралык тартип болду деп карайм. Жүнгө тарап орто койгон 4 чоң жер шаар демилгеси доордун муктажына сай келет, келечеги керен. Төрөга Си Цзиньпиндин саясат

0: Атосу уланду тереңдетилет. Шанхай кызматташтык уюму чоң үй бүлөсүндөгү 27 мамлекетти өзара байланышты шилдирлаштыруусу Камбожа үчүн айтканда жаңы өнүгүм өрттү. Жүнгө тараптын 4 чоң жер шаар демилгеси Шанхай кызматташтык уюмунун кол кармашып ортогун илгерилеп, орток күлдөнүн ишке ашыруусуна пайдалуу.
1: Эл арадагы ишмелдер мындай билдиришти. Жүнгө көп тараптуу кызматташууну дилгир демилгилеп, окшобогон мамлекеттер сүйлөшүүнү күчөтүп, орток таарымды уютууну түртмөктөп, аныксыздыкка толгон дүйнө үчүн окуубеттер дилгир сигналдарды кое берди.
0: 2013 жылдан бери төрөгө Си Цзиньпин ар жылы Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет Башчылар кеңешинин жыйынына катышып, арыз-зарыз сөз сүйлөп келет. Төрөгө Си Цзиньпин баштан аяк Шанхай кызматташтык уюмунун өнүгү келечегине назар буруп, адамзаттын ортак кызыкчылыгына көз салып келет. Бул Шанхай рухундагы ортак өнүгүнү көздөө менен жогору даражада төпкелип, жер шарыдагы мамлекеттер өнүгүсүнө жаңы кезмет жаратат. 25 жылдан бери Шанхай кызматташтык уюму кызматташтык саласын сызыл кеңертти. Жүнгө ортоойгон 4 чоң жер шаарды демилгеси менен Шанхай кызматташтык уюмунун нарык түшүнүгү өнүгү багыты жогору даражада бирдей. Көп тараптуулук кызматташтыгын айкын аракет көрсөткүчү менен камдады. Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйнашы илгир сигнал таратып, төрөгө Си Цзиньпин ортоойгон жер шарын жөнгө салуу демилгесин уланды түртмөктөп түзөлөштүрөт. Бул демилге ачып жиберүү сыйымчыл болуу да бекем туруп, чыныгы көп тараптуулукту иш жүзүндө көрсөтүп, БММнун бедели жана ордун коргону бышыктады. Бул ажырымдарды азайтып, ортак таарымды издеп, сүйлөшүү менен кызматташтык чоң эшигин ачуубузга пайдалуу.
1: Жүнгө мамлекет төрагасы Си Цзиньпин 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышуу, ар Кыргызстанда мамлекет иштери сапарында болуу учурунда жүнгө борбордук радио теле баш станциясы менен Кыргызстан мамлекеттик теле радио шериктиги, Кыргызстан мамлекеттик ташөөсү биригип өткөргөн Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө жер элек чыгармаларын окуп баарлануу чогулушу, жүнгө башкаруусун окуп түшүнүү өзгөчө берүүсү борбордук теле баш станциясынын CGTN орус тил каналы жана Кыргызстан мамлекеттик теле радио шериктигинде тең кадамда көрсөтүлдү. Баарлашуу жолугушуусунда Кыргызстан мамлекет иштер катчысы Койчиев катарлуу сыйлуу коноктор мыналарды билдирди. Си Цзиньпин жаңдоор жүнгөчө социализм идея системасы доор менен тең илгерилеген ары токтоосуз молугуп өнүгүп, азыркы доор жүнгөнүн узакы бейпилдиги жана уландуу алгылоосуна түпкү моюнсунуу принцибин камдаган. Кыргызстан тарап жуңха улуту улуу гүлдөнүү барышынын дагы Кыргызстандын гүлдөнүүсү жана өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч кошуусун үмүт кылат.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова бүгүн кабарчылар жыйналышында мыналарды билдирди. Жапония жана АКШ сыяктуу мамлекеттердин жакында өткөрүүнү пландаган бирикме аскерий маанилерине карата Орусия тышкы иштер министрлиги Жапониянын Орусияда туруштуу баш элчиканасына келгишүүнү ортого койду. Захарова мындай деди: Орусия жак Жапония жакка Орусия чыгыш бөлүк чек арасынын жакын айланасында сөйкөнү менен өз аскер иштер кыймылын алып баруусун мүлдө кабылдоого болбойт деп айкын кулактандырды.
1: Иран куралдуу бөлүгү 8 айдын 31 күнү мындай деди. АКШ армиясы Арида район мамлекеттеринин территориясынан пайдаланып, Иранга чапкынчылык жасап жатат. Иран буга мүлдө жол бербейт. Коңшу мамлекеттердин эгемендүүлүгүнө урмат кылуу алдыңкы шартында чапкынчылыкка ан сайын күчтүү жооп кайтарат. АКШ зунтун Трамп ошол күнү Ирандын АКШ армия базасына сокулуу жоругу сөзсүз жоопко ээ болот деди. АКШ мамлекет коргоонун министрлиги ошол күнү АКШ аскери өнөрчай керханалар менен келишим түзүп, айгоочу атуу башкарылуучу бомба жана сат аттуу системанын бомбону тосуп өндүрүш жөндөмүн жогорулата турганын айтты.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орундуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар ба, кымбаттуу радио каармандар, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио каармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио каармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдагы тоңгоч алмурт кирешеси камсыздандыруусу жолго коюлуп, алмурт кесиби дагы камсыздандыруу кепелетине ээ болду деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчот кирешеси 153 миллиард юан болуп, эл турмушунун чыгашасы күчөйгөнү жөнүндө угасыздар. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча темир жол системасы таймашуу жарышы, мамлекет боюнча темир жол системасындагы жаштар кызмат ордунун техника чебери Жаң Юнхауну тааныштырабыз.

Урматтуу радиогармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогоруда кыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы Сылуу Шитиңда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Құлжа Алматы жүргінші ташу авиация линиясы 2025 жылы 5 айдың 18 күні ашылғаннан бері биыл 8 айдың 25 күніне чейін Құлжа авиация чекара озында чекарадан кіріп шыққандар 64 мың адам ретке жақындашып 60 мың адам реттік чоң өткөлді жеңіштіу озып өтіп жетіп келген жана жолго чыккан эл аралык жүргүнчүлөр кезекчи учагы 400 учак иретке жакындашкан болуп, бул Жүнгө Казакстан 1 сааттык мекиндик коридорунда жүргүнчүлөр агымы сызыл артып, порттун сыртка ачып жиберүү жөндөмү үзгүлтүксүз өстүрүлдү. Құлжа чекарадан кирип чыгуу чекара коргоо текшерүү пункти чекара коргоо текшерүү башкармасынын башчысы Дьотентен мындай деди. Бир алкак бир жолду ортак жаратуунун сызыл тереңдешип, мыкты жүзөлөшүүсүнө ээрчи Жүнгө Казакстан эки мамлекет кишилеринин барды келдиси коюулашып, жүргүнчүлөр агымы сызыл артты. Быйылдан бери чек ара алкыган саякат соода байланышына болгон ажат сызыл козготулуп, порттон кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы жогору деңгээлде айланууну сактады.

Катто башталган бир жылдан көбүрөөк убакыттан бери Кулжа авиация чек ара оозу авиация линиясы ачылуудан кезекчи учактары тыгыздашуу, жүргүнчүлөр агымы туруктуу артууга чейин болгон жакшы өнүгүү турпатын ишке ашырып, илинин сыртка ачып жиберилүүсүнө күч кошуп, жүнгө менен Казакстандын экономика, соода, маданият катарлуу жактардагы алмаштыруунун терең өнүгүүсүн жылыштатууга түрткү болду. Дөөтентен таныштырып мындай деди. Чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы алдында Кулжа чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пункти Yilu Weining Teylu маркесин такан чыктап, назарды жүргүнчүлөрдүн таможнадан өтүүдө шашкан, кыйналган, кам санаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерге үйрөлтүп, көп түрдүү чараны тең колдонуп, таможнадан өткөрүү сапаты өнүмүн өстүрдү. Кезекчи учактын аракет турпатына илмий өкүм кылып, кезекчи учакка алдын өкүм кылуу механизмин орнотуп, жүргүнчүлөр агымынын өзгөрүүсүнө негиз милдет аткара турган сакчы күчүн аракет турпатында теңшеп, бөлүштүрүп, текшерүү жолдорунун ачылып жабылуусун жандуу теңшеп, кезекчи учак жетип келсе, сакчы күчү жетип келүү, жол ачылууну ишке ашырып, жүргүнчүлөрдүн текшерүү күтүү убактын эң зор даражада кыскартты. Майрам эс алуу күндөрү, саякаттын кызуу мезгили катарлуу жүргүнчүлөр агымы жогору белес мезгилине карата милдет аткаруу долбоорун алдын түзүп, милдет аткаруу күчтөрүн көбөйтүп, элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүү жолдорун тургузуп, картаңдар, балдар, аракети оңтойсуз жүргүнчүлөрдү таможнадан алдын өткөрүү тейлөөсү менен камдады.

Мамлекет дарбазасынын коопсуздук төмөн чегин бекем сактоо менен бирге Кулжа чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пункти, Тенлуу учак жайы, жүрөктөрдү жылыткан мамлекет дарбазасы мээр махабат жеткирүү бурчун тургузуп, көз торлошуу көз айнеги, чукул куткаруу дарылары, ийне жип кутусу катарлуу түрдүү элге оңтойлуу буюмдарды септеп, келип кетип жаткан жүргүнчүлөргө маалында жетекчилик кылып жана жардам берип жөлөп жүргүнчүлөрдү коопсуз жогору өнүмдүү жүрөктөрдү жылыткан таможнядан өтүү туюнуусунан баарландырды.

Жакында автоном райондун 2026 жылдык жумушчулар уюшмасы мөрөйү жумушчу кызматкерлери жөндөм жарышы Үрүмчүдө башталды. Жарышта усталар жаркып, бир максатта аңсоону ишке ашыруу баш тема кылынган болуп, назарды жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүнүн өнүгүүсү жана автоном райондун өзгөчө абзел замандашкан кесип системасы курулушуна тейлөө жүргүзүүгө үйрөлткөн болуп, мында эмгек үлгүлөрү руху, эмгек руху, уста рухун зор күч менен өөрчүтүп, эмгек жана жөндөм жарышынан ишмерлерди жетиштирүү, техникада жаңылык жаратып, кесип даражасын өстүрүүдөгү маңыздуу ролун толук көрнүктөндүрүп, жарыш аркылуу үйрөнүүнү жылыштатуу, жарыш аркылуу машыкты жылыштатуу, жарыш аркылуу курулушту жылыштатуу аркылуу эмгекчилерди кунт коюп үйрөнүп, жапага чыдап машык кылуу жөндөмүн күчөйтүү, алдыңкы үлгүлөрдөн болууга шыктандырып, Шинжаңдын жогору сапаттуу өнүгүүсүн мыкты жөндөм ишмерлери тирөөч менен камдоого түрткү болуу максат кылынган.

Жарышта Жибек жолу экономикалык алкагы Өзөктүү району курулушу жана автоном райондун кесип өнүгүүсү Ажаты имерчиктелип, товар обороту тейлөөчүсү, электрондук жабдууларды кураштыруу, жалгоо жумушчусу, автоунаа ремонтчусу, санариптүү тизгинделе турган станокту кураштыруу, теңшөө ремонт кылуу жумушчусу, интернетте келишип бөлүштүрүп жеткирүү кызматкеринен турган 5 чоң жарыш түрү тургузулду. Булар заманбап товар обороту, электрондук маалымат, жаңы энергиялуу автоунаа, жогору даражалуу жабдуу катарлуу стратегиялык жаңы

жаңадан гүлдөнүп жаткан кесиптери саласы жана электр энергиясы, химия, өнөр жай жасоочулугу катарлуу жөрөлгөлүү кесиптерди каптады. Шинжаңдагы 200'ден ашуун биринчи чепте иштеп жаткан жумушчу кызматкер чеберлер бир жерге чогулуп, 3 күндүк жарышта бир сахнада жөндөм көрсөтүп жарышат. Натыйжасы толумдуу болгон чеберлер лайыктуу кесиптик салакат же жөндөм даража күбөлүгүнө ээ болот. Озот чеберлер техник же жогору даражалуу техник болуп өстүрүлөт.

Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзүлөнтөб кымбатуу радио угармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Шинжаңдагы туңгуч алмурт кирешеси камсыздандыруусу жолго коюлуп, алмурт кесиби дагы камсыздандыруу кепелетине ээ болду деген темада сүйлөп беребиз. Жакында Шинжаңдагы туңгуч алмурт киреше камсыздандыруусу Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны 2-ші шысы Темингуан шаарында жүзөлөштү. Жөнгө амандык мал мүлүк камсыздандыруусу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчөсү ошол жердеги 287 мо алмурт өстүрүлгөн бакты 3,396,600 юан опурталык камсыздоосу менен камдады. Бул Шинжаң бак токой камсыздандыруусунун өздүк каржысына кепелеттик кылуу, түшүмгө кепелеттик кылуудан кирешеге кепелеттик кылуу, пайдага кепелеттик кылууга карай даражасын өстүрүүнү ишке ашыргандыгынан дарек бере турган болуп, алмурттан турган өзгөчө кесиптин өнүгүүсү үчүн акча мамиле опурталы калканын бекемдеди. Алмурт Байынгулун Моңгол автоном областынын белги мүнөздүү багманчылык түшүмү. Ошондой эле эгинчиликтин кирешесин арттырууга, айылгыштак кесиптерин өнүктүрүүнү түртмөктөй турган түркү кесип. Алмурут өстүрүү көлөмүнүн сызыл артуусуна ээрчи, алмурут кесибинин өнүгүүсү табигый апат жана базар баасындагы толкуудан турган кош опурталдын сынагына туш келди. Бул көптөгөн багбанды багынын өндүрүш салмасын арттырууга батын албай, кесиптин сапатын өстүрүү, чөлкөмүн кеңиртүүнү чектеп, көптөгөн багбанды багынын өндүрүш салмасын арттырууга батын албай, кесиптин сапатын өстүрүү, чөлкөмүн кеңиртүүнү чектеп койду.

Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Шинжаңдагы туңгуч алмурт кирешеси камсыздандыруусу жолго коюлуп, алмурт кесиби дагы камсыздандыруу кепилетине ээ болду деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзулантабы кымбаттуу радио угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчот кирешеси 153 миллиард юан болуп, эл турмушунун чыгашасы күчөйгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Быйыл 1 айдан 6 айга чейин Шинжаң адаттагы жалпылык камчот кирешесинен жалпы 153 миллиард юан бөтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, бүт жылдык нишанды бөтүрүүгө мыктуу негиз салды.

Районго айрып караганда бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардын адаттагы жалпылык камчот кирешеси бирдей 2 орундуу сан боюнча артууну ишке ашырды. Түштүк Шинжаңдагы 5 аймак областтын киреше көлөмү туруктуу кеңирип, 1 айдан 6 айга чейинки адаттагы жалпылык камчот кирешеси айрым-айрым 5 миллиард 720 миллион юан, 9 миллиард 920 миллион юан, 16 миллиард 100 миллион юан, 22 миллиард 60 миллион юан, 27 миллиард 200 миллион юан, 34 миллиард 340 миллион юан болуп, бүт Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчот кирешесинен 19%, 20%, 21.4%, 21.5%, 21.7%, 22.4% ээлеп, район өнүгүүсүнүн шайкештүүлүгү айкын күчөйдү.

Чагаша жагында автоном район малиясы негизги эл турмушуна кепелеттик кылуу, маянага кепелеттик кылуу, жүрүштүрүүгө кепелеттик кылуудан турган үчкө кепелеттик кылуу, төмөнкү чекке чечкин кепилдик кылып агартуу, илим техника сыяктуу мүлдө ажат Чагаша ажатын толук соммада камсыздап, малия байлыгынын түйүндүү сала жана алгылыктуу алкактарга чогулуусуна чыныгы кепелеттик кылды. 1 айдан 6 айга чейин автоном райондун эл турмушу чыгашасы 262 миллиард 620 миллион юан болуп, адатакы жалпылык камчоот чыгашасынын 77.3% түздү. Мунун ичинде агартуу чыгашасы 60 миллиард 170 миллион юан болуп, 0.5% арткан. Илим техника чыгашасы 3 миллиард 910 миллион юан болуп, 31.4% арткан. Коомдук камсыздоо жана жумуштандыруу чыгашасы 58 миллиард 730 миллион юан болуп, 8.1% арткан. Саламаттыкты сактоо, ден соолук чыгашасы 31 миллиард 830 миллион юан болуп, 14% арткан. Шаар айыл коомдук конуш чыгашасы 25 миллиард 300 миллион юан болуп, 4.8% арткан. Турак үй менен камсыздоо чыгашасы 8 миллиард 500 миллион юан болуп 24% арткан. Түйүндүү салага болгон салынма уландуу артып, негизги эл турмушу илим техникада жаңылык жаратуу жана коомдук иштердин өнүгүүсүнө күчтүү тирек болду. Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчоот кирешеси 153 миллиард юан болуп, эл турмуштун чыгашасы күчөйгөнү жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Перизулантабыз кымбаттуу радио угармандары, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө мамлекет боюнча темир жол системасы таймашуу жарышы, мамлекет боюнча темир жол системасындагы жаштар кызмат ордунун техника чебери Жаң Юн Хауну тааныштырабыз. Жакында Жүнгө темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктигинин Корла электр менен камдоо бөлүгүндөгү аккумуляторду зарядтоо зарядсыздандыруу сынагы майданында түрдүү сым жалгоо технологиясы жумуш тартиби бүтүндөй өлчөм боюнча катаң аткарылды. Бардык киши сынак туруктуу аяктады деп ойлогондо, ойлобогон жерден кокус абал көрүлдү. Жумуш нак майданындагы кызматкерлер карбалас түрдө негизги тизгиндөө бөлмөсүн жарытуу, ошондой эле бүт туруктуу төк кайтымдуу жолун төк менен камдоо жабдууларында түгөлдөй төк токтоду деп кыйкырышты. Жаң Юн Хау жабдууларды тез текшерип, батымдуулук менен тажрыбаны дароо токтотуп, эки электр кайнарынын абалын тез текшерип, жумуш башындагы коопсуздук коргонууну жакшы иштеп, запас электр кайнарына жалгагыла деди. Бир жактылуу кылуу бүткөндөн кийин Жаң Юн Хау дароо нак майданды сабаккана кылып, ошол жердеги кызматкерлерди кайра-кайра талдоо жасоого уюмдаштырып, чын ыкластуулук менен мындай деп эскертти. Жумуш тартибинин толумдуулугу мүлдө каталык көрүлбөйт дегендик эмес. Аккумулятор сынагынын көмөскү опурталы көп, ар кандай майда каталыктары жабдуулардын коопсуздугуна төтө кооп жеткирет. Быйыл 26 жаштагы Жаң Юн Хау Корла электр менен камдоо бөлүгү төк өзгөртүү цехинин жардамчы инженери. 2021 жылы окуу бүтүргөндөн кийин ал эмиректерин көтөрүп түштүк Шинжаңдын Какыр чөлүнө карай аттанып, какымга окшош Корланын электр менен камдоо бөлүгүнө тамыр тартты. Көп жылдан бери түштүк Шинжаңдын Какыр чөлдүгүндөгү 1000 чакырымга созулган темир жол линиясы анын армандаган сахнасына айланды. Ал төк өзгөртүү, текшерип оңдоо жөнүндө тажрыйбасыз кишиден
1: Урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Быйыл алдыңкы 7-нче айда мамлекетибиз боюнча саламаттыкты сактоо ден соолукку чыгашасы 1 триллион 361 миллиард 300 миллион юан болду. Быйыл Шенжаң 600 000 ашуун ымыркай жаналардын үй бүлөсүнө 1 миллиард 936 миллион юан бала багуу толуктама жардам акчасын таратты. Түн ортосунда дайыма жаман түш көрүп чочуп ойгону теги кандай иш? Эмне үчүн 9-нчу айдан баштап суу ичүү адатын теңшөө керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибиз уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекетибиздин Малия министрлиги жакында жарыялаган сандуу маалыматтар көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 7-нчи айда бүт мамлекетибиздин адаттагы жалпылык камчоот чыгашасы 16,288,900,000,000 болуп, окшош мезгилдекиден 1,3% арткан. Бир бөлүк чыгаша түрлөрүнөн алып караганда коомдук камсыздоо жана жумуштандыруу чыгашасы 2,954,800,000,000 болуп, окшош мезгилдекиден 7% арткан. Илим техника чыгашасы 540,800,000,000 болуп, окшош мезгилдекиден 1,5% арткан. Саламаттыкты сактоо ден соолук чыгашасы 1,361,300,000,000 болуп, окшош мезгилдекиден 9,8% арткан. Быйыл жыл башынан азырга чейин Шинжаң 601,700 ымыркай жаналардын үй бүлөсүнө 1,936,000,000 бала багуу толуктама жардам акчасын таратты. Аптырым райондун 2026 жылдык эл турмушуна байланыштуу оону иш жүзүндө иш орундаштырмасына негиз бала багуу толуктама жардам акча саясатын төрө багып тарбиялоодо камсыз болуу аракетинин өзөктүү мазмуну кылды. Аптырым райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети баштаак болуп жылыштатты. Саясатта мындай айкындаштырылды. Закон эрежелердеги белгилемелерге шай келе турган 3 жаштан төмөн ымыркай балдарга карата ар бир балага ар жылы 3600 юандык өлчөм боюнча толуктама жардам акча таратылып, жалпы беткей каптоо, түшүрүп койбостук иш жүзүнө ашырылды.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү биздин быйыл алдыңкы 7 айда мамлекетибиз боюнча саламаттыкты сактоо ден соолук чыгашасы 1,361,300,000,000 юань болду деген медициналык жаңылыктардан айтып бердик.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп булачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызычууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйгө жеткиреле. Берүздүлан таузурматтуу кармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Түн ортосунда дайым жаман түш көрүп чочуп ойгону теги кандай иштеген сабатты сүйлөп беребиз. Чагыле мектеп бүтүргөнүңүз айкын болсо дагы, түшүңүзгө кайра-кайра сыноого кечигип, сыноо кагазын актай тапшырганыңызды көрөсүз. Күндөз кызмат үчүн чапкаласаңыз, түшүңүзгө бейтааныш кишилер кууп жүргөнү кирет. Жакындагы бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, түш иш жүзүндүк кечирмелердин маанайды жоготпогондуктун туундусу. Ар бир түш дененин жана маанайдын чагырылдыруусу болуусу мүмкүн экен. Маанай, мазмун, оорабалы, тааным сыяктуу төрт өлчөмдөн караганда түштүн көп түргө бөлүүгө болот. Алып айтсак, кайталанма түш жана жалгашмалуу түш, жаралангандан кийинки түш жана маанайды жана денедеги оордон боло турган түш. Шыгалып келе турган эсинде кала турган түш, басымды жеңилдетүүгө жардамдашуучу маанайды жакшылоо түрүндөгү түш сыяктуулар. Адистердин тааныштыруусунча адам ар күнү түндө 4-6 иретки толук уйку мезгилин башынан кечирет. Ар бир мөөнөт мөлчөр менен 90 мүнөткө жалгашат. Ал тайыз уйку мезгилинин, терең уйку мезгилинин, көз аракети тездигинде уйку мезгилинин кезек алмашуусунан куралат. Түш негизинен көз аракети тездеген уйку мезгилинде пайда болот. Ар күнү түндө пайда болот. Кээ бирөөлөр өзүн түш көрбөгөндөй сезинет. Иш жүзүндө ойгонгондон кийин унутуп калуусунан болот. Жогорудагы изилдөөлөрдө 207 эрешен кишиге 2 апталык изине түшүп сынакын жүргүзүү аркылуу күндөлүктү маанай, турмуштагы майда иштер жана кемелдүү түш эстеликке алынган ары сөз маанисинен талдоо жасоо техникасынан пайдаланып түштөкө көмөскө мыйзамдуулукту ачкан. Натыйжада түш көргөндөкү бардык кишилер көрүнүш жана маанай бардыгы реалдыктан келе тургандыктан, чоң менен уктаган кезде баштан кечирген иштерди кайра курай тургандыгы байкалган. Ой оңой чачырай турган кишилердин түшүнүн алмашуусу дагы көп болот. Узун убакыт басым аркалаган, аракети чектимиге учурган кишилер түшүндө дайыма солонуп калуу, улап кетүү, кутула албоо сыяктуу абалдарды көрөт экен. Түш эмне үчүн ички жан дүйнөдөгү толкууну билдирет? Адистердин түшүндүрүүсүнчө күндүз акыл тизгиндөгү жоопту алдыңкы маңдай жалбыракча чоң мээ кыртышы катаң башкаруучуга окшойт да кабатырлануу жана коркунуу катуу тизгиндеп турат. Уктагандан кийин бул жердин активдүүлүгү төмөндөп, маанайды тизгиндей турган жээктүү система жандана баштайт. Бири басылып, бири көтөрүлүп, күндүз тизгинделген сезим түшүндө метафора аргасы менен агылып чыгат. Ошону менен бирге чоң мээ уктаганда күндүзгү кечирме иштерин аркып калат. Бул жөнөкөй кайра коюу эмес, кайта майда эстемелер менен маанайды кайрадан бириктирүү болуп саналат. Эгер белгилүү бир кечиримде күчтүү маанай болсо, бириктирүү барышында жанданып түштүн негизги темасына айлануусу мүмкүн. Түштө күндүзү ой жүгүртүүнүн туундусу гана эмес, физиологиялык калпсыздыктын сактандыруу эскертүүсү болсо да керек. Илим саласындагылар оорунун көрүнүктүү оору белгиси байкалуудан мурун түш аркылуу сактык сигналын таратуучу кубулушту баштоочу түш деп айтат. Катыштуу назарлар көз аракети тездеген уйку мезгилинде чоң мээ жүрөк согуусу, тынык алуу сыяктуу ички сигналдарга өзгөчө сезимтал болот деп карайт.

Эгер денеде алгачкы кичи оору өзгөрүүсү байкалса, калыпсыз сигналды чоң мээ кармап калатары мөлчөрлөө каталыгын калыпташтырат. Ушул кезде чоң мээ жогору даражада эске түшүрүү абалында боло тургандыктан ката сигнал сезим мүчөлөрүнүн далилдөөсүнө өтпөй жандуу ара опурталы бар түшкө айланат. Кандай физиологиялык калыпсыздыктар түш аркылуу бейнелөөнүүсү мүмкүн? Адистер мындай бир канча түрдүү мисалга келтирди. Биринчи, далил испат эң толук байланыш. Түш менен денедеги оорулардын байланышы далили бир кыйла кемелдүү сала. Көз аракети тез деген уйку аракетинин кедириге учуроосу менен нерп чегинмелүү оорулар арасындагы каттоо саналат. Адатта кишилердин көз аракети тез деген уйку мезгилиндеги булчуң эти шала балда болот. Ал эми көз аракети тез деген уктоо аракети кедириге учураганда ноокас кыйкырат. Мочтумун түйүп тепкилейт, ал түгүл төшөктөн кулайт. Дайыма кыйын, зордук күч коркунучту түш көгөрөт. Бул Паркинсон оорусунун алгачкы белгиси деп каралат. Экинчи, клиникалык жеке мисалдын окумушту түш көрүү сигналы. Кээ бир клиникалык күзөтүүлөрдү дагы өзгөчө түштүн кээ бир дене маселелери менен катыштуу болсо керек экени эскертилет. Бирок далил испат чектүү. Көбүнчө жеке мисал же клиникалык тажрыйба негизинде болот. Мындан сырт клиникада мындай эки түрдүү байланыш дайыма жолугат. Бирок анда санда мындай түш көрүү ооруга чалдыккандык эмес, эгер кайра кайра көп пайда болсо анын үстүнө дене жайсызданкандай сезинсе гана назар оодарса болот. Сууга томчугу түрүндөгү түш болсо тынык алуу жана жүрөк кан тамыр маселесинен кыракы болуу керек. Түшүндө кайра кайра сууга томчугу же алкымынан алууну көрсө тосулуу мүнөздүү уйку тынык алуунун убактынча токтоп калуу таталгор белгисинин эскертүүсү болсо керек. Түндө тынык жолу тосулса кандакы кычкылтек мөлчөрү кыска убакыт төмөндөйт. Кычкылтек жетишпөөдөн томчугу сезими түшкө кирүүсү мүмкүн. Өрт майданы түрүндөгү түш болсо ички мүчөлөрдүн начарлашуусунан кыракы болуу керек. Калкансымал без кызматынын артуусу, климактерия мезгилиндеги гормондун толкуусу же түндө азыраак эти суу сыяктуу абалдарда дайыма көп тер чыгуу кошулат. Чоң мээ мындай ысык ашуу сезимин өрт майданы, жогору температурада күнгө какталуу сыяктуу катуу ысыган түшкө айландыруусу мүмкүн. Мындай төрт түрдө абалга байкас кылса дарылануну демелгилейбиз. Түштүн жайсыздандыруусуна учураган көптөгөн кишилер доктурга көрүнгөндө дайыма эмди аркылуу бүтүндөй түш көрбөн үмүт кылат. Бул көрүнүктүү таанымдык каталык. Түш көрү чоң мээнин айланамасындагы зарыл физиологиялык түйүн. Мүлдө түш көрбө тескерисинче мээ кызматынын калыпсыздыгына өкүлдүк кылат. Мында калгылыктуу түйүн бардык түштү жоюуда эмес, кайра коркунучтуу түш көрүүнүн азабын азайтып жаман түштүн пайда болуусун төмөндөтүүдө.

Адатта мындай түштөкү калпсыз абал жарыкка чыкканда гана психология бөлүмүнө, уйку атайын бөлүмүнө барып эмделүүгө болот. Биринчи. Араптада кеминде бир ирет коркунучтуу түш көрүп, бир канча аптага жалгасса, оору жаракаттануу болбосо узун убакыт коркунуч менен уктаса. Экинчи. Түшүндө жаракаттанууга катышуу абалдар кайра-кайра пайда болуп, чочуп ойгонгондон кийин уланды коркуп суук тер чыкса. Үчүнчү. Деринин сыздап оорусу, тумчугу сыяктуу түш көрүп ойгонгондон кийин шайкештүү оорун ошол абалда жайсызданса. Төртүнчү. Коркунучтуу түш узун убакыт уйкусуздукту, эрте ойгонууну пайда кылып, күндүзү маанай түшүп, зээни чачылып, кызмат, турмушту калыптуу жалгаштыра албаса. Мейли жакшы түш болсун же коркунучтуу түш болсун, тек ойгонгондон кийин маанайы, денеси жайлуу болуп, күндүзгү кызмат, коомдук карым каттоо таасирге учурабаса эле соо түш кечирмишине таандык болот. Адистер мындай деп сунуш берди. Күндөлүктүү турмушта дагы да жакшы түш көрүү үчүн төмөндөкү бир канча жактан теңшүү алып барууга болот. Биринчи. Басымынан арылуу. Ар күнү арналуу маанайды көтөрүү убактын чыгарып мүмкүндүктүн барынча кабатырлануу, муңаюу абалында уктабастык. Ар аптада мыйзамдуу аракет жасап, табигатка көбүрөөк жанашып, эрмек айбанаттарды багуу, эстелик жазуу сыяктуулар дагы маанайды көтөрөт. Уйкудан 15 мүнөт мурда зээнин чогултуп узун кыялдоо, симпатикалык нервди тез калыбына келтирип, уйку сапасын жакшыртууга жардамын тийгизет. Экинчи. Кызмат менен эс алуу туруктуу болуу. Төшөккө жатып уктоо жана ордунан туруу убактын турактандырып мүмкүндүктүн барынча 23 мурда уктап, ар күнү кечте 7 саат уктоого кепилеттик кылуу. Уктар алдында кофе, коюу чай, ачуу арак ичпөө. Жогору күчтүлүктөгү аракет иштебестик, кызмат иштөө, согушуу сыяктуу жогору күчтүлүктөгү дүйлүктүр окуяларынан сактануу. Жата турган бөлмө караңгы, тынч болуу, температурасы ылайыктуу болуу керек. Үчүнчү, кесиптик эң төмөнкү чектен түшүрбө. Узун убакыт коркунучтуу түш көрүп, кабатырлануу, денеси жайсыздануу кошулса, кесиптик доктурлардын жетекчилигинде кыска аралыктуу козгогуч, психикалык эмдөө, уйкусуздукту таанымдык аракет менен эмдөө аргасын кабылдоого болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө түн ортосунда дайыма жаман түш көрүп чочуп ойгону теги кандай иш деген сабатты айтып бердик. Эми ырыкулардан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн 9-чу айдан баштап суу ичүү адатын теңшөө керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жылуу сактай турган ыстыканды ала жүрүп, жылуу суу ичип, салкын суу менен муздак суусундукту аз ичүү. Жайда суук суу ичи болсо температураны төмөндөтүү үчүн эле. Бирок 9-чу айда абанын нымдуулугу төмөндөгөндөн кийин денеге нымдуулук керек болот. Жылуу сууну дене дагы да жакшы кабылдайт. Ашказан ичтеген оңой дүйлүктүрбөйт. Ара дене суук сууну дене температурасына чейин жеткирүү үчүн артык энергия коромжулайт. 9-чу айда уланды суук суу ичсеңиз зат алмашуу жүгүн оорлотуп, ичи көбү, шалдыроо, руханий жактан сергибөө абалы оңой көрүлөт. Сыртка чыгуудан мурда бир чайнек суу кайнатып, жылуу сактай турган ыстыканга коюп салкындатыңыз. Узун убакыт коюп суугандан кийин анан ичиңиз. Аз мөлчөрдө көбүрөт, ар жолу бир уртам ичиңиз. Өтө шашып ичпеңиз. Эгер жылуу сактай турган ыстыкан болбосо, кеминде калптуу температурадагы суу бөлмөгө коюп, салкындагандан кийин ичүү керек. Бүгүндөн баштап суук суусундукту аз ичип, жылуу сууну көбүрөөк ичиңиз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн 9-чу айдан баштап суу ичүү адатын теңшөө керек деген сабатты айтып бердик.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио огармандары, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн ушкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Комол шаары Эбургул району Теншан айылынын Өрүк алчасы базарга салынды. 2025 жылдык автоном район боюнча эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгон Ли Шуэ Юан пакта атызында тамыр тартып, үмүт үрөөнүн экти. Корла шаары көркөм айыл кыштак курулушу түрү соңуна чыгып, текшерип өткөрүп алуу баскычына кирди. Кадырлуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио көрөрмандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радио каармандар, азыр дал кумулдун өзгөчө мөмөлүү убактан мол түшүм ала турган мезгили. Базарда алкоого ээ болуп, көңүл бурулуп жаткан динозавр жумурткасы атыккан өрүк алча бөтүшкөн боюнча үзүп алуу мезгилине кирди. Өрүк алча өзгөчө болгон бирикме даамы, толук мөмө формасы жана таттуу даамына сөөнүп базарга салынгандан кийин мезгилдик мөмө базарын тез темпте ээледи. Тордоку заказ кызып, тор сыртында сатуу сатып алуу бирдей жанданып, комулдун өзгөчө элди байытуу кесибинин жаркын дайын билигине айланды. Бүгүнкү айлык штактарды аралап, Гүлдөн Үгөн Азар түрмөгүбүздө Комол шаарынын Эвургул району Теншан айылы Шырчыңзык кыштагына барып, дыйкандар эккен динозавр жумурткасы жөнүндө айтып беребиз.

Омол шаарынын Эбургул району Теншан айылы Шыжыңзы кыштагындагы Жохо Гуандын мөмөлүү багына киргенде мөмө шактарында түсү кызыл мөмө формасы толук болгон динозавр жумурткасы менен толуп мөмөлөрдүн кушкери жыты айлананы каптаган болучу. Экинчи түтүн Жохо Гуан токой арасында токтобой жүрүп, аба ачык убакыттан пайдаланып, дыйканчылык мезгилин бекем кармап, шашылыш түшүм жыйнап жатты. Динозавр жумурткасы аттуу өрүк алча жогору сапаттуу чаңдаштырылган бак токой сорту болуп, ага өрүктүн кушкери жыты жана алчанын таттуу даамы жуурулушкан. Мөмө эти толук, калың, ширнеси мол, кыйгыл, таттуу, жегиликтүү ары коюу мөмө жытына ээ болуп, адаттагы мезгилдик мөмөлөрдөн айырмаланат. Даамы өзгөчө, карыялар жана балдары жешке лайык келет. Ал өзгөчө асыл сапатка ээ. Өзгөчө жаңы мөмө. Жохо Гуан ошол жердеги тасыккан өрүк алча экинчи түтүнү. 2016 жылы динозавр жумурткасы алча желелеш сортун киргизгенден бери мол экинчилик тажрыйбасын жыйнап жеңиштүү түрдө 7 түрдүү жогору сапаттуу алча сортун сынак иретинде экти. Анын мөмөлүү бак көлөмү 80 моодон ашат. Анын ичинде 20 канча моо жерде өрүк алча эгилген. Көп жыл ишкелештирип башкаруу, барбаштоо аркылуу мөмөлүү дарактын өсүүсү туруктуу, мөмөсү жакшы болду. Ар жылы 8-нчи айдын ортолорунда дал бышып үзүү мезгилине кирет. Экинчи түтүнү Жохо Гуан мындай тааныштырды. Өрүк алча желелеш жалпы 8 түрдүү сорт бар. Биз 7 түрүн сынак иретинде өстүрүп жеңишке жеттик. Эрте бышар сорт Фонвей Мейгуй менен Вейди ортодо бышуучу сорт. Динозавр жумурткасы Фонвей Хуанху Вейван кеш бышар сорт Вейхуду 3-нчи айдын соңу 4-нчи айдын баштарында эрте жаздык барбайыштайбыз. 7-нчи айда эрте бышар сорт базарга салынат. Биздин дарактарыбыз кичик, моо башы түшүмү 1,5 тонна айланасында болот. Эгер чоң мөмөлүү дарак болсо, назария жактан мол түшүм 2,5 тоннага жетет. Мөмө бышкандан кийин кээ бир электрондук соода менен аралыктагы соодагерлер тикелей сатып алат. Электрондук соода менен алып барууларга тикелей жөнөтөт. Ортолуктагы соодагерлер дагы тикелей Шинжаң сыртына таратат. Сатуу жолунда маселе жок.

Жерлик өзгөчө мөмөлүү бак түшүмдөрүн сыртка сатууга күч кошуу үчүн Шинжаң Шиюй Хуйтын соода чектүү шериктиги Комулдун жаңы мөмөлөрүн сатып алуу сатуу саласында көп жыл терең изденди. Ар жылы 8-нчи айдын ортолорундагы динозавр жумурткасы аттуу өрүк алча бышуу мезгилинде шериктик ар кайсы айыл шаарчалардагы мөмөлүү бактарга терең чөгүп кирип жогору сапаттуу жаңы мөмөлөрдү сатып алып, негизги дене кошулган электрондук соода тору жана тору сырты жуурлушма үлгүсү аркылуу өзгөчө мөмөлөрдүн сатылуу жолун кеңиртти. Шериктиктин баш директору Шаухуй мындай деди. Динозавр жумурткасы кезекте биз 4 бактан заказ кылдык, жалпы 150 моо келет. Бир түркүмү бышса, бир түркүмүн үзүп алабыз. Анын дүкөнгө келип, экинчи жолу ичке тандап, ичке качалап, бүт мамлекетке ташыйбыз. Айрыкча тордо өнүгүүсү аябай тез, сатылуусу дагы аябай жакшы. Быйыл 20 тонна сатуу божомолдонду. Эч кандай маселе жок.

Жогору сапаттуу түшүм чыккан жери, жогору сапаттуу сорт кумолду, динозавр жумурткасы аттуу өрүк алчасы менен базарда кеңири таанытты. Шинжаң Шиүү Хуйтың соода чектүү шериктигинин негизги дүкөнүндө бөлүү ороп качалуу, таратуу кызматы тартиптүү алып барылды. Кызматчылар кампага киргизилүүчү жаңы мөмөлөрдү бир-бирден тандап, өлчөмдүү ороп салып, арналуу жаңы сактоо боюнча ороп салуу, арналуу линия затуу броту ташмалдоосу сыяктуу ыкмалар аркылуу ташмалдоо коромжусун эң зор даражада азайтып, жаңы мөмөлөрдүн дамын сактады. Түшүм чыккан жерден тикелей камдоо кошулган арналуу линия аркылуу жеткирип берүүдөн турган сатуу үлгүсү комолдун өзгөчө жаңы мөмөлөрүн бүт мамлекетке бет алдырды. Шериктик баш дүкөнүнүн дүкөн башчысы Жан Чаоюн мындай деди. Динозавр жумурткасын жийип алгандан кийин биз эки жолу ичке тандап, бир бөлүгүнө тор каптап, муздак сактоо кампасында жаңы бойдон сактайбыз. Бир бөлүгүн ошол күндөгү тордогу заказ абалына негиз ороп салып жөнөтөбүз. Азыр динозавр жумурткасын жейиштин эң жакшы мезгили. Биз ар күнү тордогу заказдан 100 канчаны жөнөтөбүз. Тору сыртындагы дүкөндөрүбүздүн сатылуусу дагы жакшы. Ар күнү көптөгөн кырдарлар келип сатып алат. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Комул шаары Эбиргол району Теншан айылынын өрүк алчасы базарга салынганы жөнүндөгү аңгемени айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Азыр Тен-Шандын түштүк түндүгүндө пакталары чытырман өсүүдө. Эмеле түштүк Шинжаңдагы пакта атызынан командировкадан кайтып келген Ли Шуаюан пакта менен болгон үзүлбөс мээр махабатын баяндады. 1987 жылы Ли Шуаюан Шинжаң 1 август айыл чарба Шуаюаны бүтүрүп, Шинжаң айыл чарба илимдер академиясынын мурдакы экономикалык эгин изилдөө ордуна бөлүндү. Изилдөө объекти нак пахта эле. Түштүк жана түндүк Шинжаңдагы пахта эгинчилик райондорунан абал ээлеп текшерип изилдегенден кийин Ли Шуаюан пахта айдоочу дыйкандардын пахта айдоо кызуулугу жогору болсо да, бирок пахта сорту касиетинин шайкешүүсүнүн төмөнүрөк экени, ошол жердин климаты жана кесип муктажына шай келе турган жакшы сорттун кемчил экенин байкады. Эмеле мектеп дарбазасынан чыккан Ли Шуаюан пахта айдоочу дыйкандардын түшүмүн ашырып, кирешесин ашыра турган, эрте быша турган, жогору түшүмдүү, кең көлөмдүү шайкеше турган пахта сортторун сөзсүз жетиштирүүгө бел байлады. Ал убакытта Шинжаңдын пахта сортун жетиштирүүнүн жалпы деңгээли артта калган. Жөндөмдүүлөр, илим изилдөө жабдуулары, тажрыйба базасы тартыш эле. Молекулалуу сорт жетиштирүү дагы окуулук баскычында токтоп калган болуп, сорт тандап жетиштирүүгө тирек болуусу кыйын эле. Шарт болбосо да, шарт жаратып иштөө керек эле. Шашылыш, илим изилдөө менен алпырышуудан башка Ли Шуаюан Жунго айыл чарба дашөөсүнүн кызматтагы аспиранттыгына сыноо берип, сан тукум кубалоо илими жана молекула тукум кубалоо илими алдыңкы катардагы назарияларын системалуу үйрөнүп, молекула сапатын жетиштирүүгө катаң күч сарптады. Ли Шуаюан сөзсүз алдыңкы катарда жаңы техника, жаңы арганы ээлегенде гана анан вакыт менен жарышып, жакшы үрөндү эртерээк атызга себүүгө болот деди. Жөрөлгөлүү сорт жетиштирүүнүн мезгилдүүлүгү адатта 10 жылдан аша турган болуп, тез өнүгүп жаткан Шинжаңдын пахта кесибине салыштырмалуу айтканда күтүп турууга болбойт. Озот сорт жетиштирүү билимдерин ээлегенден кийин Ли Шуаюан ишканасында олтуруп, назария жагынан кортунду чыгарбастан, балким пахта атызына ынты-зынты менен киришип жапалуу, узакка созулган сорт жетиштирүү жолун баштады. Ли Шуаюан автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы түштүк Шинжаңда курган кучары сорт жетиштирүү тажрыйба базасында тамыр тартты. Ошондон кийинки 10 жылга жакын убакытта оң канча моо келе турган бул тажрыйба атызында анын бейнесин дайыма көрүүгө болот эле. Ли Шуаюан эскерип мындай деди: кезинде түштүк Шинжаң темир жолунда дагы каттоо башталбаган, учак жай дагы жок болучу, каттоодо тек автоунага таянууга туура келүүчү, Үрүмчүдөн базага баруу үчүн жолго эле 2 күн убакыт сарпталуучу, кум бороон сыяктуу начар аба ырайына туш келгенде дагы да узак убакыт сарпталат, бирок пахта атызына келип эле анын ардыгы чыгат болучу. Касиети окшош болбогон жакшы материалдарды табуу үчүн Ли Шуаюан жан жактылуу сорт жетиштирүү долбоорун түздү. Базада адаттагы эгинчилик району, кургакчылык оор район, шорлуу даражасы оор район, дарт зыянын баалап турактандыруу районун айырып, салыштырма тажрыйбаны катаң жаратып, чөйрө үкүсү менен сорттун өзүндөгү кыскалыкты айырмалаандырып, ар бир түрдүү сандуу маалыматтын чыныгы ишенчиликтүү болуусуна чыныгы кепелеттик кылды. Адам күчү тартыш болгондуктан жер айдоо дагы Ли Шуаюандын өз ишине айланган эле. Пактанын бүткүл өсүү мезгилинде ал негизинен дегендей базага орундашты. Бети күн нурунда күйүп карарып, кийим кечектери дайыма топо чаң болуп кетүүчү. Ли Шуаюандын карашынча, бир жакшы сорт жетиштирүү адиси жер айдоо чебери болуусу керек.
Жакынкы 40 жылдан бери Ли Шөйөн коллектив менен алдартып болуп, Шинжаң пактасынын өзгөчө керимплазма байлыгынан 6000 парчадан ашуунун чогултуп, реттеп, өзөктүү керимплазма байлыгы негизги чаңдаш туруучуну бардыкка келтирүү, ошондой эле ортак баарланып пайдалануусун ишке ашырып, сорт жетиштирүү үчүн мыктуу негиз салды. Алдагы жарыктык температура суу курулмасынын өзгөчөлүгүн негиз кылган Шинжаң пактасын жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу, жогору берекеттүү, айдоо, алгылыктуу техникасы жана жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу, начар шартка жогору берекеттүү, теңтелеш турала турган машинада пакта жыюу, өндүрүш техника үлгүсүн жаратып, ортого коюп, Шинжаңдын сорт жетиштирип өстүрүү назарыясы жана өстүрүү техникасын байытты. Сорт жетиштирүү караманча жаңылык жаратуу эмес, балки кесиптеги кыйын маселелерге тикелей бет алуу. Бул Ли Шөйөн сызыл моюнсунуп келе жаткан түшүнүк. Жыйырманчы кылымдын 90-жы жылдарында мамлекет ичиндеги бир бөлүк өлкөлөрдө пакта козу курту кең көлөмдө таралып, пакта түшүмү тез азайып кетти. Чет элдин зыяндуу курт кумурскага теңтелеш турала турган пакта сортторун жайгаштыруусу алдында Ли Шөйөн батымдуулук менен үлгү тургузду. Көп жыл өткөлгө аз салуу аркылуу Шинлуу пактасы биринчи номуру майданга келип, Шинжаңдагы гени которулган зыяндуу курт кумурскага теңтелеш турала турган тоңгоч пакта сорту болуп калды. Кең көлөмдө иштелгенден кийин пакта козу куртунун зыяны чечилип, дыйканчылык дарыларын иштетүү зор даражада азайтылып, пакта айдоочу дыйкандар эгинчилик өздүк наркын төмөндөтүп, курт кумурска зыяны себептүү түшүм азайып кетүү опурталы кайнарынан түгөтүлдү. Шинжаңда токууга ылайык келе турган жогору булалуу талчыкка атайын иштетиле турган орто узун булалуу пакта сорту кемчил болуудай кыскалыктарына карата Ли Шөйөн баштамчылык менен Шинжаңдагы туңгуч орто узун булалуу пакта сорту Шинлуу жоң 9-чу номурду тандап жетиштирип, пактанын сапат курулмасын теңшөөнү алгылыктуу өзөктүү техника менен камдады. Шинжаңда пактаны машиналаштырып, айдоону кең көлөмдө кеңейтүүнүн алгылыктуу учурунда алдагы баштамчылык менен Шинжаңдагы туңгуч машинада жыйнап алына турган пакта сорту Юэмен 11-чи номурду жетиштирип чыгып, машинада жыйнап алына турган пакта түшүм ченеми жана сапатынын коромжулануусун көрүнүктүү төмөндөттү. Жаңы сорт Юэмен 8-чи номурга коллективтин 10 канча жылдык жүрөк каны сиңген. Бул озуу мүнөздүү сорт кең көлөмдө шай келе турган, туруктуу түшүм ала турган, машинада жыйнап алууга ылайык келе турган болуп эле калбай, дагы саргарып кургап кетүү дартка теңтелештирүү, пакта козу куртуна теңтелештирүү, оңой барбайыштоо сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ болуп, эрте бышуу, жогору түшүмдүү болуу, жакшы сапаттуу болуу, начар шартка теңтелештирүү, машинада жыйнап алуу, касиетин шайкештүү өстүрүү чыныгы ишке ашырылды. 2023 жылы бул сорт